Sobotni duhovni večer bomo sklenili z molitvijo na čast Božji Materi Mariji. Po tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vele vseh nevarnosti, očustitljiva in blagoslovljena devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica, svojim sinom nas pravi, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica, da postanemo vredni obljub Kristusovih. Molimo. Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in na telesu. Na priprošno svete Device Marije nas reši zemeljskih bridkosti in nam daje uživati nebeško veselje po Kristusu našem Gospodu. Amen.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Mirno noč vam želimo vsi na radiju Ognjišče, če iz tega ali onega razloga težje zatisnete oči, morda vam pri tem pomaga branje. Meni dejansko vedno pomaga, vedno me uspava, zato vabljeni k prebiranju naših spletnih vsebin ali pa k poslušanju trenutkov oziroma oddaje, ko mi beremo za vas, namreč sledi naslednja ponovitev.
1: Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Smo v knjigi Le eno je potrebno, to je druga knjiga Karla Mauserja, izšla je pri založbi Ognjišče in v 12. delu nadaljevanja radijskega romana. Zima je bila trda in v viharnih nočeh ni zmogel zaspati. Mislil je na svoje indijance, posebno na tiste, ki so bili zdaj na lovu in so prezebali v bornih vigvamih. V St. Clairu so živeli samo beli naseljenci, največ Francozov, in že po nekaj dneh je začutil, da tu ne bo imel obstanka, dokler ne bo slišal pokanja ledu na jezeru. V Svečanu je pisal Leopoldinski družbi. V tem mesecu se je naključila nepričakovana, toda zame zelo razveseljiva sprememba v misijonu preblažene device Marije pri Veliki reki. Lahko si mislite, kako nepopisno veselje mi je napravil moj dobri škof, ko mi je povedal, da me je znova določil za ustanovitelja novega indijanskega misijona. Iz vsega srca se zahvaljujem Bogu, ki me je odločil, da tukaj v Ameriki ustanavljam nove misijonske postaje. Pogovor s škofom Resejem v Detroitu je bil prijeten. Baraga je čutil, da mu je odleglo, ker se ni čutil prizadetega za voljo prošnje očeta Visockega. Edina škofova želja je bila, da ne bi odpotoval pred Rožnikom. Sam bi ga rad pospremil do La Pointa. Tudi ladji ne bo pred tem mesecem. Razdalja od Detroita do La Pointa je bila velika in prav je, da čas do odhoda porabi za počitek in v okrepitev zdravja. Vendar je bilo za Friderika čakanje prava muka. Ni ga motilo slabo stanovanje. Hujša je bila mlačnost vernikov. Cerkvica je bila skoraj vedno prazna. Učitelj, hud pijanec, mežnarja sploh ni bilo. Za vsako malenkost je moral skrbeti sam. Za voljo tega je začel misionariti okrog Detroita po naselbinah, kjer so živeli indijanci. Prav do Huron Cityja je prišel. V St. Clairu samem je našel v resnici le enega dobrega prijatelja. Samuela Varda. Bil je poštar, v glavnem pa se je pečal z gradnjo ladij. Do njega je imel 2 uri hoda. Prijateljstvo je sklenil že prvi dan obiska in Frideriku se je zazdelo, da je stopil v hišo prijatelja Ebota v Makinaku. Celo ime sta imela enako. Globoko veselje mu je prinesla Amalijina pošiljka, ki je prišla iz Ljubljane preko Leopoldinske družbe. V njej so bili 4 čudovito lepi svečniki, krasna mašna oblačila in tako lep misal, da si ga je komaj upal vzeti v roke. Tako je odpisal družbi in sestri. Zahvalil se je za darila in za svečnike omenil, da takih nima niti stolnica v Detroitu. Čudovito kras bodo v cerkvici v novem misijonu. Nato je nadaljeval. Sam živim tu v miru in v veliko večji udobnosti kakor med indijanci. Vendar se počutim kakor riba na suhem. Indijanski misijon je moje življenje. Zdaj, ko sem se jezika dosti dobro naučil in v upanju, da bom to znanje še spopolnil, sem trdno odločen, da prebijem do konca svojega življenja med Indijanci, če je taka tudi Božja volja. Hrepenim po hipu, ko bom mogel nastopiti svojo pot po Gornjem jezeru. Upam, da bom lahko mnoge spreobrnil Kristusu, da bodo našli odrešenje v njem. Oh, kako me dvigajo te misli! O, da bi imel krila in bi mogel poleteti preko zaledenelega jezera, da bi bil kar se da hitro med pogani. Toda, kaj sem rekel? Mnogi se bodo spreobrnili. Ah, ne. Če se spreobrne samo ena duša ali dve, je vredno iti tako daleč in oznanjati evangelij. Toda Bog nam v svoji neskončni dobroti daje več, kakor pričakujemo. Dragi dobrotniki, na novo spreobrnjeni Indijanci se vam bodo zahvalili na dan sodbe, ker ste jim pomagali k spreobrnenju in odrešenju. Ob koncu priporočam sebe in svoj bodoči misijon vašim gorečim molitvam in molitvam vseh pobožnih članov in dobrotnikov Leopoldinske družbe. Zahvalil se je tudi Amaliji, ki ji je tudi pisal. Zdaj imam zaenkrat vsega dovolj. Zelo prav pa bi mi prišlo kakšnih 400 ali 500 majhnih križcev iz medi. Potreboval pa bom spet mnogo denarja. V svojem prihodnjem misijonu bi mogel našo ljubo Antonijo dobro porabiti in spet si jo želim imeti pri sebi. Rad bi, da bi prišla sem še preden odpotujem, da bi lahko šla skupaj. Vendar, kakor Bog hoče. Pisma še naprej naslavljaj na mojega prijatelja Samuela Abbotta v Mackinacu. Ob koncu velikega travna se ga je lotila velika utrujenost. Zdaj je čutil omotico, v rokah ni bilo nobene moči. Na to se je pokazala vročina. Ustrašil se je, zakaj čas odhoda ni bil več daleč. Da bi vsaj mogel oditi iz Detroita, se premakniti iz tega mrtvega prostora, v katerem zdaj visi. Če bi že obležal za nekaj dni, potem bi bolezen rajše prebolel v hiši dobrega prijatelja Abbotta v Mackinacu. Tik pred Binkoštmi se je poslovil od St. Clara in se odpeljal v Detroit. Takoj drugi dan je šel pozdravit škofa in iz škofije naravnost k zdravniku. V posteli je zdržal le 2 dni, čeprav mu je doktor zapovedal, da mora počivati ves teden. Utrujenost v telesu je odlegla, krasni prvi dnevi rožnika so ga neprestano vlekli k oknu. Pomehkužil sem se v St. Clairu, si je dopovedoval. Navadil sem se bil gozdov in vode, v obeh je bilo zdravje. Dolge poti na krpljah so mi prinesle močan spanec. V St. Clairu sem postopal in telo se je uprlo. Za Binkošti je bil že toliko močan, da je zlahka maševal in imel še 3 pridige. Nemško, francosko in angleško. 8. rožnika opoldne je spet stopil na brzoparnik. Roke so se mu še tresle, ko je stal ob ograji in gledal po blesteči se vodi. Moj Bog, kako čudovito je Bog zvezal dele te zemlje s potmi, ki so začrtale v vodo. Mackinac, Salü, Sainte-Marie, La Pointe, 740 mil. 300 mil do Mackinaca je ladja napravila v 2 dneh. 10. rožnika ob 4 zjutraj je zaplula v pristanišče. ravno se je po malem začelo daniti. Obrisi poznanega kraja so ga ganili. Bilo je čudovito zgodnje jutro, ko je potrkal pri Abbottovih. Ladja za Salut Sainte-Marie je imela odpluti šele čez dobrih 14 dni in te je hotel porabiti za obiske. Gospod Abbott je že vedel, da je oče Sandrl zapustil Arbre-Croche in odpotoval v Ohio, kjer mislijo redemptoristi ustanoviti svojo redovno hišo. Novica ga je bridko zadela, zakaj prav Arbre-Croche mu je prirasel k srcu. Nekaj dni je želel prebiti med svojimi prvimi verniki. Gospa Abbott je sicer mislila, da bi moral čas porabiti za počitek, toda gospod Abbott je takoj najel dva spremljevalca. Vedel je, da oče Baraga pri svojih načrtih nikoli ne popusti. Nepopisno je bilo veselje v Arbre-Crochu, ko so ga zagledali. Z vzklikanjem in upitjem so drli verniki iz vseh koč in vigvamov. Agisinak je padel na kolena in mu objel noge. Oče, prisrčno pozdravljen! Stisnili so ga mece, mu božali talar, ga prijemali za roke, kakor da ne morejo verjeti, da je res on. V procesiji jih je odpeljal v cerkvico. Vse je bilo skoraj tako, kakor je pustil. Oče Sandrl ni veliko spremenil. Bilo je ljubko videti stari prostor, kjer je užil toliko sreče. Po kratki molitvi jim je začel govoriti. Govoril je o božji ljubezni in o čudovitih božjih sklepih. Daleč na sever mu kaže božji prst v Le Point, kjer bratje iz rodu očip ve žde v temi nevere. Niso še imeli milosti, da bi jih obsijala božja ljubezen, kakor je nje. Po cerkvi se je dvigoval globok vzdih. Baraga ga je razumel. Vem, zgubili ste duhovnega očeta in želite, da bi ostal pri vas. Toda kdor ljubi, dragi otroci, je pripravljen vse žrtvovati za tistega, ki ga ljubi. Taki morate biti tudi vi. Govoril bom s premilostnim škofom, da vam pošlje novega duhovnika. Dotedaj pa darujte svoje duhovno trpljenje, da pripravi srca vaših bratov na severu za božjo setev. Hvaležni bodite Bogu, da ste v pravi veri in bodite ji vedno zvesti. Po 14 dneh jih je moral zapustiti. Vsi so ga spremili daleč iz vasi. V krogu belih brez in temnega smrečja so bili videti kakor divje rože. Bil je prepričan, da je škof Rese že v Makinaku, toda ob prihodu ga je čakalo samo škofovo pismo. Za voljo nujnih opravil bi mogel priti v Makinak šele v velikem srpanu. Da bi čakal nanj ves mesec, je bilo nemogoče. Morda bi se za čakanje še odločil, ko bi novico zvedel že v Arbre-Crochu. Zdaj je bilo prepozno. Četrti dan malega srpana ga je skuner iz Makinaka srečno pripeljal v Salut Sainte-Marie. Trgovska ladja American Fur Company je imela odpluti proti Le Pointu šele čez en teden. Veselil se je, da bo te dneve lahko prebil z dragim prijateljem, patrom Hečerjem. Vendar je bil tudi to pot razočaran. Že dopoldne je pater odpotoval proti ohajski državi, da se pridruži sobratu Sandrlu. Zdaj je ostalo samo čakanje. Gospod Abbott je medtem pisal kompanijskemu agentu Gabrielu Francheru v Salut. Ko je gospod Baraga odhajal od tod, je nameraval obiskati Le Point de l'Anne in Fond du Lac in krstiti vse tiste indijance in njih otroke, ki so za ta zakrament pripravljeni. Na jesen bi se potem vrnil, če bi bila taka želja škofa Reseja. Če bo gospod Baraga nadaljeval pot, kakor misli, preskrbite mu, da bo lahko potoval s kompanijsko ladjo. Oskrbite ga s 3 ali 4 košarami koruze, z 1 ali 2 sodoma moke, s sočkom masti, s čajem in sladkorjem in z 1 sočkom govejega ali svinjskega mesa. Vse to na moj račun. Naj ta tovor eden od kompanijskih skunerjev odpelje do kraja, kjer bi gospod Baraga ostal. Tudi za ta tovor prevzamem vso odgovornost. In s pismom gospoda Ebota za nocoj končujemo, bomo videli, kako se bo v prihodnjem nadaljevanju pot Friderika Barage nadaljevala. Za nocoj hvala za pozornost in bodite spet z nami čez teden dni. Lahko noč.
2: Radijski roman.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Novim generacijam pomagajte gojiti notranje življenje. Sveti oče članom fundacije Centesimus Annus pro Pontifice. O tem, kar resnično omogoča izgradnjo civilizacije ljubezni. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za slovesni praznik Svete Trojice. Papež Leon XIV. V soboto 30. maja sprejel v audienco v konzistorni dvorani v Vatikanu okoli 40 udeležencev srečanja organizacije Iberijsko-ameriških držav in Svetega sedeža z naslovom Zemljevidi upanja za regionalno izobraževalno agendo, duševno zdravje, digitalne tehnologije in izobraževanje.
2: Señor secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, eminencia, excelencias.
1: Gospod generalni sekretar organizacije Iberijsko-ameriških držav, eminence, excelence, ministri, spoštovane autoritete, dragi prijatelji in prijateljice. Vesel sem, da se lahko srečam z vami o priložnosti dialoga, posvečenega enemu najbolj perečih in odločilnih izzivov našega časa. Odnosom med vzgojo, duševnim zdravjem in digitalnimi tehnologijami. Želim izraziti svojo hvaležnost organizaciji Iberijsko-ameriških držav, Papeški komisiji za Latinsko Ameriko, Dikasterijo za kulturo in vzgojo ter vsem, ki so omogočili to pobudo, rojeno iz skupne želje po skupni izgradni pristni zemljevidov upanja. To srečanje se je začelo s posebnim poudarkom na Iberijsko-ameriškem prostoru, ki ga globoko hranimo v srcu. Gre za geografijo izjemnih duhovnih in človeških virov. Zgovorno podobo te modrosti najdemo na primer v ročno izdelanih tekstilijah, ki nas svojimi številnimi nitmi in intenzivnimi barvami učijo, da nobena posamezna nit ni dovolj za ustvarjanje vzorca. Le potrpežljivo prepletanje ustvarja lepoto in moč. Vsaka nit ohrani svojo barvo, a pridobi pomen znotraj širše tapiserije. Tudi vzgoja je danes poklicana, da se na ta način ponovno odkrije, ne kot konstrukcija izoliranih individualizmov, niti kot zgolj prenos spretnosti, temveč kot umetnost tkanja občestva. Starodavna ljudstva so se ozirala v nebo, da bi brala ozvezdja. V njih so iskala orientacijo. Naučila so se prepoznavati ritem letnih časov, čas setve in žetve. Zvezde niso opazovali le iz abstraktne radovednosti, ampak tudi zato, ker so pomagali razumeti pravi trenutek za delovanje, ohranjajoč harmonijo med človeštvom, naravo in časom. Danes moramo ponovno dvigniti pogled. V apostolskem pismu Risanje novih zemljevidov upanja sem vse povabil k izgradnji globoke vzgojne konstelacije, v kateri lahko vsaka institucija, vsaka kultura in vsako ljudstvo ponudi svoj edinstven prispevek k osvetlitvi poti človeštva. Vsaka kultura najde smisel v opazovanju konstelacij. Vsaka kultura je poklicana k sodelovanju pri oblikovanju skupne poti in razvijanju zavesti o pripadnosti ene same človeški družini. Zavedanje te velike kulturne dediščine nam lahko pomaga pri soočanju z eno največjih oblik revščine našega časa, izgubo naših notranjih konstelacij. Mnogi mladi imajo vse bolj dovršena tehnološka orodja, a imajo težave pri najdevanju smisla življenja, upanja, ljubezni in celo trpljenja. Za toliko težavami, osamljenostjo in psihološkimi ranljivostmi se pogosto skriva tiho vprašanje, ali ima moje življenje kakšen smisel, ali obstaja kakšno zanesljivo upanje za prihodnost. O tem apostolskem pismu sem spomnil, da smo želja, ne algoritem. Ko so ljudje zreducirani na delovanje, potrošno ali statistiko, se neizogibno pojavi globoko notranje trpljenje. Mnogi mladi danes živijo pod jarmom pričakovanj in uspešnosti, potopljene v izbruhnjeno tekmovalnost, ki povzroča tesnobo, strah pred neuspehom in dezorientacijo. Zato se vprašanja duševnega zdravja ne moremo lotiti zgolj kot kliničnega ali tehničnega vprašanja. Nedvomno so prispevke znanosti, psihologije, medicine in nevroznanosti nepogrešljivi. Verjamemo pa tudi, da lahko ljudje živijo pristno in premagajo toliko notranjih ranljivosti znotraj obzorja smisla. Ko se to obzorje zatemni, se notranja praznina, osamljenost in obup povečajo. Ko pa človek odkrije, da ima njegovo življenje vrednost, da je ljubljen, pričakovan in poklican k nekemu namenu v svetu, se rodi upanje. In upanje ni naivna iluzija, je duhovna sila, ki ohranja življenje, tudi v najtežjih trenutkih. Zato sem želel med cilje globalnega vzgojnega sporazuma dodati še gojenje notranjega življenja. Pravzaprav ni dovolj, da mlade povežemo z digitalnimi omrežji, če ostane odklopljeni od sebe, od drugih in od lastne notranjosti. Gojenje notranjega življenja pomeni pomagati novim generacijam, da ponovno odkrijejo tišino, refleksijo, sposobnost postavljanja vprašanj, globino odnosov in odprtost za presežnost. Da bi prisluhnili duši, je treba izostriti sluh, saj njen glas ni krik, ampak šepet. Če nas tehnologija povezuje, nas vzgoja oblikuje. Vzgajati pomeni spremljati mlade pri odkrivanju, ne le kako živeti, ampak tudi zakaj živeti. O tem zgodi.

0: in svetim sedežem. V tej dobi digitalnega prehoda smo poklicani, da smo luč mnogim ljudem, zlasti mladim, ki iščejo zanesljive referenčne točke in zemljevide, ki jih bodo vodili na njihovi življenjski poti. Potrebujemo vizije, ki so sposobne graditi nove kulturne sinteze. Vizije, ki imajo pogum združiti misel in življenje, kontemplacijo in delovanje, skrbeti za revne in iskati smisel, hkrati pa varovati globoko človeško dediščino vzgoje. Naj nas Devica Marija, vzor vzgojiteljice, navdihuje na tej poti in vodi naša prizadevanja, da vlijemo zaupanje novim generacijam, da se bodo lahko prizadevale za izgradnjo bolj pravičnega in bratskega sveta. Papež Leon XIV. Je v soboto 30. maja sprejel v dvorani Klementine v Vatikanu v audienco člane fundacije Centesimus Annus Pro Pontifice.
1: Dear brothers and sisters in Christ.
0: Dragi bratje in sestre v Kristusu, vesel sem, da vas danes dopoldne lahko pozdravim, predsednika in člane fundacije Centesimus Annus Pro Pontifice, pa tudi tiste, ki ste se udeležili Generalne skupščine in Mednarodne konference za leto 2026. Vaša prisotnost tukaj je motivirana z vašo nenehno predanostjo preučevanju in uresničevanju družbenega nauka cerkve v današnji družbi. Ni skrivnost, da je to tema, ki mi je še posebej blizu, da ne omenjamo, da je bistveni del poslanstva cerkve na tem svetu. Vaše letno srečanje je sovpadalo z nedavno objavo okrožnice Magnifica Humanitas in verjamem, da lahko ta okrožnica ponudi smernice za razvoj in oceno številnih tem, ki ste jih raziskovali med konferenco in pripravami na njo. V zvezi s tem tema izbrana za letos, razdrobljen svet v iskanju duhovnosti, svoboda in pluralizem znotraj družbenega nauka cerkve, ponuja veliko za razmislek. Prvič, priznava nesrečen položaj, v katerem se trenutno nahaja človeštvo, ko krmarimo skozi obdobje zaznamovano z vojnami in naraščajočo polarizacijo ter kulturnimi in socialnimi delitvami. Vendar se sredi krhkosti poraja novo upanje. Čeprav se zdi, da delitve naraščajo, se pojavlja skupni imenovalec, ki nas vse nedvomno združuje, naša skupna človeškost. Prav v neugodnih okoliščinah je človek poklican, da ponovno premisli o temeljnih vprašanjih, ki so nežno spodbudila srce neštetih generacij k resnejšemu razmisleku. Kam gremo, k kateremu cilju se želimo usmeriti, katero smer naj izberemo kot ljudstvo in kot človeška skupnost. Ta vprašanja so jasen izraz človeškega iskanja resnice in vzbujajo željo po nečem več, željo po Bogu in trajnem smislu. Pričujejo tudi o bistvenih vidikih naše človečnosti, o Božjih darovih razuma in svobode, s katerimi lahko spoznamo resnico in se držimo dobrega. Čeprav se svoboda pogosto razume kot sposobnost delati, kar si človek želi, je nujno ponovno odkriti pristen pomen svobode, ki nam omogoča odkriti njeno relacijsko razsežnost, saj prav tukaj lahko govorimo o človeški izpolnitvi, tako posameznika kot družbe. Sveti Janez Pavel II. Nas je spomnil, da se ta izpolnitev najde, ko se svoboda živi kot dar sebe in odprtost do drugih, torej ko se svoboda uporablja za ljubezen. Nasprotno, ko se svoboda na individualističen način absolutizira, se izprazni svoje prvotne vsebine in njen sam pomen in dostojanstvo prideta v nasprotje. Tukaj odkrivamo dve mesti, ki jo je opisal sveti Avguštin in ki še naprej zaznamujeta ne le človeško srce, temveč tudi civilizacije, ki jih ustvarjamo. Mesto človeka, zgrajeno na ponosu in ljubezni do sebe, je zaznamovano sebičnim individualizmom. Božje mesto, zgrajeno na ljubezni do Boga v nesebičnosti in gojenju odnosov, je tisto, kar resnično omogoča izgradnjo civilizacije ljubezni. V tej luči lahko odkrijemo, da se za krizo sodobni demokraciji in slabitvijo multilateralizma skriva pravzaprav antropološka kriza, ki izhaja iz tega, da smo v veliki meri pozabili na stvarnika. Vendar pa smo daleč od obupa, saj smo poklicani, da prispevamo svoj delež, pri čemer se spominjamo, da civilizacija ljubezni ne bo nastala iz ene same ali spektakularne geste, temveč iz sote majhnih in neomajnih dejanj zvestobe, ki služijo kot branik pred razčlovečenjem. Drug vidik spodbujanja in dela za pristno civilizacijo ljubezni je dialog. Dialog utemeljen na resnici, ki pri

0: priznava in ceni skupno človeško vsakega človeka. Dejansko upoštevanje prirojenega dostojanstva vsakega posameznika omogoča, da se sebičnost in posebni interesi premagajo v korist skupnega dobrega. To isto dostojanstvo zagotavlja tudi kontekst, v katerem lahko govorimo o zdravem pluralizmu, ki priznava bogatstvo prispevkov ljudi iz različnih okolij in vodi k mirnemu sobivanju. S temi kratkimi premisleki se vam zahvaljujem za vašo današnjo prisotnost in vaša prizadevanja za nadaljnje spodbujanje družbenega nauka Cerkve. Zagotavljam vam svoje nenehne molitve in vam iz srca podeljujem svoj blagoslov, ki ga z veseljem razširjam na vaše družine in vse vaše drage. Hvala. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za slovesni praznik Svete Trojice. Prvo berilo iz druge Mojzesove knjige, 34. poglavje od 4. do 6. ter od 8. do 9. vrstice. Mojzes je izsekal kamniti plošči, kakršni sta bili prvi. Zgodaj zjutraj vstal in šel na Sinajsko goro, kakor mu je zapovedal Gospod. V svojo roko pa je vzel kamniti plošči. Teda je Gospod stopil dol v oblaku in se postavil poleg njega in tam razglasil ime Gospod. In Gospod je šel mimo njega in klical: Gospod, Gospod, usmiljen in milostljiv Bog, počasen v jezi in veliko dobroti in zvestobi. Mojzes pa se je priklonil do tal in ga počastil. Rekel je: Če sem našel milost v tvojih očeh, Gospod, naj prosim hodi Gospod sredi med nami, kajti to ljudstvo je trdovratno. Vendar odpusti našo krivdo in naš greh, ter nas prejmi za svojo lastnino. Drugo berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom, 13. poglavje, od 11. do 13. vrstice. Končno, bratje, veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, isto mislite. Živite v miru in Bog ljubezni in miru bo z vami. Pozdravite drug drugega svetim poljubom. Pozdravljajo vas vsi sveti. Milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 3. poglavje, od 16. do 18. vrstice. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi, kdor pa ne veruje, je že obsojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega sina. Razlaga cerkvenih očetov. Ambrozij Aster pravi: Skupek, trojice in enosti oblasti je popolno vsega zveličanja, saj nam je Božja ljubezen poslala zveličarja Jezusa, po kateri milosti smo bili zveličani. Ker imamo torej to milost zveličanja, smo že v občestvu s Svetim Duhom. Ta podpira tiste od Boga ljubljene in rešene po Kristusovi milosti, iz česar popolnost treh je popolnost človeka za zveličanje. Sveti Avguštin usklika: Vides trinitatem, si caritatem vides. Trojico zreš, če vidiš karitativno ljubezen. Sveti Avguštin današnji evangeljski odlomek takole razlaga: Zdravnik torej v tem, kar je odvisno od njega, pride, da ozdravi bolnika. Če pa kdo ne uboga zdravnikovih navodil, si sam škodi. Je zveličar zato prišel na svet, da bi ga imeli za zveličarja sveta, ali zato, da bi ga zveličal in ne sodil? Če ne želiš biti po njem zveličan, sodiš samega sebe, torej se boš obsodil. Poslušaj, kdor vanj veruje, se mu ne sodi, kdor pa ne veruje, in tukaj bi pričakovali, da bo obsojen, vendar pa Jezus pravi, je že obsojen. Sodba še ni objavljena, je pa že sprejeta. Gospod namreč že ve, kateri smo njegovi. Ve, kdo bo zvest, da bo prejel venec, in ve, kdo trdovratno vztraja za peklenski ogenj. Na svojem gumnu namreč ločuje zrnje od slame, dober pridelek od ljulke. Kdor ne veruje, je že obsojen. In zakaj je že obsojen? Ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega sina. Misli Benedikta XVI. Po velikonočnem času, ki je dosegel višek v praznovanju Binkošti, so v bogoslužju predvideni trije Gospodovi prazniki. Najprej slovesni praznik Svete Trojice, prihodni četrtek slovesni praznik svetega rešnega telesa in svete rešne krvi, ter drugi petek praznik srca Jezusovega. Vsak od teh bogoslužnih praznikov poudari enega od vidikov, s katerimi zajamemo vso skrivnost krščanske vere, resničnost trojedinega Boga, sakrament svete Evharistije ter Božje človeško središče Kristusove osebe. V resnici so to vidiki ene same zveličavne skrivnosti, ki v nekem smislu povzamejo vso pot Kristusovega razodetja, od učlovečenja do smrti in vstajenja, pa vse do vnebohoda in daru svetega duha. Danes zremo sveto trojico, takšno, kakršno nam je dal spoznati Jezus, ki nam je namreč razodel, da je Bog ljubezen, ne eden v eni sami osebi, ampak v treh osebah ene Božje narave, da je stvarnik in usmiljeni oče, da je edino rojeni sin, večna učlovečena modrost, ki je za nas umrl in vstal, in končno, da je sveti duh, ki vodi vesolje in zgodovino k dokončnemu osredinjenju. Tri osebe so en Bog, ker je oče ljubezen, sin je ljubezen in sveti duh je ljubezen. Bog je ves in samo ljubezen, najčistejša, neskončna in večna ljubezen. Ne živi v neki neizmerni osamljenosti, temveč je neusahljivi vir življenja, ki se brez prestanka podarja in posreduje. To lahko do neke mere zaslutimo, ko opazujemo tako makrokozmos, naš svet, planete, zvezde, galaksije, kot mikrokozmos, celice, atome, osnovne delčke. Vsem tem, kar obstaja, je v nekem smislu vtisnjeno ime svete trojice. Saj je vse, kar je, vse do zadnjega delčka, v odnosu in s tem odseva Boga, ki je odnos in s tem odseva stvariteljsko ljubezen. Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij na praznik svete trojice zgoščeno govorico apostola Janeza prikaže skrivnost Božje ljubezni do sveta, svoje stvaritve. V kratkem pogovoru z Nikodemom se Jezus predstavi kot tisti, ki vodi k dopolnitvi zveličavni očetov načrt za svet. Zatrjuje, Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina. Te besede nakazujejo, da je delovanje treh Božjih oseb, očeta, sina in svetega duha, eden in edini načrt ljubezni, ki rešuje človeštvo in svet. Bog oče tako zelo ljubi svet, da je zato, da bi ga rešil, podaril to, kar je najdragocenejše, svojega edinorojenega sina, ki je dal svoje življenje za ljudi, vstal, se vrnil k očetu in skupaj z njim poslal svetega duha. Sveta trojica je torej ljubezen in vsa v službi svetu, ki ga hoče rešiti in preustvariti.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Poslušate program Radia Ognjišče. Čas je za molitev rožnega venca. Danes bomo molili skupaj z molivci pod vodstvom minorita patra Igorja Salmiča.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondot bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in sebe in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Tako je bilo za začetka, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
1: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe.
1: Obavi nas pekelskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvaruj nas pekelskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posilj še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
5: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in odpeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljeni sva tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
5: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
6: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, tako v nebesi, kako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmiri vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
6: Gospod, daj rajni večni mir in pokoj.
1: In večna duša naj sveti.
6: Naj počivajo v miru.
1: Amen.

0: Nika in Anjan sta mladostna leta preživela kot večina njunih vrstnikov.
1: Ob četrtkih se začne, prijaš iz šole in se že začne, a ne? In je bil četrtek, petek, sobota, ko lahko rečem, da sem bila verjetno pijana ali pa pač zadeto trave nekje višno bilo, ne?
0: Tudi Anjan je živel za žure ob koncih tedna, obenem pa se je začel spraševati, ali ima vse to kakšen smisel.
2: V tistem trenutku sem bil prav na nekem dnu svojega življenja in ko sem pogledal ljudi pred sabo in vse, sem prvič v življenju videl, kako smo ljudje v bistvu slepi, živimo v temi, nič nam ni jasno praktično, nič nimamo. In sem bil ono, a to je to, to je višek tvojega življenja pač.
0: V tistem trenutku se mu je zgodilo neko posebno srečanje. Kako je odkril Jezusa in kdaj je Bog nagovoril tudi Niko, pa boste slišali v oddaji Večer za zakonce in družine, v torek ob 20.

0: Dobro jutro, ura je 35 minut, na vrsti so poročila, ki sem jih pripravil Rok Mihevc. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pozdravlja petkovo odločitev ustavnega sodišča, ki je zavrglo ustavno pritožbo stranke Svoboda na sklep o njegovi izvolitvi za predsednika. Po njegovih besedah odločitev predstavlja pomembno potrditev načela pravne države ter spoštovanja ustavnega reda in institucij. V civilni inicijativi za Ljubljano so ocenili, da se prebivalci slovenske prestolnice soočajo s številnimi težavami, a oblasti zanje nimajo posluha. Potem, ko jim je uspelo zbrati dovolj podpisov pod referendumsko pobudo o parkirni politiki v našem glavnem mestu, so se odločili zgraditi skupnost, ki bo dejavna tudi v prihodnje. Pri vsem dogajanju pa se postavlja tudi vprašanje o politični samovolji in občutka, da lahko posamezniki na položajih moči sprejemajo odločitve, ne glede na opozorila stroke, javnosti ali drugih deležnikov. O tem je v sredini oddaji pogovoro govoril tudi odvetnik v zadevi kanala C0, Klemen Golob.
1: Zato samovoljo mora biti neka možnost. Ta samovolja mora biti dovoljena in nekdo jo mora slišati, upoštevati in v skladu s tem tudi delati. Ne? Jaz mislim, da resnica ni daleč od tega, kar je povedal gospod Primc, glede posameznih tistih uradnih oseb, ki so zaposlene na teh državnih inštitucijah. Ravno to je največja težava, ne? In jaz upam, da bomo s temi postopki, ki jih vodimo, dejansko na koncu tudi s tem projektom C0, ki je do zdaj z mojega stališča najbolj sporen projekt, najbolj nevaren, katastrofalen, ne? Ne samo okoljsko gledano, ampak tudi pravno, to je zelo slaba izvedba vseh posameznih upravnih postopkov, ki so bili do zdaj. Srčno upam, da bo ta projekt na koncu simbol spoštovanja ustavnosti in zakonitosti, na koncu, da bo simbol tega, da so človekove pravice temelj vsega, tudi takih tovrstnih projektov.
0: Nemška vlada je zavrnila govorice, da naj bi se nemški krščanski demokrati pripravljali na zamenjavo kanclerja Friedricha Merca, ki se sooča s padcem priljubljenosti. Tiskovni predstavnik vlade je dejal, da gre za govorice in špekulacije, zaradi česar jih ne bodo komentirali. Dodal je, da je vzdušje v kabinetu kanclerja dobro in konstruktivno in da se vlada osredotoča na reformne načrte. Še šport, potem ko je na uvodni ženski finalni odločitvi gimnastičnega svetovnega izziva v Kopru z zmago na preskoku navdušila Teja Belak, je za novo veselje na tribunah poskrbel še Luka Bojanc. 28-letnik je na krogih osvojil bronasto kolajno. Danes sledi drugi finalni dan, slovenska aduta za kolajne bosta Beno Kunst na preskoku in Lucija Hribar na gredi. Še vremenska napoved. Danes bo sprva precej jasno. Čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo. V torek bo večinoma suho.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Po prvih jutranjih poročilih, dobro jutro, dragi prijatelji, želimo vam prijetno jutro in prebujanje v naši družbi. Nekateri oziroma kar veliko vaših poslušalcev, ko vas srečujemo takole po terenu ali pa ko nam tudi napišete, pošljete ročno pismo, pošljete sporočilo na našem Facebook profilu ali pa na Instagram profilu, slišimo, kako se prebujete z nami ob 5. uri, da lažje potem vstopite v bitke dneva. Naj bodo današnje nedeljske prigode kar se da prijetne, če bo pa kakšna manj prijetna vmes, pa jo skupaj prebrodimo. Dobro jutro, eno lepo, lepo jutro in naj bo začetek odličnega dneva, odlične nedelje, 31. oziroma zadnjega maja.

0: Spoštovani poslušalci, slišali boste uvodne takte Beethovnove pete simfonije. Če melodije niste razločno slišali, imate tako kot njen avtor, veliki Beethoven, težave s sluhom. Ne slišite frekvenc 500, 2000 ali 4000 Hz, ki se uporabljajo pri testu sluha. Zato vam svetujemo, da obiščete slušni center Audio BM, kjer vam pomagamo izbrati ustrezen slušni aparat. Audio BM.
1: Audio BM.
2: V Kočevju na 102,5 MHz.
3: Ej, sem slišal, da imaš strašno hudega psa čuvaja.
4: Ja, res je, res. Že 3 dni zaman poskušam priti v svojo hišo.

Jutranji program na radiju Ognjišče poslušate, dobrodošli v naši družbi, dragi prijatelji. Kaj vse nas čaka, bi že lahko naštevala, pa vendar bo za to čas ob 6. uri, ko bomo slišali, kaj nam prinaša napovednik dneva. No, še pred tem se bomo skupaj nasmejali in slišali, komu moramo stisniti roko v voščilo za god.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Enaintrideseti maj, obiskanje Device Marije. Ko je Elizabeta blagrovala Marijino vero, je iz Marijinega srca privrela znana hvalnica: Moja duša poveličuje Gospoda. Ta hvalnica opeva hvaležnost Jezusove matere in tudi hvaležnost vsega Božjega ljudstva, da so se spolnile obljube stare zaveze. Ta Marijin hvalospev, ki ga po prvi besedi v latinskem prevodu imenujemo Magnificat, je vključen v vsakdanje večernice molitvenega bogoslužja. Tako se cerkev vedno znova vključuje v Marijin spev hvaležnosti za velika Božja dela v odrešenju vsega človeštva. Premišljevanje skrivnosti Marijinega obiskanja je vključeno tudi v molitev rožnega venca. Praznik Marijinega obiskanja je, za razliko od večine Marijinih praznikov, nastal na Zahodu, in sicer proti koncu 14. stoletja, dasi so ga frančiškani obhajali že prej. Tudi vzhodna cerkev je imela že v prvih stoletjih spomin Marijinega obiskanja kot del adventnega bogoslužja. Podobno je bilo tudi na Zahodu. Zelo stare so upodobitve tega prizora, zlasti v srednjem veku, umetniki so neštetokrat upodobili srečanje obeh svetih žena, Marije in Elizabete. Na vso zahodno cerkev je praznik Marijinega obiskanja leta 1389 razširil papež Urban VI, ki ga je vodila želja, naj bi se s tem praznikom kristjani od preblažene device izprosili, da bi obiskala in potolažila ter okrepila cerkev v tistih žalostnih časih velikih notranjih in zunanjih stisk in zmešnjav, ko je v zahodni cerkvi vladal nered, ki je privedel do velikega razkola z nastopom Martina Lutra.

Splošno se je današnji praznik ukoreninil šele proti koncu 15. stoletja. In tedaj so ga začeli povsod obhajati 2. julija. Ta datum so izbrali zato, ker je tistega dne tudi v Carigradu velik Marijin praznik, ki pa se ne nanaša na Marijino obiskanje, temveč je v zvezi z relikvijami Marijine obleke, o katerih trdijo, da jih je dobil Carigrad iz Efeza, potem ko je Marija umrla. Skrivnost Marijinega obiskanja ima v evangeljskih poročilih o Jezusovem otroštvu dovolj razločno mesto, tako da je Zahodna cerkev upravičeno posvetila posebno praznovanje. Lahko bi tudi rekli, da je Marijino obiskanje manj Marijin praznik, kakor pa liturgično obhajanje enega od važnih trenutkov Božjega odrešitvenega delovanja. Je to posvečenje in nekakšna umestitev Jezusovega predhodnika Janeza Krstnika, hkrati pa prvo razodetje učlovečene Božje besede na zemlji. Pri obeh vidikih te skrivnosti nastopa Devica Marija kot neločljivo povezana s sadom svojega telesa. Učlovečeni Božji sin uporablja svojo mater za izvršitev odrešenskih dejanj svojega zemeljskega življenja.

Dragi poslušalci, dobro jutro. Ura je 6 in to je čas, da vam predstavimo vsebine današnjega programa. To je nedelje Svete Trojice in tudi sklepa šmarničnih pobožnosti. Tokratna oddaja Utrip cerkve v Sloveniji bo prinesla poročilo slovesnosti umestitve patra Marjana Kokalja za novega provincijala jezuitov. Prinesla bo tudi povzetek pridige mariborskega nadškofa Alojzija Cvikla na praznik Marije pomagaj na Rakovniku ter še pogovor. In sicer z Emilijo in Pavlom Snojem, dobrima poznavalcema delovanja Kristoferja Vesta, ki kmalu prihaja v Slovenijo. Oddaji Utrip cerkve v Sloveniji lahko prisluhnete ob 8. uri. Ob 8. in 45 minut pa boste v rubriki Pojdite in učite slišali, da so misionarji in sodelavci različnih organizacij hvaležni za čuteča srca Slovencev, pa tudi za pomoč v misijonih. Potem pa v oddaji iz življenja vesoljne cerkve ob 9. bomo predstavili prvo okrožnico papeža Leona 14. Ta obravnava področje umetne inteligence. O tem smo se pogovarjali z raziskovalcem na Inštitutu Jožef Štefan, doktorjem Markom Grobelnikom. Tako kot vsako nedeljo bo tudi danes ob 10. uri neposredni prenos svete maše, tokrat iz župnijske cerkve svetega Mavra v Izoli. V nedeljski kmetijski oddaji ob 11. pa boste slišali o kandidatu za novega kmetijskega ministra, o tekočih poslih, posvetili pa se bomo tudi 20. epizodi podcasta Rast. Zdaj pa se že selimo v popoldne, k 17. uri. Rojaki Švedske so imeli tradicionalno binkošno romanje v Vadsteno. V Buenos Airesu v Argentini pa so praznovali že 71. slovenski dan. Vokalna skupina Plamen iz Toronta v Kanadi pa znova prihaja v Slovenijo. Prisluhnite oddaji Slovencem po svetu in domovini, kot rečeno, ob 17. V oddaji z ljudmi na poti, ki bo na sporedu ob 18. in 20 minut, bomo gostili Pavla Fedorovskega. To je Rus, ki je Slovenijo prvič obiskal pred skoraj 15 leti, pozneje pa se je preselil v Ljubljano. Je človek več profesij, poklicev in zanimanj. Je dramski igralec, novinar, računalniški programer, ustanovitelj platforme za podcaste, gostinec, pa tudi nasprotnik vojn. Ki je to izrazil kot eden od pobudnikov protesta proti vojni v Ukrajini. Podaj bo spregovoril o razmerah v Rusiji, vojni v Ukrajini in o tem, kako se je navadil na življenje v Sloveniji. Ob 20. pa pride na vrsto oddaja Moja zgodba. Skozi literarno zgodbo iz knjige z naslovom Vse je postalo plamen pisateljice Nataše Konc Lorencuti bomo predstavili zgodbo zamolčane akademske kiparke Lize Hribar. Ta je bila skupaj z možem Zoranom obsojena na Nagodetovem procesu. Knjiga je v zbirki Knezova knjižica izšla pri založbi Slovenska matica. In še minute za sveto pismo. V njih bomo tokrat skupaj s sodelavcema svetopisemske družbe pripravili molitev po vzoru Eklezije. Kaj to pravzaprav pomeni? Za osnovo bomo vzeli besedilo, ki ga na ta dan uporablja cerkev. In odlomke bomo odmevali. Kaj pa to pomeni? Prisluhnite minutam za svetopismo ob 21. Tako, to je bil sprehod skozi današnji program. Iz studija v Šentvidu vam v imenu celotne radijske družine kličeva dobro jutro Andrej Novljan in Petra Malenšek, ki bova skupaj z novinarjem Marcelom Krekom vaša nedeljska družba. In potrudili se bomo, da vam poznami lepo. Dobro jutro.

Dobro jutro ob 6:09 vam želimo, dragi poslušalci. Priromali smo do zadnjega majskega dne in v tej nedelji za cerkev na Slovenskem molijo jezuiti. Danes je praznik Svete Trojice. Obenem pa je to tudi dan, ko bomo sklenili šmarnične pobožnosti. Več o omenjenem boste slišali tekom programa. Zdaj pa poglejmo, kakšno vreme obeta današnja, še sveža nedelja. Danes dopoldne bo po večini sončno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Dodajmo pa še temperature izmerjene ob 5 uri. Ljubljana jasno 16 stopinj Celzija, Koper 17, Novo mesto jasno 15, 15 tudi Ajdovščina, Litija, Kranj in Slovenske Konjice. Potem Maribor 14, Celje in Murska Sobota jasno 13, prav tako Rogaška Slatina 13, Logatec 11, Babno Polje 8, Kredarica pa pretežno jasno in 6 stopinj Celzija. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, opozarjamo pa vas tudi, da je na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet oviran oziroma poteka po enem pasu vsako smer danes do 16. ure. Zaprt pa je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Kar se tiče ljubljanske severne obvoznice, ta je zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever in sicer danes do 23. ure. Obvoz je urejen preko Celovške ceste. Opozarjamo pa tudi na regionalno cesto Planina Postojna, ta bo med Planino in Rauber Komando zaprta danes do 24. ure.

Nad Ljubljano se da ni, res je, zdanilo se je že in do ure 6:15 minut nas je s to skladbo pripeljal Alex Volasko. Danes pa v katoliški cerkvi praznujemo nedeljo Svete Trojice. Spominjamo se skrivnosti trojedinega Boga. In pri bogoslužju se ta dan posebej poglabljamo v skrivnost verske resnice o enem Bogu v treh osebah. Kristjani smo krščeni v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, s čimer postanemo tudi člani cerkve. Skrivnosti enega Boga v treh osebah verujočim ni dano spoznavati samo z razumom, temveč tudi na osnovi milostnega daru vere ter Božjega razodetja Jezusa Kristusa. Čeprav tri Božje osebe ločimo med seboj, pa nobena od treh oseb nikdar ne deluje brez sodelovanja drugih dveh. Očetu pripisujemo, da je stvarnik vesolja in človeka. Jezusu Kristusu dela odrešenja. Svetemu Duhu, ki izhaja iz Očeta in Sina, pa dela posvečenja. Vse tri osebe pa so eno počelo stvarjenja. Hkrati pa je stvarjenje povezano z razodetjem in odrešenjem, ki je prišlo po Jezusu Kristusu. Stvarstvu pa se posreduje po Svetem Duhu. In Sveti Duh je kot tretja Božja oseba poslan od Očeta in Sina ter vodi cerkev, ki je skupnost nas verujočih. Bistvo odnosov med tremi Božjimi osebami pa je brezpogojna ljubezen. Spoštovani poslušalci, naj bo brezpogojna ljubezen tudi naše vodilo skozi današnji dan. Pa obilo blagoslova vsem.

0: blagoslovi so iskreni pogledi, pozdravi neznancem.
1: Blagoslovi so rojstva otrok, ljubeče družine.
0: Blagoslovi so pogum trpečih, bolnih, osamljenih.

0: Nika in Anjan sta mladostna leta preživela kot večina njunih vrstnikov.
1: Ob četrtkih se začne, prijaš iz šole in se že začne, a ne? In je bil četrtek, petek, sobota, ko lahko rečem, da sem bila verjetno pijana ali pa pač zadeto trave nekje višno bilo, ne?
0: Tudi Anjan je živel za žure ob koncih tedna, obenem pa se je začel spraševati, ali ima vse to kakšen smisel.
2: V tistem trenutku sem bil prav na nekem dnu svojega življenja in ko sem pogledal ljudi pred sabo in vse, sem prvič v življenju videl, kako smo ljudje v bistvu slepi, živimo v temi, nič nam ni jasno praktično, nič nimamo. In sem bil ono, a to je to, to je višek tvojega življenja pač.
0: V tistem trenutku se mu je zgodilo neko posebno srečanje. Kako je odkril Jezusa in kdaj je Bog nagovoril tudi Niko, pa boste slišali v oddaji Večer za zakonce in družine, v torek ob 20.

0: Ura je 6:24.
1: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
0: Dragi poslušalci, zdaj pa se povezujemo z Agencijo Republike Slovenije za okolje. Kdo je na drugi strani, kater dežurni prognostik?
2: Dobro jutro, Brane Gregorčič pri tukaj.
0: Dobro jutro, gospod Brane, lepo pozdravljeni. Zaključujemo mesec maj. Ta je bil precej poletne narave. Kakšen pa bo njegov zadnji dan in pa vstop v juni?
2: Ja, kar razmeroma pestro vreme je pred nami že danes, ne bo nič kaj monotono, precej sončno, dopoldne je pred nami, popoldne pa bo v notranjosti Slovenije že nastalo kar nekaj ploh in tudi neviht, no potem pa po noči plohe in nevihte zajamejo tudi Primorsko, torej jugozahod Slovenije. Jutri, zjutraj in dopoldne bo oblačno s padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami, prehajala nas bo vremenska fronta. No, sredi dneva se bo po prehodu fronte delno razjasnilo, bodo pa popoldne lahko tu in tam še nastale posamezne plohe ali pa nevihte zaradi pač te razjasnice, ki bo nekoliko dvignila temperature in potem bo zaradi hladnega zraka v višinah ozračje nekoliko nestabilno. Sicer pa danes še kar vroče, blizu 30 stopinj se bo segrelo pred nevihtami, ob nevihtah se bo seveda nekoliko osvežilo. No, jutri pa bodo najvišje dnevne temperature nekoliko nižje, nekje od 19 do 24, le na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. Torej jutri dopoldne bolj deževno, popoldne dokaj sončno s kakšno ploho, potem pa v torek kar lep sončen dan z nekaj zmerne oblačnosti, brez kakšnih padavin, no te pa prihajajo že spet potem v sredo bo pa na vreme pri nas vplivala nova vremenska motnja in bo kar oblačno in deževno tudi s kakšno nevihto. Tako da bo precej pestro vreme.
0: Precej pestro in zaželeno bo, da imamo seboj dežnik, a ne?
2: Ja, ne bo škodilo.
0: Najlepša hvala vam za vse te podatke in želimo vam prijetno nedeljo.
2: Tudi vam. Srečno. Lep pozdrav, srečno.
0: Do jutranjih poročil pa nas ločijo le še dobre 3 minute.

Zgodba o prijateljstvu je taka, grenko sladka kot življenje je. Lepih je trenutkov polna vsaka, le lepi naj se vtisnejo v srce.

0: Ura je 36 minut, poslušate Radio Ognišče, na sporedu so druga jutranja poročila, pripravil jih je Rok Mihilc. Predsednik vlade Janez Janša se je na omrežju X v nizu objav zahvalil tujim voditeljem, ki so mu čestitali ob izvolitvi na položaj. V zapisih je zagotovil nadaljno podporo državam Zahodnega Balkana na njihovi poti v Evropsko unijo ter zavezanost Slovenije krepitvi unije. Janša je v ločenih objavah izrazil zahvalo voditeljem evropskih institucij, med njimi predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, ki je zagotovil, da Slovenija ostaja zanesljiv in predan partner pri gradnji odporne, konkurenčne in varne Evropske unije. Izrazil je tudi zahvalo ukrajinski premijerki Julii Sviderenko ter poudaril nadaljevanje podpore Ukrajini v vojni proti Rusiji. Ob kritikah, da je resnica kot zagovornica referendumov in moči ljudi podprla sklep o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu, je predsednik Zoran Stevanovič priznal, da je potisnen v neprijetno pozicijo kot nekdo, ki neprestano zagovarja referendume, po drugi strani pa kot nekdo, ki je na funkciji, na kateri mora zagovarjati ustavo in biti njen politični branik.
1: Ampak v vsakom primeru, jaz sem vedno za referendume, ustavno sodišče ne se poodloči, a smo imeli prav ali nismo. In če bo ustavno sodišče reklo, ok, nisem imel prav, jaz jih bom pomagal zbirati podpise za referendum, samo da bojo razumeli, da se tega zares ne bojim. Vam pa napovedujem rezultat 730 v korist interventnega zakona. Že naprej.
0: Prva okrožnica papeža Leona 14., ki govori o umetni inteligenci, je pritegnila veliko pozornosti. Med drugim mediji izpostavljajo uravnotežen pristop. Dokument ni proti tehnologiji, ampak poudarja odgovornost. Tudi nekateri razvijalci umetne inteligence so dejali, da se strinjajo z opozorili. Govori raziskovalec na tem področju na inštitutu Jožef Štefan, dr. Marko Grobelnik.
2: Skoraj da nobenega dokumenta pa ni takega, ki bi bil res celovit, ki bi izhajal iz nekih filozofskih, etičnih načel, in ta papežova okrožnica pravzaprav je za moje pojme, pa glede na to, da poznam tudi vse ostale dokumente, morda ta moment najbolj celovit dokument.
0: V Marijinem svetišču na Zaplazu bo danes posebej slovesno, saj bo osrednje praznovanje godu močenca blaženega Alojzija Grozdeta. O 15. uri bo molitvena ura, sledila bo sveta maša, ki jo bo ob somaševanju duhovnikov daroval stiški opat, pater Maksimilijan File. Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje pravijo tako, da bo danes dopoldne po večini sončno. Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje današnje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo tudi osvežilo. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj Celzija. Pa še nekaj obetov, v torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v sredo pa se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo. Dodajmo pa še temperature ob 6. uri zjutraj. Ljubljana jasno 15 stopinj in prav tako Maribor, Tolmin, Kranj in Ajdovščina. Koper 19 stopinj, Lisca jasno 18, Vrhnika in Slovenske Konjice 16, Novo mesto, Črnomelj, Metlika in Ptuj 14 stopinj, Celje, Murska Sobota, Mežica 13, Logatec in Gornji Grad 12, Rateč 9, Kredarica pa delno oblačno 6 stopinj in piha severozahodnik v sunkih do 40 km/h. Prišlo je do okvare tovornega vozila in pa tudi pnevmatika na ljubljanski južni obvoznici ovira promet, in sicer pri priključku Rudnik proti Malencam. Opozarjamo pa tudi, da ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Ura pa je 6:35 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi

Glasba je tista, ki poveže ljudi na vseh straneh sveta, tako je prepeval ansambel Franca Miheliča. In mi tukaj iz studia Ognjišče pozdravljamo prav vse vas, še posebej pa tiste onkraj meja naše Slovenije. In ker smo danes ravno v prazniku Svete Trojice, povejmo, da ima Slovenija več pomembnih cerkva, njej posvečenih. Izstopajo pa naslednje. To je recimo cerkev Svete Trojice v Hrastovljah, ki velja za eno najpomembnejših srednjeveških cerkva v Sloveniji. Zgrajena je bila v 15. stoletju in je obdana s taborskim obzidjem iz 16. In znotraj nje se nahajajo izjemne freske. Mogoče ste jih že videli, to so freske mojstra Janeza iz Kastva, med katerimi pa najbolj izstopa znameniti mrtvaški ples. Potem imamo tukaj cerkev Svete Trojice v Slovenskih Goricah. Ta je mogočna, baročna in ima edinstvene tri zvonike, ki so visoki kar 54 metrov in simbolizirajo Božjo troedinost. Velja poudariti, da gre to za tako edino cerkev v Evropi. Potem imamo tudi Uršulinsko cerkev Svete Trojice v Ljubljani, to je samostanska nunska cerkev v našem središču prestolnice. Njen znameniti portal in stopnišče je zasnoval arhitekt Jože Plečnik. Pa omenimo še cerkev Svete Trojice v Kamni Gorici. Ta je baročna iz 17. stoletja in tako lepo kraljuje na vzpetini nad vasjo in ponuja izjemen razgled ter bogato novorenesančno opremo. Dragi poslušalci, morda pa vas omenjene informacije spodbudijo, da danes obiščete katero od teh cerkva. Gospodov dan je namreč in prav je, da ga preživimo na njemu ljub način. Če pa bomo ob tem še kaj novega videli in spoznali, toliko bolje. Srečno na vaših poteh!

Prijazen, jutranji nedeljski pozdrav vsem vam, ki to jutro začenjate v družbi Radia Ognjišče. Trudili se bomo, da vam bomo ponudili kar se da veliko zanimivih vsebin in lahko nadaljujemo kar sledečo. Vpogled v zgodovino današnjega dne razkriva, da je na zadnji dan v maju leta 1809 umrl avstrijski skladatelj Franz Josef Haydn. In velja omeniti, da je bil globoko veren. Svoje rokopise je začenjal in končeval z besedami in nomine domini, kar pomeni v Božjem imenu, in laus deo, Bogu hvala. Njegova največja umetnina je oratori Stvarjenje, ki v mogočnem glasbenem jeziku podaja svetopisemsko poročilo o stvarjenju. In pisal ga je z veliko pobožnostjo. Rekel je: "Vsak dan sem pokleknil in prosil Boga, naj mi pokloni moči, da bi srečno dokončal delo. In ko hodim gor in dol po svojem stanovanju in pri tem molim rožni venec, se mi porodijo najlepše melodije." Dragi prijatelji, toliko iz pogleda zgodovino, zdaj pa tudi mi nadaljujemo naš program z melodijami. Dobro jutro.

0: Ti si dušo obudil, je pela skupnost Emanuel. Zdaj pa v našem programu sledi duhovni nagovor, ki ga je pripravil koprski škof Peter Štumf. Prisluhnite.
1: Gospod, k komu naj gremo?
2: Besede večnega življenja imaš.
3: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, se vas z veseljem pozdravljam na praznik Svete Trojice. To je praznik, ki nam pomaga dihati. Kako? Poskušal vam bom razložiti. Vsi poznamo občutek zatohlosti, ko stopimo v prostor, kjer se je dolga leta kadilo, kjer se je dim zažrl v stene, zavese in obleke, tam zmanjka zraka. Lahko prepleskamo, lahko zračimo, pa vendar nekaj ostaja. Podobno je z vlago in plesnijo. Ne vidiš je vedno takoj, a jo čutiš, dihaš in počasi te začne dušiti. Tudi naš čas je pogosto takšen. Zasičen z ideologijami, razdaljenostjo, hrupom mnenj in sodb. Eni pravijo, svobodni smo. Drugi pravijo, živimo v prikritem totalitarizmu. Mi smo mnogi preprosto čutimo, da ni zraka, da se težko diha, da nekaj v duhu ne kroži več svobodno. In morda smo se kristjani v tem ozračju nekoliko umaknili. Svojo vero smo zaprli med štiri stene, jo skrčili na zasebnost, da ne bi izstopali, da ne bi bili nerazumljeni. Toda to ni dih evangelija, to je zatohlost duha. In prav v tak svet stopa današnji praznik Svete Trojice. Praznik, ki odpira okna. Praznik, ki podira stene. Praznik, ki nas postavlja pred neskončna obzorja. Evangelist Janez nam je zapisal besede, ki so kot svež zrak za dušo. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak je imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi, kdor pa ne veruje, je že obsojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega sina. To ni govorica zatohlosti, to ni govorica zaprtosti, obtoževanja in strahu. To je govorica ljubezni, ki diha, ki daje prostor, ki odpira prihodnost. Evangelist Janez daje štiri poudarke, ki so značilni samo za Boga. Prvi poudarek. Bog je svet tako ljubil. Ta svet, z vso njegovo zmedenostjo, razdeljenostjo, krivicami. Ta svet, v katerem živimo mi. Boga ne zavrača,

Boga ne zapusti, Bog ga ljubi. To je popolnoma drugačna podoba Boga, kot jo pogosto nosimo v sebi. Včasih si predstavljamo Boga kot oddaljenega sodnika, kot nekoga, ki čaka na naše napake. Toda Jezus razodeva očeta, ki ljubi, ki daje, ki se sklanja k človeku. Drugi poudarek. Bog je dal svojega edinorenega sina. Ljubezen svete trojice ni zaprta samo vase, ni samo zadostna, je ljubezen, ki se podarja. Oče daje sina, sin se daruje očetu in ljudem, sveti duh je vez ljubezni med njima in ta ljubezen se izliva v svet. To je dinamika trojice, ne posedovanje, ampak darovanje, ne prevlada, ampak odnos, ne tekmovanje, ampak občestvo. In tukaj se dotaknemo tudi našega sveta. Veliko je danes logike prevlade, kdo bo močnejši, kdo bo imel več, kdo bo nad drugim. Veliko je ekonomije, ki temelji na izkoriščanju, ropanju, celo na vojnah in lakoti. To ni logika svete trojice. To je logika zaprtosti, ki duši človeštvo. Jezus svojim razodetjem trojice to logiko razbije, pove nam. Vsi ljudje so od Boga poklicani v isto dostojanstvo. Vsi so ljubljeni, vsi so povabljeni v življenje. Tretji poudarek, da bi se nihče ne pogubil, ampak imel večno življenje. Bog ne igra igre izločanja, on se ne gre igre prestolov. Njegov namen ni, da bi kdo propadel. Njegov namen je življenje, polnost, večnost. In četrti poudarek, Bog ni poslal sina na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet rešil. Kolikokrat smo kristjani hitro na strani sodbe, hitro presodimo, kdo ima prav, kdor narobe, kdor je naš in kdor je njihov. Toda Jezus jasno pove, njegovo poslanstvo ni obsodba, ampak rešitev. To ne pomeni, da zlo ne obstaja, ne pomeni, da je vseeno, če sem dober ali hudoben. Pomeni pa, da je prvi Božji odnos do človeka usmiljenje, ponudba in odprtost. Sveta Trojica ni matematična uganka, ni nekaj, kar bi morali razumeti z razumom do konca. Trojica je skrivnost odnosa, skrivnost ljubezni, ki kroži, ki živi, ki se daruje. Bog ni samotar, Bog je občestvo, Oče, Sin in Sveti Duh, trije, a eno, različni, a isti v Božji naravi. Nihče ni večji, nihče ni manjši. To je popolna harmonija. In če smo ustvarjeni po Božji podobi, potem to pomeni, tudi mi smo ustvarjeni za odnos, za občestvo, za ljubezen. Ne za zaprtost, ne za izolacijo, ne za zatohlost. Zato je vsak naš križ v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha nekaj zelo resnega. Ni samo navada, ni samo gesta, je izpoved vere v Boga, ki je občestvo ljubezni. In če to vero izpovedujemo, potem ne moramo živeti nasprotju z njo. Vsaka krivica, ki jo storimo drug drugemu, je v tem smislu zanikanje trojice. Vsako poniževanje drugega človeka, vsaka neenakost, ki jo sprejemamo kot normalno, vsaka brezbrižnost, vse to je v nasprotju z Bogom, ki je ljubezen. Praznik svete trojice nas vabi, da odpremo okna svojega življenja, da pustimo noter svež zrak evangelija, da dovolimo, da nas prežame ta resnica, Bog nas ljubi, Bog je za nas, Bog je med nami in v nas. In če je Bog v nas, potem ne moremo ostati zaprti. Ne moremo svoje vere zapreti v zasebnost. Poklicani smo, da jo živimo v odnosih, v družbi in v svetu. To ne pomeni siljevanja, pomeni pa pričevanje. Pomeni živeti tako, da drugi začutijo, tukaj je nekaj drugačnega, tukaj je prostor, tukaj je dihanje, tukaj je ljubezen. Vse vas blagoslavljam, imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Naj vam bo blagodejen praznik Svete Trojice.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 31. maj, Oče naš.
2: Naredimo piko ob koncu meseca z molitvijo svetega Frančiška. Oče naš, tolažnik in zveličar, ki si v nebesih, v angelih in svetnikih, posvečeno bodi Tvoje ime, naj se zasveti v nas spoznanje o Tebi. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, da boš vladal v nas po milosti. Zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji, da bi Te ljubili z vsem srcem. Daj nam danes naš vsakdanji kruh, svojega ljubega sina, in odpusti nam naše dolge po svojem neizrekljivem usmiljenju. Kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in česar ne odpuščamo popolnoma, stori Ti, Gospod. In ne upeli nas v skušnjavo, naj bo skrita ali očitna, temveč reši nas hudega, preteklega, sedanjega in prihodnjega.

0: Kaj je to? Komaj ga vidiš, zato ga pa bolj slišiš. Nikomar, slušni aparat je.
1: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
2: Audio BM.
0: Spet slišim.
3: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
4: Na Kozini na 107,9 MHz.

Živeti v miru vsak si želi, res je tako, tudi danes, 31. maja. Dragi poslušalci, naj vam zaupamo, da je ravno na današnji dan leta 1956 prišla na svet Anka Hribovšek, kasneje bolje poznana kot Frece. Gospa Anka je ena prepoznavnejših pevk slovenske narodno-zabavne glasbe v 80-ih letih. Najbolj znana kot pevka ansambla Savinjskih sedem, s katerim je ustvarila številne priljubljene melodije ter nastopala po Sloveniji in tudi v tujini, predvsem v Avstriji in Nemčiji. Svojo glasbeno pot je začela že zelo zgodaj s petjem v cerkvenem zboru, nastopi na šolskih tekmovanjih ter sodelovanjem v različnih orkestrih po nekdanji Jugoslaviji. Kasneje pa jo je pot vodila v narodno-zabavno glasbo, kjer je razvila svoj prepoznaven, topu in izrazit pevski slog. Njena pevska pot pa je bila povezana tudi z ansamblom bratov Avsenik, kjer je kot pevka začasno nadomestila Jožico Kališnik v času porodniškega dopusta. V ansamblu Savinjskih sedem je pela skupaj z legendarnim Francem Korenom, dolgoletnim pevcem ansambla bratov Avsenik. Poslušalci so jo zelo lepo sprijeli, saj sta se glasovno izjemno ujela. O tem pričajo tudi številni zapisi in spomini iz tistega časa. In prav s tem ansamblom Savinjskih sedem je Franc Koren posnel tudi svoje zadnje skladbe. Omenjeni ansambl je vodil harmonikar, avtor in izdelovalec harmonik Štefan Frece, Ankin mož. Skupina je bila znana po kakovostni izvedbi, spevnih melodijah in Ankinem toplem izrazitem glasu. Med njihove uspešnice sodijo skladbe, kot so recimo Na Štajerskem, Le lunca ve, Naš mohor, Nagel in Zeleni rožmarin in še mnoge druge. Dragi poslušalci, Anka Hribovšek Frece je svojo glasbo zaznamovala pomemben del slovenske domače glasbene dediščine in ostaja v lepem spominu številnih ljubiteljev narodno-zabavne glasbe. Mi na Radiu Ognjišče pa jo imamo v mislih še posebej danes, ko gospa Anka praznuje 70. rojstni dan. Vse najboljše ji želimo in se ji ob tem zahvaljujemo za njen doprinos v zakladnico narodne zabavne glasbe. Naj zdaj skladba ansambla Savinjskih sedem z naslovom Nagel in zeleni rožmarin polepša to nedeljsko jutro.

Dobro jutro, zdaj pa se od Savinjskih sedem selimo na Irsko. Eden najbolj prepoznavnih simbolov te države je triperesna deteljica. Morda se sprašujete, zakaj to omenjamo. Zato, ker jo je sveti Patrik uporabil za ponazoritev prisotnosti Boga v svetu narave. Trije listi po njegovem predstavljajo očeta, sina in svetega duha, svete trojice. Svetemu Patriku je uspelo pokristjaniti pogane, ker jim je dokazal, da je trojedini Bog prisoten prav na vsakem zelenem travniku njihove dežele. Simbol deteljice je danes še posebej priljubljen ravno na praznik tega svetnika in takrat lahko vidimo ta simbol na njihovih majicah, klobukih in praporih v slavnostni povorki. Torej, triperesno deteljico je sveti Patrik uporabljal, da je poganom ponazoril skrivnost svete trojice. To, da bodo tretja jutranja poročila ob 7:30 minut, pa ni nobena skrivnost z naše strani, temveč vabilo k spremljanju.

0: Ura je 37 minut, na sporedu so tretja jutranja poročila, pripravil jih je Rok Mihelc. Škofija Celje letos praznuje 20-letnico svoje ustanovitve. Osrednja zahvalna maša bo danes ob 16. uri v celjski stolnici svetega Danijela. Praznovanje so imeli tudi v celjskem narodnem domu, kjer je bila 19. maja slovesna akademija, ko so ovrednotili pomen škofije za naš širni, kulturni in družbeni prostor. Ob predstavitvi jubilejnega zbornika je škof Maksimilijan Matjaž dejal.
1: Da bi cerkvena občestva postajala res vedno bolj osebna, vedno bolj živa. Manjšamo se v številu, ampak imamo pa veliko možnost, da poglobimo svojo identiteto. No in k temu je seveda veliko prispeval tudi ta trenutek cerkve, ki se je zgodil 22. leta, ko je papež Frančišek sprožil tako imenovano sinodalno prenovo. Soudeleženi smo vsi po svojem krstnem dostojanstvu na temeljnem poslanstvu cerkve, to pa je oznanjevanje. No in zato ta naša vizija izveni tudi v tem duhu, da se v svetem duhu prepoznavamo kot ta občestva, bratsko občestvo, kot živo občestvo, kot misionarski učenci in voditelji.
0: V katoliškem domu prosvete Sodalita Stinje na Koroškem se začenja nova doba. Dolgoletni rektor Jože Kopejnik se bo konec junija po 58 letih na čelu te ustanove upokojil. Dvojezično izobraževalno ustanovo bo po novem upravljala Krška škofija, ki prevzema tudi finančno odgovornost. In kako bo ta izjemno pomembna ustanova za zamejske Slovence na avstrijskem Koroškem delovala tudi v prihodnosti? Prispevek Mete Potočnik.
2: Dom je središče srčevanja, izobraževanja in ohranjanja slovenske identitete, kar je ostalo njegovo poslanstvo vse do danes. Če je bil Jože Kopajnik desetletja šef za vse, bo vodenje doma v prihodnje razdeljeno na tri osebe. Za program in vodenje hiše bo odgovorna nova direktorica Mija Janeš. Novi rektor bo župnik in predsednik sodalitete Jože Valeško. Duhovno in pastoralno področje pa si bo Valeško delil z referentom škofa Jožeta Markeca, Tončem Rozenzopom Jankom. Hiša s 45 sobami in približno 750 seminarji na leto sicer posluje z izgubo. Škofija bo zato prevzela tudi finančno odgovornost. Tako dom v Tinjah ostaja v srednji škofijski izobraževalni dom, pri čemer dvojezičnost ostaja njegovo temeljno poslanstvo. Škof Jože Markec je delovanje Jožeta Kopajnika označil kot edinstveno in neprimerljivo. Po njegovih besedah je razvil izobraževalni dom v mednarodni prostor dialoga, predvsem tudi obeh narodnih skupnosti na Koroškem, ter prostor izobraževanja in srečevanja z umetnostjo, kjer se srečujejo ljudje in religije.
0: Policija podpira prizadevanja za nadaljno krepitev učinkovitega odziva države na odkrivanje in pregon korupcije in organiziranega kriminala. Ob tem izpostavljajo zagotavljanje neodvisnosti organov pregona. Boj proti korupciji mora prispevati tudi k krepitvi zaupanja javnosti v pravno državo, so izpostavili na generalni policijski upravi. Pa še k športu. Nogometaši Paris Saint-Germaina so zmagovalci Lige prvakov. Parižani so v finalu v Budimpešti po 11 metrovkah premagali Arsenal. Po rednem delu in podaljških je bil izid 1-1, pri 11 metrovkah pa so Francozi zadeli 4, Angleži pa 3. Parižani so tako obranili naslov prvaka, Londončani pa še naprej ostajajo brez evropske krone. Več v vremenu pa Brane Gregorčič.
3: Kar razmeroma pestro vreme je pred nami že danes, ne bo nič kaj monotono, precej sončno do povdne je pred nami, popovdne pa bo v notranjosti Slovenije že nastalo kar nekaj ploh in tudi neviht, No, potem pa po noči plohe in nevihte zajamejo tudi Primorsko, torej jugozahod Slovenije. Jutri, zjutraj in dopoldne bo oblačno s padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami, prehajala nas bo vremenska fronta. No, sredi dneva se bo po prehodu fronte delno razjasnilo, bodo pa popoldne lahko tu in tam še nastale posamezne plohe ali pa nevihte zaradi pač te razjasnice, ki bo nekoliko dvignila temperature in potem bo zaradi hladnega zraka v višinah ozračje nekoliko nestabilno. Sicer pa danes še kar vroče, blizu 30 stopinj se bo segrelo pred nevihtami, ob nevihtah se bo seveda nekoliko osvežilo. No, jutri pa bodo najvišje dnevne temperature nekoliko nižje, nekje od 19 do 24, le na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj.
0: Poglejmo, kakšne pa so bile danes ob 7. uri. Ljubljana jasno 16 stopinj Celzija, Koper 21, Lisca jasno 19, Kranj in Vrhnika 17, Maribor, Celje, Tolmin in Metlika 16 stopinj. Novo mesto in Murska Sobota jasno 15, prav tako 15 v Idriji, Kočevju in Velenju ter na Ptuju. Postojna jasno 13, prav tako Bohinjska Češnjica in Slovenjgradec, kjer je megla, Babno Polje 12, Kredarica pa 7 stopinj Celzija.
4: Prometno-informacijski center.
5: Dobro jutro. Promet poteka tekoče po slovenskih cestah. Trenutno ni zastojev, je pa kar nekaj drugih posebnosti. Okvara tovornega vozila ovira promet na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Rudnik proti Malencam, zaradi živali pa oviran promet na pomurski avtocesti pred priključkom Cerkvenjak proti Mariboru. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka po enem pasu vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Zaprta je severna ljubljanska obvoznica v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever še do 23. ure, obvoz je preko Celovške ceste. Zaradi snemanja bodo na cesti Zgornje Jezersko prehod Jezerski vrh danes do 16. ure občasne do 15-minutne popolne zapore. Še do polnoči pa bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Rauber Komando zaradi prireditve. Med 8 in 22 uro bo danes veljala omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso na 7 ton in pol. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
0: Še pogled na uro, ta kaže 7 in 38 minut.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo.

Osmrtnice. Svojci sporočajo, da jih je v 59. letu starosti zapustil Franc Razboršek, po domače kovarjev Franci iz Britofa. Svojci sporočajo, da jih je v 59. letu starosti zapustil Franc Razboršek, po domače kovarjev Franci iz Britofa. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 16. uri na pokopališču v Predosljah. Žara pokojnika pa je že od včeraj od 9. ure naprej v poslovilni vežici. K Bogu v večnost je odšla draga mama, babica in prababica Lotka Jamnik iz Dravograda. K Bogu v večnost je odšla draga mama, babica in prababica Lotka Jamnik iz Dravograda. Pogreb bo jutri ob 14. uri na pokopališču v Dravogradu. Pokojna bo od 10. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Po pogrebu bo sveta maša v župnijski cerkvi svetega Janeza Evangelista. Svojci žalostjo sporočajo, da jih je v 49. letu zapustila draga mami, žena, sestra, babi in teta Valerija Kavčič iz Praprotnega Brda. Svojci žalostjo sporočajo, da jih je v 49. letu zapustila draga mami, žena, sestra, babi in teta Valerija Kavčič iz Praprotnega Brda. Pogreb drage pokojnice bo v torek ob 16. uri na pokopališču v Rovtah. Od nje se lahko poslovite jutri od 16. do 21. ure in v torek na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. V 90. letu je k Bogu odšla Olga Terezija Gorše, rojena v Ribnici na Dolenjskem. V 90. letu je k Bogu odšla Olga Terezija Gorše, rojena v Ribnici na Dolenjskem. Pogreb bo v torek ob 16. uri na pokopališču v Ribnici, na pokopališču v Hrovači. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 14. naprej. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za zdravljenje Jaka Škofa.

0: ob 7:41 pa še nekaj obvestil. Župnija Godovič vabi na počastitev spomina na duhovnika Vinka Kobala ob 25. obletnici njegove smrti. Danes bo v Godoviču pred cerkvijo ob 16:30 kulturni program in ob 17. uri bo sveta maša. To bo daroval generalni vikar koprske škofije monsignor Slavko Rebec. Mladinski center Young Caritas na Poljanski cesti 4 v Ljubljani vabi mlade med 15 in 29 let na brezplačno delavnico Umetna inteligenca – tvoja prihodnost. Spoznaj umetno inteligenco v praksi, ustvarjaj slike, video in igre ter odkri njeno varno in ustvarjalno uporabo. Več informacij in prijave na spletni strani Young Caritas. Bratje Kapucini vabijo na romanje v San Giovanni Rotondo k svetemu patru Piju, in sicer od 30. avgusta do 4. septembra. Romanje vključuje obisk Lanciana, kraj evharističnega čudeža, San Giovanni Rotondo, gore svetega Mihaela na Garganu, bari z grobom svetega Nikolaja, Loreto, glavno marijansko-romarsko svetišče v Italiji, in Padovo, grob svetega Leopolda Mandiča. Informacije in prijave zbirajo po elektronski pošti na stane.bester@rkc.si ali na telefonsko številko 041 840 897. Danes se bo v Stožicah zbralo več kot 60 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije. Med drugim v spektakularni dirki za pokal mesta Ljubljana. Za otroke pripravljajo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek bo ob 15. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite torej danes v Stožice in z družino tam preživite lepo nedeljsko popoldne.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. Lepo vabljeni na mašo s klasično glasbo v izvedbi pevcev glasbene šole Vič Rudnik pri profesorici Kati Konvalinka. Maša bo v cerkvi svetega Janeza Krstnika v Trnovem ob 19. Lepo vabljeni na odprtje 33. šentviških dnevov, ki se bodo začeli s koncertom Big Benda Slovenske vojske ob 18. na ploščadi pred Ljudskim domom v Šentvidu. Ob tej priložnosti bodo tudi odprli razstavo likovnih del natečaja in zgodovinsko razstavo o Ljudskem domu v Šentvidu ob stoletnici odprtja. V sklopu ciklusa komornih koncertov V etru pesem bo ob 20. na Akademiji za glasbo v dvorani Julija Beteta koncert z naslovom Haravi. Nastopila bo mezzosopranistka Barbara Jernejčič-First, spremljala pa jo bo pianistka Nina Prešiček. Moški pevski zbor Glas mogočnega pod vodstvom Matica Podobnika in ženski pevski zbor Zven pod vodstvom Ane Lucije Parkel pa vabita na skupni koncert z naslovom Zadnji majski večer, ki bo ob 18.30 v cerkvi Marijinega oznanjenja v Adergasu. V sklopu Ars Festa bo ob 19. na tabornem prostoru Dobravlje Radlje koncert zasedbe Dominika Nova in Kvatropircev. Vabljeni še na koncert Marija v slovenski ljudski pesmi od srednjega v novi vek, ki bo ob 11. v minoritskem samostanu svetega Frančiška Asiškega v Piranu. Nastopila bosta pevka Ljuba Jenče in Izidor Erazem Grafenauer na lutni.

0: čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: Čas zakramentov je čas praznovan.
2: Obdarujte premišljeno in preprosto. Na Ognjišču nudijo knjige, ki so sad modrosti preteklosti, premišljeno ubesedene za sedanje čase.
1: Obiščite knjigarne Ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
2: Izberite Ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.

0: Pojte Gospodu.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu.
3: V torek se sklepa letošnja sezona Večerov plus, ki jih katoliška mladina enkrat mesečno organizira v Antonovem domu na Viču. Tudi tokrat vabijo na večer slavljenja in molitve, kjer bo tudi možnost za svetospoved in podelitev življenjskih zgodb. Duhovni nagovor pripravlja brat Miran Špelič, za slavilno glasbo pa bo poskrbela skupina Rafa Worship, ki smo ji lahko prisluhnili tudi na preteklem festivalu Ritem srca. Tam so mlado in staro dvignili na noge tudi z izvedbo pesmi Posvečeno ime, s katero zdaj med nas prihaja skupina Svetnik.

0: V pesmi Posvečeno ime je bila z nami skupina Svetnik.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba. Pojte Gospodu.
2: Ej, stric, a veš kak vic?
3: Ej, sem slišal, da imaš strašno hudega psa čuvaja.
4: Ja, res je, res. Že 3 dni zaman poskušam priti v svojo hišo.

0: Beseda je zakon.
1: V prvi junijski oddaji Beseda je zakon se bo profesor dr. Hotimir Tivadar ustavil pri izgovarjanju in naglaševanju krajevnih imen.
2: Slovenci imamo zelo radi svoj domači kraj. Tako se tudi obnašamo do njegove zvočne podobe. In jezikoslovje temu sledi.
1: Beseda je zakon. Jutri ob 9:20 minut.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice. Trstu na 91,0 MHz.
4: Ura je 8.
5: Doma. Tukaj. Pri nas.
6: V Sloveniji.
5: Utrip cerkve v Sloveniji.
7: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Tokratna oddaja bo prinesla poročilo slovesnosti umestitve patra Marijana Kokalja za novega provincijala jezuitov. Povzetek pridige mariborskega nadškofa Alojzija Cvikla na praznik Marije Pomagaj na Rakovniku ter pogovor z Emilijo in Pavlom Snojem, dobrima poznavalcema delovanja Kristoferja Westa, ki kmalu prihaja v Slovenijo. Dobrodošli in vabljeni k poslušanju.
5: Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
4: Jutri goduje Justin Škof Mučenec, Kapraci Opat, Roman Škof. V torek Marcelin in Peter Mučenca, Blandina Mučenka in Erazem Škof. V sredo Karel Vanga in drugi uganski mučenci, Klotilda Kraljica, Olivia Devica. V četrtek Kvirin iz Siska mučenec, Frančišek Karačiolo, redovni ustanovitelj. V četrtek bo slovesni in zapovedani praznik svetega rešnjega telesa in svete rešnje krvi. V petek Bonifaci Škof mučenec, Sanci Svetko mučenec, Igor Knez. V soboto Norbert Škof, Bertrand Oglejski Škof in Gilbert Opat. In še v nedeljo Robert Newminsterski Opat, Pavel Carigrajski Opat, Antimi Duhovnik. Prihodnja nedelja bo 10. med letom.
5: V današnjem gospodovem dnevu.
4: Popoldne bo na zaplazu slovesno praznovanje godu blaženega Alojzija Grozdeta. Ob 15. bo molitvena ura in ob 16. sveta maša, ki jo bo daroval stiški opat pater Maksimilijan File. Popoldne bo v Celju v stolnici svetega Daniela ob 16. sveta maša v zahvalo ob 20. obletnici škofije Celje. Popoldne bo v Celju v stolnici svetega Daniela ob 16. uri sveta maša v zahvalo ob 20. obletnici škofije Celje. Popoldne bo v župniji Godovič počastitev spomina na duhovnika Vinka Kobala ob 25. obletnici njegove smrti. Ob 16.30 bo kulturni program in ob 17. sveta maša, ki jo bo daroval generalni vikar koprske škofije monsignor Slavko Rebec.
5: Ponedeljek.
4: Jutri ponoči se velika skupina poslušalcev Radija Ognjišče odpravlja na 24. radijske počitnice, ki bodo v južni Španiji. Poslušalci bodo porazdeljeni v 8 avtobusov. Počitnikari se priporočajo za molitveno podporo.
5: Sreda.
4: V sredo bo v Celju v župniji svete Cecilije pri Kapucinih srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17.30 bo rožni venec in ob 18. sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, zavetnika bolnikov z rakom.
5: Četrtek.
4: V četrtek bo slovesni in zapovedani praznik svetega rešnjega telesa in svete rešnje krvi. V četrtek bo v Ljubljani v stolnici svetega Nikolaja ob 18.30 slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Stanislav Zore.
5: Petek.
4: V petek bo v Ljubljani v cerkvi Marijinega oznanjenja na Tromostovju pri Frančiškanih ob 19. sveta maša s prošnjo za uspeh beatifikacijskega postopka za slovenske mučence. Somaševanje bo vodil postulator dr. Bogdan Dolenc.
5: Sobota.
4: V soboto bo v Kočevskem rogu pri morišču in grobišču pod Macesnovo Gorico ob 11. spominska slovesnost za pobite domobrance in druge žrtve revolucionarnega nasilja. Sveto mašo bo daroval novomeški škof Andrej Saje.
5: Nedelja.
4: Prihodnjo nedeljo bo v Izlakah v Župnijski cerkvi svetega Jurija ob 10. blagoslov obnovitvenih del v Župnijski cerkvi in sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Prihodnjo nedeljo bo v Leskovcu pri Krškem ob 15. posvetitev novih zvonov in sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Prihodnjo nedeljo bo na Zaplazu ob 16. grozdetov molitveni shod za grozdetovo kanonizacijo.
5: Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
7: Vrhovni predstojnik družbe Jezusove, pater Arturo Sosa, je 17. februarja letos imenoval patra Marjana Kokalja za novega provincijala slovenske province družbe Jezusove. Funkcijo provincijala pa je nastopil na binkošnji ponedeljek na praznik Marije ob poti zavetnice jezuitov 25. maja. Nasledil je sedanjega provincijala patra Mirana Žvanuta. Službo je prevzel slovesno sveto mašo v Draveljski župnijski cerkvi Kristusovega učlovečenja ob udeležbi številnih prijateljev, sorodnikov in župljanov in somaševanju sobratov iz njihovih skupnosti v Sloveniji. Pridigal je patr Žvanut.
8: Dragi patr Marjan, marsikaj podobnega boš tudi ti sam doživel. Morda včasih nerazumevanje, nesprejetje, osamljenost, notranjo stisko in podobno. Bo pa tudi zelo veliko tolažbe, veselja in občutkov Božje bližine. Naj ti bo Marija zgled pri tem in obračaj se k njej, ki razume, ki sprejema in ki ljubi. Tudi takrat, ko se zdi, da je sovraštvo v svetu močnejše od ljubezni. Tako kot je bila Marija ob prihodu Svetega Duha skupaj z apostoli, spomnimo se, pred kratkim smo brali apostolska dela, da ko je šel Jezus v nebo, so se apostoli iz Oljske gore vrnili v Jeruzalem. Šli so v gornje prostore, hiše in enodušno ustrajali v molitvi, z ženami in z Jezusovo materjo Marijo. Tako želim tudi tebi, dragi pater Marjan, da bi znal povezovati, ustrajati v molitvi, sobrati in bil zvest pričevalec Božje ljubezni. Poznamo te kot človeka služenja, predanega in z močno vero. Ohrani to držo in ostani zvest Kristusu. Hkrati se ti srca zahvaljujem za tvojo zvestobo slovenski provinci in družbi Jezusovi. Bil si mi odlična desna roka. Z mano si ustrajal kot tajnik ali mi kot uradno rečemo soci provincijala. Vseh 6 let. Kljub viharjem ter takšnim in drugačnim napadom nisi odnehal in me nisi pustil samega ter poiskal kakšne bolj umirjene funkcije. Sem pa prepričan, da te je to utrdilo v veri in ljubezni, ter da je bila odlična šola za poslanstvo, v katerega danes vstopaš. Hvala tudi za tvoje služenje, ki si ga pokazal v odnosu do sobratov. Želim ti, da bi takšen ostal še naprej, predan, zvest in vesel kristjan, ki pričuje svojim življenjem in svojo vero. Večkrat vzamem v roke podobico, ki sem jo podarile sestre misionarke ljubezni, ki so tudi danes tukaj z nami, kjer je napisan citat Matere Tereze, ki pravi, sad tišine je molitev. Sad molitve je vira, sad vire je ljubezen, sad ljubezni je služenje in sad služenja je mir. Želim ti, da bi bilo v tebi obilje Božjega miru. Sobratje pa ti bomo z veseljem stali ob strani in molili zate. Hvala tudi sobratom za molitve, podporo, nasvete, spodbude, predvsem v najbolj kočljivih in divjih trenutkih mojega provincialata. Pred kratkim sem prebral zanimiv članek z naslovom Are Jesuits still happy? Torej, ali so jezuiti še vedno srečni? Avtor članka Mukti Clarence, tudi jezuit, izpostavi osebno svobodo, ki zagotavlja notranji prostor, kjer lahko sreča cveti. Ta svoboda ni upor, pravi, temveč prostranost srca. Svobodni jezuit lahko inovira, preizkusi nekaj novega, tvega in ustvarjalno oblikuje svoj apostolat. Ko se pojavi nezadovoljstvo, svoboda omogoča iskren razmislek in ponovno vključitev na mesto kronične zamire. Vključuje tudi sposobnost opustitve zamir, nerešene bolečine in čustvenih dolgov. V digitalni dobi takšna svoboda vključuje odmaknjenost od nenehnega potrjevanja in pritiska na uspešnost. Tako pravi Mukti Clarence. Torej, ali so jezuiti oziroma smo jezuiti še vedno srečni? No, jaz mislim, da smo. Tudi danes jezuiti lahko zelo srečni, če se le prepustimo vodenju Svetega Duha in prisluhnemo, kaj nam želi Sveti Duh spregovoriti. Zaključujem šestletno obdobje in reflektiram svoja dejanja. Polagam jih na oltar in prosim za modrost, da bi me izkušnja utrdila v viri, vztrajnosti in ljubezni. Verjamem, da ima trnova pot naše province svoj namen. Po preizkušnjah, skozi katere smo šli v zadnjih letih, pa tudi verjamem, da je naša največja moč v povezanosti, spoštovanju in sodelovanju. Ali kot je lepo v enem od svojih nagovorov dejal že pokojni papež Frančišek. Življenje obstaja tam, kjer je povezanost, kjer je občestvo in kjer je bratstvo. To življenje je močnejše od smrti, če je zgrajeno na resničnih odnosih in vezeh zvestobe. Nasprotno pa ni življenja, kjer se domišlja, da pripadamo sami sebi in živimo kot otoki. V takšnih držah prevlada smrt, to je sebičnost. Živim samo zase in tako sejem smrt v svojem srcu.
7: Ob koncu maše je zbrane nagovoril tudi novi provincial, pater Marjan Kokal.
9: In lahko bi rekel zdaj, ko prevzemam ta provincialat, da je to neke vrste nadaljevanje tega, kar zdaj je, se pravi, smo v konkretni situaciji, v kateri smo, doživljam malo bolj to umirjeno morje in verjetno nas čaka vse, kako upam, večje obdobje ustvarjalnosti in povezovanja, vse tako si želim, samo sebe in tudi verjamem v vas, v sobrate, pa tudi vse, ki nas podpirate. Če bi rekel tako malo v vojaškem jeziku, če si to dovolim kot Sveti Ignacij, da tudi vojake, ne, bi rekel, da se zanesem na svoje može na fronti, smo na fronti in jaz se zanesem na svoje može, da vsak bo svoje delo opravil, tudi če kdo, ki je kdaj ranjen, vem, da se borijo do konca in to je častno videlo. No. Tako da to je nekaj lepega pri nas jezuitih, ta temeljna zavezanost Kristusu globoko v srcu. To že začutiš šele, ko živiš skupaj, ko si z drugimi skupaj na zunaj, mogoče ljudje to ne opazijo toliko, vendar to je gotovo temeljna vez med nami. In če bi zaključil tri točke, jezuiti vedno se spravimo tri točke, če mogoče, ker to se lahko spomin zapomni. Ni to moj program, ampak želje za naprej. Se pravi, prva je, da bi bili mi jezuiti centrirani v Kristusu, ker je to smisel našega delovanja, brez tega smo nič. Če ne oznanjamo Kristusa, lahko gremo delati kaj bolj, kaj bolj pametnega. Ne? In mislim, da je to oznanjati Kristusa res, ne smemo nikoli pozabiti in da vse gledamo skozi to perspektivo, oziroma razločujemo na osnovi vere in pa notranje izkušnje Jezusa Kristusa. To je naš ključ za razločevanje. Vse drugo je pripomoček, vse sociološke, psihološke, druge metode je za nas pripomoček temu, ker pač smo kristijani in oznanjamo Kristusa. To je ena stvar, biti zbrani, centrirani v Kristusu, druga je, da bi živeli znotraj stvarnosti, tukaj in zdaj, in se soočali z ljudmi in okoljem, kakor je, kakor smo, da bi si ne delali utvare, da živimo v drugem svetu, kakršen živimo, in da bi radi imeli ta svet in te ljudi in konkretne situacije, ter vse to klicali Boga. Tretja stvar pa je zvestoba cerkvi pa njeni edinosti in da bi bili hkrati goreči pa tudi ustvarjalni in pa pogumni. Se pravi, eno je biti v centru, centrirani v Kristusu, eno je živeti od spode na vzgor iz stvarnosti, v kateri živimo, eno je pa poslušati tudi stvari od zgore dol, da nismo samo zadostni in polni sami sebe, ampak da znamo tudi prisluhniti cerkvi pa Božjemu glasu, ki nam govori.
7: Brat patra Marjana, Tone Kokal, pa se je v svojem imenu in v imenu vseh, ki niso župljani te župnije, pa tudi v imenu župljanov, ki leta uživajo v sadovih ignacijanske duhovnosti, najprej zahvalil dosedanjemu provincialu, patru Miranu, za 6-letno vodenje jezuitske skupnosti. Patru Marjanu, kot novemu provincialu, pa zaželel Božje modrosti pri vodenju in v imenu vseh obljubil molitveno podporo.
3: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
7: Na Binkošti je bil pri Mariji pomočnici kristjanov na Rakovniku po slovesnosti na predvečer Marijinega praznika osrednji romarski shod. Popoldansko romarsko slovesnost je sestavljala procesija z milostnim kipom Marije pomočnice kristjanov, maša pri Lurški kapeli in sklep romanja v cerkvi. Somaševanje je vodil mariborski nadškof Alojzij Cvikl.
10: Mnogokrat se nam zdi, da gre ta svet v smer in da mi pri tem ne moremo nič storiti. Zato podležemo velikokrat logiki sveta, ki je grajen na relativizmu in uživaštvu, namesto da bi v ta svet prinašali Kristusa, da bi prinašali njegove evangelije, da bi prinašali v ta svet luč, mir, veselje in prijateljstvo. Na tem romanju danes prosimo Boga, da bi po Marinem zgledu in njeni preprošnji v naši domovini postajali vedno bolj znamenje življenja, da bi gojili vrednote, ki to življenje ohranjajo. Tako bomo tudi mi kot Marija udeleženi pri velikem Božjem odrešenskem poslanstvu in bo naše življenje vedno bolj v hvalo njegovega veličastva. To pa je pot, ki nas vodi v večno življenje. Marija kot naša mati nam želi le najbolje, zato svojo materinsko ljubeznijo objema vsakega izmed nas. Objema nas zato, da bi nas vodila k svojemu sinu, ki nas edini lahko odreši. Marija kot naša pomočnica nam prihaja naproti kot žena vere in popolnega zaupanja v svojega sina. S to vero in s polnim zaupanjem v njenega sina je v Kani povzročila prvo čudežno znamenje in s tem je tudi nagovorila učence, da so verovali v njenega sina. Marija, bodi naša pomočnica. Spremljaj nas na poti našega življenja. Spremljaj nas na poti naše vere, da bo ta vera vedno bolj trdnejša in prežeta z upanjem in bo ta vera osmišljala in prežemala vse naše življenje.
7: Ob sklepu slavja je bila izrečena zahvala za izvedeno bogoslužje in romanje, predstavitev prihodnih načrtov in dejavnosti na Rakovniku. Med novostmi in načrti so med drugim navedli, da je glavnina prenove romarskega svetišča in okolice končana, a načrtujejo še prenovo notranjih prostorov. Rakovniška župnija bo 21. junija obhajala 70. letnico obstoja. Glede postopka razglasitve misionarja Andreja Majcna pa je ta v rokah Rima, septembra pričakujejo dobre novice.
3: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
11: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni. Pred nami je obisk Christopherja Westa, za tiste, ki ga ne poznate, gre za enega največjih poznavalcev teologije telesa, ki jo je zapisal sveti papež Janez Pavel II. Christopher West pa jo je prevedel v jezik, da ga lahko razumemo vsi. Med tistimi, ki sta se srečala z njim tudi osebno preko tečaja, sta Pavel in Emilija Snoj, ki ju zdaj lepo pozdravljam pred radijskim mikrofonom.
12: Dobar dan.
13: Dobar dan.
11: Kdaj sta se prvič srečala s Christopherjem Westom, torej je bilo to mogoče preko njegovih knjig in pa zakaj sta sploh iskala to, kar je on zapisal?
13: S Christopherjem Westom oziroma z njegovim pripovedovanjem, z njegovimi knjigami sva se prvič srečala pred dobrim desetletjem. V bistvu je Emilija odkrila knjigo, to, ki je tudi prevedena v slovenščino, Dobra novica o spolnosti in zakonu. In jo je prebrala in jo dala tudi men za prebrati. Jaz sem tisto knjigo vzel v roke, sem prebral nekaj strani in sem knjigo odložil. Zdaj se mi je mogoče še na nek na nov način samo pripovedovanje nekih pravil, cerkvenih pravil glede spolnosti in me ni pritegalo. Potem pa mi je Emilija rekla, lej, ta knjiga izraža tisto, kar je bilo vse skozi v men, pa nisem znala izraziti. In prav zaradi moje želje, da bi poznal Emilijo, da bi vedel, kaj se v njej dogaja, sem to knjigo ponovno vzel v roke, ampak zdaj z drugačnim pristopom, z srcem, ki je bilo odprto, s pripravljenostjo iskati odgovore na vprašanja, si zastavljati tudi vprašanja in predvsem biti pripravljen tudi slišati odgovore.
11: Kaj va je posebej pritegnilo pri teologiji telesa, kot jo on seveda razlaga?
12: Ja, teologija telesa sicer najpogosteje razumemo kot nek moralni nauk cerkve o spolnosti, ampak v resnici je mnogo širša. Govori pravzaprav o dveh delih, lahko bi jo razdelili na dva dela. Prvi je ta antropološki del, ki govori o tem, kaj človek je in odgovarja na tista temeljna vprašanja, temeljna eksistencialna vprašanja, torej kdo sploh sem, kdo sem jaz kot ženska, kdo sem jaz kot moški, kaj pomeni moja spolnost, kaj pomeni najina spolnost. In v tem smislu se tako zelo močno dotika tiste najgloblje resničnosti o nas samih. In to je tisto, kar je pravzaprav mene mogoče najbolj pritegnilo, ker govori o tistih temeljnih hrepenenjih, ki so v vsakem človeku, to so hrepenenja po resničnem, dobrem, lepem, potem erosu, kakor ga imenuje Janez Pavel II. In to ni samo neka abstraktna reč, to je nekaj, kar je pravzaprav živimo in iščemo v vsakodnevnem življenju. To je tisto gonilo, ki nas vodi skozi življenje. Iščemo pravzaprav ves čas tisto resnično dobro lepo, kakor to imenuje Janez Pavel II, ki je v resnici iskanje Boga, iskanje neskončnosti. In ja, mi seveda v tem, ko hodimo po svetu, iščemo to tudi v stvarih, ki nam ne dajo te polnine, ampak mi je tako dragoceno videti, da je vedno za tem pravzaprav iskanje nečesa globljega, nečesa več in k temu nas usmerja Janez Pavel II. Torej, prvi je ta antropološki del, drugi del je pa res, sicer čist kvalitativno krajši, je pa del, ki govori na kakšen način in živeti, da bomo živeli skladno s tem, kar smo. In tukaj govori o spolnosti, tukaj postavi nek kontekst, na kakšen način živeti, zakaj cerkev postavi določena recimo temu pravila ali pa neke okvire, na kakšen način živeti spolnost, ampak vse dobi smisel, ker izhaja iz tega, kdo smo. In to mislim, da je bilo tist, kar nam je bilo obema najbolj dragoceno.
11: Vidva sta se s Christopherjem Westom tudi osebno srečala preko tečaja, preko Zooma sta upravljala te tečaje, pa me zanima, v čem vaju posebej nagovarja on osebno?
12: Ja, midva se sicer osebno nisva srečala v smislu v živo, ampak je pa COVID omogočil to, da so te tečaji Theology of the Body Instituta, ne, torej inštituta, ki ga je ustanovil o teologiji telesa, prišli tudi na splet, tako da sva pač se udeležila nekaj teh njegovih tečajev, kar je najbolj dragoceno, no, ali pa zelo dragoceno pri teh tečajih je to, da so neke sekcije v živo, torej v živo, ampak v kontekstu seveda na spletu. Torej smo imeli, sploh tam, ko so bile skupine manjše, možnost postavljanja vprašanj, pogovora z njim in je bilo to res zelo, zelo dragocena izkušnja. Tako da se veseliva, da ga zdaj spoznava še v živo.
13: Ja, tisto, kar mene pri njemu pritegne, ne, je bilo pa v vseh teh njegovih nastopih, njegovih govorih, ta njegova iskrenost, odprtost, pronicljivost, neposrednost, osebnost, hkrati izjemno veliko teološkega znanja, pa vendar zelo osebno, tudi osebnih izkušnjah, ki jih govori, ki jih deli, zato da bi potegnil zraven ljudi in je iskren v tistem svojem, do največjih svojih globin in to potegne. Mal lahko način, ki je nekomu lahko všeč, nekomu ni, ampak je iskren in to je mene nagovorilo izjemno.
11: No, teologijo telesa, kot smo rekli, začel Janez Pavel II, potem je Christopher West nekako začutil, nekako, da je poslanec te teologije telesa v svetu. Se vam zdi, da ima kakšen odmev že po svetu teologija telesa ali nagovarja ljudi?
12: Ja, zdaj zanimiv je sam ta nastanek, pravzaprav teologije telesa. Janez Pavel II je to zapisal še kot kardinal. Sicer je bilo mišljena kot knjiga, ampak je potem postal papež. 1978 se je začel njegov pontifikat in leto kasneje tega ni izdal v knjigi, ampak je začel deliti to svojo vsebino skozi kateheze, skozi sredine kateheze. In to je trajalo 5 let. Vmes je bil še atentat, torej še z nekaj pauze. Tako da, če si predstavljamo to dinamiko, je bila to neka precej razdrobljena vsebina. In je bila teologija telesa, to besedilo, ta vsebina, kar nekaj let na enem takem mirovanju. Poleg tega je besedilo zahtevno. To je teološko besedilo, Janez Pavel II ima to globoko filozofsko teološko osnovo in je pač sicer teološko vsebino, ampak zahtevno. Tako da Christopher West je tukaj res igrajno izjemno pomembno vlogo, ker je to besedilo prevedel v jezik sodobnega človeka.
13: Zame, bi lahko rekel, ker take usporednice potegnem, je to, kar je bil sveti Pavel za Jezusov, Kristusov nauk, da je delil v svet, to je na nek način West za teologijo telesa papeža Janeza Pavla II.
11: Zakaj pa je po vajnem mnenju teologija telesa pomembna za sodobnega človeka? Mogoče na začetku ste že nekaj omenili ta hrepenenja, ki jih imamo vsi, na katere odgovarja, oziroma na njegove, na katere potrebe teologija telesa odgovarja?
13: Teologija telesa odgovarja na to, kaj je smisel mojega življenja. Ker gre v globino, ker se vpraša, kdo sem jaz, kaj sem, kaj hočem in kam grem in kaj bo z menoj, kaj je ob smislu obstoja mojega življenja. In mislim, da so to vprašanja, ki so bila pomembna že tudi v preteklosti, še toliko bolj pa danes za vsakega modernega človeka.
12: Ja, zanimiva mi je misel avtorja biografije Janeza Pavla II, teologa Georgea Weigla, ki pravi prav v tej knjigi Apostol upanja, da je teh 129 katehez je to, torej 129 katehez, da skupaj predstavlja nekakšno teološko časovno bombo, ki bo eksplodirala z dramatičnimi posledicami nekje v 3. tisočletju cerkve. To je njegov citat. In se zdi, da je res, da naslavlja sodobnega človeka, ker težko je tisto bistvo zajeti. Jaz imam včasih težavo, ko reče, kaj je teologija telesa, ker se počutim kot en zaljubljenc, ki ne zna opisati nekaj, kaj je tok dragocenga. Ampak mislim, da je tok dragocenga točno to, ker zadane največjo globino in največjo resničnost človeškega srca. In ne srca v kontekstu, kot ga včasih sodobno razumemo, v smislu enih občutij, čustv, ampak v kontekstu srca, o katerem govori katekizem. Torej, srce je tisto prebivališče, kjer sem, srce je tist kraj odločanja, je kraj resnice, v tem smislu. In ta misel Janeza Pavla II., da je naša naloga, pravzaprav vse življenjska naloga, prečiščevati srce, ker ko subjektivno srce prečistimo dovolj globoko, se srečamo tudi z objektivno resničnostjo. To pomeni, da vse te objektivne norme, ki nam jih postavlja, pravzaprav recimo temu cerkvu ali pa pravila cerkve, so zapisane v našem srcu. In to je ena izjemno dragocena izkušnja in izjemno dragoceno sporočilo teologije telesa, ki ni neka nova dogma, ne nekaj novega, kar bi Janez Pavel II. Postavil na novo v cerkvi, ampak je to spregovoril na način, ki je blizu sodobnemu človeku in Christopher West to izjemno, izjemno še dodatno prevede res za naš čas.
11: Najlepša vama hvala, da ste nam dala malo okusiti, kaj nas čaka v petek zvečer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vi pa vabljeni, če še nimate vstopnice, da si jih nabavite in se udeležite tega nepozabnega večera s Christopherjem Westom.
3: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
7: Za konec oddaje pa še vabilo na duhovne vaje, ki jih organizira skupnost Mir. Več o njih nam je povedal duhovni asistent in župnik v Stožicah dr. Miran Kelvišar.
14: Skupnost Mir Slovenija organizira duhovne vaje z naslovom Moliti s profesorjem Ivančičem, prvi in drugi del. Pri tem je potrebno poudariti, da se oba dela dopolnjujeta oziroma nadgrajujeta. Tako priporočamo vsem, ki se tega želijo udeležiti, da se nam pridružijo na obeh duhovnih vajah, tako v juniju kot tudi v avgustu. Se bodo s tem duhovne vaje prinesle učinkovitejšo duhovno rast in duhovno zdravje ter druge duhovne sadove.
13: Če nam poveste še nekaj informacij, kdaj bo prvi del teh duhovnih vaj in kdaj drugi del ter seveda kje?
14: Prvi del teh duhovnih vaj moliti s profesorjem Ivančičem bodo od 12. do 14. junija. Drugi del pa bo od 28. do 30. avgusta. Oba dela duhovnih vaj se pričneta v petek ob 18. Duhovne vaje bodo v prelepem in mirnem naravnem ambijentu Rafkovega mlina, turno 13 Gorica pri Slivnici, kjer je tudi sedež naše skupnosti in kjer je kar nekaj časa živel tudi magister Rafko Vodeb, ki je bil tudi eden izmed ustanovnih članov naše skupnosti Mir Slovenija.
13: Koga nagovarjate k udeležbi oziroma za kakšne duhovne vaje pravzaprav gre?
14: Gre za odlične duhovno-terapevtske vaje v tišini po načinu profesorja Tomislava Ivančiča. Če želiš zaživeti znova ali če želiš ponovno najti sebe oziroma srečati se samim seboj, če iščeš ozdravljenje, srečo, mir ali smisel svojega življenja, potem so to odlične duhovne vaje prav zate. Naj spomnim, da smo pred leti imeli tudi takšne duhovne vaje, na katerih je eden izmed duhovnikov pričeval, kako se je rešil različnih problemov in težav sabo v svojem življenju in celo tudi depresije. Te duhovne vaje nas bodo vodila na pota osebne moralne prenove in spreobrnenja ter tesnejšega in prisnejšega odnosa živim Bogom. Zato Skupnost Mir Slovenija vabi vse mlade, zakonce, odrasle in starejše na te duhovno-terapevtske vaje moliti s profesorjem Ivančičem.
13: In če se kdo počutil nagovorjenega oziroma bi se rad udeležil teh duhovnih vaj, kje se lahko prijavi in dokdaj?
14: Prijavite se lahko na email info@mir-slo.si ali na številko 0417597703. Za prvi del duhovnih vaj, ki bodo od 12. do 14. junija, se prijavite do 7. junija. Za drugi del duhovnih vaj, ki bodo 28. do 30. avgusta, pa zbiramo prijave vse do 10. avgusta. Lepo vabljeni in veselimo se srečanja z vami.
7: Spoštovani, to je bilo vse v tokratni oddaji, ki sem jo pripravil Rok Mihevc. Želim vam lepo nedeljo in nasvidenje do prihodnič.
3: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjišce.si.
15: Kaj je to? Komaj ga vidiš, zato ga pa bolj slišiš. Nikomar, slušni aparat je.
16: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
17: Audio BM.
15: Spet slišim.
3: V Piranu na 95,1 MHz.

Ob 8:36 preletimo oddaje in rubrike, ki bodo sledile v tem nedeljskem dopoldnevu, pa tudi še jutru. Že čez nekaj minut, ob 8:45, minut boste v rubriki Pojdite in učite slišali, da so misionarji in sodelavci različnih organizacij hvaležni za čuteča srca Slovencev in za pomoč v misijonih. Potem ob 9:00 pridejo novice iz življenja Vesoljne cerkve. Predstavili bomo prvo okrožnico papeža Leona 14. Ob 10:00 vas vabimo k poslušanju svete maše, tokrat iz župnijske cerkve svetega Mavra v Izoli. Ob 12:00 pa seveda pride na vrsto kmetijska oddaja. Danes bo dopoldne po večini sončno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija, ob nevihtah pa se bo tudi osvežilo. Temperature ob 8:00 pa so bile takšne: Ljubljana pretežno jasno 17 stopinj Celzija, Koper 23, Nova Gorica 21, Maribor, Novo mesto, Celje, Logatec in Ptuj 18 stopinj. Potem Murska Sobota jasno 17, prav tako 17 v Hrastniku in na Babnem polju, Gorenja vas 16, Slovenj Gradec megleno 13, Kredarica pa zmerno oblačno 8 stopinj Celzija in piha severozahodnik v sunkih do 38 km na uro. Na štajerski avtocesti žival na prehitevalnem pasu ovira promet, in sicer pred počivališčem Zima proti Mariboru. Opozarjamo tudi, da je med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet urejen po enem pasu vsako smer danes do 16. ure. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica bo danes do 23. ure zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen preko Celovške ceste. Zaradi snemanja pa bodo na cesti Zgornje Jezersko, prehod Jezerski vrh do 16. ure, občasne do 15-minutne popolne zapore. Pa še zadnje opozorilo, regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Rauber komando zaprta do 24. ure. Vsem, ki ste na cestah, previdno!

0: Vodaj spoznanje več, predsodek manj, bomo tokrat gostili Franceta Cukjatija in Janeza Dolinarja, dva zdravnika, ki ima ni vseeno, kako se oblikuje politika in kako se razvija zdravstvo. Slišali bomo njun pogled na nastajanje nove vlade, na dogajanje v civilni družbi in na rešitve Golobove vlade, ki so razmere v zdravstvu še bolj zaostrile. Bodite z nami na valovih Radija Ognjišče jutri ob 17. ali na Planet 2 jutri ob 19.
1: Spoznanje več.
2: Spoznanje več.
1: Predsodek manj.
2: Predsodek manj.
3: Do poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
4: Mami, poslušaj, knjiga govori.
5: Glejte, kaj nam Bog govori v teh zapovedih.
6: Res je, s posebnim kuku pisalom prisluhneš svetopisanskim osebam, otroškim molitvam in pesmim, v kvizih pa preveriš svoje znanje.
4: O, Noetova barka!
7: Biblijske zgodbe, nova interaktivna knjiga v zbirki Kuku. Zabavno učenje.
8: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
9: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
1: Pojdite, pojdite in učite,
2: in učite.
3: In šli so.
10: Dobro jutro, lepo pozdravljeni v naši misijonski rubriki, ki bi danes na začetku rada spregovorila o lepem sodelovanju različnih deležnikov pri pomoči svetu, pri solidarnostnem pogledu v nerazvite dežele, pri misijonskem pogledu v ta naš pisani svet. Mislim na lepo sodelovanje Slovenske Karitas in Misijonskega središča Slovenije. Jana Lampe, Slovenske Karitas, pripoveduje.
11: Ja, Slovenska Karitas zelo lepo sodeluje z misijonskim središčem že od nekdaj. Veliko v bistvu projektov smo tudi skupaj naredili, ja. Tako da smo sredstva združili, ko smo gradili šole, zdravstvene centre. Pač vsak nekaj je prispeval nekaj mi prek naše akcije za srce Afrike, nekaj dodalo misijonsko središče. Velikrat je bila pa to še kombinacija sredstvi ministrstva za zunanje zadeve, ker smo se prijavljali na razpise. Tako da lahko rečem, da je to te projekti šole, zdravstvene centri, porodnišnice, vodnjaki so velikrat res ena taka velika pomoč cele Slovenije.
12: Skupen sad.
11: Tako, in kako so ljudje v bistvu domačini, vedno presenečene pa sestre domačinke, kako lahko ena mala Slovenija toliko pomaga in tudi zelo so hvaležni in naši misionari in domačini vedno to izražajo in tudi molijo za vse dobrotnike, za vse darovalce, tako da hvala vam.
10: Ko se pogovarjamo o pomoči afriškim misijonskim deželam, pogosto pomislimo tudi zaradi akcij, s katerimi smo že obiskali, na Ruando, pa Burundi, pomislimo na Ugando, morda Etiopijo, potem na vse naše poti z afriškimi deželami, ki smo jim skušali pomagati prav spustno sobotno iskrico in letos smo spoznavali tudi Centralno Afriško republiko.
11: Pač res sem bila zelo šokirana, žalostna, ko vidiš v bistvu vso to revščino, ker Centralno Afriška republika je po naravnih virih po svoje ena najbogatejših držav na svetu.
12: Kaj imajo?
11: Diamante, koltan, zlato, nafto, uran, pač dobrin res ogromno.
12: Ja, kljub temu pa?
11: Po indeksu človekovega razvoja so pa recimo na zadnjem mestu.
12: Groza.
11: Res. In tudi, ko gledaš recimo ljudi, vsi ljudje, tudi odrasli, so v bistvu bolj majhni, pa suhi. To je v bistvu posledica kronične podhranjenosti. Se pravi, če ti nimaš, če se ti kronično skozi podhranješ, nimaš dovolj hrane, v bistvu ne zrasteš svojim letom primerno in tako naprej. In ko smo bili tam v centru za podhranjene otroke, ko vidiš te otroke, res kašni žalostni obrazi, res soze ti pretečejo, ko človek pomisle, na en strana, ne, imamo tukaj vsega dovolj, hrana se velikrat preč meče, da imamo kulturo odmetavanja, po drugi strani pa toliko ljudi v bistvu je brez hrane, zato res moramo biti solidarni pa pomagati. Tudi naravne razmere, tam sem razdalje so zelo velike, zelo težko ljudje sploh kam potujejo, tam v kraju, kot so. Jaz sem imela prvič v življenju občutek, ko smo se peljali tja na jug Centralnoafriške republike, da se peljem na konc sveta. Ja, to je ogromna dežela, recimo, za 30 Slovenij. In ceste so zelo slabe, včasih, ne vem, sploh skor ceste.
12: Niti cesta ni, ne?
11: Tako, ja. In smo se kar nek peljali tam, se rekel, kamo pa zdaj prišli. In sem imela res občutek, da gremo na konc sveta. Ampak vse ti strevščini, vse, kar opazuješ, potem pa priješ na ta misijon, kjer so sestre, potem se odpre, kakor ena, ne vem, svetla luč, žare kupanja, ki vidiš, da res ta misijon, ta res odročen kraj prenesel neki en napredek, neki novega in ta zdravstven center, sestre so tudi vrtec za otroke odprle, tako prinašajo napredek in čeprav so to kraji, recimo, ki ni toliko kristjanov, a ne, tudi Centralnoafriška republika je tudi veliko pač muslimanov, recimo velike tudi poligamije, potem incesta in takih stvari, ampak sestre so te ljudi sprejele take, kot so. In to je mene zelo, zelo ganilo. Res in vsem dostojanstvu v bistvu pomagajo k boljšemu življenju, recimo tudi ta naša akcija z delom do dostojnega življenja. 16 družin imamo vključeni v Centralnoafriški republiki, ki pomagajo pač pri delu na misijonu, tukaj sploh, da vsak dan te družine nosijo vodo.
12: To pomeni prav konkretno, Jana, da Slovenska Karitas prek dobrotnikov pomaga s plačilom njihovega dela. Če prav razumem, a ne? Oni so za svoje delo potem pošteno plačani in to človeku seveda vrne dostojanstvo.
11: Tako je, tako je. Imamo mesečne darovalce, ki dajo mesečni znesek za plačilo dela teh staršev, teh družin. Oni pa vsak dan hodijo na misijon, pa opravljajo delo, pa dobijo plačilo za to. In tukaj je res toliko dragocen, no, ker tukaj ni vode, ni nobenega vodovoda. Tudi sestre imajo v bistvu pipe na misijonu, vse se nosi na roke iz vodnjakov. Tudi sestre ne vejo, kako bi misijon sploh deloval in sam misijon in zdravstveni center, vrtec, to je res en velik prispevek. Tukaj sem jaz ugotovila, da se

0: Je ta misijon, ta zdravstveni center pokriva območje 14 tisoč prebivalci. Tako da to je kar pač velik misijon in res na različne načine poskušajo tem ljudem pomagati, ko sem rekla, zdravstveno oskrbo z izobraževanjem, sploh pa s to akcijo z delom do dostojnega življenja, ki moram reči, da v ta kraj, kjer imaš občutek, da nič ni res ni nobene možnosti, ti ljudje, ki zdaj delajo, tudi drugim so v bistvu nek zgled, ena motivacija in tudi druge ljudi motivirajo. Hkrati pa ne samo, da so se materialno pomogli, ker to so bili res najrejši revnejši med revnimi, ki prej se drugi z njimi tudi pogovarjali niso, tudi to se dogaja, zdaj so bolj vključeni v družbo, drugih bolj sprejemajo, sestre jih pa tudi v bistvu vzgajajo v drugih stvarih, ne vem, da so družine saj zgradile, recimo med spalnicami, med braci pa sestreci pregrade, ker sem da je velik incesta in tudi, ker je pač mnogo žensk, tudi v tej drugi vzgojni noti, recimo, ogromno pomagajo, pa tudi sploh zgraditi jim bivališče, ker mnogi so tudi brez svojih bivališč, tako da na različne načine res sestre prinašajo en napredek, pa eno luč v ta kraj, da bi imeli ljudi boljše pogoje za življenje.
1: Tako o nepredstavljivih razmerah in o skoraj da neizmerni pomoči slovenskega človeka razmišlja Jana Lampe, slovenske Karitas, in te teme smo se znova spomnili v naši rubriki Pojdite in učite, le zato, ker bi vam znova radi rekli hvala vsem tistim, ki ste že pomagali in onim, ki se odzovete na podobne akcije, bodi si slovenske Karitas, misijonskega središča Slovenije ali vseh ostalih, ki skušajo pomagati tudi slovenskim misionarkam in misionarjem, ki jih tudi na začetku te nedelje prav lepo pozdravljam v imenu vseh nadaljavo. Lepo nedeljo želim, Jure Sešek.
2: Pojdite, pojdite in učite. In šli so.

8:55 minut je in povejmo še nekaj o šmarnicah. Mesec maj je namreč v iztekanju in zaznamovale so ga šmarnice, ki so še vedno ena najbolj priljubljenih ljudskih pobožnosti na Slovenskem. Njihovi začetki segajo že pred leto 1815. S pobožnostjo, ki so jo poimenovali Marijin mesec, so začeli v Rimu in od tam se je hitro razširila po vsej Italiji, Nemčiji in tudi Franciji. Pa tudi v Sloveniji smo jo kasneje z veseljem sprejeli. Pri nas se je ta majniška pobožno začela v ljubljanskem semenišču leta 1851. Potem pa se je hitro razširila po vsej slovenski deželi. Ljudje so to pobožnost vzeli za svojo in so jo obhajali pri številnih marijinih kapelicah. Brali so šmarnično branje, molili litanije in peli marijine pesmi. Še danes je ta navada marsikje ohranjena, čeprav imajo danes po cerkvah šmarnice največkrat kar med mašo. Z razmahom te pobožnosti pa se je pokazala potreba po šmarničnem branju in primernih pesmih. In prav v času razširjanja te pobožnosti je slovensko slovstvo dobilo največ nabožnih pesmi. Res, da niso bile vse umetniške, a so s primerno melodijo vernikom segle globoko v srce in še danes jih nadvse radi pojemo. Letošnje šmarnice za mlajše so otroke popeljale v življenje svetega Frančiška Asiškega. Šmarnice za odrasle pa v življenje papeža svetega Janeza Pavla II. Ta je namreč vse življenje svoje poslanstvo, delo in nemerni svet izročal v Marijino naročje. Marija je bila njegov zgled, njegovo zatočišče in njegovo upanje. Predvsem pa je bila čudovit zgled poguma in upanja, ki ga ima, kdor veruje v Božjo besedo in jo sprejme v svoje življenje. Dragi poslušalci, upamo, da smo vsi skupaj v majskih dneh Marijo še posebej počastili in jo sprejeli za svojo oporo tudi v prihajajočih dneh tega leta.

0: Iz življenja vesoljne cerkve.
1: Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji boste lahko prisluhnili raziskovalcu na Inštitutu Jožef Štefan, doktorju Marku Grobelniku, s katerim smo se pogovarjali o papeževi okrožnici, ki obravnava področje umetne inteligence. Vabljeni k poslušanju. Z vami sva Matjaž Merljak in Marta Jerbič.
2: Prva okrožnica Leona 14. je išla na praznik Marije Matere Cerkve oziroma Binkoštni ponedeljek. Prvič v zgodovini se je novinarske konference ob predstavitvi več kot 200 strani dolgega dokumenta udeležil tudi papež osebno.
1: Ob 135-letnici socialne okrožnice Rerum Novarum, ki jo je papež Leon 13. napisal kot odgovor na industrijsko revolucijo, zdaj v novem zgodovinskem kontekstu dobivamo novo socialno okrožnico papeža Leona 14. z naslovom Magnifica Humanitas. V središče postavlja vprašanje, ali bo človeštvo z digitalizacijo, robotiko in umetno inteligenco gradilo novo babilonsko stolpnico ali pa skupno mesto, v katerem bo človek varovan kot bitje ustvarjeno po božji podobi. Kot izpostavlja papež, tehnologija ni nevtralna, saj nosi pečat tistih, ki jo financirajo, regulirajo in uporabljajo. Zato poudarja, da mora umetna inteligenca služiti človeštvu, ne moči peščice. V okrožnici tehta vpliv umetne inteligence na okolje, na družine in svet dela, posebej pa se ustavi ob njeni uporabi za vojaške namene. Po njegovih besedah smrtonosnih in nepopravljivih odločitev ni dovoljeno zaupati umetnim sistemom, saj ni algoritma, ki bi vojno naredil moralno sprejemljivo. Prav tako poudarja, da je teorija pravične vojne, ki se je pogosto uporabljala za upravičevanje kakršnekoli vojne, zdaj zastarela. Nemoralno in nesprejemljivo je odstraniti ali podrediti si nek narod, poudarja papež. Ta del okrožnice bo gotovo razburil številne politične voditelje v ZDA, kjer so uradniki, vključno s katoliškim podpredsednikom J.D. Vanceom, večkrat uporabili teorijo pravične vojne za obrambo ameriške vojne v Iranu. Kakorkoli, Leon 14. je na novinarski konferenci povedal, da je okrožnica rezultat poslušanja znanstvenikov, inženirjev, politikov, javnih uslužbencev, staršev, učiteljev in tistih, ki nimajo glasu. Ob tem je prišel do naslednje ugotovitve.
3: Artificial intelligence needs to be disarmed.
1: Umetno inteligenco je treba razorožiti. Osvoboditi jo je treba iz logik, ki jo spreminjajo v orodje nadvlade, izključevanja in smrti. Služiti mora vsem in skupnemu dobremu. Hkrati pa razorožitev po papeževih besedah ni dovolj. Integralno vizijo umetne inteligence je treba graditi in to skupaj, tako tisti, ki razvijajo sisteme, kot tisti, ki nosijo posledice, bogate in revne države. V tem smislu okrožnici poziva k regulaciji, predvsem pa opozarja, da moramo v dobi algoritmov ostati človeški.
2: Kot omenjeno, smo za komentar na papeževo okrožnico prosili raziskovalca na področju umetne inteligence na Inštitutu Jožef Štefan, doktorja Marka Grobelnika.
1: Kako nujna in pomembna se vam v današnjem tehnološkem razvoju zdi papeževa okrožnica?
4: Torej, okrožnica je, mislim, da je prišla ob pravem času, tudi če prišla pred tem, že tudi ne bi bilo nič narobe. Zdaj, trenutno je stanje tovrstnih dokumentov, ki so nekje nadnacionalni, tako da imamo približno mogoče nekje 3-4 take mednarodne dokumente, ki so bili usklajeni čez množico držav, ne, ki so na nivoju priporočil na eni strani, na drugi strani imamo pa eno samo zares celovito regulacijo umetne inteligence, to je pa ta evropska, tako imenovani AI Act, ki so bolj pravniški dokumenti. Zelo malo, skoraj da nobenega dokumenta pa ni takega, ki bi bil res celovit, ki bi izhajal iz nekih filozofskih, etičnih načel in ta ta dokument je potem razpotegnjen do zelo konkretnih priporočil. In ta papežova okrožnica pravzaprav je za moje pojme, pa glede na to, da poznam tudi vse ostale dokumente, morda ta moment najbolj celovit dokument, hkrati pa tudi zelo realističen, ker v tej okrožnici papež priznava, da je nemogoče narediti dokončna mnenja, zato ker se umetna inteligenca tako hitro razvija, da je to pač neka točka v času, ki pa je osnovana na teh, dajmo reči, katoliških ali pa krščanskih osnovah. Torej, to je prvi del dokumenta, pravzaprav, ki se pa potem nekako nadaljuje v te družbene posledice, ki bi jih umetna inteligenca mogla imeti. Dokument ne ustavlja umetne inteligence, nekako na nek način priporoča, da bi se morda umetna inteligenca kljub vsemu mečken upočasnila, ne ustavila, ne? Pa hkrati, da ljudje kot človeštvo premiselno, kam vse skupaj drvi in kaj hočemo z njo.
1: Soustanovitelj tehnološkega podjetja Anthropic Chris Olah je na novinarski konferenci ob predstavitvi okrožnice poudaril potrebo po zunanjem moralnem nadzoru nad razvojem umetne inteligence, saj se raziskovalci pogosto znajdejo tudi pod pritiski, ki so včasih lahko v nasprotju z ravnanjem prav. Kolikokrat se v bistvu raziskovalci srečate s takšno zahtevo, takšnimi pritiski, da bi bilo ravnanje v nasprotju s tistim, kar je prav?
4: Ja, pogledajte, trenutno umetna inteligenca napajata nekako, a pa ta zelo hiter razvoj umetne inteligence napajata nekako dve tekmi. Eno je geopolitična tekma, ki je pretežno med Kitajsko in Združenimi državami, torej z Ameriko. To je geopolitična tekma, kjer velja nekako načelo, da tist, ki bo imel boljšo umetno inteligenco, bo tudi bolj vpliven ali pa močnejši v svetu. In to se prevede seveda tudi na vojaške tehnologije in tako naprej. To je ena tekma. Druga tekma na nižjem nivoju je pa tekma za tržne deleže med temi glavnimi podjetji. Teh podjetij, recimo, da je nekih pet podjetij na ameriški strani, pa še morda nekih pet na kitajski strani, no to je pa druga tekma. Ne? In seveda, da je to popuščanje na vsaki strani bi pobudilo v bodi si zmanjšanje, saj kot se nekako definira te tekme, ne? Bodi si v slabšanje tržnega deleža s produkti, ne? Med firmami, pa tudi v slabšanju geopolitične tekme. Ne? To je nekako sta dve glavni tekmi. No, zdaj pa, seveda te podjetja, predvsem, kjer je ta moč, glavna moč umetne inteligence skoncentrirana, ne? Smo rekli, da jih je recimo nekih 10, a pa prej še kakšno manj, ne? Je vsa moč je tam skoncentrirana. Torej države tako rekoč skoraj da nimajo neke prave vloge in to tudi v tem papeževem dokumentu je zelo jasno povedano. Ne? Zdaj pa vaše vprašanje, podjetja se vsekako soočajo s tem na tako rekoč dnevni ali pa mesečni ravni. Ne? Torej ali, zato ker ta tehnologija se praktično menja tako skoraj na mesečnem nivoju in nova, zelo izboljšana urodja so že na razpolago, vemo že, da so. Ne? No in zdaj v tem zadnjem času so se podjetja začela spraševati, ali je res pametno ta neverjetno močna urodja dati v splošno javnost, ker bo to imel seveda posledice. Ne? In to podjetje Anthropic, ne, ki ste ga omenili, je v bistvu prvo tako, ki svoj novi produkt ni dalo v javnost, ker so ocenili, da gre za premočno orodje. To je Mitos, pod imenom Mitos se nekako to nahaja. Ne. Drug del vprašanja je bilo, vaše je bilo pa to, kolikrat se pa mi kot raziskovalci soočamo s tem. Pogosto. Ne? Namreč, vete, ta orodja so danes taka, ne, da pravzaprav imamo nekakšne super moči, ne, glede na to, kaj smo imeli dve ali pa tri leta nazaj. Ne. Praktično se vsak od nas počuti skoraj kot en tak supermen, ne, če hočete. Ne. Torej v neverjetno kratkem času lahko naredimo stvari, ki so bile še nepredstavljive, recimo tri leta nazaj. Ne. No in seveda, pogosto se moramo seveda odločati, ali bomo šli v neko smer ali v neko drugo smer. Ta moment je polje možnih priložnosti pa možnih idej je zelo veliko. Zdaj, v tem mojem krogu, bodi si tukaj na inštitutu Jože Štefan, bodi si tle v slovenskem akademskem okolju, pa tudi širše v mednarodnem okolju, ta krog ljudi, v katerih se jaz gibam, vsekakor so razmišljajoči in nekako ne vstopajo v problematičen tip aplikacij umetne inteligence. Kar pa ne pomeni seveda, da kakšni drugi krogi podjetja države ne vlagajo v to. Ne, poglejte, vojne, ki trenutno potekajo, torej Ukrajina, Iran, še kje, ne, teh vojne, kar nekaj v svetu, praktično se ne ustavljajo, torej ne ustavljajo pri uporabi te tehnologije za pač izboljšanje rezultata v vojni, karkoli zdaj to pomeni. Tako da, na kratko bi rekel, ja, se zavedamo tega, ne, torej akademski ljudje smo tipično nekako bolj pazljivi pri teh zadevah in ko pa morda podjetja, ki se borijo ali za preživetje, ali za pozicijo na trgu, ali pa države, ki se borijo za ne vem, neko prevlado ali pa za uspeh v vojni, se pa tipično ne ustavlja.
1: Papeža najbolj skrbi prav uporaba umetne inteligence za vojaške namene, zlasti za smrtonosno avtonomno orožje. Koliko se umetna inteligenca že uporablja v te namene?
4: Več kot si lahko mislite, ne? Torej praktično ni modernega orožja, to pomeni, da se ne pogovarjamo o dronih, raketah in do vseh orožij, torej pri odločevanju, pri planiranju, pri razumevanju stanja na bojišču, pri odločanju, katero potezo poveč, to je povsod umetna inteligenca je zraven. So sicer ljudje še seveda tudi zraven, ampak je delež človeškega odločanja se iz meseca v mesec zmanjšuje. Torej, papež opozarja na ta avtonomna, predvsem na avtonomna orožja, ne, ki se pravzaprav sama odločajo, koga bojo okončala ali pa koga ne. Ne. In glede na to dinamiko teh vojen je seveda, pa tudi glede na okoliščine, države seveda poslužujejo teh avtonomije, orožij, vse bolj. Zakaj? Zato, ker umetna inteligenca lahko veliko hitreje reagira, veliko bolj hitreje, pa tudi veliko bolj strateško ali pa taktično precizno. Ne? Polno avtonomne vojne še ni. Gremo pa zelo hitro proti temu. Ne. To je trenutno stanje, recimo, če se bomo pogovarjali čez leto ali pa dve, bomo pa zelo blizu tega že, da bo vojna, skorda vojna med roboti. Ne.
1: Eden ključnih poudarkov okrožnice je tudi dostojanstvo dela in nevarnost masovne izgube delovnih mest zaradi umetne inteligence. Kako realna je po vaših ocenah ta grožnja, predvsem morda za srednji razred?
4: Ta grožnja je zelo velika in to je debata, ki poteka že zadnjih nekaj let. Ne, ta moment, torej umetna inteligenca nadomešča vrsto zaposlitev. Ne, jih avtomatizira, jih naredi cenejše, bolj učinkovite in tako naprej. In za posledice tega je seveda izguba delovnih mest. Ne vem, to bomo zelo hitro tudi pri nas lahko opazili, ko bojo prišli na cesto recimo avtonomni avti, avtonomni taksi, avtonomni naprimer tovornjaki, ne, in bo verjetno pričakujemo lahko v naslednjih letih izgubo delovnih mest, recimo med profesionalnimi vozniki, naprimer, primer. Ampak to velja tudi za pisarniška opravila, predvsem gre za to repetitivna opravila, ki se jih da zlahka avtomatizirati. Torej, ta grožnja je velika. To trenutno, jaz bi rekel, da smo nekje na prehodu, trenutno še ni za opaziti velike izgube delovnih mest, ta moment, to se pa lahko zgodi čez, se pravim, leto, dve, precej hitro. Takrat, ko se bo to začelo dogajati, se bo hitro začelo dogajati, ne? In takrat ne bo zlagoma. Ne? Kako bo družba reagirala, ta moment še ni jasno. Družbe, nekatere družbe se bolj zavedajo tega, ali pa nekatere države, nekatere manj. Ne? Zdaj, vi ste vprašali še za srednji razred. Pravzaprav vsi razredi so ogroženi. Ne? Torej, pogledajte, ne vem, v naslednjem letu dveh lahko pričakujemo precejšen pojav robotike, ne, in tudi v fizičnem delu bo umetna inteligenca začela nadomeščati ljudi. Ne. Naprimer, sezonski delavci na poljih, gradbeni delavci in tako naprej se jih bo postopoma nadomeščalo z recimo, roboti. To je, ne vem, zdaj, to srednji razred verjetno ni, ne. Srednji razred recimo, tipično pomen pisarniško delo, tudi delo raziskovalcev, akademskih učiteljev in tako naprej se spreminjajo. Ne, ne pomeni, da bo popolnoma odprava vseh teh zaposlitev, ampak se izrazito spreminjajo. Ne. Nekako velja trditev, da ne bo nujno umetna inteligenca v nekem doglednem času nadomestila, popolnoma nadomestila ljudi. To, kar pa verjetno drži, je pa, da ljudje, ki ne bojo ugradili uporabe umetne inteligence v svoj delovni proces, pa verjetno bojo postali nepotrebni ali pa ne bojo nujno zadržali zaposlitve. To smo rekli, velja za vse razrede, ne samo za fizično delo, tudi za pisarniško delo, pa tudi pri odločanju, torej tudi pri menedžerskem ali pa odločevalskem delu, tam umetna inteligenca tudi posega te zaposlitve. Torej, ta dinamika je različna za različne tipe zaposlitev, ampak recimo, da rečemo, da v naslednjih 2-3 letih bomo to začeli kar resno občutiti.
1: Kje pa morda še vidite največje tveganje, da umetna inteligenca ogroža dostojanstvo ljudi, morda področje mladih, otrok?
4: Ja, torej, gledajte, izobraževanje, proces izobraževanja je zagotovo eno najbolj izpostavljenih, ali pa to se je pojavilo že nekje pod vprašanjem, nekje že 3 leta nazaj, takrat, ko se je vsa ta stvar začela dogajati, tam to je to nekje leta 23, ne. Izobraževanje je popolnoma redefinirano ta moment. Na podoben način tudi raziskovalno delo, recimo, pa akademsko delo. Ne. To je en del, torej proces izobraževanja, pridobivanja znanja in tudi razumevanja znanja. Za pravo uporabo umetne inteligence lahko izobraževanje neverjetno izboljšamo, za slabo uporabo umetne inteligence ga lahko katastrofalno poškodujemo. Ne. To je neka realnost v izobraževanju. Vprašali ste, kje je pa človeško dostojanstvo še lahko ogroženo. Vse več je primerov, kjer pravzaprav umetna inteligenca, pa te tako imenovani pogovarjalniki, chatboti, ne, kakorkoli jih imenujemo, nadomeščajo človeškega sogovornika. Ne. Sprve je to zgledalo samo anekdotno, zdaj pa je teh pojavov vse več. A ne, in to na to tudi upozarja papež v dokumentu, tako da to je en del. Drug del, kjer človeško dostojanstvo lahko postane problematično, je to, da človek pravzaprav samo še deluje po navodilih umetne inteligence, da odločevalci, na primer v naših tovarnah, v naših ali pa tudi po svetu, ne v tovarnah, se to že dogaja. Praktično sistemi umetne inteligence določajo urnike, določajo kdo bo kdaj, kje, kaj naredil, ne? In človek pravzaprav dela samo še po navodilih umetne inteligence za segmente dela, kjer recimo roboti še niso prišli. Torej, to je tudi na nek način dostojanstvo, ne? Ki mislim, da je za veliko ljudi nekak morda še ne dobro opaženo, ampak tega bo verjetno spet še več. Potem imamo kategorijo, na primer, umetnikov, kjer je kreativnost, v starem pomenu besede kreativnost, nekako ogrožena. To tudi redefinira ta, bi rekel, ustvarjalnost umetnične, torej v glasbi, v kulturi, pri slikah, pri filmih in tako naprej. Ne. Torej, nekoč je bila inteligenca ali pa to kreativno delo povezana s človekom. To dvoje se nekako zdaj ločuje. To ima potem seveda posledice in tudi delo se ločuje do neke mere od zaslužka. In še tretja stvar, ki mu morda vredno povedati, mi ljudje kot družba smo navajeni na neko, recimo, skupno realnost, pa realnost, ki jo vsi poznamo, vsi, torej obliki jezika, obliki pojmov, vrednot in tako naprej. Umetna inteligenca to v tem hitrem tempu nekako razgrajuje, to nekakšno našo skupno realnost, čez te ponaredke, čez iskalnike, kjer vsak vidi svoj pogled na svet in tako naprej. No in to so zdaj neke take silnice, ki seveda vplivajo na to človeško in tudi človeško dostojanstvo, pa tudi dostojanstvo družbe same. Tako da je ta moment je več vprašanj v zraku še kot odgovor.
1: Omenili ste ponaredke, pa se za trenutek ustaviva ob nedavno aktualni, zelo aktualni temi, ki še ostaja aktualna tema prisluhi. Kdaj bo ali morda že umetna inteligenca lahko poustvarila nek pogovor, za katerega se ne bo več dalo ugotoviti, ali ga je ustvarila umetna inteligenca ali je pristen?
4: Torej, mi smo zelo blizu tega. Ta moment je še nekaj elementov, ki jih recimo te ponaredki, ali pa ne nujno ponaredki, ali pa prisluhi vsebujejo, ki so nekakšen podpis, da je bilo to narejeno na organski način, torej, da je to dejansko človek delal. No, tega bo skos manj. Ne? Torej, če pogledamo samo zadnjo leto, dve, pa zaprav, kaj smo lahko v smislu takih ponaredkov naredili pred 2 leti ali pa kaj lahko danes naredimo za
5: tako rekoč zaston, ne, ali pa v nekaj minutah, ne, razvoj je neverjetno hiter. Za nekatere ponaredke že danes tako rekoč lahko naredimo tako dobre, da bi recimo forenziki imeli že kar težave se odločati, ali je bilo to posneto, recimo zvok in film na organski način, torej da bi dejansko človek tam, ali da je to simulirano. Recimo za besedilo, zapisano besedilo, danes že ne moramo več povedati, ali je bil napisan za umetno inteligenco ali ga je človek napisal. Praktično se ne da. Zdaj, obstajajo neki sistemi, ki skušajo se odločati okoli tega, ampak je dejansko je to skoraj da izgubljena bitka pri pisanem besedilu. Ne? Pri govorjenem besedilu pa pri videih je pa trenutno smo še tam, da to se še da povedati, je pa res, da pa kmalo bo pa to precej težje. Ne? Poglejte, sej, naprimer, filmi, ki gledamo ali pa ki so narejeni danes, ne, praktično, ali pa že zadnjih 20 let praktično, vsi malo bolj taki dražje produkcije so bile že nekako zinženirane z umetno inteligenco. Ne? Že zadnjih dolga leta. To, kar je razlika danes, ne, je to, da to skoraj da vsak od nas lahko naredi brez težav. Do nedavne je pač bilo to omejeno samo na te bogate studije, recimo Hollywoodu ali pa kje druge. No, ta tehnologija je zdaj prišla zelo demokratizirana in je praktično vsak po razpolago. In tistim, ki hočejo nekaj dobrega narediti, pa seveda tudi tistim, ki ne želijo tako dobro.
1: Papež poudarja, da mora umetna inteligenca služiti celotnemu človeštvu, ne zgolj peščici. Ali razvite države sploh delajo kaj na tem, da bi se digitalni razkorak zmanjšal?
5: Večina držav, predvsem zahodnih, imajo inicijative ali pa politike, ki ne bi šle v to smer. Predvsem Evropa prednjači v tem, s tem tako imenovanim AI Actom, s to zakonodajo v zvezi z umetno inteligenco. Te pa težava, ki je pri temu, je pa, da ta zakonodaja, vsta demokratičen proces je bistveno počasnejši, kot je pa razvoj tehnologije. In nekako ta regulacija ali pa to zavedanje nekako prehaja v nekakšne te pravne norme prepočasi. Tako da to je nekakšna realnost, ki se nekako vsi zavedamo, ampak glede na to, da skušamo ohraniti demokracijo in konsens in pač te običajne postopke, ki jih poznamo v demokratičnih državah, seveda tam je hitrost ni zelo velika. No, in tako da jaz bi rekel, ja, seveda vse države se tega nekako zavedajo, je pa res, da so pa države, ki so mečkem bolj recimo avtoritarne, kot so Kitajska, morda Singapur, morda še kakšna, tam seveda pride direktiva od zgori in potem se to implementira, so bliže takim, torej in na problematičen in na morda dober način. Tako da, ja, države razmišljajo o tem, je pa seveda cel sistem nekoliko v neuravnovesju ta moment, glede na hitrost dogajanja.
1: Ko ste ravno omenili Kitajsko, koliko daleč je tam množičen nadzor državljanov z umetno inteligenco?
5: Ja, glede na to, kot slišimo od kolegov ali pa ljudi, ki so tam živijo na Kitajskem, naj bi ta nadzor bil kar visok, za nas skorda nepredstavljiv, ne, v smislu sledenja, ne, praktično vsaka človeka, vsak človek je brez težav sleden na vsakem koraku, ne, kaj dela, kaj plačuje, kaj gleda, kaj posluša, s kom se druži in take stvari. To je nekako, s tem, da če vprašaš te Kitajce, ne večkrat rečejo, ja, to, na to smo se navadili in tako je, ne, in delamo pač stvari tako, kot se zahteva od nas. To je nekako pogosto komentar od Kitajcev. Za nas, na drugi strani, ko to opazujemo, je pa seveda to neprijetno, ne? Zato ker nismo vajeni, recimo tukaj v Evropi, da smo stalno nadzorovani, čeprav v dobrem delu kljub vsemu puščamo sledi, digitalne sledi in druge na vseh koncih, ne? Tako da na nek način smo tudi mi lahko nadzorovani. To vidimo, recimo, če pride do kakšnega ali kriminalnega, ali kakšnega taga dejanja, vidimo, ne, da ne vem, policija in to lahko rekonstruirajo dejanje, dogajanje iz preteklosti, precej lažje kot pa pred leti. Ne? To pomeni, ja, Kitajska zgleda, da zelo prednjači v tem, ni nujno, da je najslabša v tem, pa najhujša, ne? So manjše verjetno države, ki imajo tudi to, ampak Kitajska je toliko velika, pa tako pomemben faktor, da je to vsekakor nekaj, kar se gleda.
1: Doktor Marko Grobelnik, za konec, kateri poudarek papeževe okrožnice vas najbolj nagovarja?
5: Jaz sem to še kar podobno prebral. Torej, tisto, kar mi je bilo všeč, kako je ta dokument na eni strani realističen. Ne? Torej, hkrati na eni strani je lepo usidran v te vrednostni sistem krščanske družbe, pa teh zahodnih vrednot. Ne? To je ta prvi del dokumenta, ki mislim, da je zelo zanimivo ga prebrati, ne? Na ta način noben od teh ostalih dokumentov, mednarodnih dokumentov, ki so do zdaj bili izdani, ne definira, ne predstavi ta vrednostni sistem. In potem, kako lepo iz tega potem ta dokument izpelje pozaprav družbene posledice od vse to, ko smo se pogovarjali in še predvsej več teh je nekih, recimo, sem kar temeljit preanaliziral dokument, recimo, da lahko rečemo nekih 30-40 takih priporočil ta dokument zelo konkretnih nekako vsebuje. Ne. Hkrati pa dokument zelo, bi rekel, realističen pa pohleven na nek način, ponižno se približuje temu dogajanju, skuša ne dajati nekih ukazal, kaj mora biti, pa kaj ne, ne. Hkrati priznava, da je zelo težko in opredeliti umetno inteligenco in tudi razumeti vse možne posledice, ki jo lahko ima. Je eno pomembno droben nasvet, veliko želja skorda, ne, da bi bilo vsem dober nekako malo upočasniti razvoj umetne inteligence in ob tem nekako razmisliti, kam to pelje. Ne. Sicer en kratek bo vrstičen stavek, ampak je zelo pomemben, se mi zdi. Jaz mislim, da ta dokument, če tudi prišel od papeža, ne, iz nekako cerkve, iz tega okrožja cerkve, ne, jaz mislim, da pravzaprav bom požel ogromno zanimanja, ogromno komentarjev in verjetno bo služil kot ena taka zelo koristna moralno stališče neke zrele družbe. Ne. Cel dokument je pa zelo osredotočen torej na človeka, pa na družbo taka, kot pač je. Se pravi, dokument je zelo realistično napisan, hkrati pa opozarja, da veliko stvari, da se pač ne ve. Torej, ta vaše vprašanje je bilo, kaj mi je bilo najbolj všeč, to, ta celovitost razmišljanja, ki ga ta dokument vsebuje.

0: Za konec oddaje iz življenja Vesoljne cerkve pa še nekaj drugih novic. Papež je v ponedeljek v audienco sprejel medskupino za demografijo v Evropskem parlamentu. V 50-članski delegaciji je bila tudi ena od treh podpredsednic te skupine, Romana Tomc, kot duhovni spremljevalec pa je bil z njimi župnik slovenske župnije v Stuttgartu dr. Zvone Štrubelj, ki je za naš radio povedal.
1: Bili so navzoči precej visoki predstavniki, italijanska ministrica Eugenia Rocella, na primer za družino, Dubravka Šuica, ki je EU komisarka za sredozemlje, podpredsednica Evropskega parlamenta Antonella Sberna, Gudrun Kugler iz Avstrije, ki predstavlja organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi. Poleg tega trije so predsednici te medskupine za demografijo in pa 30 EU poslancev iz različnih držav ter predstavniki različnih organizacij, dejavnosti na področju družine, rodnosti in demografije. Papež je imel za to skupino približno 50 udeležencev posebno audienco, kjer je spregovoril in dal tudi pomembne poudarke. Poudaril je torej epidemija osamljenosti, ki povzroča nezaupanje do življenja in do družine, do rojstva otrok. Poudaril je tudi kontroverzne politike in tukaj izpostavil še posebej boj za splav, ki se prikazuje kot pravica, po drugi strani pa ne vidimo, da to jemlje spodkopava voljo do življenja. In omenil je tudi, da ima občutek, da se v Evropi izgubljajo vrednote, ki so jih zastopali in želeli uveljaviti očetje Evropske unije. Skratka, bilo je prisrčno srečanje z dobro tudi slovensko udeležbo, gospa evropska poslanka Romana Tomc seveda, ki je ena od sopredsednikov tega demokratskega odbora, nekaj družin, ki sodeluje v njeni pisarni in z njo dela. Tudi sam sem bil in moram reči, da je bil zelo lep občutek. Papež je bil prisrčen, spregovoril je potem tudi vsakim posebej, tako da smo ga pozdravili, tudi sam sem izročil in poprosil za apostolski blagoslov naše skupnosti v Stuttgartu in vseh Slovencev po svetu in je nasmejal se in z veseljem podelil ta blagoslov.
0: Romana Tomc pa je po srečanju s papežem za naš radio povedala.
2: Moram reči, da sem ponosna tudi na to, da smo potem prinesli vsi trije predsedujoči tej skupini vsak svoje darilo. Moje darilo seveda prihaja iz Slovenije in je tipično slovensko. Podarila sem mu posebno svečo, narejeno iz čebeljega voska, ročno narejeno in to je tretja sveča, ki se je zdaj znašla v Vatikanu in papež se je zelo, zelo lepo zahvalil. Ko smo odprli, je rekel, ja, že voham ta čebelji vosek, najlepša hvala. Blagoslovil je našo družino, našo državo, zaželil vse dobro tudi pri nadaljnem vodenju države. Tako da izjemno sem počaščena, da sem lahko bila tukaj v Vatikanu na sprejemu pri papežu.
3: Papež je v torek ob odhodu iz Castel Gandolfa znova pozval k humanitarni pomoči za Gazo in njeni obnovi. Opozoril je, da palestinska enklava še vedno ne dobiva nujne pomoči. Komentiral je tudi nehumano ravnanje z aktivisti s prestriženimi plovili humanitarne flotilije za Gazo. Dejal je, da nasilje ne vodi k rešitvam ter pozval k takojšnjemu nadaljevanju pogajanj in spoštovanju človekovih pravic vseh upletenih. Pri sredini splošni audienci pa je pozornost namenil Ukrajini, kjer se ruski napadi v zadnjih dneh stopnjujejo in so usmerjeni tudi proti civilistom. Poudaril je, da vojna ne rešuje problemov, ampak jih še poglablja. Ne gradi varnosti, ampak množi trpljenje in sovraštvo. Kjer padajo rakete in droni, tam pada tudi upanje, uničene so hiše, svetišča in nedolžna življenja. Vse narode, ranjene od vojne, je izročil v varstvo Device Marije, kraljice miru.
0: Italijanska škofovska konferenca je minuli teden zasedala v Rimu. V četrtek jih je v audienco sprejel papež, ki je poudaril, da Gospod ne zahteva, da rodovitnost cerkve merimo s številkami, vidnostjo ali vplivom. Ko gledamo z božjimi očmi, ugotovimo, da je izbral pot majhnosti, da bi prišel med nas. Ta logika majhnosti je prava moč cerkve, je dejal in pozval k poglobljenemu poslušanju. Kjer je poslušanje resnično, se skupnost ne zapira vase, ampak postane kraj razločevanja in poslanstva in se zato zna prenavljati.
3: Vatikan je sporočil še en cilj papeževih potovanj. V soboto 22. avgusta se bo dopoldne mudil v Republiki San Marino. Obisk bo potekal v okviru njegovega že napovedanega obiska v škofiji Rimini, kjer se bo udeležil srečanja za prijateljstvo med narodi, ki ga vsako leto pripravlja gibanje Občestvo in osvoboditev. Tajnik za zunanje in politične zadeve v San Marinu, Luca Beccari, je ob novici izpostavil, da bo obisk potekal ob stoletnici diplomatskih odnosov med San Marinom in Svetim sedežem ter izrazil skupno zavezanost obeh strani k miru.
0: Končujemo Marijin mesec maj. Papež je sinoči ob Lurški votlini v vatikanskih vrtovih vodil molitev rožnega venca za mir. Pridružilo se mu je več marijinih svetišč po svetu, med njimi Fatima, Lurd, Međugorje, Loreto in svetišče v Ukrajini. S to novico tudi končujemo tokratno oddajo, ki sem jo pripravila Marta Jerebič. Želim vam lepo nedeljo.
4: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. Radio.org

0: danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Rojaki Švedske so za binkoštni praznik po tradiciji poromali v Vadstenu. V Buenos Airesu so pripravili 71. slovenski dan, praznovanje je potekalo v slovenskem domu San Martin. To poletje v Slovenijo znova prihaja vokalna skupina Plamen iz Toronta v Kanadi.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognišče danes ob 17. uri.

Slabih 15 minut pred 10. uro vas pozdravlja Radio Ognjišče, ki si bo dovolil kratek skok v večerni program, kajti vabimo vas k poslušanju oddaje Moja zgodba, ki bo na sporedu ob 20. Skozi literarno zgodbo iz knjige Vse je postalo plamen pisateljice Nataše Konc-Lorenzuti bomo predstavili zgodbo zamolčane akademske kiparke Lize Hriber, ki je bila skupaj z možem Zoranom obsojena na nagodetovem procesu. Knjiga je v zbirki Knezova knjižnica izšla pri založbi Slovenska matica. Danes bo dopoldne sončno, popoldne pa bodo v notranjosti nevihte. Temperature se bodo gibale od 25 do 31 stopinj Celzija. Izmerjene ob 9. uri pa so bile Ljubljana jasno 19 stopinj Celzija, Vrhnika in Črnomelj 23, Babno polje 22, Maribor, Novo mesto in Celje 21. Tolmin 20, Murska Sobota, Mežica in Lisca 19, Bohinjska Češnjica 17, Kredarica pa zmerno oblačno in 8 stopinj Celzija. Prišlo je do nesreče na cesti Celje-Vojnik pri Škofji vasi, zato tam promet poteka izmenično enosmerno. Opozarjamo pa tudi, da bodo zaradi snemanja na cesti Zgornje Jezersko prehod Jezerski vrh do 16. ure občasne do 15-minutne popolne zapore. Pa še regionalna cesta Planina Postojna, ta bo med Planino in Rauber Komando zaprta do 24. ure.

Reki reči da, recimo pa da tudi današnjemu slovesnemu prazniku Svete Trojice. Ta nam daje uzrenje ter češčenje božansko življenje očeta, sina in svetega duha. Torej življenje popolnega občestva in ljubezni. Začetek in cilj vesolja in vsake stvari Boga. V Trojici vidimo tudi vzorec cerkve, v katero smo bili poklicani, da bi ljubili, kakor nas je Kristus ljubil. Ljubezen je tisto konkretno znamenje, ki razodeva vero v Boga Očeta, Sina in Svetega Duha. Ljubezen je prepoznavno znamenje kristjana, kakor nam je Jezus rekel. Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli ljubezen med seboj. To je le nekaj vrstic iz razmišljanja papeža Frančiška o nedelji Svete Trojice. Vi, dragi poslušalci, pa ste prav lepo vabljeni, da prisluhnete besedam bogoslužja ob 10, ko bomo prenašali svetomašo iz župnijske cerkve svetega Mavra v Izoli.

Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars in Radia Ognišče. Na nedeljo Svete Trojice bomo neposredno prenašali sveto mašo iz Župnijske cerkve svetega Mavra v Izoli. Maševal bo župnik Janez Kobal. Zbor bo vodila sestra Božena Kutnar, na orgle bo igrala Maja Cenčič.

poslušalci Radija Slovenije in Radija Ognjišče, ki ste se pravkar pokrižali s nami tukaj v Izoli, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Na nek način ste dovolili Sveti Trojici, da vas objame od glave do prta, z levo in z desno roko, da objame vaše delo, da vas objame Sveti Duh od znotraj. Poglejmo našo notranjost, pokesajmo se naših grehov, odločimo se, da bomo s pomočjo Boga, Jezusa in Svetega Duha se usmerili pogumno v nov teden, v novo življenje.

samobočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega odpustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite za me, Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Bog naš Oče, ko si na svet poslal svojega Sina, besedo resnice in Svetega Duha posvečevalca, si nam razodel nedoumljivo

In molili vsemogočnega enega Boga, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj občinstvo svet.

Berilo iz druge Mojzesove knjige. Tiste dni je Mojzes zjutraj zgodaj vstal in šel na Sinajsko goro, kakor mu je Gospod zapovedal, v roko pa je vzel kamniti plošči. Gospod je stopil dol v oblaku in se postavil ob njem ter klical ime Gospodovo. In Gospod je šel mimo njega in klical: Gospod, Gospod, usmiljeni in milostljivi Bog, počasten v jezi in bogat v dobroti in zvestobi. Tedaj je Mojzes hitro pokleknil in se priklonil do tal ter rekel: Če sem našel milost v tvojih očeh, Gospod, naj hodi, prosim, Gospod sredi med nami. Ljudstvo je namreč trdovratno, toda odpusti našo krivdo in naš greh in vzemi nas za svojo lastnino. Poslušali smo Božjo besedo.

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, bodite istih misli, živite v miru, pa bo Bog ljubezni in miru z vami. Pozdravite drug drugega svetim poljubom. Pozdravljajo vas vsi sveti. Milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Božja beseda.

da bi se nihče, kdor vam veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.

0: si kar predstavljam Mojzesa, ko gre na goro in nosi s seboj tiste kamnite table. Verjetno je bil kar malo utrujen od tistih tabel. In ljudstvo je bilo trdo srčno. In si ga predstavljam, Mojzes tak vodja, ko je bil, je rekel, zdaj bom to trdo srčno ljudstvo postavil pred Boga. Zdaj bom temu trdo srčnemu ljudstvu dal pravila. In potem pride na goro in tam ga spregovori z Gospodom in že tista pot na goro ga je zmehčala. In je rekel, Gospod, Gospod, milostljivi Bog, če sem našel v tvojih očeh milost, ker je, ko je tiste trde table nosil po trdem kamenju na goro Sinaj, je spoznal tudi svojo trdoto in je vedel, da ni perspektive, da ni prihodnosti, če ne bo mehkobe. In na te trde table Bog zapiše 10 mehkih besed. Ko se je ljudstvo spraševalo, kako naj se rešijo svojega trdega srca, svojega obsojanja, je Bog napisal tako. Posvečuj zapovedane praznike. Ne vem, naprej, spoštuj očeta in mater, ne ubijaj. Bodi hvaležen za tisto, kar imaš. Usmiljen in milostljiv Gospod se postavi nasproti, se zauzame za trdovratno ljudstvo. Danes je praznik Svete Trojice, mi imamo tukaj na stropu upodobljeno, kako so vsi trije gor na oblaku, spodaj pa sta dva svetnika in spodaj smo še mi, ker so nebesa odprta, ker na nek način v to občestvo spadamo tudi mi zraven. In če se spomnite tiste upodobitve, ki jo imajo predvsem na ikonah prav v vsaki pravoslavni cerkvi, tam so tudi trije ob mizi. In če ste zdaj doma in če sedite ob mizi, kraj, kjer sede Sveta Trojica, je vaša miza. Miza ni kraj sam za prehranjevanje, sam za naše želodce. Miza je kraj pogovora, je kraj, kjer izklopimo naše telefončke in omrežja in se posvetimo drug drugemu. To nas nauči ta slika, ko gledamo Sveto Trojico ob mizi. In ta miza ima odprtost, da se ob njej počutiš tudi ti. In ta naš oltar, ko se zberemo v nedeljo, je tudi miza, ob kateri sedi cela Sveta Trojica. Mi preveč mislimo, da je maša spomin na zadnjo večerjo, kjer je samo Jezus navzoč. Pa tudi pri zadnji večerji so bili navzoči vsi trije, vsa Sveta Trojica. In z močjo Svetega Duha Bog posveti darove in ponovno daruje svojega Sina Jezusa Kristusa, tako kot molimo v veroizpovedi, tako kot molimo pri vsaki sveti maši. In ta oltar, ta župnijska miza je odprta, da bi se prav vsak počutil zraven, počutil blizu, počutil kot Nikodem tist, ki ga je bilo sram pred ljudmi stopiti k Jezusu in se z njim pogovarjati in je zato prihajal k Jezusu neskrito, po noči, ko ga nihče ni videl. Da tako je rekel Jezus, je uporabil besedo, tako je Bog ljubil svet, da je dal svojega Sina. Tako je Bog ljubil svet, da je dal Sina, da bi mi imeli življenje. Tako je Bog ljubil svet, da daje sina na ta oltar sveta. To je ta Božja bližina in sinova bližina in bližina Svetega Duha. To je sočutje, to je nežnost. In ta Nikodem, ki prihaja po noči v polnilnico, da napolni svojo dušo, prihaja in ne razume prav dosti, ve pa, da mora biti ob Jezusu, zato da bi lahko živel in preživel. In Nikodema najdemo spet na Veliki petek ob Jezusu, ob njegovem truplu in ga najdemo potem med svetniki, ker se je znal priklopiti na Jezusa Kristusa, čeprav na tak poseben način. Ko smo danes na praznik Svete Trojice zbrani na primizi Svete Trojice, se spomnimo, da je Bog Oče, ker je zelo prazna miza, kjer ni očeta, ki jo je Oče zapustil. Ta družina je težka, je prazna in še dobro je, da ima nebeškega očeta. In ob mizi Svete Trojice je Jezus Kristus, je zraven, je brat, je tisto, ki je blizu, je empatija, je tisti, ki ve, kaj čutim in ve, kako se počutim in pozna mojo krhkost, moj dvom, mojo človeškost, ker je tudi on človek in je tukaj skupaj ob meni. In potem je Bog Sveti Duh, ki me ima rad od znotr, ki prodira v srce kot zrak. Veste, mi rečemo, da brez zraka ni življenja, pa ne tega zraka, ki je okrog nas, ampak tistega zraka, ki je v nas. In v covidu, ali pa tudi, kdor ima na pljučih kakšne probleme, njemu v zdravstvenem domu pomirijo zrak. In nedeljska maša, ko pridemo k mizi, je tudi čas, ko pomirimo, koliko je tega duha, tega zraka v naši krvi, v naši notranjosti. Se niti ne zavedamo, če ga manjka. Je pa dobro, če je. In danes nas Sveta Trojica, to občestvo Očeta in Sina in Svetega Duha, vabi k svoji mizi v svoje občestvo. Pri tej mizi nisem sam. In tukaj sem povabljen in tukaj je gostitelj Sveta Trojica, kot pravi Evangelij, ki ne sodi, ki skrbi, da ne bomo pod obsodbo, ki skrbi, da bomo v tej ljubezni tudi mi deležni te Božje energije, te Bogu podobnosti, kot smo ustvarjeni kot Božji ljudje. Ne sodiš, kadar ljubiš. Ne sodiš, kadar daš najdragocenejše. In danes na praznik Svete Trojice razmišljam, zakaj pridemo tukaj k oltarju, da se naužijemo Božjega očetovstva, sinovega bratstva in duha, Svetega Duha. To je kot, da bi se priklopil na polnilnico. Ne glede na to, ali imaš telefon, ali imaš skiro, ali imaš avto električni, če ga ne priklopiš na polnilnico, je neuporaben. Tudi, ko smo bili pri krstu, smo na nek način prijeli udar ta kabel, da se lahko priklopimo. In ko se priklopimo, se napolnimo. Ni treba velikih besed, ni treba velike znanosti. Treba je samo počakati, da se napolniš. In ko si poln, potem lahko polniš druge. Ne vem, če se da avto povezati z drugim avto, ko mu je zmanjkalo baterije, ampak sigurno na kakšen način bi se dalo. In to je vloga kristjanov v svetu. Da tega, te energije, ki jo prejmemo pri maši, ne zadržimo zase in se počutimo nekaj več. in se slovesno vozimo mimo tistih, ki jim je energije zmanjkalo, tistih, ki so odrezali, presekali ali pa zgubili kabel, ki so ga prijeli pri krstu. Smo, imamo kable, da polnimo tudi druge, da polnimo tudi ves svet, prav vsakega človeka. Bog, pravi evangelij, je svet tako ljubil. Ne je tako ljubil apostole, ne je tako ljubil kristjane, ampak cel svet, celo stvarstvo je tako ljubil, da je dal svojega sina. In kako naj prejme to božjost svet, če ne po kablih, ki jih imamo mi na razpolago, nekje mogoče že skrite in zakopane doma v kakšni šari. Če nimam te pravega adapterja za tisto polnilnico pri oltarju, je dobro, da si ga uredim. In to je spet zakrament, pri katerem je navzoča cela sveta trojica, zakrament svete spovedi. Dragi bratje in sestre, kakorkoli sveto trojico je že sveti Tomaš Akvinski, ki je bil silno pameten teolog in je napisal veliko knjih od tega, se ne da razložiti, ker je to velika skrivnost. Se jo pa da uporabljati prav vsak dan, v vsaki hiši, pri vsaki družinski mizi. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega Krista z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Sestre in bratje, na praznik svete Trojice se z zaupanjem obrnimo k trojedinemu Bogu in ga prosimo.
1: Naj cerkev posod zastopa resnico in svobodo, tudi za ceno zaničevanja in posmeha.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj se voditelji narodov trudijo za odpravo krivic in nasilja v svetu.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj starši z besedo in zgledom svojim otrokom posredujejo vero in krščanske kreposti.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj vsi, ki dvomijo vate ali te zavračajo, spoznajo tvojo ljubezen.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Naj naši pokojni prejmejo tvoje odpuščanje in milost srečne večnosti.
2: Prosimo te, sliši nas.
0: Sveti trojedini Bog, naj ti zvesto služimo in te pogumno prinašamo svetu. Prosimo te, sliši naše prošnje, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Gospod naš Bog, prosimo te s svojo Božjo močjo posvetite darove našega dela, z njimi spremeni tudi nas v nemiljivo daritev, po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primirno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, sveti Oče, večni Bog. Ti si z edino rojenim sinom in svetim duhom en Bog in en Gospod. Ne v eni sami osebi, ampak v treh osebah, ene Božje narave. Kar po tvojem razodetju verujemo o tvoji slavi, prav to brez razlike verujemo o tvojem sinu. Prav to o svetem duhu. Ko slavimo tebe, pravega in večnega Boga, molimo vsako osebo iste Božje narave in enakega veličastva. Tebe, sveta Trojica, hvalijo angeli nad angeli in vsi nebeški zbori in ti ne nehajo sleherni dan prepevati.

Sveti Oče, slavimo Te. Ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno pa nas Jezus, Tvoj Sin, zbere k obedu ljubezni. Kakor svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato Te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh. Se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Dobri oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in ustal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev tvoje cirkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam zdravanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega sina. Cirkev naj zaživi z novo močjo. Utrdi ves edinosti med verniki in duhovniki, med duhovniki in našim škofom Petrom in vsemi slovenskimi škofi, med škofi in papežem Leonom. Daj, da bo tvoje ljudstvo sredi razdvojenega sveta delovalo v službi edinosti in sloge. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost, pokojnega Silvestra in vseh rajnih, katerih vero edino ti poznaš, in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, spremi tudi nas v svoje kraljestvo, kjer nas čaka ta polno življenja in slava brez konca, skupaj s Sveto Devico Božjo Materjo Marijo, svetim Jožefom, apostoli, učenci, svetim Avrom in vsemi svetniki, naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu.

0: Spoštovani bratje in sestre, zdaj nam je spregovoril Jezus, ko je daroval svoje telo na oltarju. Zdaj pričakuje našo besedo. Povežimo se kot bratje in sestre in skupaj takole molimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo. Zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, Oče. Podari nam mir. Usmiljeno pomagaj, da bomo varni pred grehom in vsakim nemirom, ko pričakujemo blaženo upanje, prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa.
1: Tvoje kraljestvo.
0: Gospod Jezus Kristus, poslal si Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir bodi vedno z vami. Mir s teboj.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.

Bog naš Oče, prijeli smo sveti zakrament Tvojega Sina in ispovedali vjero v enega Boga v treh osebah. Naj to praznovanje posveti vse naše življenje po Kristusu našem Gospodu. Vam želim eno lepo nedeljo v objemu Svete Trojice in tudi prihodni teden naj bomo tisti, ki ljubimo, kakor smo ljubljeni od Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Temu je namenjen blagoslov.

Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars in Radija Ognišče. Na nedeljo Svete Trojice smo neposredno prenašali sveto mašo iz župnijske cerkve svetega Mavra v Izoli. Maševal je župnik Janez Kobal, zbor je vodila sestra Božena Kutnar, na orgle je igrala Maja Cenčič. Prenos je tehnično omogočila ekipa Radija Koper, mojster zvoka Davorin Lovrančič, oblikovalec zvoka Maksim Vergan in tehnični producent Grega Peterka. Želimo vam lepo nedeljo.

0: 5. junija ob 19. vabljeni na večer lepote, refleksije in evharistične obnove. V športno dvorano Zavoda svetega Stanislava prihaja Christopher West. Nakup vstopnic na spletni strani Katoliške mladine. Vsi, ki ste žejni, pridite k izviru.
1: Naravna na 95,7 MHz.
2: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.

0: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V javnosti se je minuli teden precej govorilo o mogočih imenih ministric in ministrov bodoče vlade Janeza Janše. Ta je pohitel in v četrtek zvečer v proceduro vložil listo ministerskih kandidatov. Kmetijsko področje pa je dodelil Novi Sloveniji in za kmetijskega ministra predlagal Janeza Ciglerja Kralja. Tako so že začeli teči roki za zaslišanja pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora in glede na podporo koalicije je pričakovati, da bo do konca tedna nova vlada že lahko zaprisegla. Med dobrimi poznavalci kmetijskega področja velja, da bodočemu kmetijskemu ministru ne bo lahko, saj bo sodelavci moral popraviti veliko napak, ki jih je storila odhajajoča vlada, predvsem pa poskrbeti za ukrepe, ki bodo kmetom pomagali, da bo pridelava postala konkurenčna in bo omogočala preživetje družinskih kmetij. Zanimiv pristop so prejšnjo nedeljo obrali na Zvezi slovenske podeželske mladine. Na bodočega predsednika vlade Janeza Janšo so naslovili njihovo nedeljsko objavo skozi oči mladega kmeta in v njej zapisali.
1: Gospod predsednik vlade, kmetje ne potrebujemo novih lepih besed in obljub. To smo poslušali že prevečkrat. Potrebujemo dejanja, ki bodo vidna na terenu. Potrebujemo državo, ki razume, da brez kmeta ni hrane, ni urejene krajine in ni prehranske varnosti. Želimo si manj birokracije, hitrejše in enostavnejše postopke ter več zaupanja v naše znanje. Kmet mora imeti možnost delati strokovno, brez občutka, da ga vsak dan nekdo nadzoruje in uči o delu, ki ga opravlja že vse življenje.
0: So začeli objavo, v kateri so na to nanizali želje več kot 20 različnih kmetic in kmetov iz vse Slovenije. Med drugim so zapisali.
1: V imenu vseh slovenskih kmetov vas prosim, da za ministra za kmetijstvo postavite kmeta. Ne glede na to, kako dober je človek na svojem področju, se je že tolikokrat izkazalo, da če ni kmet, nima zdrave kmečke pameti in izkušen s pravim kmetovanjem in kmetijstvo izgublja svoje potenciale.
0: In na to nadaljevali.
1: Predvsem mora biti kmetijski minister nekdo, ki res dobro pozna razmere v kmetijstvu. Nujno mora izhajati iz tržno usmerjene kmetije. Politično naj bo čim bolj nevtralen. Delitev je že tako preveč. Ter da bo v Bruslju znal zastopati nas, kmete, spomnim se namreč ministrice, ki se je skrila pred komisarko, ker ni znala govoriti angleško.
0: Tudi sicer se je največ želja dotikalo prav osebe, ki bo minister.
1: Nov minister za kmetijstvo mora najprej znati poslušati ljudi na terenu. Ne samo strokovnjakov iz pisarn, ampak kmete, ki vsak dan živijo realnost slovenskega podeželja. Imeti mora zdravo pamet in stik z realnim življenjem, spoštovanje do kmeta in njegovega znanja, pogum za zmanjšanje nepotrebne birokracije, sposobnost hitrega odločanja, razumevanje, da je dobrobit živali povezana tudi z ekonomsko vzdržnostjo kmetije, vizijo, kako ohraniti slovenskega kmeta pri življenju tudi za prihodnje generacije. Dobro bi bilo tudi, da bi imel nekaj let delovnih izkušenj na kmetiji in bi resnično razumel, kako izgleda življenje kmeta ter kaj pomeni preživeti od kmetijstva.
0: Odločitev Zveze slovenske podeželske mladine, da pripravi zlepek želja glede novega kmetijskega ministra, je seveda zanimiva. To, kar so ljudje zapisali, pa najprej kaže na veliko zaupanje, da je mogoče stvari vendarle urediti, če bo predsednik vlade dobro prijel vajeti v svoje roke in za kmetijskega ministra izbral odločnega človeka, ki bo znal dobro voditi podrejene, po drugi strani pa je zapisano tudi odraz zelo osebnih želja posameznih kmetov in kmetic. No, zdaj že lahko rečemo, da Janša ni izbral kmeta, kot so želeli v zvezi slovenske podeželske mladine, ampak se je odločil, da na to področje imenuje kralja, ki je med letoma 2020 in 2022 izjemno dobro vodil Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prav njegova delovnost, njegova odločnost, predvsem pa dobro poznavanje agend, ki poskušajo vstopati ne samo na družinsko, ampak tudi na kmetijsko področje, je dober obet, da se bodo razmere v kmetijstvu začele pod njegovim vodstvom obračati na boljše. Vse pa bo seveda odvisno od ekipe, ki jo bo pripeljal na ministrstvo, še najbolj pa od tega, kako bo tej ekipi uspelo obvladovati situacijo z uradništvom tretje ravni, ki lahko veliko nagaja. Kot popotnica v razmišljanjih, kaj lahko pričakujemo od novega ministra, pa se mi zdi zelo dober osrednji del uvodnika, ki ga je magister Andrej Golob napisal v junijski številki Kmetovalca. Takole piše.
2: V prejšnji koaliciji smo bili kmetje dežurni krivci za marsikaj in ukrepi, ki jih je svobodnjaška vlada sprejemala, neposredno škodljivi za kmetijstvo. Če ta vlada samo prežene naravovarstvenike in živaloljubce, ki običajno nimajo kaj dosti pojma o naravi, niti o tem, kaj je za živali dobro, z kmetijskega ministrstva in ukine zakone ter podzakonske akte, katere so jih leti usilili, bo za slovenskega kmeta že veliko storila. Ne glede na to, da imamo sedaj desno vlado, ki ima bolj pozitiven odnos do kmetov in kmetijstva, nas to ne sme uspavati. Polno lobistov že trka na vrata nove vlade z željami speljati kmetijsko politiko v korist svojih naročnikov. Čeprav na veliko govorijo o koristih za kmete, pa v resnici iščejo koristi predvsem zase. In pogosto se za lepimi obljubami in obeti skrivajo kmetom škodljive stvari. Tako se pogosto za opevanimi obljubami, ki naj bi vodile v napredek in razvoj kmetijstva, skrivajo ukrepi za zasužnjevanje kmeta. Trenutni hit je digitalizacija kmetovanja, o kateri vsi govorijo kot o čarobni palici, ki bo rešila kmetijstvo. A to vrstne modne muhe so v preteklosti že omogočile lep zaslužek in dobro življenje predvsem tistim, ki so jih ponujali oziroma prodajali. Kmetom, ki so bili pionirji pri sprejemanju modnih muh, so sicer prinesle nekaj statusnega ugleda, mogoče tudi zavisti, a ekonomske koristi običajno ne veliko, razen če so znali oziroma uspeli modernizacijo izvesti na račun drugih, beri nepovratnih sredstev. V zadnjih stotih letih smo na področju kmetovanja dosegli strahovit napredek. Nove tehnologije, semena, gnojila, mehanizacija. Vse to kmetu danes omogoča, da pridela veliko več, na žalost pa so vse te nove tehnologije tudi precejšen strošek. Tako kmetu od izkupička za pridelke po odštetju stroškov ostane za njegovo plačo vedno manj. Zato mora danes za enak standard prodati in pridelati veliko več kot pred desetletji. Posledično majhne kmetije, ki ne morejo pridelati več, opuščajo kmetovanje. Tiste, ki hočejo preživeti, pa se morajo povečevati. Tako smo v začaranem krogu. Da bi si olajšal delo oziroma povečal prihodek, vložiš v nakup novih tehnologij. Ker si s tem povečaš stroške, ti na enoto pridelka ostane manj za plačo. Zato moraš povečati pridelavo, to pomeni več delovnih ur, vlaganje v avtomatizacijo, v nakup dodatnih površin. V tujini imajo zato lep izraz – hrčkovo kolo. Tečeš v krogu in ne glede na to, kako povečuješ hitrost teka, se vrtiš v istem krogu in nikoli ne prideš na cilj. Za povrh so ponudniki teh tehnologij vedno bolj prebrisani. Včasih si zbral denar, kupil stroj in ta je bil tvoj, ter si delal z njim po svoji pameti. Danes ni več tako preprosto. Ko kupiš stroj, si vezan na uporabo originalnih rezervnih delov, maziv servisov. In z vse večjo uporabo elektronike v mehanizaciji na dopolnjevanje programske opreme. Še huje je pri digitalizaciji, kjer običajno proizvoda sploh ne moreš kupiti, ampak ga samo najameš. Tako si ponudnik zagotovi reden prihodek za leta naprej, predvsem pa ima nadzor nad tvojim delom. Kmet s tem izgublja še tisto malo neodvisnosti, ki mu je ostala po nadzoru države. In ta nadzor države ni poceni. Kot sem že pisal nekaj mesecev nazaj, bo v podporni birokratski množici kmalu zaposlenih več kot je kmetijskih zavarovancev. In oblast za te zaposlence poskrbi s prilagajanjem plač inflaciji z regresom božičnico. Na koncu moramo vse to plačati tudi kmetje prek vedno višjih davkov. Seveda mi bodo ti birokrati takoj očitali subvencije, a te se nič ne prilagajajo inflaciji, nasprotno, celo znižujejo se. Da ne govorimo o tržnih cenah, kakšen halo zaženejo sindikalisti javnega sektorja, če se plače ne prilagajajo inflaciji. Sploh si ne znam predstavljati, kaj bi se zgodilo, če bi se jim plače znižale za četrtino, kot so se recimo prihodki rejcem molznic. Pri tem moramo upoštevati še, da so se mlekarjem znižali prihodki, stroški pa celo narasli in zato večini za plačo od mleka sploh nič ne ostane. Pa je mleko samo trenutno najbolj kričeč primer. Že leta so v težavah prašičerejci, lani so bili na istem pridelovalci krompirja, kakšno leto prej pitalci. Še enkrat, ne računam, da nam bo vlada dvignila cene, ker pač zato nima možnosti, lahko pa nam zmanjša stroške in neha nategovati naivne z obljubami o nepovratnih sredstvih.
0: Tako magister Andrej Golob v uvodniku junijske številke Kmetovalca. Njegov uvodnik je prebrala Slavi Košir.

0: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
1: Poslavljajoča se vlada doktorja Roberta Goloba hiti z opravljanjem tekočih poslov. V tem kontekstu je zanimivo, da poleg stvari, ki sicer dejansko sodijo med tekoče posle, lahko opazujemo tudi zelo zanimive kadrovske poteze, pa tudi objave nekaterih dokumentov, kar bi sicer zelo težko imenovali tekoči posli. Tako so pred tednom objavili tako imenovane nacionalne prehranske smernice 2025. Dokument je že vse od napovedi priprave, pa tudi samega časa oblikovanja razburjal, se je prihajalo do zapletov, ker priprava ni potekala v sodelovanju s stroko, oziroma so strokovnjaki, ko so videli, kako in v kakšno smer gredo smernice, zapuščali skupino, ki je obravnavala osnutek smernic. Še pred javno objavo smernic je dokument močno razburil tudi politiko. Poslanci Nove Slovenije so vladi očitali, da so smernice pripravljene brez ustreznih strokovnih podlag ter da odvračajo ljudi od uživanja živil živalskega izvora ter škodujejo javnemu zdravju. Da priprava prehranskih smernic ne sme temeljiti na konceptu, retoriki in ideologiji, so opozorili tudi strokovnjaki z področja zdravja in prehrane. Kritični so bili tudi, da celotno uradno besedilo predloga smernic javnosti ni bilo dostopno. Minuli teden ga je vlada, ki opravlja tekoče posle, vendarle objavila. Pod dokument dolg 285 strani pa so podpisana ministrstva za kmetijstvo, za okolje in za zdravje. Sestavljen je iz dveh delov, slovenskih smernic za prehrano in analize okoljskih vplivov slovenskega prehranskega sistema. Vodi avtorske skupine priprave smernic Nataša Fidler-Mis in Zlatko Frasta v ponedeljkovem sporočilu za javnost, ki so ga posredovali z kmetijskega ministrstva, navedla, da je priprava dokumenta potekala na pobudo strateškega sveta za prehrano, ki ga je leta 2022 ustanovil premier Robert Golob. Strokovno skupino za pripravo smernic je imenovala ministrica za zdravje. Priporočila so, kot podarja odhajajoča vlada, namenjena vsem, ki želijo na preprost, dostopen in vsakdanjemu življenju prilagojen način okrepiti svoje zdravje ter izboljšati počutje. Predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Inštituta za nutricistiko in Ljubljanske biotehniške fakultete pa izražajo zaskrbljenost zaradi načina priprave in objave nacionalnih prehranskih smernic 2025. Kot opozarjajo, njihove pripombe večinoma niso bile upoštevane. Kritični so tudi do uporabe njihovih imen v dokumentu. Dr. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko.
2: Naše vsebinske pripombe večinoma niso bile upoštevane. Kljub temu pa so brez soglasja navedena imena več kritičnih strokovnjakov, s čimer se v javnosti ustvaril vtis, da smo sodelovali pri pripravi ali potrditvi končne različice smernic, oziroma da podpiramo njihovo vsebino. Takšno predstavljanje ne odraža dejanskega stanja.
1: Dr. Pravst hkrati dodaja, da so smernice zelo stroge.
2: Po hitrem pregledu lahko ugotovim, da najbrž ni nobene države v Evropi ta hip, ki bi imela strožje smernice, kot so te, ki so bile v petek objavljene, z vidika vnosa živil živalskega izvora.
1: Strokovni direktor NIJZ Ivan Eržen pa podarja, da aktualni javno objavljeni dokument predstavlja neusklajene in nepotrjene smernice. Tudi njihovih pripomb namreč ne upošteva, hkrati pa so v njem metodološke in osebinske pomankljivosti. Predstavniki NIJZ, Inštituta za nutricionistiko in Ljubljanske biotehniške fakultete, zato od pristojnih inštitucij pričakujejo ustrezna pojasnila glede postopka priprave in objave dokumenta ter takojšnjo odpravo nepravilnosti povezanih z nepooblaščeno uporabo imen in institucionalnih povezav posameznih strokovnjakov. Slovenija nedvomno potrebuje sodobne prehranske smernice, vendar morajo te nastajati transparentno, vključujoče in na podlagi širokega strokovnega konsenza, da dosežejo verodostojnost in podporo v praksi, so še zapisali v sporočilu za javnost Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Inštituta za nutricionistiko in Ljubljanske biotehniške fakultete.
0: Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
1: Zdaj pa k 20. epizodi podcasta Rastu, v kateri smo gostili Ajdo Podlesnik, novo predsednico Zveze slovenske podeželske mladine. Anja Kastelic se je z njo pogovarjala o njeni dosedani poti, pogledih na kmetijstvo in odnose na kmetiji, predvsem pa prizadevanjih Zveze slovenske podeželske mladine oziroma mladih na podeželju, da bi bili slišani in bi se zakonsko stvari urejale tako, da bi imeli svetlejšo prihodnost. Med drugim sta se ustavili tudi o pomenu področnih društev podeželske mladine. Ajda je med drugim povedala, kako je spodbujena z izkušnjami iz celotne Slovenije, somišljeniki obudila lokalno društvo podeželske mladine.
3: V bistvu je šlo en z drugim, ne? Prej smo že govorili o Mlečni kraljici.
4: Ja.
3: Jaz sem takrat začela pol hoditi po svetu, po Sloveniji in sem takrat zapazila podeželsko mladino, ker jaz v srednji šoli pač zato nisem sploh nikoli slišala. Pa sem pa takrat jaz to opazila in mi je bilo tako, okej. Okay. To še obstaja, ker vem, da je moj ati mi je razlagal nekaj, da so to včasih pač bila podeželska mladina, okej, okay, pa jaz tako vidim, okej, okay, pa to še obstaja nekaj, pa to so nekaj ful aktivni, pa to obstaja zveza, pa to je ful dober, ne, pač to so vsi povezani med sabo. In jaz tako, jo, pa to bi bilo fajn, pa zakaj pa mi tega nimamo, ne, pa zakaj se pa mi na tak način ne povezujemo, pa pol delamo kake dogodke, pa pač se lahko pol udeležujemo tudi drugih dogodkov po Sloveniji, ne, in v bistvu takrat že ko sem bila Mlečna kraljica, se je to malo iskrca zanetla. Jaz sem to skozi nekako nosila, kako bi zdaj to mi, ne, razmišljala, kako bi zdaj to mi nekaj naredil, ampak jaz sem rabila ljudi, ne, ki bi bili zainteresirani. In pol mislim, da so bili glih priprave na ta protest, kjer ga leta je to bilo
4: 23. Prvi tam, zdaj je bilo dosti protestov, tako ja, da vidite. Ja. 23 je bil prvi tak, vseslovenski velik.
3: Vseslovenski.
4: Ja, tako, 23, ja.
3: No, takrat smo bili nekako pozvani neke te lokalne enote, ne, pač če pridemo, da moramo prideti tudi mladi, ne, in sem rekla, če gremo jaz to tja, ne, pa bo zihrk še kak mlad, pa mogoče, dobro, protest bomo že, ne? Ja. Sem ka pa naprej, ne? In se je res takrat tako zgodil, da smo bili na tem sestanku in pa je bilo še par mladih, tako zagnanih, sem rekla, ej, ma jaz vam idejo, kaj pa če bi mi eno društvo naredili, ne? Društvo podeželske mladine, Laško Radeče, to je nekoč že obstajalo, tako da v bistvu pač na nek podoben princip, kot je že bilo, sam rabimo zagnano ekipo, ko bi to speljala. In smo se res pač organizirali, prebrali vse, kaj moramo narediti, spisali stvari in ustanovili društvo. Pa smo bili pa tako, okej, okay, imamo društvo, zdaj rabimo pač tudi ljudi, ne, kaj bomo naredili. In pa smo rekli, kdor ne razkera, ne profitira. In smo rekli, da bomo organizirali en piknik, sicer smo kar založili nek svoj budžet, mislim, vsak je dal neka svoja lastna sredstva, zato da smo nakupili hrano, pa pijačo, pa mislim, da smo imeli še neke muzike takrat tudi. In smo rekli, ok, piknik bo takrat pa takrat, tam pa tam. Mislim, da smo takrat aktivirali tudi te lokalne veterinarje, da so delili vabila, ker sem rekla, ja, kako bo prišel na kmetijo? Pač veterinarji so tam, ne, dnevno recimo, ne.
4: Dobra ideja.
3: Tako da so oni delili vabila, pa valjda tudi na družabnih omrežjih. Smo naredili profil in pač delili, vsak se je pol potrudil po svojih močeh in smo naredili pač takrat piknik, na katerega je bilo res neverjetno ljudi je prišel. Mislim, da okoli 100 ljudi, no, da takrat je prišel na ta piknik in vsak, ki je prišel, se je najprej včlanil, plačil članarino, pa smo imeli pa še tam postavljene samo pač neke prostovoljne prispevke, tako da se je več kot pokrilno tist piknik.
4: Pa še član, da ste
3: dobili. Pa še člane smo dobili, ja, no, vse, kar je bila ideja. Tako da ja, zdaj pa počasa se, mislim, pol gre vse počasa, no, se mi zdi tako, takrat je bila neka zagnana energija, pa rabiš pač itak, da se najprej tudi nek ta ekipa, se takrat smo bili zagnani, ampak pa pač vsak ima še neke svoje druge stvari in pol mogoče so neka nihanja, ampak se mi zdi, da smo zdaj, koliko je za to, že 2-3 leta.
4: Tri leta bo.
3: Nekako uspešno vozimo, no. Sej so vzponi in padci, ampak glih to je čar tudi tega, no. Tako.
4: To je prostovoljno delo.
3: Ja,
4: to je ne moreš pričakovati, mislim, to ni profesionalna organizacija, se mi zdi važno to, da da te žene tisto, ne?
3: Ja.
4: Da veš, zakaj si član, ne? Da pol tudi lažje greš na kak dogodek, tako da je neka pripadnost.
3: Pripadnost, ja, pa da so porazdeljene neke odgovornosti, no, tako da se čutiš, predvsem ta pripadnost, ja, da se čutiš del tega, pa da veš, zakaj si tukaj, no, tako ko si lepo povedala, ja.
4: No, zdaj smo že v bistvu prišle malo kmetijo, Mlečno kraljico, štalo in pa bilo društvo in kak si pol ti pristala na zvezi?
3: Ja, zelo dobro vprašanje. Zelo spontano, bi rekla. V bistvu se je to nekako vlekel tudi že od Mlečne kraljice. Mislim, da sem takrat bila Mlečna kraljica, pol ste me pa nekako povabili, da sem sodelovala za ambasadorko mladinskega dialoga, se pravi iz ene ambasadorke v drugo ambasadorko. Tako da takrat sem začela biti mečkem bolj upeta, pa tudi ta lepo je biti kmet, ko smo že prej omenile. Uh-huh. Pa sem prišla pa na neko sejo, čist naključno. Mislim, da takrat ravno zaradi te kampanje lepo je biti kmet. In pa sem kar dobila neko zadolžitev, da sem vodila skupščino na... ravno ko si ti odhajala, se mi zdi, ne, je bilo to v Mirni peči. Ja.
4: 24,
3: takrat sem kar dobila to vlogo, ok, v redu, jaz zelo težko rečem ne stvarem, ne, tako da sem to z veseljem takrat sprejela. Ja, potem sem dobila pa povabilo, če bi se malo bolj aktivno še vključila v zvezo, če bi postala podpredsednica. Takrat sem tudi zelo naivno rekla, ja, zakaj pa ne. Tako da sem nekako pol padla v to notrno. Takrat se res nisem zavedala, kaj je vse tukaj zraven. Pa verjetno, če bi se, mogoče celo ne bi odločila. No. Ampak hvala Bogu, da se je zgodilo tako, ko se je.
4: Veš, to je prednost mladih, da smo bili naivni, ker če bi vse vedeli, v kaj se spuščamo, verjetno pol stvari, kako si rekla, ne bi naredil. In je to škoda, ker v bistvu dejansko izgubiš eno priložnost za rast, za druženje, za izobraževanje, za spoznavanje, ker se mi zdi to pol z leti, ker imaš več izkušenj, si bolj premišljen.
3: Ja.
4: Tako da me zanima, ker ok, to je bilo zdaj vse tako spontano, pa si pa v bistvu letos marca, ne, prevzela vodenje zveze. To pa predvedevam, da ni bilo več tako spontano, da v bistvu 2 leti si bila podpredsednica, nekako si padla v ta kmetijski sektor, v ta odločevalski sektor. Tudi v bistvu mnogi vidijo podeželsko mladino kot nek prostor za druženje, kar je, seveda, je to ful pomembna vloga podeželske mladine, ampak velik del podeželske mladine je tudi zagovorništvo. Ne? To je pa mogoče malo tisti bolj zahteven del. Oziroma, kako si to doživljala in kako je pol to vplivalo na te, da si se na koncu odločila, da ja, da prevzameš vodenje te velike organizacije?
3: Se mi zdi, da skozi neko rast, pa kot sam tudi odraščaš, pač malo vidiš svet z drugačnimi očmi, tako da se mi zdi, da tudi tukaj se je nekako to pokazal. Jaz sem prišla tudi v zvezo sam zgolj iz nezga druženja, pa povezovanja, pa bolj kot si upet v neke stvari, bolj vidiš, kakšen vpliv dejansko lahko imaš, kaj lahko daš svetu in kako pomembna je tudi ta organizacija. Tako da zagotovo ni bila ta odločitev tako spontana, kot vse tiste prej. Sem kar nekaj časa razmišljala. Na eni strani sem čutila neko odgovornost, da se odločim za to, ker sploh, ko sem imela to priložnost, da sem bila zraven kot podpredsednica in ko sem imela tudi neko priložnost, da sem sodelovala že na mnogih projektih, ki jih je imela zveza, neko odgovornost za to tudi vrnem zdaj nazaj in da omogočim nek prostor tudi mladim, ki še pridejo, tako kot sem jaz prišla, pa ki še bodo prišli, tudi nek tak zdrav prostor, kjer se lahko razvijajo, pa kjer lahko dobijo določene kompetence, kjer lahko res rastejo. In so oblikujejo tudi nek ta prostor in to organizacijo. Tako da predvsem kot neko odgovornost in priložnost, no, na drugi strani tudi, ker se mi zdi, da ko si v neki taki mogoč dost vidni vlogi, ampak še zmeri malo postranski, pač vidiš dost enih priložnosti, tako pa to bi še lahko, pa on bi še lahko, pa teď bi še lahko in pa si tako, ok, ajde, zdaj imaš pa priliko, ne? Zdaj pa izkaži se, pač če imaš tukaj idej, pa dejmo, ne. In zato sem se pol odločila tudi, da pristanem na to. Verjetno še zmeri nisem pomislila na vse stvari, ki me čakajo, tako da sigurno bo še veliko nekih izzivov, pa sigurno bom še velik stvari se mogla naučiti, no, tako, se že zdaj vidim, pač, ampak absolutno se vsak ne ve vsega, tako da sem tudi zelo hvaležna za neko ekipo, ki jo imamo, se mi zdi, da se res lahko iz čisto vsakega posameznika nekaj naučiš. In na eni strani mu nekaj daš, mu omogočiš nek prostor, na drugi strani pa ti tudi on pa lahko z nekim znanjem pa izkušnjam tudi pol to vrne, no, tako da...
4: Zdaj, omenila si že ekipo, kakšne imate pa načrte? V bistvu, ti si prevzela zdaj z relativno tudi z novo ekipo, ne? Nekje marca, letošnjem letu. Kakšne imate načrte? Že imate kakšno vizijo? Kaj nas čaka?
3: Iti naprej. v bistvu se je glih, lansko leto se je zaključil tudi strateški načrt, ki ste ga še vi postavljali, se pravi pred 5 leti. Tako da v bistvu smo si nekako zadali, da je to leto to neko prehodno leto, kjer si vzamemo čas za nek razmislek širši, da res pogledamo, kaj so tisti izzivi, s katerimi se danes mladi soočajo, ker danes je res svet pač neverjetno hitro se spreminja. In tudi pogled mladih na podeželje je sigurno malo drugačen, kot je bil pred neki leti. Tako da, ja, velik časa bomo namenili predvsem tem, no, da vidimo pa, da res probamo identificirati te stvari in tudi pa si zadati neke cilje, ki bodo uresničljivi, da lahko pol na koncu res rečemo, ok, to smo pa s pomočjo podeželske res speljali. Je pa velik izziv, tako kot si že rekla, pač dosti ekipe se je zamenjal, tako da v bistvu na nek način... moraš prestaviti v malo nižjo prestavo, ker tudi ljudje, ki pridajo na novo, pač mogoče še ne poznajo v taki raztežnosti organizacije. Tako da se mi zdi prav, da se pač vzame tudi nek ta čas, da se ljudje udomočijo na nek način, da tudi vidijo, kje so njihovi potencijali, kaj lahko daje organizaciji in da pol nekako štartamo iz tega naprej. Tako da, ja, izzivov je drugač velik, jaz imam v glavi že zelo velik stvari, ampak se mi zdi, da je tudi ključno, da je ekipa tista, ki pač vodi te stvari naprej, no, tako.
4: Ki narekuje tempo.
3: Ki narekuje tempo, ja, tako, ja.
4: Omenila si, da so se pogledi mladih spremenili, sploh pogledi recimo zveza tista, ki predstavlja ne le mlade kmete, ampak tudi, ja, mlade s podeželja in tako na prvo žogo. Kaj bi rekla? Mladi spodeželja, mladi kmetje, kako gledajo zdaj na prihodnost? Oziroma gledate?
3: Zdaj, jaz upam, da ne živim sam v nekem mehurčku, ampak se mi zdi, da je tudi pogled na podeželje vedno bolj pozitiven, tudi na kmete, ker se mi zdi, da še pred neki leti, da je bil tudi kmet tist nek res na dnu neke družbene lestvice, nekak, kar rečemo, kmet tam. Ampak se mi zdi, da se to ta ogled malo spreminja in izboljšuje. Po zaslugi zagotovo pač vseh organizacij, ki se ukvarjamo s tem, ker se mi zdi, da vsi dost gledamo na to, da je pač treba dvigniti ta ogled. To in pa tudi samo poslanstvo naše organizacije, ko je, ne, pač, da dvignemo ponos mladih spodeželja, se mi zdi, da vedno več mladih je tistih, ki so res ponosni, da povejo, da prihajajo z podeželja in da jim ni to res neka slaba lastnost. No? Da se mi zdi, da se že malo boljš je nek pogled na to situacijo. No? Tako da jaz upam, da se tudi še kako društvo na novo ustanovi in da se tudi te neke posamezne podeželske skupnosti še bolj okrepijo in da res vidijo, da mladi bodo začeli videti neko priložnost res življenja na podeželju. Sicer seveda so izzivi, sploh kar se tiče neke zaposlitve na podeželju, se mi zdi, da tukaj je država ali pa pač kot neka skupnost smo še mačken zadi in da bo treba mačken pohitriti tempo. Je pa res, da tudi mogoče s tem, ko je bila korona in ko so to neke virtualne stvari se pojavile, da se lahko tudi veliko dela od doma dela, je to nek... korak lahko naprej, no, tako da ni vsakodnevni zamaški v prometu in to, ker je lahko to zelo obremenjujoče. Težave pa so tudi kake zaposlitve, ne zaposlitve, ampak tudi bivanska problematika na podeželju, ker marsikdo potem ostane, ne vem, nekdo prevzame kmetijo, eden pa bi si tudi mogoče želel ostati na podeželju, ampak ni prostora, ni kapacitet, no. ampak obenem tudi ohraniti te kmetijska zemljišča, ne? Tako da to je kar izziv, ki ga imamo. Ne, ne moramo zdaj reči, zdaj bomo pa tam pozidali spet celo ulico, da bodo lahko mladi ostali na podeželju.
4: Neko ravnovesje najditi, ne?
3: Ja,
4: Rota, tako da. Mesto podeželja, življenje na podeželju. Kako pa misliš, da razmišljajo zdaj mladi kmetje? Zdaj imamo tako prav evropsko pomankanje mladih. Mislim, verjetno je tudi svetovno, ampak tam ne poznam statistik, ampak kar se, če pogledaš številke, koliko je dejansko mladih, ki kmetujejo, torej profesionalno kmetujejo, oziroma niti ne profesionalno, ki so pač prevzeli kmetijo in so mladi, so torej katastrofalne. Torej mislim, da je pod 6% na evropski ravni, 3,5% na slovenski ravni. Kaj bi mlade kmete pritegnalo, oziroma na kaj žene tiste, ki pa so se odločijo? Ja.
3: Jaz mislim, da je to predvsem nek izziv in pa neka priložnost, da gledajo na kmetijstvo malo iz druge perspektive, kot so na kmetijstvo gledali mogoče naši starši, ker jim je bila pač tista kmetija nekako dana in pač zdaj morate opravljati s to kmetijo, tako kot smo mi prej opravljali s to kmetijo, ne mogoče še prejšnje generacije, ampak da vidijo na kmetiji še kake druge priložnosti, ki so od kakega turizma do kake predelave, kakšnih izdelkov, da najdejo na kmetiji nek svoj prostor, neko svojo iskro, ko jo pač lahko zanetijo. In se mi zdi, da tisto je pol, kar te mlade res ohrani na kmetiji. Ker ni dosam, zdaj da bomo rekli, ja, bomo prevzeli kmetijo zato, da zadostimo prejšnji generaciji, ker ko potegneš ti črto, ko potegneš vse stroške skupaj, se ti skor zagotov pač to ne splača, ne, vsaj sploh s tem sistemom, ki je danes. Tako da jaz mislim, da zakaj mladi ostanejo, predvsem to, kar najdejo neko tisto sebe v tem noter, no, tako, da imajo neke dodano vrednost in da res uživajo v tem. Sej so težki časi, ampak v resnic, pač čist katero kol poklicno skupino pogledaš, pač čist vse posod so izzivi, ne. Sploh, ko se začneš, lotiš, pač prideš do nekih izzivov, tako da ne vržeš takoj puške v koruzo, ampak da vidiš še neke dodatne priložnosti. Verjetno je tudi dost, zdaj se dost govori v tem, da se kmetijstvo dost povezuje tudi s podjetništvom, da se spodbuja mlade, da res se tudi na podlagi podjetništva, pač da si malo razširimo obzorje, no. Da res ni sam kmetijstvo, tako kot smo ga gledali včasih, ampak da ga res gledamo malo širše.
1: Tako o povezovanju razmišlja Ajda Podlesnik, nova predsednica Zveze slovenske podeželske mladine. Z njo je 20. epizodo podcasta Rast posnela Anja Kastelic. Vabim, da si zvečer vzamete čas in si jo v celoti ogledate, povezavo pa najdete na naši spletni strani v rubriki Videoteka ali pa če na YouTube ali kateremkoli spletnem pregledovalniku napišete podcast Rast. Zadnja epizoda Zajdo Podlesnik.

0: prav za konec pa se ustavimo še ob junijski številki mesečnika Glas dežele, ki je že pri naročnikih. Na prvih straneh pa prinaša tudi rezime zadnjega protesta kmetov v Strasburu. Niso protestirali zaradi cen mleka ali poljščin, pač pa zato, ker je Evropska komisija naredila vse, da se bodo gnojila še bolj podražila. Visokim cenam goriva bomo torej dodali nove višje vhodne stroške za pridelavo. Zadeva se tiče vseh, tudi če ste le potrošnik, vam bo na koncu prineslo to podražitev hrane in to ne glede na to, odkot bo prišla, iz lokalnega območja ali preko oceana, je v Glasu dežele zapisala urednica Darinka Sebenik. V okviru strokovnih nasvetov govedoreji ta mesec svetujejo, kako ravnati, če pride do dislociranega siriščnika pri kravah moznicah. Drugi nasvet je za tiste, ki se šele odločate za pašo, da je ta ugodna za živali in tudi za rejca, je jasno, ampak če to delate prvič, pa le preberite nasvet, saj vam bo pomagal pri urejanju pašnika in premeščanju živali. Te so velike in tudi če nimajo rogov, morate biti previdni pri tem, kako se jim boste približali in jih prepričali v premikanje brez palice in da seveda ne boste ogroženi. Tudi v junijski številki Glasa dežele prinašajo strokovne nasvete Blaža Sinurja iz ProAgrarja, ki predstavlja prehod na regenerativno kmetovanje. Zakaj ustrajajo? Ker je to dobro za kmeta in zemljo. S to tehnologijo postaje bolj rodna, kmet zmanjša stroške pridelave in ima na dolgi rok više tudi bolj kakovostne pridelke. Dodajajo pa tudi nasvet za pridelovanje zelenjave in uporabe za stirk. Za tiste, ki pridelujete papriko, pa je tokrat nasvet pripravila strokovnjakinja profesorica doktorica Ana Slatnar. Proti koncu sveda nekaj o konjih, pa recepti za pripravo odličnih jedi v tem letnem času in seveda tudi o gibanju cen mleka in mesa. To dvoje bo posebej zanimivo za govedorejce in tiste, ki pridelujete mleko. Čisto za konec pa v Glasu dežele še reportaža z kmetije Veronike in Dejana Kavca, ki upravljata majhno kmetijo, na kateri pa, tako kot so to delali kmetje nekoč, pridelujejo praktično prav vse. Kljub majhnosti in okoljski omejenosti je to način dela, ki ga ne zmorejo vsi. Kako jima uspeva in kaj pridelujeta, pa seveda lahko preberete v junijski številki Glasa dežele. Urednica Darinka Sebenik še opozarja, da imate možnost, da vam pošljejo en brezplačni izvod časopisa v elektronske obliki, če jim pišete na uredništvo afna@glasdezele.si. Še bolj pa bodo veseli, če ga naročite, lahko tudi v tiskani ali pa elektronske obliki. Pa lepo nedeljo, še naprej vam želimo iz uredništva Glas dežele, je na koncu zapisala urednica Darinka. Lepo nedeljo pa vam voščim tudi sam, imejte se lepo in v tednu, ki je pred nami, vabljeni k poslušanju jutranjih rubrik Minute za kmetijstvo in podeželje vsak dan po poročilih ob devetih. In prav za konec še vabilo, tako kot sem rekel že v osrednjem delu današnje oddaje, da si zvečer vzamete čas in si ogledate zadnjo epizodo podcasta Rast. Povezavo najdete na naši spletni strani radio.ognisce.si v razdelku Videoteka. Oddajo sem pripravil in uredil Robert Božič, skupaj z Andrejem Novljanom, ki je skrbel, da se nas je dobro slišalo, pa vam želiva lepo nedeljsko popoldne.
1: Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
2: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
3: Mami, Poslušaj, knjiga govori.
4: Glejte, kaj nam Bog govori v teh zapovedih.
1: Res je, s posebnim kuku pisalom prisluhneš svetopisanskim osebam, otroškim molitvam in pesmim, v kvizih pa preveriš svoje znanje.
3: O, Noetova barka!
5: Biblijske zgodbe. Nova interaktivna knjiga v zbirki Kuku. Zabavno učenje.
2: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: Čas zakramentov je čas praznovan.
6: Obdarujte premišljeno in preprosto. Na ognjišču nudijo knjige, ki so sad modrosti preteklosti, premišljeno ubesedene za sedanje čase.
1: Obiščite knjigarne ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
6: Izberite ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.

0: Spoštovani poslušalci, približujemo se zvonjenju ob 12. uri, ki nas bo vabilo k skupni molitvi. Še pred tem pa prisluhnimo duhovnemu nagovoru koprskega škofa Petra Štumpfa.
1: Gospod, k komu naj gremo?
2: Besede večnega življenja imaš.
3: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, se vas z veseljem pozdravljam na praznik Svete Trojice. To je praznik, ki nam pomaga dihati. Kako? Poskušal vam bom razložiti. Vsi poznamo občutek zatohlosti, ko stopimo v prostor, kjer se je dolga leta kadilo, kjer se je dim zažrl v stene, zavese in obleke, tam zmanjka zraka. Lahko prepleskamo, lahko zračimo, pa vendar nekaj ostaja. Podobno je z vlago in plesnijo. Ne vidiš je vedno takoj, a jo čutiš, dihaš in počasi te začne dušiti. Tudi naš čas je pogosto takšen. Zasičen z ideologijami, razdaljenostjo, hrupom mnenj in sodb. Eni pravijo, svobodni smo. Drugi pravijo, živimo v prikritem totalitarizmu. Mi smo

vero smo zaprli med štiri stene, jo skrčili na zasebnost, da ne bi izstopali, da ne bi bili nerazumljeni. Toda to ni dih evangelija, to je zatohlost duha. In prav v tak svet stopa današnji praznik Svete Trojice. Praznik, ki odpira okna, praznik, ki podira stene, praznik, ki nas postavlja pred neskončna obzorja. Evangelist Janez nam je zapisal besede, ki so kot svež zrak za dušo. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, samo ne sodi, kdor pa ne veruje, je že obsojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega sina. To ni govorica zatohlosti, to ni govorica zaprtosti, obtoževanja in strahu. To je govorica ljubezni, ki diha, ki daje prostor, ki odpira prihodnost. Evangelist Janez daje štiri poudarke, ki so značilni samo za Boga. Prvi poudarek. Bog je svet tako ljubil. Ta svet, z vso njegovo zmedenostjo, razdeljenostjo, krivicami. Ta svet, v katerem živimo mi. Boga ne zavrača, Boga ne zapusti, Bog ga ljubi. To je popolnoma drugačna podoba Boga, kot jo pogosto nosimo v sebi. Včasih si predstavljamo Boga kot oddaljenega sodnika, kot nekoga, ki čaka na naše napake. Toda Jezus razodeva očeta, ki ljubi, ki daje, ki se sklanja k človeku. Drugi poudarek. Bog je dal svojega edinorojenega sina. Ljubezen Svete Trojice ni zaprta sama vase, ni samo zadostna, je ljubezen, ki se podarja. Oče daje sina, sin se daruje očetu in ljudem, Sveti Duh je vest ljubezni med njima in ta ljubezen se izliva v svet. To je dinamika Trojice, ne posedovanje, ampak darovanje, ne prevlada, ampak odnos, ne tekmovanje, ampak občestvo. In tukaj se dotaknemo tudi našega sveta. Veliko je danes logike prevlade. Kdo bo močnejši, kdo bo imel več, kdo bo nad drugim. Veliko je ekonomije, ki temelji na izkoriščanju, ropanju, celo na vojnah in lakoti. To ni logika Svete Trojice. To je logika zaprtosti, ki duši človeštvo. Jezus svojim razodetjem Trojice to logiko razbije, pove nam. Vsi ljudje so od Boga poklicani v isto dostojanstvo. Vsi so ljubljeni, vsi so povabljeni v življenje. Tretji poudarek, da bi se nihče ne pogubil, ampak imel večno življenje. Bog ne igra igre izločanja, on se ne gre igre prestolov. Njegov namen ni, da bi kdo propadel. Njegov namen je življenje, polnost, večnost. In četrti poudarek, Bog ni poslal sina na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet rešil. Kolikokrat smo kristjani hitro na strani sodbe, hitro presodimo, kdo ima prav, kdor narobe, kdor je naš in kdor je njihov. Toda Jezus jasno pove, njegovo poslanstvo ni obsodba, ampak rešitev. To ne pomeni, da zlo ne obstaja, ne pomeni, da je vseeno, če sem dober ali hudoben. Pomeni pa, da je prvi Božji odnos do človeka usmiljenje, ponudba in odprtost. Sveta Trojica ni matematična uganka, ni nekaj, kar bi morali razumeti z razumom do konca. Trojica je skrivnost odnosa, skrivnost ljubezni, ki kroži, ki živi, ki se daruje. Bog ni samotar, Bog je občestvo, Oče, Sin in Sveti Duh, trije, a eno, različni, a isti v Božji naravi. Nihče ni večji, nihče ni manjši. To je popolna harmonija. In če smo stvarjeni po Božji podobi, potem to pomeni tudi

tudi mi smo ustvarjeni za odnos, za občestvo, za ljubezen. Ne za zaprtost, ne za izolacijo, ne za zatohlost. Zato je vsak naš križ v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha nekaj zelo resnega. Ni samo navada, ni samo gesta, je izpoved vere v Boga, ki je občestvo ljubezni. In če to vero izpovedujemo, potem ne moremo živeti nasprotju z njo. Vsaka krivica, ki jo storimo drug drugemu, je v tem smislu zanikanje Trojice. Vsako poniževanje drugega človeka, vsaka neenakost, ki jo sprejemamo kot normalno, vsaka brezbrižnost, vse to je v nasprotju z Bogom, ki je ljubezen. Praznik Svete Trojice nas vabi, da odpremo okna svojega življenja, da pustimo noter svež zrak Evangelija, da dovolimo, da nas prežame ta resnica, Bog nas ljubi, Bog je za nas, Bog je med nami in v nas. In če je Bog v nas, potem ne moremo ostati zaprti. Ne moremo svoje vere zapreti v zasebnost. Poklicani smo, da jo živimo v odnosih, v družbi in v svetu. To ne pomeni vsiljevanja, pomeni pa pričevanje. Pomeni živeti tako, da drugi začutijo, tukaj je nekaj drugačnega, tukaj je prostor, tukaj je dihanje, tukaj je ljubezen. Vse vas blagoslavljam, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Naj vam bo blagodejen praznik Svete Trojice.

0: V današnjem evangeliju beremo, da nam Bog svojega sina ni poslal na svet, da bi svet obsodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Spoštovani poslušalci, vabljeni, da se zdaj vsak v svoji stiski združeni v skupni molitvi zatečemo po Božjo pomoč. Danes molimo po namenu poslušalcev za bolno hčerko in za župnika Janeza, ki je hudobolan, naj mu Marija pomaga in stoji ob strani. Molimo pa tudi za počitnikarje Radija Ognišče, ki bodo na radijskih počitnicah, da jih bodo spremljali angeli varuhi in Božji blagoslov na Marijino priprošnjo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoje volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Dragi prijatelji, končujemo mesec maj in razkrimo, kdo od naših prijateljev slavi na današnji dan. Angela Dobovičnik, Lokrovec, Celje. Angela Poklukar, Zažago, Bled. Vida Špelič, Mekinčeva, Ljubljana. Vida Nagode, Cesta v mestni Log, Ljubljana. Anka Kepic, Visoko. Vida Slavič, Bizoviška, Ljubljana, Dobrunje. Karolina Lakner, Petrovče. Angelca Živeč, Pangrčgrm, Brusnice. Anica Kunstič, Zajelše, Dol pri Ljubljani. Anica Avsenik, Brezje. Alojzi Lampe, Stranska pot, Logatec. Magda Narobe, Celovška, Ljubljana. Vid Šprajc, Novi trg, Celje. Lojze Peterlin, Pelečova, Preserje, Radomlje. Tončka Založnik, Šalek, Velenje. Vida Hvala, Bevkova, Tolmin. Vida Mlakar, Sobrače, Šentvid pri Stični. Marija Kozamernik, Podpeška, Unanje Gorice, Brezovica pri Ljubljani. Milena Bogataj, Stara Vrhnika, Vrhnika. Olga Pirš, Zgornji Tuhin, Laze v Tuhinju. Vida Šumah, Zagrad, Prevalje. Marta Simončič, Staro sejmišče, Šentjernej. Anka Frece, Liboje, Petrovče. Marija Hoheger, Krajna, Tišina. Mateja Kolar, Ulica Antona Janše, Slovenske Konice. Vida Buovski, Cesta Zmage, Zagorje ob Savi. Janez Pirnat, Zgornji Tuštan, Moravče. Alenka Praček, Vojkova, Vipava. Alenka Weber, Babno Polje, Stari trg pri Ložu. Ana Marija Gruškovnjak, Kolezijska, Ljubljana. Bernarda Tavčar, Sopotnica, Škofja Loka. Marjetka Levar, Dobletinska ulica, Nazarje. Urška Smrtnik, Na Brce, Brezovica pri Ljubljani. Lucija Gritli, Staro sejmišče, Šentjernej. Neža Sedej, Jelični vrh, Idrija. In še Katarina Rajer, Ocvirkova, Ljubljana, Črnuče. Dragi današnji slavljenci, današnji dan je za vas praznik. In naj bo temu primerno tudi vaše počutje. Želimo vam obilo dobre volje, prijetno druženje z najdražjimi, predvsem pa veliko zdravja ter trenutkov, ki vas opogumljajo in izpopolnjujejo. Naredite si kar se da lep dan. Gospe Anki Frece, ki danes slavi 70 let, pa ga želimo polepšati tudi mi. Nam bo uspelo? Lepo pozdravljeni, sem dobila gospo Anko Frece.
2: Ja.
1: Lepo pozdravljeni, gospa Anka, tukaj
2: dobar
1: pa
2: dan.
1: Petra Malenšek z Radija Ognjišče kričem.
2: Ja, po.
1: Gospa Anka, danes je poseben dan, se mar motim?
2: Točno tako.
1: Obrnili ste 70. list v svoji knjigi življenja. Kako se počutite ob tem?
2: Zelo, zelo lepo. Tako sem mi pripravil že včeraj, tako rožico prinesem. Sem družina mi stoji v stane in tako lepo. Nimam več besed.
1: Povejte, je hitro minilo teh 70 leti?
2: Ja, tako hitro mine, že zdaj zadnji teden je tako teče, da je... Da je res, no, da je tole tako hitro prišlo. Če se ozrem nazaj, se mi zdi, da je veliko stvari se zgodilo, zdaj pa se pa naenkrat taka cifra.
1: Naj našim poslušalcem povemo, da ste vi, tista znana Anka Frece, nekoč s priimkom Hribovšek, prepoznavna pevka slovenske narodne zabavne glasbe, pevka ansambla Savinjskih sedem. Gospa Anka, iskrene čestitke za vaš okrogel praznik v imenu celotne radijske družine želim.
2: Ja, tudi jaz se lepo zahvaljujem in tudi vam želim vse najboljše, ker ste moj radio. Že skozi od korone sem vas poslušam od jutra do večera.
1: Lepo to slišati, da smo vaš sopotnik in upamo, da tudi vaš prijatelj.
2: Zelo, zelo lepo mi polepšate dneve in se zahvaljujem za vse lepe pesmi, ki jih imate, predvsem zato, ker imate tukaj slovenskih in vam želim najboljše, najboljše, še naprej.
1: Hvala, gospa Anka, mi pa se zahvaljujemo vam za vaš doprinos v zakladnico naše domače glasbe, kajti ste pustili zelo lep in velik pečat. Kakšni so vaši spomini na glasbeno ustvarjanje?
2: Zelo lepi. Glasba je bila moje življenje od otroštva skozi. Samo pela in zato se to zgodi, ne, da poješ in to je moje življenje.
1: Tako je prav in zato vam želimo, gospa Anka, tudi mi na svoj malenkosten način danes polepšati dan z glasbeno željo. Kaj si boste zaželeli?
2: Jaz bi si želela eno našo pesem.
1: Velja, gospa Anka, bomo pobrskali po našem arhivu in izbrali eno skladbo od ansambla Savinjskih 7 vašega ansambla. Želimo vam res kar se da lep dan, tudi vse dni vnaprej, ki bodo prišli, da bodo polni poguma, optimizma, dobrih želja, prijetnih druženj z vašimi najdražjimi, pa tudi, da boste še kakšno zapeli in z njo osrečili tako sebe.
2: Seveda, danes imamo še veliko slavje, cilo pa slavje, pa ste vidite, v družini naše so sami muzikanti, tako da imamo res eno lepo srečanje.
1: Kar kipi od sreče, ki jo prinaša na svoje vrste način samo glasba.
2: Tako, to je to.
1: Naj tako traja, ne samo danes, tudi vnaprej, gospa Anka, in res vam želimo vse najboljše na današnji dan. Zahvaljujemo se vam, ker ste naša prijateljica, podpornica in ker ste pomemben del naše slovenske narodno-zabavne glasbe.
2: Z veseljem sem vaša podpornica in pozdravljam vse vaše sodelavce, vse vas imam rada.
1: V imenu vseh se najlepše zahvaljujem. Gospa
2: Hvala
1: Anka,
2: vam.
1: Lepo nadaljujte ta svoj dan in naj vas glasba razveseljuje.
2: Tako, hvala lepo vam.
1: Hvala vam, srečno.
2: Na sredene.

Med današnjimi slavljenci pa imamo poleg gospe Anke, ki smo jo poklicali, še 6 jubilantov. Naštejmo torej vseh 7. 60 let je danes dopolnila Alenka Praček, Vojkova Vipava. 70 let praznujejo Vida Šumah, Zagrad Prevalje, Marta Simončič, staro sejmišče Šentjernej in Anka Frece, Liboje Petrovče. 80. list v knjigi življenja pa so danes obrnili Anica Kunstič, Zajelše dol pri Ljubljani, Anica Avsenik, Brezje in Alojzi Lampe, Stranska pot, Logatec. Našega življenja čas je prazna, nepopisana knjiga, ki jo nam je Bog dal, da bi jo z dobrimi deli popisali. Za vsak dan ena stran, vsaka ura je za nov odstavek in vsaka minuta življenja je za novo vrsto namenjena. Tako je menil Anton Martin Slomšek. Radici pa k tej njegovi misli dodajemo željo, da bi dragi jubilanti v vaši knjigi popisali še veliko strani, predvsem z ljubeznijo in zaupanjem v Boga. Vse najboljše in Bog vas živi.

0: Včasih se vdih začne šele, ko na cilju odložiš kovčke. Včasih se začne čisto na začetku poti, ko se udobno namestiš in odpreš knjigo, ko razgrneš družabno igro, ko zapreš oči, naslonjena na ramo dragega. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice. Uradja na 96,5 MHz.
1: Ura je 12:30 minut, čas za poročila. Z nami je novinar Marcel Krek.
2: Lepo pozdravljeni. Nevihtna linija z močnim vetrom je včeraj v poznih večernih urah povzročala težave na območju regijskih centrov za obveščanje Celje, Ljubljana, Maribor in Slovenjgradec, kjer so skupno našteli 19 dogodkov. Zaradi posledic vremenskega dogajanja so gasilci 15 prostovoljnih gasilskih društev gasili požare in z drugimi dežurnimi službami odstranjevali podrta drevesa s cest ter elektro- in telekomunikacijskih drogov. Močan veter je podrl več dreves na območju občine Radlje ob Dravi, gasilci pa so posredovali tudi na območju Lovrenca na Pohorju, Podvelke, Slovenjgradca, Mislinje, Slovenske Bistrice, Zreč, Žalca in Oplotnice. V občini Šmartno pri Litiji je zaradi udara strele zagorelo v gozdu, v občini Moravče pa v hlevu. Ob tem, ko občine z območja Julijskih Alp uvajajo enotne kazni za nedovoljeno prenočevanje v višini 500 evrov, se pojavlja neusklajenost z globo, ki je predpisana v Triglavskem narodnem parku. Naravovarstveni nadzornik namreč lahko za isti prekršek na istem območju izreče 100, občinski redar pa 500 evrov kazni. Vodja naravovarstveno-nadzorne službe TNP Sašo Horvat zato meni, da je treba poenotiti tudi kazni v parku.
3: Mi smo na te stvari upozarjali že praktično v preteklosti, da je treba spremeniti tudi posledično novelo bodi si zakona o ohranjanju narave in gotovo tudi zakona o TNP-ju, da so kazni identične ali pa enake glede na potek kršitve in vse ostale vsebe.
2: Po besedah vodje medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica Gregorja Jarkoviča v občinah, ki so že uvedle spremembe, redari med tem kršitelje kaznujejo z novo globo, se pa redari na terenu sami odločijo, ali kršitelja samo opozorijo ali ga kaznujejo. Izraelske sile so prvič po letu 2006 prestopile reko Litani in tako razširile kopenske operacije proti terorističnemu gibanju Hezbolah v Libanonu. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je pri tem sporočil, da so vojaki judovske države zavzeli tudi strateško pomembno trdnjavo na tem območju. Med Izraelom in Libanonom sicer na papirju še vedno velja premirje, kot tudi med Združenimi državami Amerike in Iranom. Ameriški predsednik Donald Trump ne bi si sicer za preučitev predloga Teherana za trajno premirje vzel še nekaj dni časa. In še športna vest. Nogometaši Paris Saint-Germaina so ubranili naslov v Ligi prvakov. Francoski prvaki so namreč sinoči v velikem finalu v Budimpešti po izvajanju kazenskih strelov premagali angleškega prvaka Arsenal, potem ko se je redni del končal z 1-1, v podaljških pa golov ni bilo. PSG si je zagotovil pravico igranja v evropskem superpokalu proti Aston Villi, tekmovanje v medcelinskem pokalu in vstop na klubsko svetovno prvenstvo leta 2029.
1: Prisluhnite še napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah se bo osvežilo. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26. Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta. Poglejmo še obete. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. Dodajemo pa še temperature. Ljubljana pretežno oblačno 28 stopinj, Kranj 29, Novo mesto, Celje, Logatec, Hrastnik 28. Potem Ilirska Bistrica, Idrija, Metlika, Slovenske Konjice in Ptuj 27. Tolmin, Rateče, Slovenj Gradec 26, Maribor, Murska Sobota 25, Koper 24, Jezersko 23, Listce jasno 22, Kredarica pa delno oblačno 10 stopinj Celzija. Do zastoja je prišlo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Na primorski avtocesti pa je zastoj pred Postojno proti Ljubljani, pa še na cesti Dragonja Šmarje Koper. Imamo tudi oviro, okvara vozila na mariborski vzhodni obvoznici med Dragočovo in Vodolami proti Slivnici. Opozarjamo tudi, da je zaprta štajerska avtocesta oziroma zaprtje izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica pa bo do 23. ure zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen preko Celovške ceste. Ura pa je 12 in 36 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Svojci sporočajo, da jih je v 59. letu starosti zapustil Franc Razboršek, po domače kovarjev Franci iz Britofa. Svojci sporočajo, da jih je v 59. letu starosti zapustil Franc Razboršek, po domače kovarjev Franci iz Britofa. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 16. uri na pokopališču v Predosljah. Žara pokojnega pa je že v tamkajšnji poslovilni vežici. Hvaležni za vse trenutke, dobroto, delo in ljubezen, ki jih je podaril skozi življenje, svojci sporočajo žalostno vest, da je v 84. letu k Bogu odšel dragi ati, tast, stari ata, praata in brat Rudolf Peric, kovaški mojster v pokoju iz Naklega. Hvaležni za vse trenutke, dobroto, delo in ljubezen, ki jih je podaril skozi življenje, svojci sporočajo žalostno vest, da je v 84. letu k Bogu odšel dragi ati, tast, stari ata, praata in brat Rudolf Peric, kovaški mojster v pokoju iz Naklega. Od njega se bodo poslovili jutri ob 15. uri na pokopališču v Naklem. Žara pokojnika je danes od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. K Bogu v večnost je odšla draga mama, babica in prababica Lotka Jamnik iz Dravograda. K Bogu v večnost je odšla draga mama, babica in prababica Lotka Jamnik iz Dravograda. Pogreb bo jutri ob 14. uri na pokopališču v Dravogradu. Pokojna bo od 10. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Po pogrebu bo sveta maša v župnijski cerkvi svetega Janeza Evangelista. Svojci žalostjo sporočajo, da jih je v 49. letu zapustila draga mami, žena, sestra, babi in teta Valerija Kavčišč iz Praprotnega Brda. Svojci žalostjo sporočajo, da jih je v 49. letu zapustila draga mami, žena, sestra, babi in teta Valerija Kavčišč iz Praprotnega Brda. Pogreb drage pokojnice bo v torek ob 16. uri na pokopališču v Rovtah. Od nje se lahko poslovite jutri od 16. do 21. ure in na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

V 90. letu pa je k Bogu odšla Olga Terezija Gorše, rojena v Ribnici na Dolenjskem. V 90. letu pa je k Bogu odšla Olga Terezija Gorše, rojena v Ribnici na Dolenjskem. Pogreb bo v torek ob 16. na pokopališču v Ribnici v Hrovači. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 14. ure naprej. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za zdravljenje Jaka Škofa. Svojci sporočajo žalostno vest, da je odšla v večnost Rozalija Lindič iz Spodnjega Rudnika. Svojci sporočajo žalostno vest, da je odšla v večnost Rozalija Lindič iz Spodnjega Rudnika. Zadnje slovo bo v torek ob 14. uri na pokopališču na Rudniku. Na dan pogreba od 8. ure naprej bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Zdaj pa je ura 12:42 in za vas imamo še pravi šopek obvestil. Župnija Godovič vabi na počastitev spomina na duhovnika Vinka Kobala ob 25. obletnici njegove smrti. Danes bo v Godoviču pred cerkvijo ob 16:30 kulturni program in ob 17. uri sveta maša. To bo daroval generalni vikar koprske škofije monsignor Slavko Rebec. Mladinski center Young Caritas na Poljanski cesti 4 v Ljubljani vabi mlade med 15 in 29 let na brezplačno delavnico Umetna inteligenca – tvoja prihodnost. Spoznaj umetno inteligenco v praksi, ustvari slike, video in igre ter odkrij njeno varno in ustvarjalno uporabo. Več informacij in prijave na spletni strani Young Caritas. Na prvi junijski petek, to je 5. junija, bo pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani ob 19. uri darovana sveta maša s prošnjo za uspeh beatifikacijskega postopka za slovenske mučence. Somaševanje bo vodil postulator dr. Bogdan Dolenc. Na prvo sredo v juniju, to je 3. junija, bo pri sveti Ceciliji v Celju pri Kapucinih srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17:30 bo molitev rožnega venca in ob 18. uri sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Pred in med mašo bo priložnost za spoved, po maši pa priložnost za sprejem bolniškega maziljenja. Župnija iz Lake vabi k blagoslovu obnovitvenih del v župnijski cerkvi svetega Jurija in sicer v nedeljo ob 10. uri. Slovesnost bo vodil škof Franc Šuštar. V četrtek, 25. junija, bo na Brezjah praznovanje Frančiškovih bratov in sester ob 800-letnici smrti svetega Frančiška pod naslovom Frančiškov odmev. Različne skupine bodo predstavile svetega Frančiška skozi igro in pesmi. Praznovanje se bo začelo ob 9:20 z molitvijo serafinskega rožnega venca. Ob 10. uri bo sveta maša, po njej pa bo dramska igra o svetem Frančišku. Po kosilu bo glasbeni festival, vabljeni prijatelji svetega Frančiška. Moški pevski zbor Glas mogočnega in ženski pevski zbor Zven žen vabita na skupni koncert z naslovom Zadnji majski večer, ki bo nocoj ob 18:30 v cerkvi Marijinega oznanjenja v Adergasu. Bratje Frančiškani Svete Gore vabijo danes k sveti maši ob 16:00, pri kateri bo pel Vodopivčev cerkveni zbor. Po maši pa bo koncert Vodopivčevih pesmi.
1: Dragi poslušalci, vabljeni na romarsko potovanje tako zelo daleč.
2: V Indijo, v Kalkuto, v dom svete matere Terezije in k njenemu grobu. Tja, kjer je živela ljubezen do najbolj ubogih.
1: Od Kalkute do mogočnega Taj Mahala, ki se v jutranji svetlobi zdi skoraj neresničen, naprej skozi raznoliko pokrajino Indije, vse do miru belih cerkva in palem v tropski goji na grobu svetega Frančiška Ksaverija.
2: Vsak dan nova doživetja, nova občutja in nova spoznanja. In vsak dan združeni pri sveti maši.
1: Koraki, besede, občutja, doživetja, srečanja in čas za osebno molitev.
2: 12-dnevno romanje po Indiji z radijem Ognjišče. od 8. novembra naprej.
1: Vabljeni na romarsko potovanje z radijem Ognjišče v Indijo.
2: Več na agencija@oskar.si in na 031 699 0878.
1: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Nuša Derenda in Kadarkoli. Dragi poslušalci, v našem programu pa niso na sporedu glasbene želje in čestitke Kadarkoli. Ampak imamo za to rezervirano soboto in nedeljo ob 13. Tako da pogled na uro kaže, da nas do njih loči le še nekaj minut. Ostanite z nami in prisluhnite,

0: Zdaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: Na Krasu na 104,5 MHz.
0: Glasbena voščila.

Jutri, v ponedeljek 1. junija, bo šesto poglavje v knjigi življenja popisala draga hčerka in sestra Jolanda Lampič iz Počmarne gore. Jutri, v ponedeljek 1. junija, bo šesto poglavje v knjigi življenja popisala draga hčerka in sestra Jolanda Lampič iz Počmarne gore. Draga Jolanda, o pogledu nazaj, na tvoja lepa, pestra, bogata in življenjskih izkušenj polna 60. leta, naj izstopa predvsem moja hvaležnost za vso tvojo dobroto, skrb in pozornost. Iskreno ti želim, da te na nadaljni poti življenja spremlja ljubo zdravje in osebno zadovoljstvo. Več kot jasno se zavedaš, da imamo ljudje svobodno voljo za svoje dejanja. In prav zato sem iskreno ponosen, ker ti to svobodno voljo usmerjaš za dobro drugega. Želim ti, da te to še naprej osrečuje in izpopolnjuje. Hvala ti za vse, za nazaj in za naprej in naj te varuje vsemogočni in te tolaži naša nebeška Mati Marija. Dobre želje in iskrene čestitke pa namenjam tudi zetu Tinetu, ki je prav tako popisal šesto poglavje in se mu zahvaljujem za vso pozornost in dobroto, predvsem pa za ljubezen, ki jo namenja moji hčeri in mojima vnukoma. Hvala vama, draga Jolanda in Tine, ker smo tako povezani in ker me imata rada. Pod iskrenimi željami in zapisanimi besedami se podpisuje Ata Peter. Dobrim željam in čestitkam pa se pridružuje tudi brat in svak Peter z družino.

Naslednje voščilo potuje k dragi Mariji Gruden za 90. rojstni dan. Draga Marija, ti si vedno močna, ustrajna, potrpežljiva. V življenju se ne pustiš zlomiti slabim stvarem. Premaguješ bolečine, ki ti nagajajo pri zdravju. Ker te imamo vsi zelo radi, si zaslužiš iskrene čestitke in vse najboljše. Družina Gruden, tvoji svojci in prijateljica Simona iz Domžal.

0: ko zreš gori visoke. Tot ljudi so grčov lis, kot je grča Janez. Ta bo živ stolit in čist,
1: kakor je tudi res.
0: Vrh krvavca strmega, Janez.

0: tudi res.
1: Spoštovana gospa Marija Gruden. Spoštovana gospa Marija Gruden. Tudi sodelavci Radia Ognjišče vam ob častitljivem jubileju iskreno čestitamo in na vašo pot življenja kličemo Božjega blagoslova in Marijinega varstva.

To voščilo je namenjeno dragemu Petru Lesiču. To voščilo je namenjeno dragemu Petru Lesiču. Dragi sin Peter, pomembno v življenju je, da veš, da te ima nekdo rad. In midva zatjem te imava neizmerno. Zelo pomembno pa je tudi, da te ima rad nekdo drug, ki ti ponuja svoje srce, te čaka in izdaljave opazuje tvoj napredek, tvoje veselje in radost, pa tudi tvoje prepreke, žalost in trpljenje. Je potrpežljiv, nikoli ne obrne hrbta in je nekje v ozadju, skrito čem. A ko ga iskreno pokličeš z molitvijo, se odkrije v tvoji notranjosti in ti odgovarja z besedami, ki jih boš slišal le ti. To je Jezus, ki se je danes v podobi kruha dal tebi. Na zadnji večerji je Jezus namreč rekel: "To je moje telo, ki se daje za vas." Naj te besede spremljajo v tvojem življenju. Naj te opogumljajo v težkih trenutkih ter razveseljujejo ob zavedanju, da nikoli nisi sam. Peter, ob dogodku svetega obhajila naj ti dan poteka v veselju Božje navzočnosti ter vseh, ki te imamo radi. Naj ti ta dogodek ostane v lepem spominu in neti zametke za nove izzive, ki te bodo opremljali z Božjo ljubeznijo. To so želje tvoje mami in Atija.

0: se bat.
1: To voščilo pa naj razveseli Nadjo Lesič. To voščilo pa naj razveseli Nadjo Lesič. Draga hči Nadja, pretekla sta dva tedna, odkar si 17. maja dopolnila 14 let. V srcu svojega atija in mami zasedaš posebno mesto in neskončno te imava rada. Čas je hitro minil in iz majhne nasmejane frklice, katere kodri so ti krasili obraz, že takrat polne idej, domišljije, kreativnosti, ki si jo kazala, ko si postavljala svoje pliškote ter jim dodeljevala naloge in značaje, si postala dekle, ki je svojo mami po višini že preraslo. Še vedno te krasi iskren nasmeh, pogum, veselje, prijaznost, ki te oblikuje v odločno osebnost. V večini veš, kaj so tvoje želje in kaj te osrečuje. Le obdobje tvojih let včasih mirno gladino morja prevetrijo vetrovi in porušijo ravnovesje. Morje buči in valovi se zaletavajo v sive skalnate pečine. Barke v takem vremenu iščejo zavetje pristanišč, kjer počakajo, da so pogoji spet varni in primerni za plovbo. Tak pristan in varen oddih želiva biti tudi jaz in tvoj ati. Po poteh in proti novim ciljem naj te vedno spremlja Božja podpora. Naj te ponese k dobrim ljudem in pravilnim odločitvam. Ostani še naprej pridna učenka in vedi, lepa si, ker si. Tvoja mami in ati.

Tej čestitki naj prisluhne Jaka Truden. Tej čestitki naj prisluhne Jaka Truden iz Ljubljane, ki je te dni dopolnil 40 let življenja. Dragi sin Jaka, 40 let. Kako hitro teče čas. Zdi se mi, kot da si včeraj delal prve korake. Že v rosnih letih si doživel težko izgubo, pa si z Božjo pomočjo zrasel v zrelega moža in očeta, na katerega sem neizmerno ponosna. Želim ti, da ostaneš takšen, kot si. Nasmejan, aktiven, optimističen in poln dobre energije. Skupaj z družino odkrivaj svet. Poklicna pot pa naj ti bo v zadovoljstvo. Uresničuj svoje načrte in zbiraj trenutke, ki ti bodo ostali v srcu. Naj ti zdravje služi, naj te spremljata sreča in ljubezen. Izročam te v zavetje Marijinega varstva. Mami, čestitki se pridružujejo sestra, brat, tvoja družinica in ostalo sorodstvo, s katerimi smo se skupaj veselili tvojega vstopa v novo desetletje.

Draga mami, dragi oči, Marjanca in Slavko Pergar. Draga mami, dragi oči, Marjanca in Slavko Pergar. 22. maja je preteklo pol stoletja, odkar sta stopila pred oltar in si obljubila večno zvestobo. Srečen zakon sta zgradila s pozornostjo, veliko razumevanja in iskrenega spoštovanja. Ob vajni zlati poroki se vama zahvaljujemo za vse, kar sta nam dala skozi življenje. Hvala za ljubezen, toplino doma, potrpežljivost in veliko trenutkov, ki so nas oblikovali v ljudi, kakršni smo danes. Vajno skupno življenje je dokaz, da prava ljubezen z leti ne zbledi, ampak postaja vedno bolj dragocena. Naj vajna skupna pot še naprej sije v zlati svetlobi sreče, zdravja in miru. To vama iz srca želimo vajni otroci, Robi, Tanja in Katja z družinami.

Spoštovana zlatoporočenca Marjanca in Slavko Pergar. Spoštovana zlatoporočenca Marjanca in Slavko Pergar. Dana obljuba večne zvestobe in nesebične ljubezni pred 50 leti naj danes dobi nov polet in se zasveti v zlatu ter vaju osrečuje še naprej. Bog vaju živi, vama kličemo sodelavci Radia Ognjišče.

Danes, 31. maja, praznuje lep življenjski jubilej, 80 let, naša mama Anica Kunstič. Danes, 31. maja, praznuje lep življenjski jubilej, 80 let, naša mama Anica Kunstič. Ob življenjskem jubileju ti srca kličemo vse najboljše. Želimo ti, da si zdrava in vesela, ter da še naprej ob vseh praznikih radodarno gostiš družino in predvsem svoje vnuke in vnukinji, kateri ti prinašajo največje radosti. To ti želijo tvoja družina, mož Peter, sinova Peter z Natašo in Primož s Polono, ter še posebej vnuki in vnukinje. Kristjan, Julija, Marcel, Lucijan, Živa in Timotej. Draga mama, radi te imamo.

V krogu svojih najdražjih je v teh dneh praznoval svoj 60. rojstni dan Mirko Tratar iz Loke pri Zidanem mostu. V krogu svojih najdražjih je v teh dneh praznoval svoj 60. rojstni dan Mirko Tratar iz Loke pri Zidanem mostu. Dragi Mirko, ob tvojem jubileju se želimo najprej zahvaliti dobremu Bogu, da nam je podaril tako srčnega, skrbnega in ljubečega moža, očeta in dedka. Iz srca smo ti hvaležni za vso ljubezen, ki jo razdajaš, za potrpežljivost, dobroto in toplino, s katerimi bogatiš naša življenja. Želimo ti še obilo Božjega blagoslova, zdravja, moči in nepozabnih trenutkov med svojimi najdražjimi, ki te imamo neizmerno radi. Vsi tvoji.

Dragi Neža, Bine in Jaka, o prejemu zakramenta svete Birme vam iskreno čestitamo. Dragi Neža, Bine in Jaka, ob prejemu zakramenta svete Birme vam iskreno čestitamo. Naj vas Sveti Duh spremlja na vseh poteh življenja. Vam podarja modrost pri odločitvah, pogum v težkih trenutkih ter veliko sreče, zdravja in veselja. Naj današnji dan ostane v lepem spominu, obkrožen z družino, prijatelji in vsemi, ki vas imajo radi. To so želje vaših domačih.

V četrtek, 28. maja, je praznovala 80. rojstni dan najina draga sestra Ilka Stanonik od Svetega Duha pri Škofji Loki. V četrtek, 28. maja, je praznovala 80. rojstni dan najina draga sestra Ilka Stanonik od Svetega Duha pri Škofji Loki. Draga sestra, tvoja življenjska pot ni bila vedno lahka, a vera v Boga ti je dajala moč in pogum, da si premagovala vse preizkušnje, ki ti jih je prineslo življenje. Zdaj, ko so vnuki že odrasli, svoj čas nesebično namenjaš pomoči v župniji in Karitasu, ter svojo dobroto bogatiš življenja mnogih ljudi. Ob tvojem jubileju ti iskreno voščiva obilo zdravja, notranjega miru in Božjega blagoslova. Naj te Mati Marija še naprej spremlja svojo ljubeznijo, toplino in varstvom na vseh tvojih poteh. Vse najboljše ti želiva sestra Jana z družino in sestra Marica z družino.

Včeraj sta stopila na skupno življenjsko pot Marko Hlebec in Veronika Šuštarič. Ob prejemu zakramenta svetega zakona jima voščimo obilo blagoslova, da bi ju obdajala Božja milost vse dni v njunem domu. To jima iz srca voščijo njuni starši.

V teh dneh je v Pševu pod Svetim Joštom praznovala svoj 70. rojstni dan žena, mami in mama Dragica Trebar. V teh dneh je v Pševu pod Svetim Joštom praznovala svoj 70. rojstni dan žena, mami in mama Dragica Trebar. Draga Dragica, obstajajo ljudje, ki svojo prisotnostjo posvetlijo vse okoli sebe. Ti si ena izmed njih. V 70 letih si zgradila nekaj, česar se ne da kupiti ali izmeriti. Zgradila si dom, poln ljubezni. Ne le štiri stene, temveč pravi dom, kjer se vsak počuti sprejetega, varnega in ljubljenega. Si žena, ki stoji ob strani. Si mama, ki nikoli ne preneha skrbeti, ne glede na to, kako stari smo postali. Si babica, ki pozna vsak smeh svojih vnukov. Pa čeprav se ti včasih ime izmuzne, ker jih je pač toliko in vsi so tvoji najljubši. Eden najlepših darov, ki si nam ga podarila, pa je vera v Boga. Naučila si nas, da v življenju nikoli nismo sami, da je nad nami ljubezen, ki je večja od vsega, in da je zahvala za vsak dan najboljši začetek jutra. Ta vera nas nosi in nam daje moč in zato ti bomo večno hvaležni. Tvoja kuhinja je legenda. Ni je priložnosti, ko bi odšli lačni ali praznih rok. Vedno je na mizi več, kot bi kdorkoli pričakoval, ker si vedno dala več, kot si morala. To si ti, velikodušna, topla, skrbna in globoko zakoreninjena v veri, ki jo živiš vsak dan ne le z besedami, temveč z vsakim svojim dejanjem. In čeprav včasih pomagaš, še preden te prosimo, čeprav se trudiš za vse nas bolj, kot se trudimo sami zase, upamo, da veš, kako zelo te cenimo. Vsak dan, ne le danes. Ob tvojem jubileju ti podarjamo vse, kar nam ti daješ vsak dan. Svojo ljubezen, hvaležnost in obljubo, da bomo vedno tu zate, tako kot si ti vedno tu za nas. Bog ti povrni vse dobro, ki si ga sejala vse življenje. Vse najboljše, draga naša mama. Radi te imamo.

30 let bo jutri dopolnil Stojan Gašperšič iz Šenčurja. 30 let bo jutri dopolnil Stojan Gašperšič iz Šenčurja. Dragi Stojan, ob okroglem življenjskem jubileju ti iskreno čestitamo in ti želimo, da te spremlja ljubo zdravje. Občudujemo in hvaležni smo za tvojo predanost družini in vso pomoč, ki smo jo deležni pod skupno streho. Naj te radosti tvojih dveh sončkov osrečujejo še naprej. Ljubezen žene ti naj daje smisla tudi za preizkušnje, ki so del življenja. Opogumlja pa naj te naša podpora in ponos, ki ga čutimo ob tebi. Naj te varuje in vodi tvoj angel varuh. Nebeška mati ti naj izprosi milosti, dobri Bog pa naj tvojo pot tudi v bodoče blagoslavlja. Želimo ti vse dobro in ti sporočamo, da te imamo radi. Žena Klaudija, hčerki Tija in Ina. Voščilu in lepim željam se pridružujejo tudi mama Bernarda, ata Rado in brat Jure.

Danes je v prelepi župnijski cerkvi v Dobrniču 13 veroučencev 3. razreda pod skrbnim očesom in pripravi domačega gospoda župnika Miloša Koširja prvič v svoje srce prejelo Jezusa pod podobo kruha. Danes je v prelepi župnijski cerkvi v Dobrniču 13 veroučencev 3. razreda pod skrbnim očesom in pripravi domačega gospoda župnika Miloša Koširja prvič v svoje srce prejelo Jezusa pod podobo kruha. Med njimi je bil tudi naš dragi Tej Rojc. Dragi Tej, tebi in vsem tvojim sošolcem želimo, da bi vsak trenutek čutili Jezusovo bližino in pomoč. Naj vas spremlja na vseh vaših poteh in vas usmerja, da izberete prijaznost, dobroto, poštenost, iskrenost in odgovornost. Pri tem pa vedite, da ste prav vi lahko luč vsakemu človeku, tako kot je Jezus vaša luč. Lepo praznovanje vsem. In seveda je prav, da se po lepem praznovanju Bogu tudi skupaj in vsak posebej zahvalimo.

0: Dragi poslušalci, to so bila današnja voščila. Z vsemi slavljenci se veseli tudi Radio Ognišče. In čas za ponovno unikatno darilo v obliki čestitke bo naslednjo soboto, pa tudi nedeljo. Še je čas, da nam pišete na naslov voscila@ognisce.si ali pa nas pokličete na 01 512 11 26. Z veseljem vam bomo pomagali presenetiti vaše najdražje.
1: Komaj čakamo poletje. Radio Ognišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognišče ali agencije Sonček.
0: Ura je 15.
2: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
3: Papež Leon, v skrivnosti Svete Trojice, srce najde svoj dom.
0: V celjski škofiji danes osrednje praznovanje 20-letnice ustanovitve.
3: Ministrske kandidate nove vlade jutri in pojutrišnjem čakajo zaslišanja v hramu demokracije.
0: Izraelska vojska širi operacije v Libanonu. Komentar Nejca Krevsa.
3: Šport, nogometaši Paris Saint-Germaina ubranili naslov v Ligi prvakov.
0: Vreme. Zaradi možnih močnejših neviht za severovzhod države oranžno opozorilo. Dober dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. Nevihtna linija z močnim vetrom je včeraj v poznih večernih urah povzročala težave na območju regijskih centrov za obveščanje Celje, Ljubljana, Maribor in Slovenj Gradec, kjer so skupno našteli 19 dogodkov. Zaradi posledic vremenskega dogajanja so gasilci 15 prostovoljnih gasilskih društev gasili požare in z drugimi dežurnimi službami odstranjevali podrta drevesa s cest ter elektro- in telekomunikacijskih drogov. Vremenske nevšečnosti se bodo danes nadaljevale predvsem na severovzhodu Slovenije. Agencija za okolje je za ta del države zato za danes popoldne in prvo polovico noči izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo.
4: Danes popoldne bo v notranjosti Slovenije bolj nestanovitno s temi omenjenimi plohami in nevihtami. Največ energije za te nevihte bo na razpolago na severovzhodu. Nekako iznad avstrijske Štajerske bodo tudi proti naši Štajerski in Prekmurju potovale lahko tudi kakšne močnejše nevihte, zato smo izdali oranžno opozorilo. Nevihte bodo na Primorskem začele nastajati šele v prvem delu noči.
0: Je povedal dežurni prognostik na Arsu Brane Gregorčič. Za preostali del države so vremenoslovci izdali rumeno opozorilo. Papež Leon XIV. Je pri današnji opoldanski molitvi na trgu svetega Petra v Vatikanu ob nedelji svete Trojice poudaril, da krščanstvo ni le nauk, temveč vstop v varno Božje zavetje. Ob liku iskalca Nikodema je razmišljal, da nas Božje življenje uči ljubiti vse, brez izjeme in v nemirna srca prinaša mir.
5: Nel mistero di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, siamo a casa, come Nicodemo si sentì a casa presso Gesù.
3: V skrivnosti Boga Očeta, Sina in Svetega Duha smo doma, kakor se je Nikodem počutil doma pri Jezusu. Božje življenje je čudovito in prevzemajoče, daje mir našemu srcu, ki je pogosto tako nemirno in nam omogoča srečanje z brati in sestrami v veselju duha. Trojica nas vodi k temu, da ljubimo vse in vsakogar, odkrivamo, da je vsako bitje ustvarjeno za občestvo, odnos in srečanje in nasprotno razumemo, zakaj delitve, polarizacije in prezir do različnosti prinašajo svetu uničenje, žalost in suhost.
5: Il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità.
0: Sveti oče je še opozoril, da kdor v sebi ne goji duha občestva, hitro ostari v pritoževanju in duhovni osamljenosti. Pozval je tudi k vztrajni molitvi za mir, da bi Božja modrost razsvetlila vest tistih, ki imajo oblast, in njihove odločitve usmerila k pravičnemu ter trajnemu miru. Papež se je spomnil tudi vseh bolnih in tistih, ki zanje skrbijo, ter se zahvalil vsem, ki širijo kulturo bližine. Papež je sicer sinoči v vatikanskih vrtovih ob sklenitvi marijanskega meseca maja vodil molitev za mir, v katero se je prek neposredne povezave vključilo 19 marijanskih svetišč po svetu. V nagovoru nas je pozval, naj postanemo dejavni graditelji miru in prisluhnemo kriku trpečih, hkrati pa se vzdržimo vsakršnega nasilja tudi na družbenih omrežjih. Sveti oče je poudaril, da je mir Božji dar, ki od vsakega posameznika zahteva medsebojno spoštovanje in bratsko deljenje. Med povezanimi kraji molitve sta bila tudi slovenski Kurešček in Međugorje v Bosni in Hercegovini. Leon XIV. Pa je posebno prošnjo za mir namenil napadeni Ukrajini ter kriznim žariščem na Bližnjem vzhodu. Tudi v cerkvi na Slovenskem sicer z današnjim dnem končujemo majsko šmarnično pobožnost, z junijem pa se jutri že začenjajo vrtnice. Pobožnost posvečena Jezusovemu srcu. Škofija Celje praznuje 20-letnico svoje ustanovitve. Osrednja zahvalna maša za vse ožje župnijske sodelavce in vernike bo danes ob 16. uri v celjski stolnici svetega Danijela. Praznovanje so imeli tudi v celjskem narodnem domu, kjer je bila 19. maja slovesna akademija, ko so ovrednotili pomen škofije za naš širši kulturni in družbeni prostor. Ob predstavitvi jubilejnega zbornika je škof Maksimilijan Matjaž dejal:
6: da bi cerkvena občestva postajala res vedno bolj osebna, vedno bolj živa. Manjšamo se v številu, ampak imamo pa veliko možnost, da poglobimo svojo identiteto. No in k temu je seveda veliko prispeval tudi ta trenutek cerkve, ki se je zgodil 22. leta, ko je papež Frančišek sprožil tako imenovano sinodalno prenovo. Soudeleženi smo vsi po svojem krstnem dostojanstvu na temeljnem poslanstvu cerkve, to pa je oznanjevanje. No in zato ta naša vizija izveni tudi v tem duhu, da se v Svetem duhu prepoznavamo kot ta občestva, bratsko občestvo, kot živo občestvo, kot misionarski učenci in voditelji.
0: Vse več je navdušenih in prebojenih laikov, ki so pripravljeni z raznovrstnimi sposobnostmi služiti Gospodu, sooblikovanju župnijskih skupnosti. Počasi spet raste število mladih katehumenov, ki si želijo prejeti zakramente za življenje. Veseli so tudi vseh fantov, ki se v bogoslovju pripravljajo na duhovništvo.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
3: Ekonomist Sašo Polanec v luči vojne na Bližnjem vzhodu. Statistični podatki za zdaj ne kažejo na gospodarsko krizo v Sloveniji.
0: Slovenska kmetijska gospodarstva lani z več pridelanega perutninskega in prašičega mesa ter medu, a z manj kokošjih jajc.
3: Osamosvojitev Slovenije ni bila naključje zgodovine, so poudarili na simpoziju v Državnem svetu.
7: Prometno-informacijski center.
8: Dobar dan. Zastoj je nastal na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Nekoliko krajši zastoj pa je na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani pri delovno zaporo. Dobrih 5 minut je tam zamude. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Ljubljanska severna obvoznica bo zaradi del zaprta še do 23. ure v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je po Celovški cesti. Do polnoči Danes bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravber Komando zaradi prireditve. Obvoz so uredili. Do 22. ure pa velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
2: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
0: Ob 15. uri in 10 minut pa nadaljujemo na tujem. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je včeraj na obisku na vzhodu Demokratične republike Kongo, kjer je središče izbruha ebole, pozval k mednarodne pomoči v boju proti širjenju te smrtonosne bolezni. Zavzel se je tudi za boljše usklajevanje med humanitarnimi in zdravstvenimi akterji. Od razglasitve izbruha 15. maja so pristojne oblasti naštele 1077 domnevnih primerov bolezni, vključno z 246 smrtnimi primeri. V sosednji Ugandi je potrjenih primerov 9, vključno z enim umrlim. A je dejanski obseg epidemije glede na ocene WHO verjetno precej višji, saj je virus najverjetneje krožil, že preden so ga uradno zaznali. Na jugu Libanona je prišlo do razširjene kopenske operacije izraelske vojske, ki je prečkala reko Litani in zavzela srednjeveško trdnjavo Bufor. Judovska država je tako prvič po letu 2006 prečkala demilitarizirano območje med Izraelom in Libanonom pod nadzorom mirovnih sil Združenih narodov. Zakaj se je izraelska vojska odločila za takšno potezo in kako dogajanje vidijo v Libanonu, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
7: Kamnita križarska utrdba, ki že desetletja simbolno nadzira poti med Libanonom in Izraelom, je znova v rokah judovske države. Grad Bufo ali po arabsko Kalat al-Shakif stoji na približno 300-metrskem skalnem pomolu nad dolino reke Litani. Rdečo-belo zastavo je danes zamenjala modro-bela. Izrael je z novim prodorom in zavzetjem Bufora naredil najglobji vojaški premik v Libanonu po letu 2000. Uradna razlaga govori o varnosti, o odstranjevanju infrastrukture skrajnega terorističnega gibanja Hezbolah in zaščiti severa judovske države. Libanonska stran pa govori predvsem o agresiji in med obema pripovedma ostaja resničnost, ki jo poznamo že predobro. Novi napadi, novi premiki prebivalstva, nova plast negodovosti. Libanonsko-šitsko gibanje Hezbolah ni nobena nedolžna očka, gre za glavnega zaveznika Irana v regiji in velja za državo v državi, ki je na kolena spravila nekoč Švico Bližnjega vzhoda, kakor so Libanon upravili v prejšnjem stoletju. Sam sem obiskal obmejni pas med Izraelom in Libanonom, zlasti kraj Metula, kjer se ljudje dnevno soočajo z raketnimi grožnjami Hezbolaha. Okoli 60 tisoč Izraelcev je bilo še nedavno notranje razseljenih na severu države, prav tako iz juga Libanona bežijo ljudje proti notranjosti države. Libanonski premier Nawaf Salam je Izrael medtem obtožil izvajanja politike požgane zemlje in kolektivnega kaznovanja, ki da mu ne bo prineslo varnosti. Ocenjujem, da je nekaj vmes vendarle resnica, zavita v mnogotere odtenke sivine, ki jo predstavlja nejasen status predvsem Hezbolaha. Formalno si državne libanonske oblasti želijo razorožiti to teroristično skupino, a temu močno nasprotuje in želi ohranjati status močnega vojaškega igralca v regiji. V ozadju pa je tudi boj za vse boljše pogajalsko izhodišče Združenih držav Amerike proti Iranu. Libanon je tako del šahovske partije večjih igralcev in navadno je tako, da manjše regionalne sile plačujejo največjo ceno. Sicer pa bi lahko zavzetje križarske utrdbe razumeli kot simbol stare bližnjevzhodne enačbe, ki se glasi, za mir se pogaja, ko se strelja. V tej regiji zgodovina redko ostane le zgodovina in se premika naravnost naprej. Pogosto je tudi kroži, včasih okoli istih hribov in okoli istih kamnitih gradov.
0: Gospodarske posledice konflikta na Bližnjem vzhodu bodo odvisne od njegovega trajanja, a tudi hiter konec ne bi odpravil težav kar čez noč, pravita profesorja na Ljubljanski ekonomski fakulteti Mojmir Mrak in Sašo Polanec. Izpostavljata pomen ciljno usmerjenih in časovno ustrezno zastavljenih podpornih ukrepov. Prispevek Tanje Dominko.
9: Po oceni dr. Mojmirja Mraka iz ekonomske fakultete v Ljubljani se bodo razmere na Bližnjem vzhodu umirile nekje do poletja. Preprosto zato pravi, ker ameriški predsednik Donald Trump potrebuje umiritev razmer pred jesenskimi vmesnimi kongresnimi volitvami. Kanalov, po katerih se kriza preliva v svetovno gospodarstvo, je po njegovih besedah kar nekaj. Enega najočitnejših predstavljajo višje cene nafte in drugih energentov. Veliko težavo povzročajo tudi ohromljene dobavne poti. Izpostavil je spremembe valutnih tečajev in povečevanje splošnega globalnega neravnotežja. Dr. Sašo Polanec z ekonomske fakultete je poudaril, da statistični podatki za zdaj ne kažejo na gospodarsko krizo v Sloveniji, pa vendar.
10: Tako da ta hip krize ni še zaznati, boljši indikatorji, ki jih lahko pogledamo, so mogoče te poslovne tendence, no, te pa že kažejo recimo določene negativne odzive v gospodarstvu, tako da že veje nek pesimizem. Ne. Tudi veliko pričakovanje glede oblikovanja prihodnih cen so v vseh štirih teh delih privatnega sektorja v bistvu pričakujejo porast cen.
9: Negotovost je ogromna, ni pa nujno, da bo dejansko prišlo do recesije, ocenjuje dr. Polanec. Pozdravil je začasno ukinitev okoljske dajatve na pogonska goriva in kurilno olje. Če bi se kriza vlekla, bi bilo po njegovem mnenju smiselno uvesti tudi nekatere ukrepe iz leta 2022. Vse splošna cenovna kapica se mu sicer ne zdi najboljša ideja. Tudi Mrak je opozoril na tveganja, ki jih prinaša uvedba ukrepov, ki so horizontalni in torej veljajo za vse enako.
11: Definitivno je treba paziti na to, da ne spustiš to vrstne stvari, če greš v znižanje predolgo. Ne? Tako je pa vprašanje, kaj to pomeni predolgo. Ne? Jaz mislim, da ena lekcija, ki smo jo vzeli, ampak ki je jasna, ne? Da po letu 2022, takrat tisti ukrajinski zgodbi, jasno, ki je zelo hitro sledila COVID-u, ne? Takrat smo bili, zelo generozni z javnimi financami. Ne. Zopet govorim o Evropski uniji, pa tudi mi. Ne. Takrat so v bistvu je bilo cela vrsta ukrepov, ki so bili delani on general. Jaz mislim, da tega manevrskega prostora je zdaj, težko je reči, a ga je manj, ampak bistveno bolj se moramo zavedati tega, da morajo te jeti fiskalne stvari bolj usmerjeno. Naprimer, da se zdaj zniža cena, ne vem, davki za kompletno gorivo, ne. Ja, to je zelo bleko fajn, tudi vredno dosti enostavno nares. Ne. Sam za celo vrsto segmentov je to nepotrebno.
9: V interventnem zakonu za razvoj Slovenije pa Mrak načeloma pozdravlja tisti del zakona, ki se nanaša na davčno razbremenitev gospodarstva.
11: Nisem načelno proti temu. Ne. Bi pa moj predlog bil, ki je tudi bil javno povedano, da bi to moralo biti delano sočasno z nekimi spremembami na odhodkovni strani, če hočete, bolj natančno z rebalansom.
9: Razvojne ukrepe pozdravlja tudi Polanec, saj so bistveni za ohranjanje konkurenčnosti Slovenije. Znižanje davkov si po njegovih besedah zaradi zapravljanja dosedaj vlade trenutno težje privoščimo. Zato ga skrbi javnofinančni izpad dohodkov. Dejstvo pa je, da so vlade Janeza Janše v preteklosti imele relativno učinkovit način zniževanja državnih izdatkov, je še dejal dr. Sašo Polanec.
2: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
12: Na domačem političnem parketu bodo začetek novega tedna zaznamovala zaslišanja ministerskih kandidatov četrte vlade Janeza Janše v hramu demokracije. Pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora se bodo predstavili jutri in pojutrišnjem, poroča Helena Križnik.
13: Pred pristojnima parlamentarnima odboroma bosta jutri najprej nastopila Jernej Vrtovec in Anže Logar. Vrtovec je predviden za vodenje resorja za infrastrukturo in energetiko. Ta funkcija aktualnemu predsedniku NSI ni neznana. Minister, ki je pokrival to področje, je bil že v tretji vladi Janeza Janše. Po izobrazbi je teolog. Logar je kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport. Aktualni prvak demokratov je politično kilometrino nabiral v SDS. Tudi on je bil član tretje Janševe ministerske ekipe. Usmerjal je slovensko zunanjo politiko. Je ekonomist in doktor družboslovnih znanosti. Vajeti kmetijskega ministerstva namerava prevzeti Janez Cigler Kralj, ki bo prav tako zaslišan jutri. V tretji Janševi vladi je bil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Je politolog in strokovnjak za socialno politiko. Kakšno vizijo ima za področje izobraževanja, znanosti in mladine, bodo poslanci spraševali Boruta Rončeviča. Drugi Janševi vladi je vodil direktorat za visoko šolstvo in znanost. Je sociolog, univerzitetni profesor in raziskovalec, specializiran za področje družbenega razvoja, inovacijskih sistemov, evropskih študij in politične ekonomije. Gotovo bo zanimivo zaslišanje kandidata za obrambnega ministra. Valentin Hajdinjak je menedžer in politik z dolgoletnimi izkušnjami na področju korporativnega komuniciranja, infrastrukture in upravljanja velikih državnih sistemov. Med drugim je v tretji Janševi vladi prevzel vodenje Darsa. Filozofinja in komparativistka Ignacija Fridl Jarc je kandidatka za ministrico za kulturo, bila je državna sekretarka, ko je v času tretje Janševe vlade ta resor vodil Vasko Simoniti. Pestro bo jutri zaslišanje Tadeja Ostrca, čigar cilj je urediti slovensko zdravstvo. Je zobozdravnik, specialist stomatološke protetike z doktoratom znanosti z področja biomedicine in magisterijem politologije. V odhajajoči vladi Roberta Goloba je bil med junijem 2022 in julijem 2023, ko je Ministrstvo za zdravje vodil Daniel Bešič Loredan, državni sekretar. Skrb za državne finance je Janša, tako kot v svoji tretji vladi, znova zaupal Andreju Širclju. Je ekonomist in magister znanosti z področja davčnega prava. Poslancem bo jutri podrobno pojasnil, kako se bo lotil izzivov, ki jih ni malo. Po jutrišnjem bosta zaslišanja odprla kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs ter kandidat za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Kirbiš-Rojsova je ekonomistka in ima dolgoletne izkušnje tako s pripravo strateških razvojnih dokumentov za črpanje evropskih sredstev kot s projektnim menedžmentom. Kajzer je ekonomist in specialist mednarodnih odnosov. Je dolgoletni diplomat, med drugim je bil veleposlanik na Finskem in v Estoniji ter na Danskem. Po jutrišnjem bo pozornost usmerjena tudi v predstavitev kandidata za ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza. Znan odvetnik je tudi nekdani policist. Bil je zagovornik v več odmevnih primerih, specializiran je za gospodarsko, kazensko in korporacijsko pravo. Polona Rifel bo pristojnemu parlamentarnemu odboru razgrnila prednostne naloge, ki jih načrtuje za področje okolja in prostora. Je komunikologinja, magistrica politologije in menedžerka z izkušnjami v javni upravi, kulturi, medijih in vladni politiki. Lahke naloge pri vodenju pravosodnega ministrstva ne bo imel Mihael Zupančič. Poslancem bo zaupal svoj pogled na delovanje tega resorja. Je diplomat, pravnik in strokovnjak za mednarodno pravo. Suzana Lepšiminko bo pred pristojno parlamentarno komisijo sedla kot kandidatka za ministrico brez listnice za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Je ekonomistka in političarka z dolgoletnimi izkušnjami na področju regionalnega razvoja, evropskih projektov in lokalne samouprave. Kot zadnja bo zaslišana kandidatka za ministrico za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič. Je pravnica ter strokovnjakinja za socialno varstvo in trg. Delovne izkušnje je pridobivala na različnih področjih v javnem sektorju.
12: Na kmetijskih gospodarstvih so lani priredili več perutninskega in prašičjega mesa. Prireja govejega je bila podobna kot predlani. Prireja kokošjih jajc se je zmanjšala. Po povprečni predlanski letini se je pridelava medu precej povečala in je znašala 4045 ton, kar je največ doslej. Več Andrej Šinko.
14: Lanska domača prireja govejega mesa na kmetijskih gospodarstvih je s približno 43 tisoč tonami ostala na enaki ravni kot leto prej. Količina tega mesa, pridobljenega v klavnicah, se je zmanjšala za nekaj več kot 4%. Še naprej se je povečeval uvoz goveda, lani je bil za 15% večji, uvažala pa so se zlasti teleta. Za 12% je narasel tudi izvoz, predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek.
15: Ne smemo pozabiti, da ima Slovenija kar 3/4 vseh kmetijskih zemljišč obdelavi na območjih z omejenimi dejavniki in še bolj poveden je podatek, da imamo več kot 55% vseh kmetijskih zemljišč obdelavi na gorskih in hribovskih območjih. Torej, na teh območjih, kjer, če želimo imeti ta območja obdelana, lepa, poseljena, takšna kot smo sedaj ponosni na njih, tam je bila, je in bo edino rastlino jeda, travo jeda, živinoreja prisotna.
14: Domača prireja prašičjega mesa na kmetijskih gospodarstvih je lani znašala približno 26 800 ton. V klavnicah so zaklali nekaj čez 206 tisoč prašičev, na kmetijskih gospodarstvih pa slabih 58 tisoč. Prireja perutninskega mesa se je lani povečala na 87 tisoč ton, kokoši nesnice so znesle za približno 3% manj jajc kot predlani, skupno približno 385 milijonov. Po ocenah je domača prireja ovčjega mesa znašala približno 1200 ton, kozjega pa okoli 280 ton. Pri obeh vrstah živali se je zmanjšala za več kot desetino. slaba pa ostaja naša država zlasti pri rastlinskem delu pridelave.
15: Če pogledamo zadnjih 10 let ali 15 let, izrazito niha in je zelo odvisna od naravnih pogojev. Zelo dobra leta so bila 2019, 2020, 2021, kjer smo imeli celo blizu 90% stopnjo samooskrbe pri žitih, koruze več, kot jo potrebujemo tako za krmo kot za prehrano ljudi. Potem seveda pa pogledamo leto 2022, ko je bilo sušno leto, tam nam je samooskrba strmoglavila.
14: Je dejal Podgoršek. Lani so kmetijska gospodarstva namozla tudi 615 milijonov litrov kravjega mleka, kar je 4% več v primerjavi z letom prej. Prireja mleka pri drobnici pa se zmanjšala za skoraj 13%.
12: Slovenija bo letos obrnila 35. list v knjigi svoje samostojnosti. Konec maja se spominjamo več pomembnih političnih in vojaških prelomnic, ki so neposredno vplivale na osamosvajanje. Medtem, ko je 23. maja minilo 35 let od pekarskih dogodkov, je le teden dni po teh dogodkih jugoslovanska vojska močno dvignila bojno pripravljenost. Slovenske obrambne sile so se pripravljale na zavarovanje osamosvojitvenih ukrepov. Obenem pa je slovenski parlament nadaljeval odprto sejo z razpravo o osamosvojitvenih zakonih. Nekatera poglavja iz tega časa so ta teden orisali sodelujoči na strokovnem simpoziju v Državnem svetu. Nekaj poudarkov je zbrala Petra Stopar.
16: Simpozij so pripravili Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije ter Državni svet. Predsednik slednjega Marko Lotrič je v uvodnem nagovoru poudaril pomen razumevanja osamosvojitvenih procesov kot temeljnega dela slovenske državnosti in demokratičnega razvoja. Osamosvojitev Slovenije po njegovem prepričanju ni bila le politična odločitev, temveč izraz globoko ukoreninjene narodne zavesti.
17: Črpala je iz korenin, zasidranih v domači zemlji in zgodovinskem izkustvu, da smo kljub številnim preizkušnjam skozi stoletja znali ohranjati svojo identiteto, jezik in državotvorno voljo. Prav zato osamosvojitev ni bila naključje zgodovine, temveč izraz zrelosti slovenskega naroda.
16: Ob tem je poudaril tudi vlogo Državnega sveta kot ustanove, ki spodbuja dialog in vključevanje različnih družbenih interesov v demokratične procese. 35. obletnice so se na simpoziju spomnili tudi veterani vojne za Slovenijo kot varuhi zgodovine in kot graditelji prihodnosti, je dejal predsednik zveze Ladislav Lipič in dodal.
18: Kot varuhi zgodovine nosimo odgovornost, da ohranimo spomin na prehojeno pot. Kot graditelji prihodnosti pa moramo ustvarjati pogoje, v katerih bo Slovenija ostala država priložnosti, pravičnosti in dostojanstva.
16: Spomnil je, da je bila teritorialna obramba najštevilčnejša oborožena struktura z obsežno rezervno sestavo ter da je bilo v obdobju največjih napetosti med osamosvojitvenim procesom upoklicanih približno 35.000 pripadnikov teritorialne obrambe. Direktorica Muzeja novejše in sodobne zgodovine Nataša Robežnik je v nagovoru poudarila, da je osamosvojitev za prebivalce Slovenije pomenila eno ključnih prelomnic, ob njeni 35. obletnici pa je pomembno ne le ohranjanje spomina, temveč tudi razmislek o tem, kako to obdobje razumemo in ga predstavljamo naslednjim generacijam. Pri tem je omenila posebno odgovornost muzejev.
19: Naša naloga, kot smo že danes slišali, ni le zbiranje in hranjenje predmetov, temveč tudi njihovo raziskovanje, interpretiranje in strokovno umeščanje v širši zgodovinski prostor.
16: Simpozij je bil razdeljen na tri vsebinske sklope. V prvem so osvetlili različne vidike političnega dogajanja ob koncu 80. in začetku 90. let, drugi sklop je bil posvečen obrambi samostojne Slovenije v času vojne, tretji pa muzeološkemu delu in raziskovanju obdobja osamosvajanja s posebnim poudarkom na snemanju pričevanj za zbirko ustnih virov v Muzeju novejše in sodobne zgodovine. Celoten posnetek simpozija je na voljo na YouTube kanalu Državnega sveta.
3: Nogometaši Paris Saint-Germaina so ubranili naslov v Ligi prvakov. Francoski prvaki so namreč sinoči v velikem finalu v Budimpešti po izvajanju kazenskih strelov premagali angleškega prvaka Arsenal, potem ko se je redni del končal z 1-1, v podaljških pa golov ni bilo. PSG si je zagotovil tudi pravico igranja v evropskem superpokalu proti Aston Villi, tekmovanje v medcelinskem pokalu in vstop na klubsko svetovno prvenstvo 2029. V severnoameriški košarkarski ligi NBA bo letos kronan nov prvak. Branilci naslova Oklahoma City Thunder so namreč na 7. tekmi finala zahodne konference izgubili proti San Antonio Spurs 103-111 in ne bodo imeli priložnosti za ponovitev. Prva tekma velikega finala med San Antonijem in New York Knicks bo v noči s srede na četrtek. V današnjem finalu svetovnega prvenstva elitne skupine v hokeju na ledu pa se bosta pomerili Finska in Švica. Finci so namreč včeraj s 4-2 premagali Kanado, gostitelji Švicari pa s 6-0 Norveško. Veliki finale se bo začel ob 20:20. Nadaljujemo pa v Tacnu pri Ljubljani, ki gosti postajo svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Včeraj sta za veselje v domačem taboru v kanuju poskrbela Žiga Lin Hočevar z zmago in Luka Božič s tretjim mestom, Eva Alina Hočevar pa z drugim mestom. Pravkar potekajo boji na izpadanje v atraktivnem krosu. V Kopru se končuje svetovni izziv za telovadke in telovadce. Včerajšnji uvodni dan sta zaznamovala Teja Belak z zmago na preskoku in Luka Bojanc z bronom na krogih. Danes pa je bron na preskoku osvojil Beno Kunst.
20: Sem pokazal, da še vedno lahko narediš to, če so bolečine. To mi je veliko pomembno. V bistvu sem res to sam sad dokazal, da sem zmožen.
3: Lucija Hribar je bila na gredi šesta. Košarkarice devite Olimpije so v drugi tekmi finala slovenskega prvenstva sinoči v Stožicah premagali Krko z 91-74 in v seriji na 3 zmage povedli z 2-0. Košarkar Olimpije Aleksej Nikolič.
21: Težka serija proti kvalitetnemu tekmecu in pokazali so prvi četrtini, ko se razigrajo, so zelo neugodni. Bili smo izven ritma, tako v obrambi kot v napadu, potem ko smo vezali par dobrih stvari, se nam je to odprlo in se bi so vrnili v igro oziroma povedli ob koncu polčasa, v drugem pa samo nadaljevali tisto, kar smo bistvo začeli, pripeljali tekmo do konca.
3: Tretja, morda že odločilna tekma, bo jutri v Novem mestu. V finalu domačega rokometnega prvenstva pa ob 17:30 danes druga tekma. Po prvi vodi Celje pivovarna Laško, aktualni prvak Slovan, pa bo serijo v Celju skušal poravnati na 1. Še na kolo, danes se bo z 21. etapo po okolici Rima sklenila prva tritedenska dirka letos po Italiji. Veliki zmagovalec Gira je danski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki je včeraj dobil še pred zadnjo zahtevno gorsko etapo od Gemone do Piankavala. To je bil šport v tri podneva.
12: Še vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature se gibljajo od 25 do 31, ob nevihtah pa se lahko osveži. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj Celzija. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. Pa še opozorilo, predvsem na severovzhodu Slovenije lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta. Dodajmo pa še nekaj temperatur. Ljubljana delno oblačno 30 stopinj Celzija, Celje in Nova Gorica 31. Murska Sobota, Kranj, Vrhnika, Idrija in Črnomelj 29 stopinj. Novo mesto in Metlika 28, Maribor in Babno polje 27, Postojna in Rogaška Slatina 26, Koper, Slovenske Konjice in Lisca 25, Slovengradec pretežno oblačno 21, potem še Rateče, kjer je ploha 19 stopinj in pa Kredarica 10 stopinj Celzija in piha severozahodnik v sunkih do 41 km na uro. Do zastojev je prišlo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno pa prihaja tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Vozilo v okvari pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno ovira promet. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Marcel Krek, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. Ura pa je 15 in 35 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. K Bogu v večnost je odšla draga mama, babica in prababica Lotka Jamnik iz Dravograda. K Bogu v večnost je odšla draga mama, babica in prababica Lotka Jamnik iz Dravograda. Pogreb bo jutri ob 14. uri na pokopališču v Dravogradu. Pokojna bo od 10. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Po pogrebu bo sveta maša v župnijski cerkvi svetega Janeza Evangelista. Svojci žalostjo sporočajo, da jih je v 49. letu zapustila draga mami, žena, sestra, babi in teta Valerija Kavčič iz Praprotnega Brda. Svojci žalostjo sporočajo, da jih je v 49. letu zapustila draga mami, žena, sestra, babi in teta Valerija Kavčič iz Praprotnega Brda. Pogreb drage pokojnice bo v torek 2. junija ob 16. uri na pokopališču v Rovtah. Od nje se lahko poslovite jutri od 16. do 21. ure in na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. V 90. letu je k Bogu odšla Olga Terezija Gorše, rojena v Ribnici na Dolenjskem. V 90. letu je k Bogu odšla Olga Terezija Gorše, rojena v Ribnici na Dolenjskem. Pogreb bo v torek 2. junija ob 16. uri v Ribnici na pokopališču v Hrovači. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 14. naprej. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za zdravljenje Jaka Škofa.

0: Salezijanska mladina vabi na uskovniške tedne za mlade. Več informacij in prijave na spletni strani donbosko.si pošiljnica UT. Uskovniški dnevi za odrasle vabijo družine, samske, pare, poročene in posvečene. Med 6. in 9. avgustom boste v koči na uskovnici. Prijave na donbosko.pošiljnica.ut. Bratje Kapucini vabijo na romanje v San Giovanni Rotondo k svetemu patru Piju od 30. avgusta do 4. septembra. Romanje vključuje obisk Lanciana, kraj evharističnega čudeža, San Giovanni Rotondo, gore svetega Mihaela na Garganu, bari z grobom svetega Nikolaja, Loreto, glavno marijansko romarsko svetišče v Italiji in Padovo, grob svetega Leopolda Mandiča. Informacije in prijave po elektronski pošti stane.bester@rkc.si. Lahko pa tudi po telefonu na številko 041 840 897.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. Lepo vabljeni na mašo s klasično glasbo v izvedbi pevcev glasbene šole Vič Rudnik pri profesorici Kati Konvalinka. Maša bo v cerkvi svetega Janeza Krstnika v Trnovem ob 19. Lepo vabljeni na odprtje 33. šentviških dnevov, ki se bodo začeli s koncertom Big Benda Slovenske vojske ob 18. na ploščadi pred Ljudskim domom v Šentvidu. Ob tej priložnosti bodo tudi odprli razstavo likovnih del natečaja in zgodovinsko razstavo o Ljudskem domu v Šentvidu ob stoletnici odprtja. V sklopu ciklusa komornih koncertov V etru pesem bo ob 20. na Akademiji za glasbo v dvorani Julija Beteta koncert z naslovom Haravi. Nastopila bo mezzosopranistka Barbara Jernejčič-First, spremljala pa jo bo pianistka Nina Prešiček. Moški pevski zbor Glas mogočnega pod vodstvom Matica Podobnika in ženski pevski zbor Zven pod vodstvom Ane Lucije Parkel pa vabita na skupni koncert z naslovom Zadnji majski večer, ki bo ob 18.30 v cerkvi Marijinega oznanjenja v Adergasu. V sklopu Ars Festa bo ob 19. na tabornem prostoru Dobravlje Radlje koncert zasedbe Dominika Nova in Kvatropircev. V sklopu 26. kulturnega poletnega festivala Studenec pa bo nocoj ob 20.30 v poletnem gledališču Studenec koncert Perpetuum Jazzile – Vokalna ekstaza. Slabše slišite? Orala medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-19. Orala medicina. Varno v rokah zdravnikov.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

15 in 49 minut je in poglejmo, kako bodo vsebine zapolnjevale naš prihajajoči program prihodnje ure in minute. Ob 17. bo na sporedu oddaja Slovencem po svetu in domovini. Nato 20 minut čez 18. z ljudmi na poti, kjer boste lahko spoznali Rusa, ki živi v Sloveniji in je človek mnogih profesij, poklicov in zanimanj. Potem ob 20. moja zgodba, tokrat zgodba zamolčane akademske kiparke Lize Hribar. Ob 21. pa pridejo še minute za sveto pismo. Ostanite z nami. Popoldne bo ob morju sončno, v notranjosti pa bodo nevihte, temperature se gibljajo od 25 do 31. Poglejmo podatke za nekatera škofijska mesta. Ljubljana delno oblačno 30 stopinj Celzija, Celje 31, Novo mesto zmerno oblačno 28, Murska Sobota jasno 29, Maribor pa 26 in piha jugozahodnik v sunkih do 33 km na uro. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom karavanke proti Avstriji, vozilo v okvari pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ovira promet, ter tudi na mariborski vzhodni obvoznici pred Rogozo proti Dragočovi. Vsem, ki ste za volanom, previdno, strpno in srečno do cilja.

0: Nika in Anjan sta mladostna leta preživela kot večina njunih vrstnikov.
1: Ob četrtkih se začne, prijaš iz šole in se že začne, a ne? In je bil četrtek, petek, sobota, ko lahko rečem, da sem bila verjetno pijana ali pa pač zadeto trave nekje višno bilo, ne?
0: Tudi Anjan je živel za žure ob koncih tedna, obenem pa se je začel spraševati, ali ima vse to kakšen smisel.
2: V tistem trenutku sem bil prav na nekem dnu svojega življenja in ko sem pogledal ljudi pred sabo in vse, sem prvič v življenju videl, kako smo ljudje v bistvu slepi, živimo v temi, nič nam ni jasno praktično, nič nimamo. In sem bil ono, a to je to, to je višek tvojega življenja pač.
0: V tistem trenutku se mu je zgodilo neko posebno srečanje. Kako je odkril Jezusa in kdaj je Bog nagovoril tudi Niko, pa boste slišali v oddaji Večer za zakonce in družine, v torek ob 20.

0: Pojte Gospodu.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba. Pojte Gospodu.
2: V torek se sklepa letošnja sezona Večerov plus, ki jih katoliška mladina enkrat mesečno organizira v Antonovem domu na Viču. Tudi tokrat vabijo na večer slavljenja in molitve, kjer bo tudi možnost za svetospoved in podelitev življenjskih zgodb. Duhovni nagovor pripravlja brat Miran Špelič, za slavilno glasbo pa bo poskrbela skupina Rafa Worship, ki smo ji lahko prisluhnili tudi na preteklem festivalu Ritem srca. Tam so mlado in staro dvignili na noge tudi z izvedbo pesmi Posvečeno ime, s katero zdaj med nas prihaja skupina Svetnik.

0: V pesmi Posvečeno ime je bila z nami skupina Svetnik.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu!

0: Miška Kvic?
1: Ej, sem slišal, da imaš strašno hudega psa čuvaja.
2: Ja, res je, res. Že 3 dni zaman poskušam priti v svojo hišo.

0: Skupaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: Radio Ognjišče.
2: V Kobaridu na 105,9 MHz.

Skupaj preživljamo nedeljsko popoldne zadnjega majskega dne. In ravno 31. maja obeležujemo Svetovni dan brez tobaka. To je letos že 39. za povrstjo in ta dan je posvečen preprečevanju zasvojenosti z nikotinom. Njegov poudarek je na ozaveščanju o pristopih tobačne industrije, ki še posebej nagovarjajo otroke in mladostnike. V Sloveniji letos poteka pod geslom Skupaj proti zasvojenosti z nikotinom. Vsi dobro vemo, da so otroci in mladostniki bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti, ki lahko postane ena najbolj zasvoljivih drog. V Sloveniji že imamo uveljavljene in izvajamo številne učinkovite ukrepe nadzora nad tobačnimi in nikotinskimi izdelki, pomembno pa je, da zakonodajne spremembe čim bolj sledijo hitremu spreminjanju trendov tobačne industrije. Tako poročajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer lahko o omenjeni temi najdete tudi več podatkov. Mi pa zdaj nadaljujmo to nedeljsko druženje na zdrav način, saj sem vsekakor sodi glasba, s katero bomo nadaljevali.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Rojaki Švedske so za binkoštni praznik po tradiciji poromali v Vadsteno. V Buenos Airesu so pripravili 71. slovenski dan, praznovanje je potekalo v slovenskem domu San Martin. To poletje v Slovenijo znova prihaja vokalna skupina Plamen iz Toronta v Kanadi.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognišče danes ob 17. uri.

Zdaj pa nadaljujmo s poezijo in sicer z informacijami o pesniškem turnirju 26. namreč. Zmagovalec tega turnirja je po odločitvi strokovne žirije postal vsestranski literarni ustvarjalec Klemen Pisk s pesmijo Napaka v meritvi. Naziv Vitez poezije so mu podelili sinoči na zaključni prireditvi v Mariboru. Največ glasov občinstva pa je prejela pesem Tu bit Alje Pušić. Na letošnji natečaj je prispelo 151 pesmi. Strokovna žirija je najprej izbrala 24 najboljših in nato so se njihovi avtorji pomerili na dveh polfinalih za 12 mest v finalu. Finalisti pesniškega turnirja so bili poleg omenjenih dveh še Anja Grmovšek-Drab, Samo Krojc, Milan Novak, Enja Podboj, Sanja Rejc, Peter Rezman, Vesna Šare, Štefan Titan, Helena Zemlič in Barbara Žverc. Starostno je bil njihov razpon od 18 pa do 80 let, kar dokazuje, kako vse generacijska je poezija. Tako so izpostavili organizatorji. Mi pa izpostavljamo, dragi poslušalci, da vam želimo lep preostanek te nedelje.

Pozdravljeni, dragi naši spremljevalci, v tej nedelji zadnjem majskem dnevu. Zdaj pa je napočil čas, da se ozremo v prvi junijski dan, to je jutrišnji ponedeljek. Mesec junij pa je sicer posvečen pobožnosti na čas srcu Jezusovemu in tej pobožnosti rečemo vrtnice. Naš program pa bo to jutri zapolnjevale sledeče vsebine. Ob 8. zjutraj, kot ponavadi, bo na sporedu svetovalnica. Število ljudi z alergijskimi boleznimi narašča. Med najresnejšimi zapleti pa je anafilaksija. To je nenadna, hitro potekajoča in življenjsko ogrožajoča alergijska reakcija, pri kateri lahko o izidu odločajo minute. O tem bosta spregovorila predsednica sekcije za pediatrično pulmologijo, alergologijo in klinično imunologijo Tina Vesel Tanšek ter klinični dietetik dr. Tomaž Poredoš. Oba prihajata z Ljubljanskega kliničnega centra. Prisluhnite jima ob 8. Profesor dr. Hotimir Tivadar se bo v oddaji Beseda je zakon tokrat ustavil pri izgovarjanju in naglaševanju krajevnih imen. Smo bili v Grosupljem ali v Grosuplju? Prisluhnite 20 minut čez 9. Potem pridejo na vrsto kulturni utrinki. Predstavili bomo letošnji mednarodni cikel vokalne glasbe Plečnik in akapela, ki vzpostavlja edinstven umetniški dialog med glasbo in arhitekturo. Med junijem in oktobrom bo na 5 slikovitih Plečnikovih lokacijah v Ljubljani nastopilo 5 vokalnih zasedb in zborov. Koncertni cikel, ki bo potekal med 3. junijem in 7. oktobrom, bo v kulturnih utrinkih ob 10. in 15 minut predstavil umetniški vodja Niko Hovška. 20 minut pred 12. uro pa bomo izvedeli, kam nas vabi romarsko potovalna agencija Aritours. Potem pa poglejmo v popoldne. Voda iz poznanje več predsodek manj bosta z nami France Cukjati in Janez Dolinar. Oba zdravnika, ki sta se odločila tudi za angažiranje v družbeno-političnem življenju. Prvi je bil predsednik državnega zbora in zbora za republiko. Drugi vodi združenje katoliških zdravnikov, ki se bori za moralno-etično plat zdravstvene zakonodaje. Kako vidita nastajanje nove vlade, imena kandidatov, sindikalne aktivnosti, ki jasno kažejo nastrojenost proti novi vladi, pa tudi izzive v zdravstvu, kjer močno čutijo posledice delovanja Golobove vlade? Prisluhnite oddaji ob 17. na valovih Radia Ognišče ali pa ob 19. na Planet 2 TV. Sveto mašo bomo ob 19. uri prenašali iz kapelice svetih bratov Cirila in Metoda, iz doma oddiha Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije na Okroglem pri Kranju. Sveto mašo se bodo spomnili svojega dobrotnika, monsignorja Toma Zupana in vseh, ki jim v življenju stojijo ob strani. Potem pa je tukaj še večerna oddaja Prijatelji Radia Ognišče. Ta bo na sporedu ob 20. uri in v njej boste slišali reportažo romanja k svetemu patru Piju in v Južno Italijo, ki smo ga pripravili v dneh od 13. do 17. maja. Tako, to je bil program prvega junijskega dne. Zadnji majski pa nadaljujemo že ob 17. z oddajo Slovencem po svetu in domovini.

Približujemo se 17. uri, ko v našem nedeljskem programu namenimo prostor Slovencem po svetu in domovini. Oddaji, ki jo pripravlja Matjaž Merljak. Danes bomo slišali o binkoštnem romanju rojakov Švedske, po praznovanju slovenskega dne v Argentini in tudi o kanadski skupini Plamen, ki znova prihaja v Slovenijo. Ostanite z nami in prisluhnite oddaji ob 17.

0: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Knjige so lahko vir tolažbe. Založba Ognjišče za vas izbira vsebine, ki otrokom pokažejo, da je Bog vanje položil zaklad moči in poguma in so primerna darila ob zakramentu.

0: adventu prvega svetega obhajila.
1: Obiščite knjigarne ognišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognisce.si ali pokličite 05 61 17 220.
0: Izberite ognišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
2: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.

0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V tokratni oddaji bomo povezani s Švedsko, Argentino in pa Kanado. Rojaki Švedske so ob binkošnem prazniku tradicionalno poromali v Vadsteno. V Buenos Airesu so imeli 71. slovenski dan in iz Toronta, iz Kanade bo v mesecu avgustu v Slovenijo znova prišla vokalna skupina Plamen z Marijo Ahačič Polak. K poslušanju vas prijazno vabim, Matjaž Merljak. Tokratno oddajo pa začenjamo na Švedskem. Pri Sveti Brigiti Švedski v Vadsteni so se znova na binkošnem romanju, binkošnem srečanju zbrali rojaki, ki živijo na Švedskem. In več o utripu letošnjega romanja, ki je potekalo na soboto pred binkošnim praznikom, nam bosta v nadaljevanju povedala slovenski duhovnik na Švedskem Zvone Podvinski in pa koordinator dušnega pastirstva za Slovence po svetu ter župnik v Berlinu, Izidor Pečovnik Dori. Najprej Zvone Podvinski o tem, kako je potekalo letošnje romanje.
1: Ja, hvala. Bogu hvala za čudovito vreme, ugodno, bom rekli, kljub vsemu temu, kako se je prej dogajalo. In smo se na binkošno soboto zorganizirali in z dvema kombijama odpotovali mi, torej iz Göteborga. Sem so prispeli tudi profesorje glasbene šole Brežice in presenečenje zraven tudi najmlajši brat Zdenko z ženo Eriko, torej tudi posebna povezava z domačo župnijo, pa rojstno župnijo Brežice, ker je tudi Mateja, naša Količeva, je tudi naše danes sorodstvo, tako da smo na poseben način obhajali to naše romanje, na katerega so se podali tudi iz različnih koncev Švedske, pa imeli smo, kot tako se že rekel, našega gosta koordinatorja Dorija Pečovnika, pa Brigita je prišla iz Nemčije, pa Danica je prišla iz Nemčije, tako da smo bili kar lepo povezani in lepo število se nas je zbralo. Poleg tega sta se nam pridružila tudi gospa Milena Stefanovič Kajzer in njen mož Tone Kajzer in smo bili izredno veseli, ker sta po gospe Mireni zastopala slovensko veleposlaništvo in s tem tudi slovensko državo, bi lahko rekli. Se nam zdi zelo pomembno, ker smo imeli lepe obletnice, da smo na ta način še bolj poudarili to praznovanje.
0: Ja, katere obletnice pa ste praznovali letos?
1: Torej, vsekako smo se spomnili najprej 35. obletnice naše slovenske države, državnosti, a ne? Mislim, da je zelo pomembno. Ob njenem nastanku je tudi 35 let Slovenske zveze na Švedskem, ki pa ima svoje korenine v koordinacijskem odboru Slovenske društva na Švedskem, ki pa ravno te dni obhaja 50 let svojega obstoja, tisti časih, ko so bili v okviru Jugoslovanske zveze na Švedskem, pa so kljub temu čutili, moramo nekaj narediti za naše in tako so nekako skušali povezati. In zanimiva ta povezava tudi, so mi pripovedovali, da ravno takrat so nekako potem organizirali in izkazali solidarnost z breginskim kotom, ki je takrat doživel katastrofalen potres. Prav zanimivo.
0: Torej, te dve obletnici sta bili nekako v ospredju letošnjega praznovanja.
1: Vsekakor. Polje pa še Dori, takole malo, takole jubilanta, tudi poudaril, tako da je bilo še to dodatno. Tako da smo vsemu temu nazdravljali potem, ko smo končali tisti prvi del, mašo, procesijo, blagoslov nove table, slovenska lipa in potem smo šli v kloster cerkev, to veliko gotsko cerkev, kjer smo odpeli slovesno litanije z slovesnimi odpevi. Posvetito je bila večer krščanskih izročil tudi je, a ne, 23. maja letos je prav, na ta dan smo bili tam in potem blagoslov, marijasko življenje, potem pa so torej profesori glasbene šole pripravili čudovit program, tudi s citrami in drugimi inštrumenti in zanimivo izbrano glasbo, petjem, tako da je bilo zelo slovesno.
0: Ja, morda nam zdaj še Dori pove, kako je doživel te obletnice in nasploh samo to binkošno praznovanje v Vadsteni.
2: Ja, tudi vse lepo pozdravljam, poslušalke in poslušalce in tebe, Matjaž. Oba Zvonko, da smo vesela, da lahko naznanima tole preko Radio Ognjišče vsemu svetu, kaj se je tu dogajalo, ker mislim, da je to glavni binkošni dogodek zunaj meja naše domovine, ki tako odmeva in je na tako znamenitem kraju, kot je to Vadstena in Brigita Švedska. To je Nordpol, ne, zgoraj na severnem polu smo in seveda smo pošiljali sporočilo potem proti južnemu polu in smo se lepo povezali tudi preko slovenske televizije, Radio Slovenija, televizija iz Maribora, Anja Krajnc, sodelavci je bila tukaj in seveda sem zelo vesel, da bomo potem videni tudi v oddaji Rojaki, ki je na naši slovenski nacionalki in seveda oni so poskrbeli tudi za to, da so našli ljudi od samega začetka in čisto ta nove sedaj celo otrok in kar je bilo najlepše, vsi so tako lepo slovensko govorili, da je ta binkoštni čudež jezikov in razumevanja vseh jezikov in nas vseh uspel. Je pa res, jaz bi rad to podaril, da sem počaščen, da me Zvonko ravno letos povabil na to srečanje, ker rdeča nit vseh jubilejev je bil Zvonko. Spredaj je dobil sedmico, to, kot imamo že mnogo izmed nas. Jaz sem se malo pošalil, da je to sveto število vse sedem zakramentov in na tem je tisto, kar mi oznanjamo, naše evangelsko sporočilo. In Zvonko ima še tukaj še eno lepo obletnico, v Nemčiji rečemo, da so to šnapsjare, 33 let njegovega delovanja na Švedskem in seveda tako uspešnega. Ne samo na enem kraju, po vseh Švedsku. In seveda tudi on zelo, zelo veliko naredi za naše sosede Hrvate, ki ga imajo zelo radi. Zato smo imela tudi čas, da smo lahko drug dan na sam Binkošti sodelovala pri Hrvaški sveti maši. Meni je bilo zaupano celo, da jo vodim in pridigam, ker sem z veseljem storil, malo strahu vendarle imaš, če pridejo Hrvati, naši je cerkev ne bi to polna. In se ne, večinoma so oni, ampak so bili tudi, hvala Bogu, naši zraven. In gostje iz Slovenije, ta glasbena šola iz Brežic, profesori in čudovit organist je Antonio. Oni so navdušili vse nas in seveda tudi tiste, ki so zunaj poslušali, niso mogli mimo cerkve, tako lepo so peli in on igral in seveda bil je pester izbir pesmi in glasbe, tako slovenske kot hrvaške in tudi hrvaški župnik Mladen je bil izjemno navdušen in je oba tako prisrčno pozdravil in seveda potem so prišli ljudje k meni in so rekli, vede kaj, Zvone je naš, sem rekel, veseli, da je vaš, ampak ostal bo pa naš. Tako da je bilo izjemno, ne moram reči boljšega kot to, kar sem povedal. Skratka, izjemno, izjemno lepo in tudi vreme je bilo binkošno. Vse, kar smo v prvem berilu slišali o vremenu in situaciji, se je zgodilo tudi med nami.
0: Ja, torej je res pomembno srečanje in lepo je najbrž na enem mestu videti tako veliko število rojakov iz severnega dela Evrope, torej Švedske, ene Dori.
2: Ja, res. Jaz bil sedaj prvič v tej vlogi med njimi, bil sem že pred leti tukaj enkrat, tudi gost, tako da mi je veliko tega ostalo, ampak moram reči, da se mi zdi, da nas je bilo zdaj še več kot takrat. Tako da lahko samo rečem, da ima to perspektivo, mi moramo sedaj samo moliti za dragega Zvoneta, da ostane zdrav in tako mladosten, kot je še vedno med nami, tako bo potem še to kar dolgo šlo, ker tukaj so eni posebni pogoji, da ga ne omejujejo v starosti, ampak ga cenijo po tem, kaj naredi in ogromno dela, tako da jaz sem prepričan, da bo naš dragi Zvone to še dolgo lahko vodil in pripravljal, vse pa strah, da bi Zvone to enkrat rekel, da ima dovolj, ker potem pa oba veva, da je tudi tvoj stene konec na takšen način, kot je bila do sedaj, ampak mi smo kristjani in romari upanje, je rekel papež Frančišek, in seveda v tem duhu ne smemo biti pesimisti, ampak optimisti, in takšna smo tudi mi dva. Jaz bi še zaradi samo to povdaril, da sem izjemno ponosen, da sem lahko zdaj to tablo blagoslovo, na kateri piše v slovenščini in švedščini, da je to slovenska lipa. In to je zelo lepa tabla, bila smo mi dva, bila je pooblaščena ministrica, gospa Milena Kajzer in gospod Anton Kajzer, gledajte, tako iz strani države, kot cerkve in božjega ljudstva smo bili vsi tukaj in to je zame zgodovinski dogodek.
0: Ja, Dori, najlepša hvala. Vsi se seveda pridružujemo tem pravkar izraženim željam po zdravju, ampak Zvone, že dan danes tega srečanja ne bi bilo, če ne bi bilo misijskega pastoralnega sveta in pa Slovenske zveze na Švedskem, kaj ne?
1: Tako, hvala. Torej, s tem našim ožjim sodelavcem, ki čutijo sami odgovornost, a ne, in tisto, kaj lahko mi naredimo, da bo res to vse slovensko romanje in vse slovensko srečanje lepo, prijetno, prisrčno, da se bodo ljudje čutili dobrodošle. Veliko je priprave, veliko je skrbi, organizacije, ampak kaj je lepšega, ko ljudje pridejo, lepo praznujemo najprej duhovno, tisti prvi del v cerkvi pri sestra svete Brigite, vedno smo dobrodošli, leto smo morali premakniti za pol ure kasneje. Je rekla sestra Monika, ja, pridite pa kasneje, ali pa ni problema v naši cerkvi, ne? One imajo svoj red, pa tako nismo jih motili in tako, da smo, tam smo se najprej zbrali pri njih v vrtu in od tam je potem tudi ansambl oziroma skupina Jukebox, so lepo zaigrali, na nek način dobrodošlico izrekli in potem smo šli svete maši, ki je slovesno vodil. Dori je malo še lahko povedal, kakšno misel od te slovesne svete maše. Potem pa od tam ven skupni posnetek in na to je sledila procesija, ki je spet levo in desno, kar so bili Švedi tam na zoči, z zanimanjem gledajo, fotografirajo, snemajo, tako da je bilo to pestro. In od cerkve nas je potem odpeljala do slovenske lipe. Moram izreči hvaležnost Vinku Tomažiču in njegovih starejših hčeri Ann Kristin. Ona dva sta dvakrat morala vevati steno ali pa morala, z veseljem sta šla, da sta tista stara tabla je bila že toliko poškodovana, pa malo smo popravili in zdaj je lito železna, izredno lepo napravljena in ja, sem vesel in ponosen. Da smo se potem ostavili, malo se spomnili tudi tega, ne, pa povezali 35 let Slovenske zveze, 50 let, ne, kako drevo mora imeti globoke korenine. In Slovenske zveze ne bi bilo, če ne bi bilo prej koordinacijskega odbora, ki je dejansko začel povezovati, koordinirati srečanja, festivale, potem te razne obiske in tako naprej, ki so prihajali iz Slovenije, da so, recimo, če je nekdo prišel umetnik, kakšen, da ni samo prišel ven v društvo, da je še kje koga drugega obiskal, in tako naprej, pa, da so šli recimo iz Čepinga tudi v Stockholm skupaj recimo kot društvo na kakšen tašen dogodek in tako naprej. Še zdaj se prizadevajo, pa, tako da sem vesel, da nekako vse te generacije, potem z veseljem človek gleda na vse to, ta mali, tretja generacija, zastave v roke in so pomagali s ponosom nesti slovensko, švedsko zastavo, pa evropsko tudi so pomagali, tako da je to potem naša odrasla mladina, križ v roke, pa ostalo tako da v procesijo trije ministranti, tašni, jaz jih moram od dol, dor je visok, ampak oni so pa še višji. To je prav zanimivo. Res, ampak tudi s ponosom, to smo, gospod Župnik, tu smo. Potem resimo misijski pastoralni svet, a ne, vsi tak z veseljem in res Bog klonaj njim in torej Bogu, da jim nakloni zdravja, veselja, poguma, da zmoremo potem vsakdanjem življenju živeti od tega, teh duhovnih milosti in blagoslova tudi mi na terenu.
0: Ja, takega romanja, takšnega srečanja in praznovanja, k kateremu pridajo tudi gostje iz Slovenije, pa seveda iz Nemčije, ne bi bilo brez številnih marljivih in pridnih rok. In najbrž, ja, je prav, da se zahvalimo, ne vsem tistim, ki so pomagali pri pripravi tega srečanja in romanja.
2: Izjemno bi rad pohvalil ansambl Jukebox. Res, zaradi tega, ker so bili čudoviti in tudi njihova pevka, tako da sem rekel, kako ste nas navdušili, da enostavno ljudje z pleščišča niso našli v klop. In vsaka jim čas, dali so vse od sebe in potem tudi še nekaj bi rad povedal, tudi gostje iz Brežic so bili vinkošni. Med njimi je bilo veliko hrvaških profesorjev in vsi so peli slovensko. In tudi naši, potem vsi Hrvaško. Potem na koncu pa se rad zahvalo uradu vlade za Slovence po svetu in za mejstvo, ki je res tisti, ki zvonkota vse skozi, odkar pripravlja to prireditev, res izdatno podpira. In prosim ta urad še naprej, da bi res pomagali zvonkotu, ker brez teh sredstev zvonko tega ne bi zmogel. To je tako velik projekt, da ga občudujem, kako lahko vse z prostovoljci naredi, to včasih profesionalci ne zmorejo. Torej res uradu iskrena hvala.
1: Če lahko bi jaz, Matjaž, dodal, torej, zahvala Borisu Razbrško od ansambla Dori, ki nam je spet preskrbel krajinske klobase. Ne moramo brez tega. Pa potem tudi Orehovo potico, pa potem recimo Boštjan Pristonik iz slovenskega društva in torej iz Čepinga, pa ostali tudi z njim. On je pripravil sam večerjo, vse in tako naprej. Potem so to bili pomagači delili tombola in to naprej, tako da res, Bogu hvala, predvsem pa tudi misijski pastoralni svet. Brez njega sem jaz brez rok in nog. Tako da, dokler bo en tašno lepo sodelovanje, pomoč, mislim, da se ni bati, da ne bi zmogli, tako kot je rekel Dori, tudi velikodušni pomoči urada. Pa Slovenska zveza tudi ekonomsko delno podprla, drugače praktično skoraj ne bi šlo. Ne? Tako da res Bogu hvala vsem za vse to, za ta čudoviti uspešni dogodek, binkošni dogodek v Vadstenem.
0: Tako z nami sta bila slovenski župnik na Švedskem, Zvone Podvinski in pa koordinator dušnega pastirstva za Slovence po svetu, slovenski župnik v Münchnu v Nemčiji, Izidor Pečovnik Dori. In to je torej bil prispevek o letošnjem binkoštnem romanju naših rojakov Švedske v Vadstenu k sveti Brigiti Švedski.

0: Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Zdaj pa se, drage poslušalke, dragi poslušalci, povezujemo z Argentino in sicer slovenskim domom San Martin v Buenos Airesu, kjer so imeli letošnji 71. slovenski dan. Z nami je predsednik tega slovenskega doma, Marjan Boltežar. Lep pozdrav.
2: Hvala lepa, Matjaž, za predstavitev in tudi jaz tebi lepo pozdravim in vse slušalce.
1: Ja, ta slovenski dan je bil seveda povezan z lepo obletnico vašega doma, praznovali ste 66. obletnico. Kakšen je bil program praznovanja?
2: Ja, tako je. Mi smo ob 9. zjutraj imeli sveto mašo, ki jo je daroval delegat Franci Cukjati. Po maši smo se pa preselili v predvorano, kjer smo dobili majhen zajtrk. Tam so nam pogostili z čaj, kavo in malo kaj za pozdobati. Potem smo pa imeli dviganje zastave. Po dviganjih zastav se pa je začel naš kulturni program. Smo kulturni program razdelili o dveh delih. Prvi del, kar se tiče naše obletnice, smo imeli to ob 11. zjutraj. Po tem programu smo pa imeli družinsko kosilo in potem četrto štirih se je pa začel skupni kulturni program z ostalimi organizacijami. In potem je pa okrog 7. se pa je začela prosta zabava.
1: Zanimivo. In kaj morda je bilo slišati pri nagovoru oziroma pri pridigi pri maši, ki jo je daroval delegat Franci Cukjati?
2: Dobro, med drugimi stvari je podaril, da če ne bi bilo slovenske maše, zagotovo tudi ne bi bilo slovenske skupnosti. To se pravi, da čimer so prišli naši starši in pradedje, tukaj tako je bila slovenska maša. Po maši ponavali so pa šli kam zatrgovati, ali so pa ostali se pogovarjati pred cerkvijo. Ne? In tako so s časoma so zagotovili, da rabijo prostor, kjer bi se bolj časa združili in kjer bi lahko stvari, ki so jih zanimali, bi lahko tam stvarili. In s tem so začeli poiskati prostori in tako so nastajali slovenske domove. Tako da, če ne bi bilo prve slovenske maše, ker čisto od začetka imamo mi slovenske maše, še dan danes, ne? Tako da, med drugimi stvari je to poudaril.
1: Kdo pa so bili gostje letošnjega slovenskega dneva in seveda tudi vašega praznovanja?
2: Častili so nam, je prišla veleposlanica Republike Slovenije, gospa Tina Vodnik. Je bil tudi predsednik Združenja Slovenije, Jure Komarin soproga. Tudi so bili predsednike raznih ustanov in predstavitelji, to so od osnovne šole, srednje šole, mladine, pastoralni svet, tudi iz časopisa Sone Slovenije. In tudi so bili vsi predsedniki slovenskih domov, ki imamo tukaj v Buenos Airesu, in so prišli tudi iz Mendoze pa iz Rosarja.
1: Slišali smo, da ste kulturni program pripravili v dveh delih. Kaj ste pripravili? Kakšen je bil ta kulturni program?
2: Dobro, zamisel celotnega programa je poskrbela gospa Vera Breznikar Podržaj, ki si je za geslo izbrala tvoje ime Slovenija mi vliva blagoslov. In zato za prvo polovico programa, ki je šlo za našo 66. obletnico, so so prispevali med šolo, zbor in mladina. In začelo se je tako, da je zbor zapel Pot domov, ki je pesem, ki jo je skladil Stephen Paulus, ki se imenuje The Road Home, ampak je prevajala v slovenščino Marta Jengo. Potem šola je zapela en venček pesmi. To so, jaz pa povedem na gorensko, Šumijo gozovi domači, O moj preljubi dragi dom. Potem je pa mladina recitirala pesem Skrasa, ki jo napisal je Srečko Kosolovec, je? Če se ne zmotem.
1: Srečko Kosovel.
2: Tako je. In potem so pa zaplesali argentinski folklorni ples. Za njim je pa prišel pevski zbor in so zapeli Dajte, dajte in Slovenska zemlja. Potem je bila pa skupna pesem, to se tiče, da je bilo šola, mladina in zbor in so zapeli Tvoje ime Slovenija pod vodstvom, imamo režizerko Arijano Žigart. Po te pesmi je vsako leto Zedinjena Slovenija podeluje priznanje osebo, ki je sodelovala ali je kaj veliko priskrbela ali služila za slovensko skupnost. In letos so dali to čast naši bivši voditeljice slovenske šole, osnovne šole, ki je lansko leto odpustila po 24 letih in to je bila gospa Nina Pristavnik Dias. Potem se nam je pridružil tudi slovenski mendoški oktet, ki je zapel Zdravico, Imel sem dve ljubi dve, mal čez izero, regiment po česti gre in na Vipavskem. Potem pa je, imamo navado, da vsi skupaj zapojemo Slovenijo v svetu. Mm-hmm. Tako, in potem je pa, smo se pa, to je bilo že skoraj okrogenih ali malo čez eno, in potem kulturnem programu smo pa so šli na kosilo.
1: In popovdne ste imeli pa še drugi del kulturnega programa.
2: Ja, po posladku te bi rekel, da malo čez pol štirih se pa začel celo, kar se tiče program, ki so služili ali so tudi nastopali, tako je začel mendoški oktet, je spet prišel na oder, za njim so pa vse folklorne skupine sodelovale. Ta prva je bila Vesel slovenski duh iz Rosarja, potem se je pa nastopala skupina Mladika, potem so pa nastopali iz Pristave in končali so pa skupine slovenske vasi. Potem, potem so pa nastopali Los Tilos, to bi bilo Lipe, ne, po slovensko. To je skupina, glasbena skupina, ki igra argentinske narodne pesmi. In na koncu so pa nastopali Potomci, oni pa zaigrajo polčki in valčki. In to je držalo do 8 zvečer skoraj, ali pa malo več.
1: Odlično. Odličen program ste imeli, lepo praznovanje. Vemo, da takega dogodka, takega praznovanja ni brez pomočnikov in brez sodelavcev. Kdo so vse bili?
2: To, kar se tiče hrane, smo razdelili v treh skupinah in bi rekel, da vse skupaj, to je bilo 20 pomočnikov. In vse to so vodili Monika in Alejandro Lever, ker smo imeli v treh raznih prostorih razne jedače in pijače. Potem, kar se tiče scenski prostor, je pa preskrbel Janez Filipič in tudi so bili drugi sodelavci. Potem smo pa imeli tudi luči in zvok pod Matijem Medvešček in Toni Podržaj in tudi so drugi otroci sodelovali s tem. In tudi vse te starši in razna mladina, ki nam je pomagala potem, da za poskrbljenje priprave mize in stole za kulturni program in za kosilo. Tako da nas je bilo cel kup, ki smo pomagali. Ne samo ti dan, ne? Sej, tudi smo dva tedna prej s tem pripravljenjem začeli in potem tudi med tednom pospravljali nazaj.
1: Zagotovo, no in zdaj sta tudi že skoraj da dva tedna minila, ne, od vašega praznovanja. Kakšni so odmevi med slovensko skupnostjo?
2: No, in slovenska skupnost tukaj v Argentini ima dva višja dogodka ali točke. To so Romanje Luhan in Slovenski dan. So taki dogodki, ki si srečujejo, morda prihajajo take ljudi, ki potem med letom se ne vidijo, ampak v teh dogodkih pa grejo. Tako da s polnom vzdušjem pridejo in bi videl, kako lepo je bilo in s kakšen veseljem prihajajo v slovenski dan, ker tam se srečujejo z osebami iz drugih domov, ki potem med letom se ne vidijo in pa se poklepetajo, pa jejo, pa pijejo in plešejo in pojejo. S takim navdušjem, da je zelo lepo to pripraviti. Je veliko dela, je veliko truda, pač se splača.
1: In nekako nadaljujete tudi v to tradicijo, ne, ki poteka že toliko časa in najbrž bo prihodnje leto pa potekal že 72. slovenski dan.
2: Upajmo, ampak zato je pa treba delati vsak dan, ne? Vsak dan je treba pomagati, da nadaljujemo s tradicijami, z navadami, z jezikom, z vero. To je vsak dan je delo. Tako da dan za dnevom se je treba poboljšati, da slovenska skupnost trdno deli in živi in da bomo še mnoga leta praznovali skupaj.
1: Torej vam želim veliko moči, veliko ustrajnosti, veliko zagona še naprej pri ohranjanju vsega tega, kar ste navedli. Marijan Boltežar, predsednik Slovenskega doma San Martin v Buenos Airesu, najlepša hvala za današnji pogovor.
2: Hvala tebi, Matjaž. Z Bogom.

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: V naslednjih minutah naše oddaje pa bomo slišali še o vokalni skupini Plamen iz Toronta v Kanadi, ki letos poleti prihaja v Slovenijo. Moja sogovornica pa je Sabina Jevnišek-Sečnik. Lepo zdrav, Sabina.
2: Lepo zdrav.
1: Ja, Plamen po nekaj letih spet prihaja iz Kanade v Slovenijo. Kdaj ste bile nazadnje tukaj?
2: Nazadnje smo bile pred 3 leti, sicer smo nameravali priti že leta 21, ko smo praznovali našo 30. obletnico, ampak smo takrat malo zakasnile zaradi covida. Sedaj pa prihajamo ob naši 35. Obletnici letos.
1: Bravo, bravo. Ja. To je lepa obletnica in prav je, da jo proslavite. Najbrž ste jo ali pa jo boste še s poslušalci v Torontu?
2: Ja, imamo namen, da bomo naredile koncert proti koncu leta, potem, ko bomo že enkrat gostovali v Sloveniji.
1: V Slovenijo prihajate v mesecu avgustu. Kje boste nastopile?
2: Ja, nastopile bomo najprej na gradu v Ptuju, to bo 23. avgusta, potem bomo tudi sodelovali na festivalu v Tržiču 24. in zaključile bomo turnejo v Celju 25. avgusta.
1: Kaj pripravljate za letošnje koncerte, za letošnjo turnejo?
2: Tako kot ponavadi, rade pripravimo različno glasbo, nekaj narodno-zabavne, nekaj ljudske slovenske pesmi, potem nekaj imamo angleških, par tudi kanadskih, tako da je program pester, nekaj žalostnih, nekaj bolj veselih in ponavadi rade zaključimo tudi s kakšno pesmijo, da se nam publika tudi pridruži.
1: Odlično. Kaj se je sicer s Plamenom dogajalo, odkar ste bili nazadnje v Sloveniji, torej od leta 2023?
2: Zdaj skušamo pomladiti naš zbor in imamo nekaj več mlajših pevk, kar nam zelo paše. Ker zdaj originalne se že malo staramo in že imamo med nami tudi eno babico. Lepo je, ker ima nova generacija tudi interes za slovenstvo in za slovensko petje in zato pač delamo čim več na tem, da bi pridobile nekaj novih pevk in da nadaljujemo s to našo tradicijo petja.
1: S tradicijo, ki jo je začela Marija Ahačič-Polak, ne?
2: Tako,
1: najbolj še danes je tista, ki vas vodi, spremlja.
2: Tudi ona nas še vedno vodi. Vem, da je tudi rekla, da bo to njena zadnja turneja z nami v Sloveniji, ker je le naša gospa Marija dopolnila že 89 let letos, ampak je še zelo korajžna, zelo delavna in mislim, da smo vsi kar ponosni na to, kar smo v teh letih ustvarili.
1: Ja, se te mlade pevke rade pridružijo, jih je težko dobiti, poiskati, kaj je največji problem pravzaprav?
2: Ja, mislim, malo imajo težave seveda s slovenščino na začetku, ne? Nekatere so se zavzele za to, da so se kaj več v teh preteklih letih naučile, 2 sta celo prišle v Slovenijo, da so se malo bolj naučile slovenskega jezika. Potem ena, katera se nam je pred kratkim pridružila, vem, da je hodila v slovensko šolo, ki jo imamo v Torontu in je seveda tudi tako kot druge slovenskih korenin. Želimo si in upamo, da bomo v prihodnjih letih še koga pridobile, zato ker imajo tudi te pevke ali kakšne sestre ali sestrične, ki so slovenskega porekla, ampak marsikatera tudi še študira trenutno na univerzi in potem niso več v Torontu ali v okolici Toronta, nekatere celo v tujini. In upamo, da ko pridejo nazaj v Toronto in okolico, da se bo katera tudi še nam pridružila.
1: Spravi, lahko je ta oddaljenost ena od ovir, ampak kratkočasna, recimo, bova rekla, ne?
2: Ja, le oddaljenost je še vedno, ker tudi te naše punce, ki prihajajo iz okolice, imamo 2 sestre, ki se vozijo 100 kilometrov, da pridejo na vajo. kadar pride vsakič v eno smer 100 km.
1: To je velika žrtov.
2: Ja, res je. Ne? In to je težko, ne? Ker Toronto je vele mesto in veliko je prometnih težav, ne? In daljave so res velike, ne? Med nami.
1: Koliko vas je takih, ki ste že od začetka torej nekako od leta 1991, ja, 35 let?
2: Mislim, da nas je trenutno, tri ali štiri, ki smo že od vsega začetka. Sicer dve ali tri pevke ne pridejo tokrat na turnejo, ker imajo obveznosti doma s družinami, ne? Ampak na turneji nas bo zdaj prvič več z nove generacije. Mislim, da bomo imele 7 mlajših pevk in 6 starejših, ki smo že kar nekaj časa pri plamenu.
1: In tudi vaše hčerke, ne, recimo, pojejo,
2: ja,
1: so del plamena.
2: Tako, ja, trenutno moja hči Jenny poje z nami in imamo še eno hčerko od naše originalne pevke Jenny. Njena hči poje z nami Emma, potem imamo tudi sestre, ki so z nami, Lia in Mary Markun sta obe tudi slovenskega porekla. Sestra je tudi nameravala priti, ampak je ravno postala prvič mamica konec aprila, tako da mislim, da bo bolj hudo, da verjetno ne bo prišla z nami. Imamo pa tudi dve hčere, ki sta mamica je bila originalna pevka z nami in tudi one dve pojo z nami in mamica sicer ne poje več, ampak hčerke so pa z nami in pride ta obe tudi na turnejo.
1: Torej, ta tradicija se nadaljuje, ne?
2: Tako, ja.
1: Kaj vam pomeni to, da pridete in nastopate v Sloveniji?
2: To je za nas res lep, vedno lep dogodek, lep dosežek, zato ker na tak način spoznavajo te mlajše punce, njihovo identiteto tudi, zgodovino, ne, svojih staršev oziroma starih staršev zdaj tudi. Seveda, veliko manj je tega, bi rekla, slovenstva v Kanadi. Tudi starši, marsikateri so seveda zdaj poročeni z ljudmi druge kulture, iz drugih držav. In težko je, če ne prideš v deželo svojih staršev oziroma dedkov in babic, da si lahko sploh predstavljaš, kako je, kaj je Slovenija, kako lepo je v Sloveniji, ne? In da vidiš nekakšno vzdušje, je čist drugačno tu, kot doma v Kanadi.
1: Ste pa najbolj tudi v Kanadi, na odrih nastopate, sodelujete pri kakšnih koncertih, pri reditvah?
2: Ja, imamo. Edino, kar je res velika razlika, bi rekla, dvorane v Sloveniji so veliko lepše, ker imajo zgodovino, imajo akustiko in zato je še posebno lepo v Sloveniji za nas.
1: Sicer pa najbolj v Kanadi, Slovenci, ste aktivni, dejavni, pripravljate prireditve, dogodke?
2: Ja, mislim, imamo določene stvari, veliko se dogaja sploh poleti, v parkih imamo kulturne prireditve in zabave. Tudi folklora se še nekako vzgaja v Kanadi in v okolici. Je tudi lepo, da imamo še otroke, da se s tem povežejo, ne, s slovenstvom. In po eni strani, kaj je težje, vedno težje je, zato ker se mladina izseljuje dlje in dlje iz Toronta in jih je težje dobiti recimo na te prireditve. In tudi zato, ker imajo soproge, ki niso Slovenci, včasih tudi ne pride toliko več nazaj v to družbo, ne, slovensko med nami.
1: Slovenska šola pa še deluje, se še predaja to znanje mladim otrokom?
2: Še obstaja. Vem, da se zelo trudijo v slovenskem centru v Torontu, da bi še imeli nekaj mladih, ampak tudi na žalost upada, ne. Kar pa je lepo, je to, da se lahko marsikaj preko interneta zdaj najde, oziroma ljudje tudi določene stvari, vem, da lahko poslušajo preko radija, če ne drugače, ne, glasbo, potem nekateri tudi več potujejo, bi rekla, če imajo zanimanje za Slovenijo, pridejo na obisk, ne, in tako v bistvu spoznavajo Slovenijo in njihove korenine.
1: Tudi radio še prinaša novice in informacije in glasbo, ne?
2: Tako, radio se še tudi trudi, da imajo enkrat na teden eno slovensko oddajo v Torontu, tako, ja.
1: Tako, zdaj smo malo šla na okrog, ampak ja, bistvo tega najenega pogovora je, torej, da res poslušalke in poslušalce opozoriva, da Plamen prihaja meseca avgusta, z res lepim programom lahko rečemo, ne boste nastopile.
2: Ja, upam, da nas boste prišli poslušati in da se srečamo ponovno.
1: Tako, konec avgusta bo to v Celju, na Ptuju in pa v Tržiču. Tako da res vabiva, podrobnosti pa, ko bo potrebno, ne, torej tik pred zdajci v mesecu avgustu.
2: Ja, upam, da.
1: Tako, Sabina Jevnišek-Sečnik, hvala lepa za današnji obisk v studiju, še naprej lepe dni v Sloveniji in avgusta se znova vidimo.
2: Ja, hvala vam.

0: To je bila vokalna skupina Plamen iz Toronta v Kanadi in pesem Marjana Stareta ter Vilka in Slavka Avsenika Slovenija. Ja, to je bil posnetek z enega od njihovih minulih nastopov, ko so dekleta nastopila pod vodstvom Marije Ahačič-Polak v eni od prelepih koncertnih prizorišč v Sloveniji. Kot rečeno, to poletje, čez slabe 3 mesece, konec avgusta, bodo znova tukaj v Sloveniji. In to je tudi vse za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci. Seveda smo aktualno dogajanje spremljali in ga še bomo vsak dan v našem podcastu Slovencem po svetu in domovini in tudi vsak dan od ponedeljka do petka v naših večernih informativnih oddajah Mozaik dneva. Vabljeni k spremljanju in seveda vabljeni, da se na naš podcast Slovencem po svetu tudi naročite. Povsem enostavno je to in seveda tudi brezplačno. Vabljeni torej k spremljanju naših vsebin, v katerih spremljamo dogajanje, tako pri naših rojakih v sosednjih državah, kot v Evropi in po svetu. In seveda vabljeni k poslušanju naše naslednje oddaje, ki bo čez teden dni, za danes pa se vam za pozornost zahvaljujem Matjaž Šmerljak. In do naslednjega slišanja želim vse dobro in z Bogom.
1: Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Še vedno poslušate nedeljski popoldanski program Radia Ognjišče, ki pa se bo kaj kmalu prevesil v večernega, kljub temu, da je zunaj še svetlo. Zato bomo tudi kmalu predstavili današnje večerne vsebine, do takrat pa še nekaj glasbe in misel Alenke Rebula. Ljubezen je včasih viharna, včasih nas zagrne v skrivnostno temo, včasih ustane nad nami kot nova zvezda. A vedno se nas dotakne zato, da prebudi v nas najglobje vere moči. Nadaljujmo z ljubeznijo tudi preko glasbe.

Prijazen pozdrav vsem vam, ki ste si v tej nedelji vzeli čas tudi za nas. Čeprav je zunaj še svetlo, mi z našim programom vstopamo v večerni del. Vsebine bodo sledeče. Že čez nekaj minut, 20 minut čez 18, bo na sporedu oddaja Z ljudmi na poti, v kateri bomo predstavili Pavla Fedorovskega, Rusa v Sloveniji. 15 minut pred 19 bomo slišali, kaj je o zgodovini današnjega dne izbrskal Tone Gorjup. Na sporedu bo namreč rubrika Spominjamo se. Nato pa 10 minut pred 19 boste izvedeli več o prazniku obiskanju Device Marije. Ob 19. uri bodo program preplavile pesmi iz oddaje Naj bo pesem Moja posoda tvojega imena. 15 minut pred 20. pa pride na vrsto prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan. Ob 20. uri pa sledi Moja zgodba, v kateri bomo skozi literarno zgodbo iz knjige Vse je postalo plamen pisateljice Nataše Konc-Lorenzuti predstavili zgodbo zamolčane akademske kiparke Lize Hribar, ki je bila skupaj z možem Zoranom obsojena na nagodetovem procesu. Ob 21. uri pa bomo sklenili večerni program in sicer z oddajo Minute za svetopismo. Skupaj s sodelavcama svetopisemske družbe bomo pripravili molitev po vzoru Eklezije. To pomeni, da bomo za osnovo vzeli besedilo, ki ga na ta dan uporablja cerkev, in odlomke bomo odmevali. Kaj pa to pomeni, lahko izveste ob 21. Tako, to je bil večerni program oziroma njegova predstavitev. Vi, cenjeni poslušalci, pa upamo, da izberete kaj zase. Nekaj, kar vas pritegne, vas nagovori in vam morda tudi obogati nedeljske večerne ure.

0: Beseda je zakon.
1: V prvi junijski oddaji Beseda je zakon se bo profesor dr. Hotimir Tivadar ustavil pri izgovarjanju in naglaševanju krajevnih imen.
2: Slovenci imamo zelo radi svoj domači kraj. Tako se tudi obnašamo do njegove zvočne podobe. In jezikoslovje temu sledi.
1: Beseda je zakon. Jutri ob 9:20.

0: ljudmi na poti spoznavamo svet. Spoznavamo svet.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Gost tokratne oddaje bo Pavel Fedorovski, Rus, ki je Slovenijo prvič obiskal pred skoraj 15 leti. Pozneje se je preselil v Ljubljano, kjer se zdi, da bo ostal. Je človek številnih profesij, poklicev in zanimanj, dramski igralec, novinar, računalniški programer, ustanovitelj platforme za podcaste, gostinec pa tudi nasprotnik vojn, ki je to izrazil kot eden od pobudnikov protestov. Pavel Fedorovski, lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni, hvala za povabilo.
1: Slovenijo ste prvič obiskali nekako po naključju, ko ste z mamo podaljšali dopustovanje, potovanje. Kako pa je pozneje prišlo do te odločitve za vašo selitev?
2: Razmišljal sem, da moram verjetno emigrirati iz Rusije, zato ker je bilo očitno, da gremo v neko napačno smer, gremo proti totalitarizma. Leta 2014 sem bil urednik revije Karl Fuchs, to je bilo tako. Skoraj 400 izvidov v enem letu smo poizvajali. In ta revija je bila zaprta zaradi cenzure. In v tem trenutku sem se že odločil, da raj z ženo greva v Slovenijo. Zakaj v Slovenijo? Zato, da sva bila zaljubljena v njo. Prvič, ko sem prišel leta 2013, sem že ugotovil, da je neverjetna država, ki združuje tako balkansko dušo in avstrijski ordung, da se lahko privošiš malo tako svobodno dihati, ampak istočasno imaš red in nek poseben odnos do narave, mislim, veliko skupnih vrednot sem opazil takrat, leta 2013. Potem se vračal en dokumentarc tukaj snemal leta 2014. O Krimu smo snemali, o aneksiji Krima z enim ukrajinskim parom tukaj in enim parom iz Rusije. Tako smo probali primerjati, kako vsak beži od svoje vojne, vsak išče svoj raj. Ja, in dejansko kulturna scena Slovenije, vrednote, narava, vse to ni šlo mi iz glave in tudi dejansko precej aktivno sem živel v Kazanu, v mesto, odkot sem prišel. Ko sva se odločila za preselitev, ni bilo vprašanje dejansko. Sem odločil še prej in moja naloga bila, da to tako lepo razlagam, da pokažem ženi, da ona se strenjala, ona tu se našla v Sloveniji pa zaljubljena še vedno. Zdaj pa vidimo Slovenijo, ni tako skozi rože očala, ja, ampak že poznaš tudi nekatere težave, ki v vsake državi je, ampak tudi še vedno zaljubljena sva v Slovenijo.
1: Zdaj, rojeni ste v Novosibirsku, precej časa ste preživeli tudi v Kazanu. V kakšnem spominu imate mesti in kako se spominjate življenja tam, morda tudi kaj pogrešate?
2: Ja, seveda, to je celo življenje, ker 30 let sem bil star, ko sem se preselil. Novosibirsk je tako, je moje otroštvo in ogromna tudi ljubezni do narave, reki, gozdi, pa tako tam je botanični vrt, ki je delal moj dedek, tam je Akadem Gorodok, to je takšno mesto v mesto, mesto za znanstveniki, ki sem tudi preživljal večji čas, verjetno polovico svojega življenja v Novosibirsku. Pogrešam na naravo, na nekatere ljudi, seveda, ampak dejansko ni mi všeč Novosibirska, ko se razvajal, mislim, županom tega mesta vedno manjkala ljubezni. Njihov odnos do mesta je bil precej žalosten, jaz bi rekel, večinoma so zlorabljali svoj položaj. Kazan pa dobil mogoče več sreče, več ljubezni in zato je tako lepo preobražen, pa tudi staro mesto, več kot 1000 let stara. In tam pa lahko najdeš tudi pestro arhitekturo. Je precej posebno mesto, zato ker dobro polovice prebivalstva so Tatare, so muslimani, ampak ni tako, jaz bi rekel, radikalni muslimani. Večina tatarskih žensk v Kazanu ni zaprte obraze, oči pa ostala, pa tako to je. In glede nacionalnih konfliktov ali ostalega tega v Kazanu skoraj ni bilo. Večinoma je zelo dobri odnose med različni. Katoliško cerkvo imamo, luteransko cerkvo, pravoslavne hrame, pa tisti džami tud. In vse skupaj živijo dobro, poleg tega, da zdaj pa to, kar jim je grozno, veste kaj, seveda pogrešeno ogromno stvari. Primer je dača, takšna, nek takšna hiška, da se greš na izlet, imaš to, ne vem, eno urco od mesta, pa pridiš v naravo, pa v Rusiji to so bile tako socialistični dače, vsak dobival svoj parcelček, neka 600 metrov maksimalno in vsak je gradil neko hišico brez dinarja, pa vsi skupaj tako uživali v naravi, nek pogrešem na to, na reke. Ampak še vedno nikoli ni pozabim, da in Novosibirsk in Kazanoba moje mesta proizvaja orožje zdaj, proizvaja veliko orožje, mislim, avioni, ki se napadajo na Ukrajino. Ni tako daleč od Kazana, proizvajajo drone, tiste po iranski tehnologiji, ki so na začetku se imenovali Shahed, zdaj pa Geran, kar je tudi smešno, zato ker je ta ena rastlina domača. In ja, dejansko težko ločiš stvari. Od ene roke je tvoje, ne vem, tukaj si izraščal, tukaj si prvič šel na zmenek s punce, ja, tukaj pa nahaja univerza, odkot pa izhaja ogromna folka, ki proizvaja orožje, ki ubivajo folk. Veliko ljudi, ki so živijo tam, zdaj, moji znanci, oni so probajo pozabiti na to, da dogaja vojna in nekaterim je uspe, ampak to vsak dan teže in teže, zato ker cenzura se prihaja, internet je zablokiran, ja, pa tudi VPN, pa ostalo, pa vsak dan, pa tudi po noči slišiš neki alarm in se teže in teže na to pozabiti, ampak jaz bi rekel, večina mojih prijateljev in sorodnikov, vsi so proti vojne in ko malo so obupani tam, ker ne vidijo prihodnosti, ker nimajo nobenega scenarija, kaj bo spremenilo, kdo bo po Putinu.
1: Zdaj Rusija se z napadom na Ukrajino znašla v nemilosti Zahoda, na nek način je ogroženo tudi življenje Rusov, ki so zapustili domovino. So se za vas stvari kaj spremenile ali kako ste doživeli to dogajanje?
2: Svet je padel 24. februarja, ko je Rusija napadla Ukrajino, zato ker je ta vojna je obupna, ni pametna, to sovraštvo do Ukrajincev, ta načrt, da prevzamejo Kijev za 3 dni, to je vse popolnoma budalska stvar. Ne vem, če to lahko povem. Grozno to, kar se dogaja, glede tega, v moje življenje se spremenilo tako, da sem začel pomagati klih ob petek ali četrtek, to se zgodilo, nedeljo smo že bili na protestih, tem pa smo zbirali pomoč humanitarno, potem pa so začeli begunci, pa mi smo najemali pol hiši in tam v pritličju ime tako je bilo nekot stanovanje za gosti in vedno smo imeli nekih beguncev iz Ukrajine. Še vedno ta travma, katero moramo preživeti, o katero razmišljamo, to še vedno nadaljuje. Glede tega, kako je moj položaj kot državljana Rusije, se zamenja. Mislim, je precej zahteven, zato ker naprimer ruska vlada me sovraži, zato ker moje stanje lišča je proti tega režima, ki je zdaj v Moskvi in zato do me odnaša kot do nekega izvajalca. In mislim, ni samo do me, mislim, do vseh tistih Rusov, ki živijo izven Rusije pa nasprotujo vojni. Največji problem na današnjega dneva mogoče, da to, da smo tako, vse vidimo enostavno. Rišemo bela in črna. Ja, naprimer, okej, Izrael, Palestina. Pripričan sem, da med judami tudi ogromna ljudi, ki nasprotujo te vojni, ni podpirajo ni Tanjahu in ostalo. Ali obstaja rizik, da oni, ne vem, potujo po Evropi, bodo postali tarče za nekega propalestinskega protestnika? Če smo govorimo, moramo vedno mogoče razumeti razliko med državljane in vladajočim režimom države. Ker, naprimer, tudi med Američane je ogromna folka, ki ni podpira napad na Iran, kot, naprimer, tudi v času jugoslovanskih vojn ni vsi Srbi podpirali Miloševića. Moramo vedno gledati tako antropocentrično. Človek je mora biti v centru pogleda na svet. In mogoče naš problem je v tem, da mi smo še vedno živimo po učbenikom šolskim, ki je tako, Rusi so napali, tako Ukrajinci in to je bolj enostavna slika, ampak kot vemo, enostavne odgovore na zahtevne vprašanje, to je zelo nevarna pot.
1: Nasprotovanje režimu v Rusiji je precej omejeno, čeprav se številni s politiko Putina ne strinjajo. Zdaj pričakujete na daljši rok kakšne politične spremembe. Pravite, da vaši znanci nekako nimajo upanja.
2: Moji znanci nimajo upanja, ampak nekaj se dogaja, nekaj se zakurilo s to postelo, zato ker ta zadnji korak je, mislim, gospodarska situacija je vsak dan bistveno slabše. To že nekaj dodaja do tej politične situacije v Rusiji. Potem pa tudi omejitve interneta in korak za korakom se tiste stvari, oni dodajo tega, da ljudi razumijo, da nekaj narobe. Ampak težava je v tem, da je dokazana, da če imaš avtokratsko vlado v državi, ki dobivajo, ki denar dobivajo, ne vem, naprimer prodaje nafto ali nekaj tazgiga, ti si verjetno nimaš nobenega šansa preko protestov zamenjati vlado, zato ker oni vedno imajo dosta ljudi z orožjem in tako. Pa tudi, veš, kaj v Rusiji zdaj imamo Big Brother tehnologijo, pa vse povsod so kamere, face recognition, pa tudi enkrat si šel, naprimer, pljunil na vrata vladajoči stranki, pa tako, čez pol ure ti bo v metroju prevzeli policisti, pa tako. Ene roki proteste tako omejene, da dobesedno je včeraj umrl človek, ki je napisal dva komentarja v internetu, potem pa on je bil v zaporu, pa v zaporu je dobil toliko trpel, da je naredil samo umor. Samo dva protivojnih komentarja. Zato seveda ta potencial protesta v trenutni situaciji ni velik, ampak istočasno veliko govori o tem, da tudi tiste elite, ljudje okrog Putina so že ni zadovoljni tem, kar se dogaja. In samo slabo, da nimamo dobrega scenarija, mogoče zato, ker nisem politolog, ampak jaz imam občutek, da imamo zdaj dve strane. Ena stran je FSB, kot prejšnje leto je bila KGB, ki bi rade prevzeli vlado in oni bi 100% to vlado maksimalno uzurpirali in naredili na tako agresivni način. Druga pa neke oligarhi in administracija Putinova uprava, ki bi mogoče raj naredili tako. Malo sprostili družbo, malo bi dali več svobod, ampak vse na vse isto kontrolirali, spet bi upravljali svojo propagando in ostalo. Ampak oba scenarija precej ni sanjska.
1: Če zdaj spregovoriva še nekoliko o vašem življenju v Sloveniji, kako se spominjate teh začetkov morda in kaj je bilo takrat za vas najteže, pa kako doživljate recimo Ljubljano pa to okolico? Ja.
2: Po začetku mojega življenja v Sloveniji težko je bilo govoriti slovensko. Včasih sem razmišljal, da se me da, to je bila neka čudna kaša iz, ne vem, srpskih, izumljenih, staroslovanskih besed, ruskih besed, pa par slovenskih in folk mi ni razumel. To je bilo težko. Hvala Bogu, da Slovenija bila zelo gostoljubna doma. Na začetku moji sosedi mi veliko pomagali, pa tako odpirali, postavila moja druga družina. Hej, Alenka, Mila, Janis, hvala vam za vse, kar ste naredili na začetku mojega življenja v Sloveniji in to mi zelo pomagalo. Dejansko tudi jaz sem preživel neko krizo, zato ker večinoma delal v ruščini in je bil precej uspešen v Rusiji. Potem pa, ko sem se preselil, sem ugotovil, da moje, ne vem, orožje, ja, moja najpomembnejši instrument je jezik in tudi angleščina je bila še tako-tako, a slovenščina pa ni bila sploh. Kljub temu, da nekaj sem sprobal, nekaj brati pa. In v tem trenutku sem ugotovil, da sem popolnoma ni pripravljen za življenje. Hvala Bogu še imel denar, dejansko ga to 11 let plačem davke v Sloveniji, ampak hvala Bogu, da sem imel neke prihranke, zato ker tiste moje megalomanske projekte na začetku nič ni prinašali in na začetku je bilo težko. Mislim, emigracija je vedno kriza, tudi jaz v svojoj glavi mogoče imel načrt, da nekaj se nahajam na nekem nivoju, na tem nivoju bom ostal tudi glede tega, kar delam v življenju, ja, glede poklica, ostalega. In to je seveda bilo ni mogoče, zato sem porabil več časa in do enega trenutka sem bil popolnoma obupan, sem bil prepričan, da nikoli mi ne bo uspela nič narediti takšnega tukaj, zato ker mislim, moji talente so povezani z jezikom tako dobesedno. Ampak potem pa sem bil v enek киношоли in enkrat napisal sem nek scenarij za eno reklamo in tako vse je rekel, wow, kako hudo je. V tem trenutku sem gotovil, ok, pa potem pa mogoče tudi v slovenščini nekaj me uspe. Ta pot je bila precej zahtevna, probal sem različne stvari, tako, mislim, podcast platformo smo probali, neki art projekt tudi. In ja, je bilo, na začetku je bilo težko, včasih je bila precej tako, bil sem osamljen, ker žena še vedno delala, ona je delala na projektu svetovnega prvenstva vodnega športa v Rusiji in eno leto sem bil samo s psičkoj. To je bilo en trenutek, razmišljaš, to je pravljice, živimo v pravljici, neverjetni ljudi, kako je lepo, vse ostalo. Čez par trenutkov pa nič mi ni bo uspela, pa tako noben me še ni povabil domov na obisk. In to je tudi posebno, dejansko, če se prihajaš iz Rusije, ti si včasih vidiš, da Slovenci zelo enostavni ljudi, jaz bi rekel, Slovenci zelo zanimivi, ampak ni tako enostavni ljudi z to posto, ker vsak narod ima svoje navade, vsak nekatere kot, naprimer, tam, če gremo jug na Balkan, ja, to je bolj tako ekstremalno gostoljubstvo, do, ne vem, do zadnjega požirka v Raki tudi lahko odložimo od soseda. V Sloveniji pa ni tako enostavno. Jaz spomnim, da prvič, ko me povabili prav domov na obisk, nekaj pol leta je trajalo, pa še malo več. Samo potem ugotovil, da to je nekaj pomeni tukaj, da malo drugače se prihajaš, da prav dobrih odnosov in dobre družbe, ampak to je čist drugačen, ampak tudi zanimiv način. Mislim, Slovenija je tako. Vaš narod je fascinanten. Vi ste preživeli skozi tisoče let okrožene različne sosedje, pa se shranili svoj jezik, svojo kulturo in seveda to ni bi šlo, če bi ni bili prav posebni in malo trmasti. Drugač pa ni biste shranili svoj jezik, svojo kulturo.
1: Ja, povedali ste, da smo Slovenci na nek način nekoliko bolj zaprti.
2: Ja.
1: Kaj pa sama naša država, konkurenčnost, tukaj ste vstopili tudi na, v poslovni svet, na trg dela. Ja. Kako ste doživeli te stvari?
2: Za me največji problem v Sloveniji, seveda, ne vem, če se lahko to privoščim, kot človek, ki ni domačin tukaj, ampak če ste vprašate, za me največji problem v Sloveniji je ta razdeljenost, domobranci, partizane, ta pogled, ki traja, ne vem, 80 let in zelo mi je žal, da ta filozofija prinaša veliko sovraštva in to sovraštvo zlorabljajo politike. Ta problem je za me še vedno mogoče najpomembnejša tukaj. In ta razdeljenost tudi prinaša, mogoče včasih je precej zahtevno gospodarsko situacijo. Zato, ker ena stran se naredi več za bogate, drugi pa prihajajo do socialnega populizma. In vse skupaj prinaša to, da podjetniki dejansko tukaj veliko trpijo in davki grozni in seveda folk, če govorimo o konkurenčni situaciji na trgu dela za strokovnjake, to mogoče ni tako dobro, zato ker veliko folka izbirajo neke druge države. Mislim, Slovenija ima neverjeten človeški potencial. Na nivoju izobražbe je dober, veliko pametni ljudi, veliko ljudi, ki odgovornih, zanesljivih, dobro organiziranih, ampak istočas na zaradi davkov podjetja se odpira svoj pisarni, naprimer v Varšavi ali v Bratislavi, zato ker je drugačni davki in to se da privoščiti. In tako, jaz imam občutek zelo dobro, da tukaj nimamo lačnih ljudi, prav, ja, kot mi en klošar mi rekel, moraš biti popolnoma neumnim, da bi umrl od lakote v Ljubljani. To je super, to je tudi pomaga varnosti, da nimamo prav lačni ljudi, zato oni ni tako pogosto napadijo in kradijo, kot v nekaterih, ne vem, sosednjih državah. Ampak istočasno se mi zdi, da mogoče zaradi tega sovraštva leve, desne. Vedno je vsak sprejeme nek zakon, kateri gre v radikalno levo ali radikalno desno stran in na koncu pa ta večina, ki mislim, sredinsko prebivalce je večina, potem pa trpi in proba neko balansirati, kako smo, ali smo prav tako libertarijanska biznes država, ali pa smo, ne vem, liberalna država, ki plača za vsakega, kdo ni pameten, kdo ni želi delati, pa raj gre, ne vem, na zavod celo in nič ni dela. Za me vse se da. Dejansko, ja, obstaja korupcija. Pomnim, enkrat me en podjetnik povabil in tam je bil restauracija Vida, nekaj tazgega v Piranu. In tam je neki tudi poslovniži, političari in tam moj znanec rekel, ej, tukaj imamo Pavla iz Rusije, Pavel, povej, zakaj si ne kako te je všeč v Sloveniji, kaj te je všeč? Sem rekel, všeč mi je v Sloveniji zato, da nimati korupcije. In oni so se smijali dolg časa, ampak ja, ta pogled moj seveda se mogoče spremenil na to, kar se dogaja tukaj, ampak jaz bi rekel tudi, če pridiš ne vem, v pravno enoto, pridiš v MOL, ja, nekatere stvari so zelo dolgo traje, velika tega red tape birokracije, ampak vse na končno neko resnico boš dobil. In to je zelo, zelo pomembno za človeka, ki prihaja iz Rusije in ve, da včasih zloraba zakona je tako čist normalno. Enkrat me vprašali, je bila ena sreča ruskih podjetnikov, mi so nekaj tudi vprašali o tem, kako vidim Slovenijo. Jaz sem rekel, veš kaj, za tujcev se da, da tukaj živite po zakonu in se dejansko to je super, večino prebivalce tudi, ampak za nekaterih domačinov pa seveda zakon tudi ni tako obvezen. To je zelo logično, zato ker država ni velika, zato ker vsak pozna drugega, zato ker dejansko ta družba se je reševala že večkrat, tudi preko takšnih povezav, ja, ni uradnih, ampak vseeno, mislim, še obstaja velika območje, o katerih se da neka konkurenčna dejavnost, na nekaterih pa seveda že tako. In ti veš, kdo to kontrolira, kdo koga pozna in to, ja, to je posebna scena, mislim, večina držav, veliko držav ima nekaj podobnega, ampak seveda Slovenija je svobodna država, Slovenija varuje pravice prebivalcev in vse to tudi, če grozne izglede iznotri, v primerjavi pa vidimo, da je vse v redu. Če obstaja volitva, obstaja sodišča in dokler imamo svobodne medije, volitve in sodišče, vse bo v redu.
1: Pavel Fedorovski, najlepša hvala za ta pogovor in sodelovanje v oddaji.
2: Hvala.
1: To je bilo tokrat vse. Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radia Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
0: Z ljudmi na pot. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
3: 31. maja leta 1578 je arheolog Bosio v Rimu po naključju odkril katakombe. Na današnji dan leta 1764 je v Ljubljani umrl baročni slikar Franc Jelovšek. Leta 1878 se je v Preserju pod Žalostno goro rodil urednik in izseljeniški duhovnik pater Kazimir Zakrajšek. Nekaj let po novi maši je šel v ZDA. V New Yorku je ustanovil Rafaelovo družbo, List Amerika in verski mesečnik Ave Maria. Po vrnitvi v Ljubljano 1927 se je posvetil izseljencem. Izdajal je izseljeniško knjižnico ter uvedel praznovanje izseljenske nedelje in oddaje za izseljence na Radiu Ljubljana. Pater Kazimir Zakrajšek je po drugi svetovni vojni pomagal beguncem na poti v ZDA. Na današnji dan leta 1888 se je v Ravnici pri Solkanu rodil duhovnik in botanik Alojzij Filipič. Ko so septembra 1943 Svete gore pregnali frančiškane, je na skrivaj spravil na varno najsvetejše in milostno podobo kraljice svetogorske. 31. maja leta 1932 je v Ljubljani umrl podobar in kipar Ivan Pengov z sela pri Ihanu. Za domačo cerkev je izdelal glavni oltar, stranski oltar svete družine in krstilnico. Za ljubljansko stolnico je napravil kipe svetega Tomaža Akvinskega in svetega Bonaventure ter škofa Hrena in Lamberga, ki stojijo v zunanjih nišah fasade. Leta 1982 je v Mariboru umrl založnik in prevajalec Jože Košar. Prevedel je nad 30 klasičnih del iz grščine in latinščine, med njimi Platonove Zakone in Državo. 31. maja 1988 so slovenski varnostni organi aretirali Janeza Janšo, Davida Tasiča, Ivana Borštnerja in Francija Zavrla in jih predali sodišču Jugoslovanske narodne armade. Obtoženi so bili izdaje vojaške skrivnosti. Podjetnik Anton Tomažič je ob 30. obletnici aretacije o spominih na tiste dni med drugim povedal.
4: Tega dne se pa kar dobro spominjam, ker sem slučajno, jaz že prej sodeloval z Janezom Janšo, ampak poslovno, in sicer on je bil pri Mikroadi zadolžen za programsko opremo in jaz sem pa s kolegom Markom Kričičem sva naredila ene dobre programe za pravnike in smo se zmenili, da jih bo Mikroada distribuirala in jih tudi je. In sem imel nekaj poslovnih sestankov z Janšo in ravno takrat sem bil tudi dogovoren z njim. In pridem na Mikroado, pa vse razburjeno, kaj pa je, Janeza ni, so ga aretirali, ne. Veste, da je to, da smo bili zelo presenečeni, pol sem še prav videl Igorja Bavčarja, to nam nikoli pozabil, ko je tam pri telefonu in je bil v srdeč in je preklinjal in vemo, da je 3 dni kasneje tudi ustanovil odbor za zaščito človekovih pravic. Jaz sem pač mogel iti, ne.
3: Je dejal Anton Tomažič. Na današnji dan leta 1995 je v Ljubljani umrl skladatelj, pianist, pedagog in publicist Pavel Šivic. V Ljubljani je pri Ravnikarju študiral klavir, pri Ostercu pa kompozicijo. Zatem je nadaljeval študij na konzervatoriju v Pragi. Več kot 40 let je učil na državnem konzervatoriju oziroma Akademiji za glasbo v Ljubljani. Pozneje je predaval muzikologijo na filozofski fakulteti. Pavel Šivic je napisal 6 oper, 9 kantat, nad 30 ciklov in posamičnih samospevov, ustvaril je tudi več komornih del. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 31. maj, obiskanje Device Marije. Na zadnji dan meseca maja, ko se poslavljamo od priljubljene šmarnične pobožnosti, je cerkev obnovljeni svetniški koledar, ki velja od leta 1970, postavila praznik obiskanja Device Marije. Vsebina tega praznika je dogodek, o katerem piše sveti Luka v prvem poglavju svojega evangelija. Božji poslanec, angel Gabriel, je Mariji v potrdilo, da Bogu ni nič nemogoče, povedal: "Poglej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v svoji starosti in to je šesti mesec njej, ki so jo imeli za nerodovitno." Ko je Marija to izvedela, je nemudoma pohitela na njen dom v mesto na Judovem. To je današnji Ein Karim, blizu Jeruzalema. Od Nazareta do tja je skoraj 150 kilometrov. Marija pa je pod svojim srcem že nosila otroka, Božjega sina, ki je postal človek. Srečanje dveh mater, pravijo razlagavci svetega pisma, je dejansko srečanje dveh otrok, saj sta materi v službi njunega poslanstva. Janez Krstnik prejme duha že v telesu svoje matere Elizabete, kakor je napovedal angel, ki je naznanil njegovo rojstvo. Svoje poslanstvo začne, ko po ustih svoje matere prepozna Mesija. Ko je Elizabeta blagrovala Marijino vero, je iz Marijinega srca privrela znana hvalnica: "Moja duša poveličuje Gospoda." Ta hvalnica opeva hvaležnost Jezusove matere in tudi hvaležnost vsega Božjega ljudstva, da so se spolnile obljube stare zaveze. Ta Marijin hvalospev, ki ga po prvi besedi v latinskem prevodu imenujemo Magnificat, je vključen v vsakdanje večernice molitvenega bogoslužja. Tako se cerkev vedno znova vključuje v Marijin spev hvaležnosti za velika Božja dela v odrešenju vsega človeštva. Premišljevanje skrivnosti Marijinega obiskanja je vključeno tudi v molitev rožnega venca. Praznik Marijinega obiskanja je, za razliko od večine Marijinih praznikov, nastal na Zahodu, in sicer proti koncu 14. stoletja, dasi so ga frančiškani obhajali že prej. Tudi vzhodna cerkev je imela že v prvih stoletjih spomin Marijinega obiskanja kot del adventnega bogoslužja. Podobno je bilo tudi na Zahodu. Zelo stare so upodobitve tega prizora, zlasti v srednjem veku. Umetniki so neštetokrat upodobili srečanje obeh svetih žena, Marije in Elizabete. Na vso zahodno cerkev je praznik Marijinega obiskanja leta 1389 razširil papež Urban VI, ki ga je vodila želja, naj bi se s tem praznikom kristjani od preblažene device izprosili, da bi obiskala in potolažila ter okrepila cerkev v tistih žalostnih časih, velikih notranjih in zunanjih stisk in zmešnjav, ko je v zahodni cerkvi vladal nered, ki je privedel do velikega razkola z nastopom Martina Lutra. Splošno se je današnji praznik ukoreninil šele proti koncu 15. stoletja in tedaj so ga začeli povsod obhajati 2. julija. Ta datum so izbrali zato, ker je tistega dne tudi v Carigradu velik Marijin praznik, ki pa se ne nanaša na Marijo,

poročilih o Jezusovem otroštvu dovolj razločno mesto, tako da ji je Zahodna cerkev upravičeno posvetila posebno praznovanje. Lahko bi tudi rekli, da je Marijino obiskanje manj Marijin praznik, kakor pa liturgično obhajanje enega od važnih trenutkov Božjega odrešitvenega delovanja. Je to posvečenje in nekakšna umestitev Jezusovega predhodnika Janeza Krstnika, hkrati pa prvo razodetje učlovečene Božje besede na zemlji. Pri obeh vidikih te skrivnosti nastopa Devica Marija kot neločljivo povezana s sadom svojega telesa. Učlovečeni Božji sin uporablja svojo mater za izvršitev odrešenskih dejanj svojega zemeljskega življenja.

0: Dragi poslušalci, le kaj bi brez glasbe, še posebej na radiju. In ker je danes nedelja, sledi zdaj v našem programu malce drugačna glasba. Slišali jo boste v oddaji, naj bo pesem Moja posoda tvojega imena.
1: Naj bo pesem Moja posoda tvojega imena. Zato bom pel gospod.

Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni ob posodi, ki ni več prazna. Posoda, v kateri je že pesem, skladba, s katero smo začeli ta del večera, slišali smo mešani pevski zbor Anton Ferster s solistom Patrom Vidom Lisjakom in besede psalma Po tebi žeja mojo dušo. Če je duša željna tudi skladb, ki opevajo gospoda, ki hvalijo Marijo, se ji priporočajo, jo pozdravljajo, potem prihaja tisto, kar jo bo veselilo. In z njo tudi vas, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v nadaljevanju boste namreč lahko slišali tudi Hendlovo Alelujo najprej, na to slovenski komorni zbor, pa Joži Kališnik, Brigito Vrhovnik in Marijo Holcer v Biseru, mešani pevski zbor župnije Črna na Koroškem, slovenski komorni zbor in mešani pevski zbor Zarja Šentvid pri Planini. Nadaljujemo slavno Alelujo iz Hendlovega oratorija Mesija.

Pravični oče, svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal in ti so spoznali, da si me ti poslal in razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom še razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom jaz v njih. In svoje ime nam razodeva tudi prek glasbe, prek skladateljev, avtorjev besedil, prek tistih, ki so nagovorjeni in pišejo, in prek onih, ki pojejo. V nadaljevanju prisluhnite Slovenskemu komornemu zboru in skladbi Gregorja Riharja Zdaj jo, duša moja, pevaj. Pozneje pa nam boste zapeli še Joži Kališnik in Brigita Vrhovnik ob spremljavi Marije Holcer.

Božje besede nas vzpodbuja, Božje besede nas krepi, nam prinaša upanje. Psalmi zelo lepo izpolnjujejo to nalogo. Pravični bo videl Božje odrešenje. Gospod Bog je spregovoril, poklical je zemljo od sončnega vzhoda do zahoda. Ne grajem te zaradi tvojih klavnih daritev, tvoje žgalne daritve so vedno pred mano. Pravični bo videl Božje odrešenje. Misel pa je tudi v pesmi Nocoj namenjena tudi Mariji, žlahtni roži, kot bo zdaj zapel mešani pevski zbor župnije Črna na Koroškem, potem pa bomo pogledali še proti dnevu, ki gre h koncu. K pokoju že dan se nagiba in slovenski komorni zbor.

V skladbah, ki jih poslušamo takole ob nedeljskih večerih v oddaji Naj bo pesem moja posoda tvojega imena, spoznavamo, kako močna je bila vera slovenskega človeka nekdaj, tudi v različnih priredbah slovenskih ljudskih pesmi. Pa ob poeziji, tistemu, kar so besednega za slovenske skladbe, zapisali mnogi. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Sklenili bomo s pesmijo Pozdravljena mati dobrega sveta v izvedbi mešanega pevskega zbora Zarja Šentvid pri Planini. Končajmo torej skladbo Stanka Premrla. Lep večer še naprej in vse dobro želiva Tadej Sadar in Jure Sešek.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež med opoldanskim nagovorom, naj v Marijinem da, Božji volji, sveti tudi naš da, ljubezni presvete Trojice. Sveti Oče med molitvijo rožnega venca, mir je vedno možen, ker je Božji dar. Papež Leon XIV. Katoliški karizmatični prenovi, Sveti Duh vodi k občestvu, ljubezni in poslanstvu. Duhovne misli Benedikta XVI. Zagod svetega Justina, mučenca.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
2: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale.
1: Z binkoštnim praznikom pred enim tednom se je zaključil velikonočni čas. Ko danes obhajamo skrivnost Boga Trojice, nam je dana možnost, da premislimo pot, ki smo jo prehodili, začenši iz njenega središča, iz Božjega življenja, ki nam je bilo dano v Jezusu Kristusu. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo nedeljo svete Trojice.
2: Questa vita è una comunione dinamica.
1: To življenje je dinamično, neizčrpno, rodovitno občestvo, v katerega smo vključeni. Duh, ki povezuje očeta in sina, je bil namreč izlit v naša srca, tako da v svetu dobi obliko cerkve, zakramenta občestva, prostora srečanja, ljubezni in življenja, v katerem se nebesa in zemlja že dotikata. Evangelij današnjega bogoslužja nam predstavi Nikodema, pomembno osebnost v Izraelu, ki je čutil globoko privlačnost do Jezusa. Poiskal ga je po noči, da ga ne bi videli, ker je želel bolje spoznati tega skrivnostnega učitelja in mu postavljati vprašanja. S tem, da ga je Jezus sprejel, mu je dal pomen njegovemu iskanju. Presenetil ga je, ko mu je nakazal, da se tudi odrasel človek lahko ponovno rodi. Dal mu je zaslutiti, da bi Božje življenje lahko spremenilo njegovo življenje. Jezus je Nikodemu govoril o svetem duhu. Njegovo noč je razsvetlil z resnico, ki v današnjem prazniku odmeva v vseh naših cerkvah. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. In še, Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Predragi, v skrivnosti Boga, očeta in sina in svetega duha smo doma, kot se je Nikodem počutil doma pri Jezusu. Božje življenje je čudovito in vključujoče, daje mir našim srcem, ki so pogosto tako nemirna, in nam pomaga, da srečamo brate in sestre v veselju duha. Trojica nam pomaga ljubiti vse in vsakogar. Odkrivamo, da je vsaka stvar ustvarjena za občestvo, odnos srečanje. In nasprotno razumemo, zakaj delitve, polarizacije, prezir, raznolikosti prinašajo v svet uničenje, žalost in suhost. Nikodem je bil član Sinedrija, sveta voditeljev Izraela. Ko je v Sinedriju slišal besede prezira do Jezusa, je vse povabil, naj ga poslušajo, preden ga obsodijo. Od Boga je po samem Kristusu prejel duha občestva, ki odpira srca za novo resnico in za resnično novost. Kdor ne sprejme tega duha, se v jadikovanju hitro postara, ostane sam, nikdar v duhu praznovanja. Danes, dragi bratje in sestre, pa je praznik. Božji praznik je naš praznik, zato sveti Pavel piše Korinčanom. Bratje, veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, isto mislite. Živite v miru in Bog ljubezni in miru bo z vami. In sedaj se z molitvijo angelovega češčenja obrnimo na devico Marijo. V njenem da Božji volji nas sveti tudi naš da, ljubezni presvete Trojice.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Papež Leon XIV. V soboto 30. maja zvečer vodi ob zaključku Marijanskega meseca iz Luške votline Matere Božje v Vatikanskih vrtovih molitev rožnega venca. Pridružilo se mu je 2000 ljudi, zbranih okoli votline, pa tudi mnogi drugi, ki so bili prav tako povezani v živo preko televizije iz 19 marijanskih svetišč z vsega sveta. zahvaljujoč pobudi dikasterija za evangelizacijo, oddelka za temeljna vprašanja evangelizacije v svetu. Sveti oče je zbrane pred sklepom molitve tudi nagovoril.
2: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia.
1: Poslušam, kaj govori Bog. Gospod govori o miru svojemu ljudstvu in svojim zvestim. Besede psalma ta večer spremljajo našo molitev, ker izražajo upanje, ki ga tako potrebujemo, še posebno spričo težav in nasilja sedanjega časa. Pripravimo torej svoje srca za poslušanje Božje besede tako, da bomo v molitvi lahko razumeli pomen tega, kar se dogaja v zgodovini, ter prepoznali Božjo previdnost, ki jo vedno vodi in nam pomaga. Devica Marija je vzor vernika, ki nagne uho svojega srca, da bi slišal, kaj govori Bog. Zgled nam je svojo pokorščino, ki sprejme učlovečenje Božjega sina v svojem telesu. Ko z Marijo premišljujemo skrivnosti rožnega venca, prepoznavamo v Jezusu Kristusu edinstveno dokončno besedo, ki jo je izgovoril Oče. Besedo miru za vse tiste, ki se vračajo k njemu s kesanim srcem. Gospod nas nikoli ne zapusti, tudi takrat ne, ko pozabimo nanj. Ko izgubimo pot, nas poišče, se nam približa z večno ljubeznijo. Kot nas spominja prerok Izaija, ustvaril bom za njegove žalujoče sad usnic. Mir, mir daljnemu in bližnjemu. Dor zaupa v Boga, razume to oznanilo miru in postane njegov tvorec, ki ga gradi z lastnimi rokami. Mir namreč ni iluzija, ki bi jo morali preveriti v laboratoriju, niti naivna utvara in ne posel, ki bi ga vodili zaradi svojih koristi. Ko ga iščemo z iskrenim srcem, je prej vsakdanja obveznost našega življenja. Izvira iz pravičnosti in ljubezni, kot skladnost, ki združuje ljudi, družine, skupnosti in ljudstva. Tudi v tem času napetosti in konfliktov mir postane mogoč takrat, ko hočemo slišati krik tistih, ki so zanj prikrajšani, nedolžnih otrok, izmučenih mater in očetov, trpinčenih zapornikov, beguncev, trpečih ljudi vseh starosti. Vsi ti imajo na ustnicah eno samo besedo – mir. Mi vemo, mir je vedno možen, ker je Božji dar. Ta mir, njegov mir, ima obraz Jezusa Kristusa, Božjega sina, ki je v svojem življenju, ki ga je dal za nas, spravil nebo in zemljo. Kot piše apostol Pavel, on je naš mir, on, ki je podrl zidove sovraštva, ki premaguje nadutost s ponižnostjo in celotno stvarstvo odkupi od greha. Ko je Gospod Jezus z nami in se obnašamo kot pravi učenci njegove ljubezni, tedaj Sveti Duh lahko uresniči to, kar se zdi človeško, neuresničljivo. Kadar pa se oddaljimo od Boga, se oddaljimo tudi od človeka, od svojega bližnjega in ostajamo brez bližnji za njegovo bolečino. Kadarkoli se vrnemo k Gospodu, njegov mir postane naša obveznost glede na naloge in odgovornosti vsakega posameznika. Naša molitev tako postane poslanstvo in preroštvo. V naših mestih ne bo več joka nedolžnih. Nikomor ne bo treba bežati iz svojega doma zaradi bomb. Poželenje pomoči in nasilju besed bosta dala prostor žeji po pravičnosti in resnici. Vendar vsak lahko in mora prispevati svoj delež, začenši z majhnimi, a pomembnimi stvarmi, pri čemer se vzdrži vsakega besednega ali fizičnega nasilja v vsakdanjem življenju in v družbenih občilih. Dragi bratje in sestre, resnični mir se začenja v srcu, ki ljubi. O njem pričajo ustnice, ki izgovarjajo besede sprave, odseva v očeh, ki na svet gledajo s krotkostjo in modrostjo. To je resnična moč, moč resnice in ljubezni. Bog išče delavce za mir. Naj nam naša presveta mati pomaga, da mu bomo vsak dan odgovorili svojim tukaj sem, ne z besedami, ampak z dejanji.
2: Non na parole, ma con i fatti.
0: Sveti oče se je v soboto 30. maja dopoldan v dvorani Pavla VI. Srečal z okoli 4500 člani katoliške karizmatične prenove. V svojem govoru je razmišljal o duhovnih temeljih gibanja ter njegove člane spodbudil naj dajo svoje darove na razpolago za služenje celotni cerkvi. Po uvodnih pozdravih je papež spomnil, da so bila za katoliško karizmatično prenovo leta po drugem Vatikanskem koncilu obdobje velikega razmaha in rasti ter vključevanja v življenje cerkve, pa tudi utrjevanja njenih struktur. Ob tem je poudaril, da so njegovi predhodniki ta razvoj prepoznali kot velik dar za cerkev.
3: Saint Paul VI affirmed that nothing is more necessary for such an increasingly secularized world than the witness of this spiritual renewal.
0: Sveti Pavel VI je dejal, da v vedno bolj sekulariziranem svetu ni nič nujnejšega kot pričevanje te duhovne prenove, ki jo Sveti Duh navdihuje v najrazličnejših regijah in skupnostih. Sveti Janez Pavel II je glede vašega značilnega poudarka na evangelizacijo dejal: Duh sam je tisti, ki vas spodbuja k pričevanju. Prav tako je spomnil: Kako lahko nekdo, ki je okusil Kristusovo dobroto, ostane tiho in neaktiven? Kristus je naš zveličar. Kako nam ne bi uspelo evangelizirati? Še naprej prenašajte to gorečnost za evangelij tistim, ki so okoli vas. Benedikt XVI je izpostavil vaš specifičen prispevek k cerkvi z naslednjimi besedami. Eden izmed pozitivnih elementov in vidikov skupnosti katoliške karizmatične prenove je prav poudarek na karizme ali darove Svetega Duha. Zaslužni so za to, da so opozorili na njihovo aktualnost v cerkvi. Tako kot kardinal Sunans v začetkih gibanja, je tudi papež Frančišek pogosto o vas govoril kot o toku milosti, ki je za vso cerkev in ne samo za nekatere. Na kratko je vašo pot opisal kot evangelizacijo, duhovni ekumenizem, skrb za revne in pomoči potrebne, pri tem pa dodal, da vse temelji na češčenju. Temelj prenove je češčenje Boga. Ob tem je papež Leon XIV dejal, da bi tudi sam rad gojil odnos vzajemnega spoštovanja, bližine in podpore med Petrovim sedežem in veliko družino katoliške karizmatične prenove. V nadaljevanju govora je razmišljal o petih ključnih vidikih duhovne izkušnje tega gibanja. To so krst v duhu, slavilna molitev, Božja beseda, občestvo ter ljubezen.
3: First baptism in the spirit.
0: Najprej krst v duhu.
3: Your shared journey of faith has its source in the personal experience of the Holy Spirit.
0: Vaša skupna pot vere izvira iz osebne izkušnje Svetega Duha, ki je omogočila, da je milost krsta delovala v vsakem od vas in vas pripeljala do jasnega zavedanja Božje ljubezni. To je prva močna izkušnja milosti, ki jo je imel sam Sveti Avguštin po svojem spreobrnjenju in ki jo je opisal s temi iskrenimi besedami: Kristus Jezus, pomočnik moj in moj odrešenik. Kako sladko mi je bilo nenadoma pogrešati sladkop nečimrnosti. Kakšno veselje jih zdaj poditi, ko me je bilo poprej strah jih izgubiti. Zakaj ti si jih izganjal iz mene? Resnična in najslajša sladkost. Sveti Duh je tudi vam dal okusiti Kristusovo sladkost. Tudi za vas se je od tistega trenutka dalje življenje spremenilo. Bog ni bil več samo ideja, ampak je postal resnični in najvišji izraz očetovstva. Njegov duh je prinesel notranjo spravo, mir in osvoboditev od posvetnih navezanosti ter od bremena greha. Omogočil je tudi nov pogled, ki ga zaznamujeta odprtost in upanje do drugih in prihodnosti, v prepričanju, da nas nič ne more ločiti od Kristusove ljubezni. Iz te izkušnje Svetega Duha izhaja notranja želja, da bi bili priče in glasniki njegove ljubezni ter bi prinašali njegovo tolažbo ljudem, ki jih teži občutek praznine in osamljenosti.
3: Prayer of praise.
0: Slavilna molitev. Prav iz tega nive izkušnje Svetega Duha se je začelo novo molitveno življenje. Dobilo je obliko nove zmožnosti za spontan in iskren dialog z Bogom, ter nove odprtosti za slavljenje, čaščenje in zahvaljevanje njemu. Čaščenje in slavljenje, ki sta tako značilna za vaša srečanja, sta bistvena vidika krščanske molitve in vi ste pripomogli, da sta bila v preteklih letih ponovno odkrita in postavljena v ospredje.
3: The word of God.
0: Božja beseda. Prenovljeno izlitje duha vas je vodilo tudi do živega srečanja s svetim pismom. Sveti Duh je navdihnil razodeto Božjo besedo in je tudi tisti, ki jo v cerkvi ohranja vedno živo in dejavno, tako da odmeva v srcih vernikov, zlasti pri bogoslužju. Sveto pismo je zato za vas postalo čudovit vir duhovne hrane, ki razsvetljuje in tolaži. Prav tako je vir razločevanja, ki vodi vaše vsakodnevne odločitve in daje vsebino skupni molitvi, tako da se

0: dokumentih spodbujal katoličane naj vsako leto med praznikoma v Nebohoda in Binkošti molijo devetdnevnico k svetemu duhu, zlasti za namen krščanske edinosti. Vi se vsekakor zavedate pomena tega povabila, saj ste videli, da je enost v cerkvi sad duha. Saj kot pravi sveti Avguštin, je sveti duh neizrekljivo občestvo očeta in sina. Duh je tisti, ki ustvarja harmonijo med različnimi karizmami in elementi karizmatične prenove, pa tudi z našimi brati in sestrami drugih krščanskih veroizpovedi.
1: And finally, charity.
0: In nazadnje, ljubezen. Sveti Avguštin je zapisal, da ko je Bog sveti duh, ki izhaja iz Boga, dan človeku, človeka užge v ljubezni do Boga in bližnjega. Sam je namreč ljubezen. Človekova ljubezen do Boga more namreč priti samo iz Boga samega. To ste doživeli tudi vi. Prenovljena navzočnost duha je v vas prebudila novo sposobnost za ljubezen, ki jo navdihuje sama Božja ljubezen. Ta ljubezen je usmerjena k Bogu in k vašim bratom in sestram, ter navdihuje bližino in sočutje, zlasti do trpečih. Iz katoliške karizmatične prenove so izšla številna dela dejavne ljubezni do tistih, ki so v stiski, tako na duhu kot na telesu. Zato vas vabim, da ohranite živo to ljubezen do ubogih, ki razodeva resnično obličje Boga. Ob koncu se je sveti oče navzočim zahvalil za njihovo predanost in jih spodbudil, naj nadaljujejo s svojim poslanstvom.
1: Put yourselves at the service of the diocese and parishes.
0: Dajte se na razpolago za služanje v svojih škofijah in župnijah ter ponudite svoje izkušnje in metode evangelizacije. Zvesto sledite vodstvu svojih duhovnikov. V skupnem razločevanju pa prisluhnite glasovom modrih ljudi, tudi če ne pripadajo vašim skupinam. Gojite harmonijo in sodelovanje med skupnostmi, katerim pripadate, in pazite, da nikoli ne podležete želji po samopromociji ali hrepenenju pomoči ali osebnem ugledu. Naj bo Sveti Duh vedno luč in vir moči na vaši osebni in skupnostni poti in naj vas varuje Devica Marija, Mati Cerkve.
2: Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Justina Mučenca. Iz kateheze, ki jo je imel Benedikt 16. 21. marca 2007 o svetem Justinu Mučencu. Dragi bratje in sestre, v teh katehezah razmišljamo o velikih osebnostih porajajoče se cerkve. Danes bomo spregovorili o svetem Justinu, filozofu in mučencu, najpomembnejšem apologetu drugega stoletja. Z besedo apologeti označujemo tiste starodavne krščanske pisatelje, ki so se lotili braniti novo verstvo pred hudimi obtožbami poganov in judov in širiti krščanski nauk z izrazi, ki so ustrezali kulturi tistega časa. Tako srečamo pri apologetih dvojno skrb. Prvo, bolj značilno apologetsko, da bi branili porajajoče se krščanstvo. Apologija v grščini pomeni obramba. In drugo, lahko bi rekli ponudbeno, misionarsko, da bi razložili vsebino verovanja v jeziku in z miselnimi kategorijami, razumljivimi za njihove sodobnike. Justin se je rodil okoli leta 100 blizu starodavnega Sihema v Samariji v sveti deželi. Dolgo je iskal resnico, ko je romal od ene do druge šole grškega filozofskega izročila. Končno ga je, tako sam pripoveduje v prvih poglavjih razgovora s Trifonom, neka skrivnostna oseba, starec, ki ga je srečal na morskem obrežju, najprej pahnil v krizo, ko mu je dokazal človeško nezmožnost, da bi z lastnimi močmi potešil hrepenenje po božanskem. Potem mu je v starih prerokih pokazal ljudi, na katere se je treba obrniti, da najdemo pravo pot do Boga in pravo filozofijo.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

smo v zadnji nedelji meseca maja in vsak si jo je zapolnil in si jo še zapolnjuje po svoje. Mogoče je kdo odšel na izlet, na kakšen obisk, tudi na katero od prireditev, ali pa je doma in miruje v svojem miru v družbi najdražjih. Morda pa je tudi kdo takšen, da je prebral danes kakšno zgodbo. Zdaj pa

pride priložnost, da jo lahko slišite. Kajti v oddaji, ki sledi, bomo s pomočjo literarne zgodbe predstavili resnično zgodbo, in sicer o zamolčani akademski kiparki.

0: Moja zgodba. Dobro večer in lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba, ki bo danes skozi literarno pripoved iz knjige Vse je postalo plamen pisateljice Nataše Konc Lorenzuti predstavila zgodbo zamolčane akademske kiparke Lize Hribar, rojene Oberaigner leta 1913 in umrle leta 1996, med drugim obsojenke na Nagodetovem procesu. Knjiga je v zbirki Knezova knjižnica izšla pri založbi Slovenska matica, kjer smo tudi posneli omenjeno predstavitev. V njej bodo sodelovale kiparkina hčerka Angelika Hribar, avtorica Nataša Konc Lorenzuti in tajnica urednica Slovenske matice doktorica Ignacija Fridl Jarc. Odlomke iz romana bo brala Lucija Lorenzuti. Besedo je najprej povzela avtorica, ki je povedala, da se je začela za zgodovino zanimati šele v zrelih letih.
1: Mene je zgodovina začela zanimati šele zdaj v zrelih letih, zato ker mi smo se tako zgodovino učili, ki ni bila zanimiva. Tako da, glede na to, da sem zelo malo, da nisem bila prav zelo pridna pri zgodovini, ker imela sem slabe ocene pri zgodovini, nič si nisem zapomnila, ampak v bistvu sem zdaj ugotovila, da nič hudega, ker itak od tega, kar so nas učilo pa v pretekli zgodovini, tako rekoč nič ni res. Oziroma, zgodovina je vedno politično obarvana, a ne, in takrat je bila pač izrazito politično obarvana. Se verjetno je zdaj tudi, a ne, in bomo potem čez ne vem koliko let to spet kritično gledali, ampak to, kar sem jaz poslušala pri zgodovini v šoli, je bilo skrajno dolgočasno, ker nismo slišali nobene zgodbe. Mene so pa celo življenje zanimale zgodbe. In pravzaprav bi zgodovina od dobrega učitelja, profesorja, mora biti vedno povedano v zgodbah, da bi si otroci zapomnili, ker zgodbe si pa zapomneš za vse življenje. Tisto, kar smo slišali kot zgodbo, ne, smo si zapomnili. No, skratka, teh mitov, ki smo jih poslušali, potem pa ne. In zato je mene začela zgodovina zanimati takrat, ko so prihajati začela na površje stvari, za katere so se zelo potrudili, da jih ne bi zvedeli. In sicer, prva stvar, ki me je neskončno vznemirila in sem tudi potem napisala dva romana na to temo, so bili otroci Lebensborna. Ne? To je bila medvojna zgodba, se pravi ukradeni partizanski otroci, ki so bili ravno tako pozabljeni po vojni kot ukradeni domobranski otroci, ukradeni nemški otroci. Otroci zgodovine niso zanimali. In potem, ko se seveda to začne odpirati, ko ti začneš brskati, ko začneš po arhivih hoditi, to je taka pustolovščina. Vsaka majhna zgodba potegne za sabo cel kup enih novih, zato ker smo ljudje tako povezani med sabo, zato ker smo tako majhen narod, majhna družba. In ko sem prišla do meščanstva, ne, ki ga tudi nismo poznali, meščanstvo, ljubljansko meščanstvo je bila pa tudi ena sama družina. To so vsi so se poznali med sabo, vsi so se obiskovali, vsi so bili povezani in to je bilo spet poglavje, ki ga čisto nič nismo obdelali in poznali. Lili Novi je mene začela zanimati že zelo zgodaj. Lili Novi mogoče, je gotovo že 15 let, ker se intenzivno zanimam za Lili Novi, ker me je njena poezija prevzela. Drugače ne vem, če bi me tako zanimala, če me ne bi ta poezija tako zelo prevzela kot meni sorodna. Ko sem potem prišla do njenega vnuka Inga in sem se z njim začela srečevati, me je zelo mučila ideja, da bi ga vprašala, če bi bil on pripravljen sodelovati z mano, da bi napisala roman o njej. No, on je bil seveda pripravljen, samo je potem res nenadno umrl. Ne. On je v bistvu zelo tragično umrl, ker je živel sam in je padel. A ne. Mislim, prepozno so ga našli. Tako da ni bila prav čisto naravna smrt, padel je. Ne. No in potem njegovemu bratu Borisu sem pisala, ampak mi ni odgovoril, menda ni dobil tega pisma, ker sem ga poslala na Stari trg. Ta čas sem pa jaz že z Angeliko imela stike in sem hodila k Angeliki pravzaprav po ta material povezan z Lili, kot je že Angelika sama povedala. Kajti Lili Novi je Lizi napisala vsaj tri pesmi, ki so bile prav njej posvečene in so zdaj tudi prvič objavljene v romanu. To je pesem Božično voščilo, ne, ki je tudi objavljena, to je bilo tik pred vojno napisana pesem. Potem je bila pesem, ki jo je tako enkrat nakracala, malo vinjena v njenem ateljeju, ko sta prišli, ko sta bili prvič skupaj s temi moškimi iz Pena v Kolovratu in je prej prespala, ker zgleda, da je bila toliko negotova, da ni mogla domov, da je prespala v Lizinem ateljeju in je načečkala na škrnicaleno pesem o tem, kako jo čuti blizu Lizo, kot prijateljco, v sorodnem duhu govori v tej pesmi, to je ena enokitična pesem. In pa pesem, ki jo je napisala Lili novi Lizi, ko je Liza že prišla iz Dunaja, iz študija, se pravi tudi tik pred okupacijo, ki pa govori ti moj ljubi parazol. A ne? In v tej pesmi ona zagotavlja Lizi večno prijateljstvo, a ne? Kar se pa potem zaradi povojnih razmer, na žalost, za nekaj časa zelo, zelo spremeni. Ampak z velikim razumevanjem gledam na ta razdor, kajti po procesu, po montiranem procesu, katerega žrtu je bila Liza in tudi njen mož Zoran, Lili ni več hotela poznati, a ne, Lize, je pa to zagotovo treba gledati z razumevanjem, ker so bile to tako težke situacije, ne. Takrat nihče ni smel poznati teh ljudi in tisti, ki so prihajali k Lize na obisk, so bili res pogumni. Tisti, ki so ji ponudili možnost, da je lahko delala in prodala kakšno svojo keramiko, skulpturico, so bili res pogumni. In zdaj, ko sem jaz ta roman napisala, mi pripovedujejo ljudje. Me kliče moj profesor Jožef Aganel, ne, moj ljubi profesor Jožef Aganel me pokliče in pravi, jaz sem za prvo obhajilo dobil njenega angelčka. Ne. Se pravi, ljudje so vedli, da je ona v stiski, da ji treba pomagati in so pri njej naročali za vsako priložnost broške, spominke, angelčke, zvezdna znamenja, jaslice. Skratka, za obhajila birme krste. Tudi krstne zavetnike, ne, recimo, kipce krstnih zavetnikov. No, tako da potem sem se jaz, ko sem z Angeliko začela se pogovarjati in ko sem ugotovila, da pač za Lili novi nimam dovolj materiala, me je pa potem ta ideja popolnoma prevzela, da ta lik je pa še toliko bolj neznan in da ta lik si pa še toliko bolj zasluži, da ga dvignemo iz zgodovine ponižanja, ampak hkrati je ta zgodovina ponižanja tudi zgodovina ostajenja, ne? Zato ker je ona preživela in ona ni preživotarila, ona je preživela.
2: Dejansko vi začenjate svoj roman z letom 1947 in prav s prikazom tega zelo dramatičnega prizora srečanja in hkrati nesrečanja, torej mimobežnosti med Lili novi in Lizo. Zakaj se niste odločili za kronološki popis zgodbe, ampak dejansko za neko zarezo, ki je časovna, zgodovinska, historična zareza in od katere potem tudi refleksivno, analitično stopate nazaj v mladostni čas Lizinega otroštva?
1: Jaz sem se že v svojem gledališkem obdobju naučila, da je zelo nevarno, udobno obsedeti v maniri, ki jo že obvladaš. Vsakič, ko se nečesa novega lotim, zahtevam od sebe nov izum, da pač najdem nek nov pristop literarni in moram reči, da mene je malo strah pisati za odrasle. Jaz sem začela kot mladinska pisateljica. To mi zdaj gre, čeprav tudi pri mladinskem leposlovju vedno, vedno si zadam nalogo, da moram spet nek nov pristop, svež, iznajti, zato da se ne bom začela ponavljati, zato da se ne bom v nekem obdobju polenila. Ker pri nekaterih avtorjih opažam, da se jim to zgodi, a ne? Da so svoja najboljša dela že napisali in potem postanejo, pač ponavljati se začnejo in tega se vedno bojim. Zato sem tako nenavadno formo izbrala. Odločila sem se, da se bom osredotočila prav na to prijateljstvo, na ta razdor zaradi montiranega procesa avgusta leta 47 in spravo. Torej, osredotočim se na to osrednje obdobje teh dobrih 10 let, ki ga popisujem na ta način, kot da se ta trenutek dogaja, a ne? Se pravi v sedanjiku. Sicer pišem tudi notranje monologe, njene notranje monologe v tretje osebni obliki, Ne zato, ker bi bilo to bolj varno, ampak zato, ker enostavno nisem mogla se odločiti za prvo osebno. Toliko globoko v njo pa nisem mogla vstopiti, da bi se odločila, kot da ona to pripoveduje. Tudi zato, ker ni več živa. In sem se odločila za tretjo osebno pripoved, ampak v sedanjem času. Se pravi, ta trenutek gre ona čez tromostovje in ta trenutek zagleda Lili in ta trenutek hoče steč k Lili, da bi jo objela, da bi se srečale, Lili gre pa mimo nje. Tako se začne. Ampak je to ta trenutek, tako da smo mi tam, da smo v tem času, te njene tesnobe, ko ona pride iz zapora, ko se ji zdi, da jo skozi vsa okna gledajo, naščuvani meščani, da vsi so to poslušali, vsi so poslušali ta proces prek zvočnikov, ko so se drli na njih, vi ste veleizdajalci, vi ste plačanci, vohuni, plačanci zahoda, skratka, to so bila grozna ponižanja in ki je šla ona takole čez mesto in srečala svojo prijateljico Lili, se je to zgodilo in to se dogaja ta trenutek. Potem gre pa ona skozi ta tekoči čas, se pa vrača v otroštvo, v mladost, v spomine, v to, kako sta se z Zoranom spoznala, v to, kako so se jima otroci rodili. Ampak se pa spet vrača v ta sedanji trenutek do izteka zgodbe. Moram reči, da sem se malo strašila, ker mi je hčerka rekla, se mogoče ona ne ve, da bom jaz to povedala. Lucija mi je rekla, da se ne zdi strašno nevarno pisati biografske romane, da je včasih ona študira glasbo, ne, in da ko bere recimo, ne vem, roman o Beethovnu, da se ji to zdi malo za lase privlečeno, da kdo pa ve, kako se je on počutil. Ne. In ker sem to zelo zares vzela, da mi je ona to rekla, jaz svoje otroke tako, če razmislijo tisto, kar govorijo, jih zelo resno jemljem. Da sem se malo strašila. Da sem se malo tega ustrašila in zato sem jaz vstopila v ta roman. Kljub temu, da mi je potem glavna urednica, tik pred koncem so jo ti uvodi moje refleksije, ki so pa prvoosebne, malo zmotili. Ampak so jo zmotili ravno prav, ravno v dovoljšni meri in sicer toliko, da me je opozorila, da so nevarne v tem smislu, da na nekaterih mestih malo interpretiram zgodbo, da jo malo razlagam. Tako da sem res zelo hvaležna za to intervencijo. To je bilo tik pred koncem, ko smo že PDF urejali, ko je bilo to tik pred tiskom. Ampak glejte, to so najboljši pretresi za ustvarjalca. Ne? Najslabši je za ustvarjalca, da mu urednik govori, kako je nekaj krasen na redu, pa da nima pripomb. A ne? Če urednik nima pripomb, se moraš vprašati, ali sem tak genij, ali si urednik ne upa, ali pa ni tako dober urednik. In ona je to opazila, te razlagalne trenutke v teh uvodnih refleksijah. In jaz sem potem te uvodne refleksije ven vzela, jih dala vse skupaj nazaj in jih 2 dni čistila. Tako, kot da bi ribala pota, veste, da ni bilo niti ene pikce razlagalnosti več noter. Da so bili samo še neki utrinki iz moje mladosti, ker sem hotla najti ta skupen trenutek z Lizo. Se pravi, čas, ko je ona še živela in čas, ko sem jaz že živela. Ne? Tako da sem potem te uvodne refleksije tako očistila, da če bi jih zdaj spet vzeli ven, da je to pravzaprav ena sama povezana zgodba, ki je pa čisto moja. Tukaj je bil ta slogovna novost, ena taka domislica, ki se ji nisem hotela odpovedati.
2: Če je bila Lucija že omenjena, potem je prav, da jo ta trenutek povabimo, da prebere odlomek iz knjige in da se pogreznemo dejansko v način, kako je zgodba popisana, torej, da stopimo v literaturo.
1: Mogoče bi ta odlomek samo malo v kontekst ustavila zdaj, ne? Se mi zdi pomembno. To je odlomek iz leta 1953, ko Lizin ljubljeni mož Zoran, Angeliki ljubi očka, pride iz zapora. Ne? Se pravi, na hitro samo povem, da Liza in Zoran sta bila pač obsojena v procesu, ki se mu reče tako imenovanemu nagodetovem procesu, kjer je bilo obsojenih 15 liberalnih slovenskih izobražencev na čelu s Črtomirjem Nagodetom, ki je bil ustreljen. Ostali so pa dobili visoke zaporne kazni, najnižjo je pravzaprav dobila Liza, a ne? Zato ker ona ni aktivno sodelovala v tej skupini, ampak je bila pač žena, katere največji greh in edini greh je bil pravzaprav, da ni naznanila svojega moža. Ni naznanila, se pravi, Kaznovana je bila, ker ni špecala. No in tukaj pride po 6 letih zapora Zoran nepričakovano domov, kljub temu, da so ves čas pisali prošnje za pomilostitev, niso vedli, da je bil izpuščen. Izpuščen je bil pa isti dan kot Angela Vode, samo da takrat tega ona dva še nista vedla.
3: Bližina, ki so jima jo ukradli za toliko let, jima je zdaj vrnjena. Vzameta jo v roke in si jo ogledujeta. Previdno, kot da še nista povsem prepričana, ali je to res njuna bližina, ali pa so jima spet nekaj podtaknili. Kaj, če so jima namesto njune dali tujo bližino, ki se jima bo izmuznila, ko bo spoznala prevaro? Ne zgrabite jo hlastno, ampak jo pustita ležati v dlaneh in jo opazujeta. Razpeta med njiju, tanka, nežna in nekoliko zbledela, se vrnjena bližina veča. Njena gostota se krepi. Udomačuje se in ona dva jo prepoznata. Zagotovo je prava, ni zlagana, ni podtaknjena, ni omadeževana, še manj ubita. Dolgo je ležala pri miru, nekoliko toga je postala, ker je bila zaprta v surov železni predal, ki so ga mrzle roke plenilcev redko ga je odprle. Ako so ga, jih je ukradena snov prevzela svojo toploto, ki se ni ohlajala tako naglo, kakor so si želeli. Dregnila jih je v duše, zaščitene s posušenimi skorjami. Takšnih bližin morda oni sploh niso poznali, ali pa so jih nekoč imeli in jih zapravili. Zato so njuno, ki ni hotela prepereti, brž zaloputnili nazaj v predal, da jima ne bi ušla in jih premagala v spominu ali želi. Ker je bila tako skrbno pospravljena, se je ohranila in preživela. Zdaj, ko sta jo spet našla, se je njena moč okrepila. Zrasla je in napolnila prostor. Ovila ju je v svojo prebujeno živo snov, ju zalila okrog in okrog, da sta potopljena vanjo mešala solze, ko sta se našla z obrazoma in so njune ustnice spomnile, da sta še vedno mož in žena.

0: Odlomek, ki govori o ljubezni. Vi ste to ljubezen doživeli in seveda doživeli tudi to, kako so vam jo odtrgali. Kako sploh zmorete ob prebiranju in prisluškovanju takim zapisom preživeti take literarne trenutke?
1: Ja, vsekakor je to umetniško, vrhunsko prikazano, kar pa seveda za nas otroke sploh ni bilo takrat dosegljivo, razumljivo. Nam seveda se je oče odtujil, ne? Za mene posebej, ker sem najmlajša takrat. Torej, imam rahel spomin aretacije leta 47, noč 23. na 24. maj, ko je imela ravno potem moja sestra Monika, najstarejša, je imela rojstni dan 24. maja in je bila že torta pripravljena. Je treba bi jo bilo samo še okrasiti, ne, za drugi dan, za praznovanje. No in se spomnim tistih stricov v črnih sukničih, ne, ki so prišli, jaz pa otrok mogoče nagonsko, že v dojenček sem smehlja, že zna prikupati se. In jaz sem se takrat prijazno smehljala, čeprav sem imela strah pred tujci, drugačen se jaz dosti krat skrivala pod mizo, če so prišli gostje. Tako da se niti Lili Novi, ki dosti spomnim, tako od tistih otroških časov. No, jaz sem jo potem ravno tako oddaleč sam mogoče rahlo poznala, ne? Je pa seveda prej prihajala. No, teh stricov sem se pa s presenečenje ne, razveselila in sem prijazna, tako da je mama rekla, oh, najrajši mi ti eno prsulila, da bi se začela jokati, ker to pa, pač nismo razumeli. Potem tisto obisk, mislim, ja, to je tudi Nataša pogruntala, kako smo to doživeli, da tist prvi obisk še, ko so iz Povšetove pripeljali kaznence, da smo lahko tukaj v Ljubljani, ne, še na sodišču se srečali, ne, z njimi, ampak to srečanje je tudi bilo zelo. Moja sestra starejša je potem me spomnila, ne, nazaj, da sem jaz tekla za očetom, ko so ga odpeljali spet, ampak sem mislila, da bo z nami šel domov, ne, in da so tista železna vrata se zelo putljena in so mene potegnili nazaj, ne. Mislim, tako čist to ti potem pride, če ti nekdo prepoveduje rahlo spomin. Potem je pa ta spomin bledel. Tako da čez teh 6 let, ne, ko no, v Maribor smo šli še na obisk, pa tudi tistega, se jaz ne spomnim, se bolj Maribora. In to je zelo začutila Nataša in tudi potem na ta način prikazala ta obisk. Ja, ravno je pisala tudi ne, Alenka Šelih, ki Ruzinova družina nas je sprejela takrat, da smo lahko prenočevali pri njih. Pozdaj v Mariboru, ker so oni tam, ne, in te se pravim, teh obiskov, to se zelo medlo spominjam. Zdaj pa te vrnitve očetove, no to se spomnim, da je moja sestra, ne, najstarejša pol, je bilo to presedečenje, pa se gre en po stopnicah, potem dol odpreta, ne, vrata, po zuni. In mi seveda smo otroci, jo, pa to je očka, ne, potem še ne mama prišla za nami, mi smo ta prvi. Ampak mene je bilo tudi, se kar malo ni bil, ne, domač, ne. Potem je pa sestra rekla, pejmo, pustimo jih sami. Sploh nisem razumela, zakaj zdaj bi prvič bilo zanimivo, ne, zdaj smo skupaj, zakaj zdaj biti sama, one dva. No, to je rahlo moje spominje, ne, na to. Res prekrasno je Nataša.
2: Ja, jaz sem si pač malo po svoje predstavljala, ne, seveda jaz čisto vseh teh podrobnosti nisem vedela, recimo, malo sem se bala, kako bo to Angelika brala, ko sem jaz to prvič dala Angeliki brat, me je bilo strah. Kaj, če bo ona rekla, to pa ne more biti, ne? To pač ne more biti, to ni moja mama. Ne? Sej ni, se to je zdaj književni lik, ne? Se to je tista, to je v bistvu čar ustvarjanja, leposlovja, da ti ustvaraš drug lik, da je to pač zdaj lik, ki živi svoje književno življenje. Ne? Ampak me je bilo strah, no, kako bo ona na to reagirala. Zdaj, če to ne bi bila ena taka odprta in izobražena gospa, ki je ogromno prebrala v življenju, bi mogoče rekla, to pa Ne, ne, to pa ne gre. Ne. Ko imaš pripoved, imaš v bistvu okostnjak od človeka, ne? In ga moraš nazaj v meso obleči. In vse to meso si je bilo treba zmisliti. In zato sem jaz to hvaležna, da je ona ti mojo izmišljotine sprejela. Ker če jih ne bi, bi bila to še zmerom samo dokumentarna snov. Bi bil to lahko publicistični daljši članek, ne more biti pa romana. Ne,
1: tako. Ne, sam ti si zadela, ne, v marsičem si zadela.
2: Tako sem se uživela, pač ja, to je pa ja. Moj gledališki trening.
0: Naslov se je postalo plamen. Ali gre za, bi rekla, naslovni komentar o zgodovini tistega časa, ki je na nek način uničila vsa, tudi človeška, družinska razmerja, ki jih ni bilo moč nikoli več popraviti, kot smo slišali. Ali pa je to vendarle tisti plamen življenja, ki gori v človeku še tako težko preizkušenem? Kaj bi dejali?
2: Zame je edini način, da se zelo težke zgodbe polne bolečine pretvorijo v lepoto, umetnost. Bodi si literatura, glasba, slikarstvo, pristna umetnost. Jaz sebe nikoli ne imenujem umetnico, zato ker se mi ta pojem zdi tako vzvišen in pretenciozen, da bi me bilo groza to izreč zase, ampak za tisto, kar v čemer jaz prepoznam umetniško pristnost, lahko trdim, da me zgodbe, ki smo jih ljudje zakuhali drug drugmu skozi zgodovino človeštva, da se skozi mene na tak način predelajo, ko preberem en odlično napisan roman ali pa gledam dober film, da sem zmožna odpuščanja temu človeštvu. Ne, ne za tisto, kar se sproti dogaja, ker mislim, mi tako zgodovino ustvarjamo, da je groza, ne. Mislim, res grozljivo zgodovino ustvarjamo, čisto vsak trenutek, ampak hkrati pa tudi toliko lepega. Ne? In skozi literaturo ti lahko pokažeš na vse tisto, kar se je ob vsem težkem lepega zgodilo. Zato, ker bolj ko so hude preizkušnje, več solidarnosti se med ljudmi rojeva. In takrat, kadar so bile ko so se dogajale najhujše stvari, a ne, se so preživeli iz Auschwitza, pripovedovali, da so preživeli zaradi solidarnosti. Ne zato, ker bi svoj kruh skrivali. Če so svoj kruh skrivali, so jim ga podgane pojedle. Ampak če so ga delili, to je čudež. To je v bistvu čudež, ki ga poraja zlo. Zlo na eni strani se rojeva zlo, na drugi strani to zlo rojeva ogromno človečnosti. A ne. To mene tako fascinira. Da človek toliko zdrži in da človek zmore, ne vsak, nekatere žrtve postanejo rabli, ampak nekatere žrtve pa postanejo tako veliki ljudje, da jih samo v literaturi lahko prikažeš. Ne vem, če sem zdaj čist pravilno povedala to, kar sem pravzaprav mislila, ampak zame to ni žalostna zgodba. To sem hotela v bistvu povedati. Zame je to zgodba o neverjetni moči, ljubezni, želi po preživetju. Ti otroci so pravzaprav srečni ljudje, se sam pogledajte Angeliko. Otrok je 6 let preživel brez očeta, mamo imela v zaporu, celo poletje je bila sama v hišnem priporu. Ti otroci so bili v hišnem priporu poleti, od maja 47 do avgusta v hišnem priporu so imeli otroke. Oni niso šli niti ven na dvorišče, zato ker so imeli pač zaprte noter in jih je policist stražil, miličnik, a ne se je rekel takrat, miličnik. Paste, ta miličnik je bil toliko človek, da je videl, kakšen absurd je to, da otroke stražijo, ne? Se je z njimi igral, ne? So plezali po njem. On je zunaj na stopnišču stražil. Ampak lejte, oni so zaradi te silne ljubezni preživeli. Monika, ne, sestra njena, živi na Dunaju, je sicer že precej v letih zdaj, ima 4 otroke. Skratka, to je ljubezen naredila, ne? Ne more biti drugega in ljubezen preživi tudi take hude preizkušnje. Zato plamen. Ta plamen bi bil lahko narobe razumljen. Zato sem se jaz zelo bala, da bo naslovnica preveč rdeče barve. Da sem hotela, da je to barva, ki je topla, ne, ki ti nekaj toplega vzbuja. Bom pa zdaj prebrala to pesem, iz katere je naslov vzeta. Ne. In ta pesem se vleče skozi naslove poglavij, To je seveda pesem, ki mi je bila čisto v prvem trenutku, še ko sem mislila, da bo to zgodba v Lili Novi, ves čas me je spremljala in me spremljala do konca. Vmes sem že naslov tudi spremenila, ampak smo se potem vrnili k njemu. Ne? Prav zaradi te pesmi se jo verjetno večina pozna. To ni pesem o grozi in o trpljenju, ampak o nečem lepem, o presežnem. Takrat ob tisti uri bilo je vse svetlo. Na vrt odprte duri ožarjeno nebo. In ogen med drevesi, in ogen sred srca, strasti plamteči plesi, plamteči spev duha. Takrat sem začutila, da vse živi, živi. Goreča slastna sila mi je planila v kri. Vse je postalo plamen, zelen, modrikast, zlat. Še hladni sivi kamen je zažarel škrlat. In od tedaj za mene nikjer temote ni. Za večno osvetljene so radostne stvari. In vrata so odprta v večer, na žarni vrt. In rožna sredi vrta se mi smehlja še smrt.
3: Pisateljica Nataša Konc Lorenzuti pravi, da je bilo za roman potrebnega tudi veliko trdega raziskovalnega dela. Ampak v Angeliki Hribar, Lizinih hčerki, je našla imenitno sogovornico, ki je vedela veliko o življenju svoje mame, čeprav je med brskanjem po podatkih o življenju te posebne ženske avtorica izvedela tudi podatke, za katere svojci niso vedeli. Tako je na primer v Arhivu Republike Slovenije našla škatlo z 90 pismi, ki so bila takrat, ko sta bila maja 1947 Liza in njen mož Zoran Hribar areterana, zaplenjena. Po prihodu iz zapora je Liza Hribar živela osamljeno, vsi prejšnji prijatelji so se je izogibali. Kasneje je kdo rekel, da so se bali, v resnici so se bali zase in svoj položaj. No, ko je zbolela nekdanja znanka, pesnica Lili Novi, jo je Liza obiskala in njen obisk je pesnico ganil do solz. Lizo je prosila, naj ji oprosti, ker jo je zatajila. Nadaljujmo s posnetkom iz predstavitve. Doktorica Ignacija Fridl Jarc.
0: Pri umetnosti smo, slišali smo, kako je Nataša povedala, da je umetnost tudi človeški čudež, ki zmore pretvoriti zlo, ki ga človek živi, v lepoto, ki ga ustvarja. Kako je to zmogla vaša mama?
1: Ja, tudi to je ena posebna skrivnost, mislim vsi, če čudimo, ne? Prav za mene, no, je tudi tisto, ko ona je prišla iz zapora, se pravi končan proces in kako bo preživela otroke, kaj bo. Pomagali so ji ljudje iz Krope. To je bil Joža Bartoncl, ki ga je ona spoznala že pred vojno in si je prav pri njem naročala že takrat nekatere artikle, ki so še vedno deloma v moji lasti, no, imamo v stanovanju. On je bil pač umetnostni kovač, ne? Najbolj znan po tistem spomeniku na Ljubelju, ki je nekakšno kostnjaka, ne, smrt, ampak meni so bolj všeč njegove manjše stvaritve. Če dodam še, meni je pa zelo všeč ta naslovnica, mislim, ta oblikovalka se mi zdi, da je izredno strnila simbolno mamino življenje na naslovnici, ne? Kjer je stara mama, moja Elza z mojo mami, mečkano punčko, a ne? Pravzaprav sta se oni dve stile slikali še, ker je hotela stara mama to na fronto poslati svojemu možu. Ne? Potem je pa mama odrasla, ne, kot mlado dekle, kot jo opisuje Lili v pesmici. Tole je pa taboriščnica, je mama naslovila masko, recimo, da je maska, kako bi človek rekel, obraz, ene trpeče zapornice, a ne, ki bi lahko bila pravzaprav ona sama. Ne. Mehan je pa skoraj podobna, ne, skoraj avtoportret. Namenila jo je za razstavo, društveno razstavo umetnikov. Je Joža Bartoncl skoval te rešetke. In maska je bila pritrjena na neke deske, čist navadne take deske surove, In to je bilo pribito na ta okvir. Ne? Ampak zavrnili so tudi to umetniško delo. Društvo ni razstavilo nobeno njeno delo. Tale angelček je še vedno v moji lasti tukaj, ga je prilimala zraven. To je pa spet izraz njenega optimizma, njene vere v posmrtno in tega Božjega varstva. Ne, nekak nad nami bedi, pa vendar le Božji blagoslov, tako nekak. Ja, no, prikoparji so takrat priskočili na pomoč in so sklenili, da zberajo denar in naročijo jaslice. No, in potem ne samo, da je ona imela to naročilo, ne pa imela sploh delavnice takrat. Ne. Ona je imela ta atelje pod našo hišo, ne, ki smo stanovali pred vojno, ker je Lili včasih prenočila in tudi drugi imenitni možje od Otona Župančiča do Josipa Vidmane so prihajali na obiske. Je pa potem pač zgubila ta atelje, ne? Ona se potem smo živeli na Merju, ne bili. In ko smo prišli nazaj k stari mami, ni imela delavnice. No? In potem so kroparji rekli, boste šla pa v Ljubno. Tam so pečari, ne, ki so delali te pečnice in so imeli te material, glino, treba je bilo imeti glino, treba je prostor in potem to žgata. Ne. Potem imela tam stanovanje pri teh Šaličevih in hrano in vse. No, in to je bilo tako veliko prijateljstvo celo življenje, tako da mi je še zdaj pred neki leti en od te familije prinesel nazaj en besek, da bom imela za spomin, to mi je dala mama in je imel taki škatlci, kot je za zlatnino spravljeno tisto za borčico. Skratka, to prijateljstvo s Kropo je še vedno traja. Ne? No, mama je naredila te jaslice za njihovo kapelco, pravijo tisti podružnični cerkvici v Hribu. V te jaslice je toliko ljubezni mama vložila, ne? Da so to upazili ljudje, ki so recimo ena gospa iskala za znamko, božično znamko je treba vsako leto, ne, za inozemstvo, imate jaslice drugače, za nas je bolj sam smrekca ali pa kaj tazga, ne, za inozemsko, za C znamko, so pa smejo biti jaslice, no, in je šla ona potem leta 97 takrat v Sloveniji hodila, ne, in je rekla, jaz pridem v Kropo, pa zagled, so imeli pa samo diapozitive in po diapozitivih je potem ona uspela oblikovati to, ampak je rekla, joj, ker mama je toliko bila povezana s Kropo, da so bili izredno všeč ti koletniki kroparski. Ne? In to so bili preprosti reveži pravzaprav, ne? Ki so malo beračili potem s temi koletniškimi pesmimi, ne? So hodili od hiše do hiše in to so bili resnični živi ljudje, ki jih je ona dodala k jaslicama, ne? Štirje pevci. No, to je en detalj, ne, samo en detalj iz celotnega romana.
2: Mogoče je to zanimivo, no, bih temu dodala, da te jaslice od takrat naprej, ne, se pravi od Božiča 47. leta do danes, še vedno postavljajo kapelci. Ne. Oni naredijo kulturni dogodek, tega sploh ne postavlja župnija, ne, ampak kulturno društvo. Ker so pač te umetniške jaslice postale znamenitost kraja in oni imajo, se malo hecajo, rečejo, da imajo rdečo mašo na božični večer, ki pridejo tisti, ki polh polnočnici nagrejo. Zato, ker imajo otvoritev jaslic, razstave jaslic vsako leto. No. Ampak poglejte, kako je to lepo. To pomeni, da vsi kroparji pridejo. Eni pridejo k rdeči maši, eni pa polh polnočnici. To so mi domačini povedali takole prostodušno. Meni se to zdi krasno. Ena otvoritev razstave, druga pa bogoslužje. A ne? Tako da čisto vsako leto. Je pa res, da tudi ti organizatorji niso točno vedeli te zgodbe. Sem jim jaz potem pripovedovala, ko sem šla te jaslice tja pogledati, da sem jaz ta prizor ustvarjanja jaslic lahko napisala, sem šla najprej te jaslice pogledati, ki jih imajo za kristi pospravljene, da sem jih v roke vzela. Veste, kako je bilo to meni? Kot da mi gospa Liza uživlja pred očmi. Potem sem šla v Ljubno, ne, kjer je ona to delala in potem sem šla na tečaj keramike in sem prosila mentorco, če mi pomaga, kako se sploh naredi figuro. Ker nisem vedela, jaz sem morala si predstavljati, kako ona vzame glino v roke, pa kako začne, kako se sploh figuro naredi. Kje sem pa jaz vedela, kako se to naredi, pa da je treba izdolbsta, ne, da je votla. Da... Skratka, sem naredila svojo figuro, imam zdaj tam na pisalni mizi. Zato, da to delo z glino sploh lahko začutiš, da iz tega lahko nastane literarna snova, ne. Take lepe stvari sem doživela. No in takrat, ko sem šla v kropo te jaslice pogledati, sem jaz njim povedala, v kakšni stiski je ustvarila te jaslice in kakšna odrešitev je bila to zanjo, to je bilo preživetje. Ne? Mi danes res ne vemo, kaj to pomeni. Mi imamo vsi socialno podporo, kadar smo v stiski. Ona pa takrat ni imela možnosti za nobeno socialno podporo. Mož je bil brez državljanskih pravic, ona pa izobčena, ne.
0: Ja, če smo uvodoma slišali, kako česa pri zgodovini, marsičesa nismo slišali tudi v umetnostni zgodovini, v naši zgodovini slovenske umetnosti, so te lise, ne za Lizo Hribar, ne Karlo Bulovec in druge ustvarjalke, po vojni nismo slišali oziroma se mi, naše generacije, niso učile. Dejansko tudi razstavljati ni mogla in prva razstava, kolikor vem, je bila šele po osamosvojitvi Slovenije.
1: Ja, 24. junija 91, ne, mislim, predvečer vojne. Mislim, ja, to je bilo za mamo. Potem šele sem razumela, kaj ne pomeni, ne, kaj ne pomeni. Pravzaprav je bil namen, je bil to, da bi imeli mi eno demokratično državo, ne, zdaj pa še celo Slovenijo, ne. In je rekla, zdaj pa jaz hočem imeti razstavo, zdaj pa. To je bilo pa posod zaseden, posod dogodki, to. In smo pa v lastni hiši, no, eno sobo spreznili v pritličju in je bila ena mini razstava. Ampak vendarle, presrečna je bila.
0: Bilo je že predtem povedano, da so posamezni deli zgodbe, odlomki oziroma poglavja pospremljeni z osebno izkušnjo. Knjiga je nastajala v enem prav posebnem obdobju, ko ste tudi vi se soočali z izgubo očeta na nek način, kot se je toliko desetletij pred tem, gospa Angelika.
2: Ja, to je še posebno oplemenitlo to obdobje. Roman je bil že napisan, ko je moj oče, pač, ko je za mojega očeta postalo jasno, da ne bo dolgo. Bil je bolan in tako v nekem trenutku, točno pred enim letom, smo bili soočeni s to njegovo diagnozo dokončno in roman je bil v nastajanju. Ne. To je bil tako plemeniten čas, ne. To je bil res lep čas. Moj oče se je izredno dostojanstveno poslovil njegovo trpljenje, čeprav ne moram reči temu trpljenje tako, kot si mi predstavljamo, da nekdo v mukah umira, zato ker je imel izredno kakovostno paliativno nego doma. Sem bila jaz pri njem, sem se preselila takrat k staršem in zato sem potem staršem tudi roman posvetila. Ampak to, a ne, ti starše imaš, starši so ti samoumevni, za Angeliko niso. Angelika ni imela očeta, ga ti tako rekoč poznala in jaz sem šele skozi ta svoj odnos do tega, da nimam očeta za zmerama, ne, doživljala, kaj pomeni, če ti starši niso samoumevni, ker meni so celo življenje bili. Jaz sem delala z njimi včasih ko krava z mehom. Kaj delamo mi starši, ko smo v puberteti? Kaj dela moji otroci z mano? Ampak jaz jim ne moram zameriti. In v tem obdobju, ne, ko je moj oče umiral, sem se jaz vsega spomnila, kaj sem jaz njemu vse rekla. In sem mu rekla, a mi odpustiš? In rekel, kdaj že? In sem rekla, jaz tudi tep vse. Tako sva se poslovila, ne. In to se mi zdi zelo pomembno, da ne moramo mi brez napak živeti, pa brez podrsljajev, pa brez sporov, pa brez zamer, pa brez tega, da kdaj kdo koga res hudo prizadene. Pa tisti, ki se vam radi najbolj, ne. Ampak to, da si znamo, da naenkrat vrednost vsega tega bogatstva, teh odnosov, težkih, lahkih, srečnih in nesrečnih trenutkov, da si znamo odpustiti, ne. In da so oni v bistvu na koncu življenja svojih staršev bili skupaj. To. Mi smo bili tudi, ne. In to ima z Angeliko skupno, to me je v bistvu na koncu v tem zadnjem delu izdelovanja romana največ dalo. Potem, ko sem to pregledovala, sem skozi smela mojega atija pred očmi.
0: In roman Vse je postalo plamen ni posvečen samo Lizi Hribar, ni posvečen samo spominu na starše, naše, vaše, ampak tudi vsem tistim umetnikom, zamočanim, pozabljenim v preteklih desetletjih povojnega režima, ki nikoli niso dobili nagrad in od njega niso bili čaščeni, pa vendarle so nosili v srcu globoko, iskreno občutene lepote,

V oddaji Moja zgodba smo danes skozi literarno pripoved iz knjige Vse je postalo plamen pisateljice Nataše Konc Lorenzuti nekoliko predstavili zgodbo zamolčane akademske kiparke Lize Hribar, ki je bila skupaj z možem Zoranom obsojena na Nagodetovem procesu. To je bil eden od montiranih političnih procesov v Sloveniji, ki je potekal leta 1947. Tedanje komunistične oblasti so s pomočjo tajne politične policije UDBE uprizorile javni proces, ki so ga po zvočnikih predvajali po ulicah Ljubljane. Uperjen je bil proti visoko izobraženim intelektualcem, med njimi tudi nekaterim nekdanjim članom partije. Večina so bili liberalni demokrati, ki so bili naklonjeni parlamentarnim demokracijam na Zahodu. Partija jih je smatrala za mogoče politične nasprotnike. Med aretiranimi so bili Črtomir Nagode, Ljubo Sirc, Leon Kavčnik, Boris Furlan, Zoran Hribar, Angela Vode in drugi, tudi Elizabeta Hribar. Proces je bil tudi svarilo z nasiljem in mučnim javnim zaslišanjem, pri čemer so tri obtožene, med njimi Črtomirja Nagodeta, obsodili na smrt s streljanjem, drugi pa so dobili dolgoletne zaporne kazni. O procesu je vse do 80-ih let vladal molk. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je leta 1991 sodbo zoper Nagodeta in 14 soobsojenih razveljavilo z ugotovitvijo, da je slonela na lažnih obtožbah in da je šlo za krivičen proces proti namišljenim zahodnim vohunom. V oddaji, v kateri smo predstavili knjigo Vse je postalo plamen, ki je izšla pri založbi Slovenska matica, so sodelovale kiparkina hčerka Angelika Hribar, avtorica Nataša Konc Lorenzuti in tajnica urednica Slovenske matice doktorica Ignacija Fridel-Jarc. Odlomek iz romana je prebrala Lucija Lorenzuti. Oddajo sem pripravil Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.

Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci. V našem nedeljskem programu je pred nami še zadnja večerna oddaja Minute za sveto pismo. Poznate izraz eklezija. V nadaljevanju bo vsekakor uporabljen. Ostanite z nami in izvedite zakaj in kako.

0: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, dragi poslušalke. Oddaja Minute za sveto pismo je na sporedu in začeli bomo kar s svetim pismom samim, še prej pa pozdravljam gosta. Z nami sta Bena Briški, dober večer.
1: Dober večer.
0: In Marcelke, ne, dober večer, sodelavam.
2: Dober večer.
0: Oba prihajata Svetopisemske družbe Slovenije, vi kot predstavnica, vi kot prijatelj, ljubitelj svetega pisma. Naredili bomo nekaj, o čemer smo pravzaprav že govorili, o ekleziji, a ne? Prikaz, kako tako majhno občestvo lahko z Božjo besedo deluje. Bena, pa vam kar predajam besedo.
1: Bomo v bistvu kar se lotili direkt, bomo šli naravnost v besedo in bomo izvedli danes srečanje tako med nami, kot tudi sicer poteka, tako da vaju povabim, da začnemo z molitvijo mojega očeta in sina in svetega duha.
0: Amen. Amen.
1: Gospod, te prosimo, pridi k nam, pridi s svetim duhom, daj nam ga v srce, ponesi ga do vseh, ki tudi poslušajo danes z nami to oddajo, da bi se beseda dotaknila src, da bi nas spreminjala in nam pomagala videti tebe, Oče, v tvojem sinu Jezusu Kristusu s pomočjo svetega duha. Amen.
0: Amen.
1: Pa bomo kar prebrali odlomek današnje besede, tiste, ki je na sporedu, iz drugega pisma Korinčanom 13:11-13 in iz Janezovega evangelija, tretje poglavje 16-18 vrstica.
0: Samo preden začnemo, naj našim poslušalcem povemo, če so slučajno pozabili, da srečanje izgleda tako, da preberemo Božjo besedo in potem pustimo, da to v nas odmeva in potem smo svobodni, da kaj rečemo. Tisti, ki imajo sveto pismo s prostorom doma, a ne, lahko pa to, kar bo odmevalo v njih, tudi zapišejo na te prostore, kjer je pač prostor za to.
1: Tako, hvala. Končno, bratje, veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, bodite istih misli, živite v miru, pa bo Bog ljubezni in miru z vami. Pozdravite drug drugega s svetim poljubom. Pozdravljajo vas vsi sveti. Milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga in občestvo svetega duha z vami vsemi.
0: In zdaj še odlomek iz Janezovega evangelija.
3: Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi. Kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega sina.

0: In sedaj lahko vsi od nas, pa jo kar povabim, da odmevamo na prvo vprašanje o tem, kaj mi je všeč, kaj me nagovori v tej besedi, ki smo slišali.
1: Ja, mene nagovori ta prvi stavek. Končno, bratje, veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, bodite istih misli, živite v miru, pa bo Bog ljubezni in miru z vami. To se mi zdi vsakodnevno dober recept za čez dan, pravzaprav pa za vse življenje.
0: Marcel?
2: Ja, mene prvo tudi, ja, to pri tem pismu, predvsem tale veselite se, pa bodite istih misli. Se mi zdi, da ste to tako dva izmed tudi sadov Svetega Duha, da vemo, da tole veselje je v bistvu kot nek lakmus papir kristijanov, in če ni v skupnosti veselja, potem se mora pač vsaka skupnost vprašati, kako živi krščansko življenje. Tako da se mi zdi, da to veselje je to danes v današnjem svetu. Malo se ga pozabi, da je to en ključni del naše vere, da kljub vsem, kar se nam dogaja, vsem mogoče slabim stvarim, da ohranimo neko veselje, neko bližino do sočloveka, da delimo z drugimi to veselje, ki nam ga daje Bog. In se mi zdi, da bi, ja, če bi bili več pozorni mogoče na ta aspekt, bi bile tudi naše vsakdane življenje in skupnosti veliko bolj rodovitne. Po druge strani pa še ta druga, bodite istih misli, me pa nekako spomne tudi na te porodne bolečine prve cerkve, ko so imeli razno razne krivoverstva, oziroma ko se vsak malo po svoje razlagu in je pol takoj so prišli do neke razdeljenosti. Ampak kljub temu, da so bili toliko razdeljeni, toliko različnih mogoče smeri, pogledov, kakor jih je imela prva cerkev, so znali še zmer ohranjati tudi neko edinost in mogoče tudi danes to nek poziv oziroma prošnje, ki vemo, da tudi Jezus je v veliko duhovniški molitvi predvsem molil za edinost, in se mi zdi, da ta edinost, ja, lahko na vsak svoj pogled, lahko ima svoje razmišljanje, okej, ni všeč, ampak je, da ohrani edino spoštovanje do drugih in še zmer spoštuje svoje brate v cerkvi in preseže mogoče te male razlike za neko skupen cilj, neko skupnost, ki se ustvarja. Se mi zdi, da so taki zelo pomembni stvari, ki jih je treba med skozi pred očmi.

0: Mene zanimivo no, to, kar je Marcel poudaril, kaj tudi meni je ta istih misli v zadnjem času me zmer bolj nagovarja, v bistvu, odkar sem v službi na svetopisanski družbi, malo vedem to širino, kaj ni katoliški mehurček, če rečem, a ne, ampak kaj vse je še krščanskega, kaj so zvesti Jezusu Kristusu, a ne, v čem se lahko najdemo skupaj tukaj, a ne, tako, kaj nam sem skupno, da ne mogoče ne gledamo tok na te, kaj nas ločuje, ampak se probamo osredotočiti na skupno, a ne, tako, to mi je res bogato v zadnjem času, tudi enega sem slišala en pogovor pred kratkim, kako je nekdo rekel, da če bi se v malih občestvih dobivali tudi v različnih, če rečem, teh krščanskih vero, mislim, krščanskih denominacijah, ja, da bi in poskušali res sem skozi Božjo besedo slišati, kaj bo nam vsem skupaj Sveti Duh govori, da mogoče bi tudi se lahko drugače gledala en drugega, no, tako, da bi ena edinost se tukaj začela oblikovati, a ne. Kar mi je bila zelo, zelo zanimiva miselno. Mi je zmer znova, tako ko smo v takih malih občestih, ko prebiramo Božjo besedo, a ne, kako je včasih res otipljiv občutek prisotnosti Božje, a ne, ta Oče, Sin in Sveti Duh skupaj se med nami kar nekako razširijo in zgostijo in nas povežejo, a ne, tako je res, če se navežem na to, ne, da smo na nedeljo Svete Trojice, te odlomke, gledamo, kako so lahko trije in hkrati eno, ne, tako taka res nedomljiva skrivnost, ko se mi včasih zdi, da sem že jaz kot človek razstrojena, pa ne vem, kako priti skup sama sabo, ne.
1: Mene je pa ob tem, ko je Marcel govoril o veselju, prežinila misel, da ni vsako veselje veselje v Svetem Duhu. Ne? Imamo taka veselja, ko se veselimo, ne vem, potovanja, ko se veselimo kakšnih drobnari, ko se veselimo, ne vem, takih stvari, ki nas notranje ne poglabljajo in ne napolnjujejo. Pa se sprašujem, a je treba tudi tako veselje gojiti, ali je bolje, ne vem, če nisi tako zelo dobre volje, pa odrineš na globoko.
0: Zanimivo vprašanje. Jaz ne vem. Na prvo žogo nam je Bog dal, tako če pomislim, tudi možnost uživanja v majhnih stvarih, če rečem, a ne, tako tudi, ne vem, v dobri hrani, v lepi glasbi, v tem, a ne, ampak ja, če gledamo, da nas to lahko usmerja k njemu, da to veselje to poglablja, mogoče, ne vem, kaj pa ti praviš, Marcel?
2: Ja, meni se tudi sti, mislim, je tak, k Bogu je mnogo poti, ne, zdaj sama lepota, sama umetnost, ta že neke stvari, kar te če iščeš tudi vrnijo, Boga te zelo lepo pripelje do njega, tako da se me zdi, da je to vse, da je vse povedano. Na vse zadnje nam je Bog dal glasbo je, rečemo, če za sam glasbo zame, tudi v Svetem pismu ima zelo velik pomen, tudi sama umetnost, vse drugo, kar imamo, kar mi da označimo kot posvetno, pa kar ločimo od cerkve, je v bistvu vse to je Bog ustvaril, vse to nam je dal. Se mi zdi pa, da je polzel vsake stvari samo pač, kako to človek vzame oziroma kakšno mero ima v tema, ne? Ali preko teh stvari prepoznava in slavi tudi Boga ali ne. Na konce pa ja, veselje je pa neka splošna stvar in ni vezano, mislim, samo za izključno neka znotraj nekih okvirov, ki si mi krščansko predstavljamo, ne? Tudi, če imamo stik z ljudmi, ki niso verni, se pač veselimo v tistih stvarih, v katerih se oni veselijo, kar njih navdušuje, ne, in to je pol ta, pač veselite se s tistimi, ki so veseli, žalujte s tistimi, ki so žalostni, vedno treba pristopiti človeku v tisti situaciji, kaj je, to veselje pa je predvsem gledam kot neka mogoče naravnanost duše, da tudi, če imamo ja, v sebi trenutno ali pa neko žalost, da znamo z nekom res pristopiti, ga začutiti v tisti neki stvari, se veseliti oziroma ohranjati predvsem upanje, ne, to upanje že v bistvu je zelo velik odmev, se mi zdi veselje, da se znamo tudi upati, da se znamo veseliti, da vemo, da bo vse boljš, da bo na konci tak Bog zmagal, tako da nam to pomirja srce.

0: Meni vmes še ena misel tako, da tudi ne vem, če rečem po sadovih tega veselja, ne vidimo, katero je tisto, ki vodi k Bogu, katero pa ne, ne. Recimo tisto, ki je trenutno, ki se sam nas res za hip napolni, pa spet spusti, ali pa smo potem še bolj prazni, pol, ja, tisto veselje v končni fazi res ne vodi nekam globlje, ne. Mislim, da se tega vsak daje v življenju pol zavedno, recimo na eni točki, ko ga Bog začne vznemirjati, da stvari, ki se jih je do takrat veselil in je v njih užival, da ga pač se zaveda, da ga puščajo zmer bolj praznega in išče pa, kaj pa tisto veselje, ki bi ga pa lahko pustil, mislim, ki bi ga pa napolnjevala, ne, tako.
1: Zelo sem se spomnil, ko sem ta dva odlomka malo prebiral, pa ko smo se zelo malo pogovarjali, na eno zelo lepo pričevanje za stvar, ki se mi je zgodila v decembru, ko sem imel jaz milost blagoslov, da sem lahko odpotoval na Novo Zelandijo in sem preživel en teden na jezeru Te Kapo, to je eden izmed najbolj znanih tam krajev in tam je jezero, verjetno že marsikdo videl, no. To je idilično slikce, tako jezero turkizne barve gor pri gorah in imaš pred sabo v bistvu kuliso tega jezera, v zadju vse te gore in tam na bregu je taka mala kamnita cerkvica. Nad njo je tudi ena izmed najlepših točk na svetu za zvezde opazovati, najbolj temnih. No in tam sem jaz imel milost en teden preživeti in že v bistvu prvi dan sem bil priča, no, ko sem šel pogledat, je ta cerkev sicer odprta za vse denominacije, ima tudi maše vseh različnih veroizpovedi, krščanskih tam. To sem tam zvedel, no, šele. Je bil pa že prvi dan povabilo na slavilni večer, 2 uri, kar je mene zelo presenetilo in sem rekel, grem pogledat. Prvo sem mislil sicer, da je to kakšna protestantska cerkev oziroma tako, no, nisem vedel točno, kako bo to izgledalo, sem bolj iz firbca, da malo vidim, kako. No, kar me je najbolj presenetilo, je bilo, da na koncu se pel najbolj znane pač te Hillsong pesmi, cel program je bil pa, da je bilo v bistvu koliko ene 2 uri sestavljeno iz slavljenja in iz pričevanj ljudi. Torej, noč so povabili ljudi, tiste turiste, ki so bili, turiste je ogromno tam čez leto, se jih povabi in se noč, da se začne z slavljenjem in se da v bistvu glasbe maksimalno, noč so zvočniki, se maksimalno na glas da, tako da se v bistvu ne sliši svojega soseda, dobiš besedila in lahko v bistvu slaviš na polno, brez strahu, da bi slabo pel, da bi te slišali. In se v bistvu vsak se sprosti in fora te cerkvice je pa da spredi pred nad oltarjem v bistvu okno. In ti čez okno gledaš tisto kuliso tistega prelepega jezera in gor v zadju in je pač fenomenalno to zavidati. In te ta glasba, slavljenje te odpre, pol so pa pričevanja. In kar je zanimivo, je, da so bila pričevanja in so pač povabili tale dva misionarja tam, ki sta pač vodila to slavljenje. Ljudi, da sami povejo, kako se jih Jezus dotika in sve za druge ljudje, ko pridejo turisti, či spontano ustanejo in vsak pove neko pričevanje. In kar se mene najbolj dotaknilo je, prvo ta enotnost v slavljenju, po drugi strani pa to, kar smo tudi v Janezovem evangeliju, prele, ko sem ga še bral, ko piše, kdor pa ne veruje, že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega sina. In kar se tam izkazalo je bilo, da ima ljudje neverjetna pričevanja od čudežnih ozdravljenj, delovanja svetega duha, res taki čudeži, da se na koncu človek res vpraša, kaj vse ljudje skrivamo v sebi, kakšne zaklade oziroma kakšne dotike Boga, ki jih samo takole, če jih povemo ljudem, kaj se nam dogaja vsak dan na življenju, so to pač nore zgodbe. Kar me je presenetilo, je bilo skupaj, da vsi so govorili o čudežnih delih svetega duha. Vsi so nenormalno poudarjali Jezusa, verovanj, ljubezen do Jezusa in za svojega soseda v tisti cerkvici ni svedel, kateri denominaciji pripada. Vsem je bilo torej skupno ime Jezusa, Sveti Duh, Oče, ista ljubezen, iste izkustva in predvsem tudi to veselje na koncu, no, po takem večeru, 2 urah, se te tako močno dotakne, že tista kulisa, no, te narave, ki te vdaje, te odpre, pol pa še slavljenje in ta pričevanja pustijo tak pečat, da ljudje pridejo tja in se jih to dotakne, da se že takoj po 10-15 minutah zjokajo. Ogromno ljudi se zjoka, se jim zgodijo pač nori premiki in vsak tudi, ki pride tja, ja, slabe volje ali pa mogoče ravnodušen, če ne pričakuje v težkem obdobju, se ga te stvari tako močno dotaknejo, da je od tistih 2 ur iz one cerkvice odide poln nekega veselja, poln nekega upanja.
2: Ja, da
1: In je to
2: vidite
1: neka.
2: zvezde, tudi če jih ne bi bilo.
1: Ja. točno tako. Tako da ja, take male stvari na koncu, ta edinost in povezanost in slavljenje, ki izide iz neke take pričevanja ali pa deljenja drugim ljudi, to so tako močne stvari, da noro.
2: Ja, ob tem, kar je Marcel zdaj govoril, me je prešinilo, kako smo pa mi pri svetih mašah, a ne? Uh-huh. Pa smo vsi ista denominacija, ampak se mi zdi, da so med nami kar pregrade, a ne? Kot je Strniša napisal v eni pesmi. Same pregrade so med vami, med sabo ste pregrade sami. Se mi zdi, da ne vem, te običajne svete maše, kakorkoli že, do enega takega vzdušja, pač ne pride, a ne?
0: Uh-huh. Ja, jaz sem tudi že več kot v zadnjem času me mika, pa vem, da je to verjetno skušnjava, da bi si našla eno skupnost za vsaj za nedeljsko mašo, ki bi pa res slavila in bila vesela pri tej sveti maši, a ne? Da bi se v eni odprtosti vse skupaj dogajalo, ker jaz imam tudi občutek, da smo po župnijah, tako pridemo in tudi jaz sama, ne? Sem tako in da se slučajno ne bi kdo vrabli sosedov, ali pa tako se počutam malo kar ogrožena, če preveč ljudi okoli mene na kupčkanih, da jaz se ja lahko umiru, zdaj tam posvetim bogoslužju, kar je treba, da se umiru posvetim, ampak hkrati pa, ja, to veselje nam manjka pogosto, no? Ne vem, aj to sama narava, da smo tako zastavili, ali tako, pač, ne vem, ker sem, recimo, imam izkušnje s Porele Monjala, ker sem bila večkrat že na Romanju in sem tudi 10 let dobrih nazaj doživela en tak dotik Božji ljubezni, ki mi je v bistvu na dolgi rok spremenil življenje, oziroma takrat tako instant se res nekaj močnega zgodil in privedel naprej do spremen, pa ne. In me res nagovarja, kako je tam hkrati sproščeno, veselo, ampak v globoki spoštljivosti do svetosti trenutka. Tako, da je možno, a ne? Da si sproščen, vesel in hkrati globoko spoštljiv. To mi je bila res, res lepa izkušnja in sem hvaležna, da je lahko še obujam vsako leto, ko gremo poleti tja. Ja, in tam se res tudi čuti to bogoslužje, kako nas povezuje v to edinost. A ne? Če je še komu kaj, ki se je pojavilo v misli v tem času, da ga je še nagovoril kakšen stavek misel iz Berila ali pa Evangelija današnjega.
2: Škoda, da nimamo odprtih telefonov. Naši poslušalci bi gotovo veliko zanimivega povedali.
0: Gotovo. Lahko se pa pač pozanimajo, dobijo kakšno izkušnjo, eklezije v bližini, nas pokličajo, kontaktirajo za izkušnjo za njih v živo.
2: Pa če gredo na stran svetopisemske družbe, se to vse lepo pokaže tam?
0: Ja, zdaj najboljše kar direktno v iskalnik napisati malo občestvo Eklezija, ECCLESIA, pa se bo več našel, tako da je najbolje kar naravnost iskati tist, kar želimo.
2: Ja, zdaj predlagam, da se skupaj z našimi poslušalci zazibljemo z glasbo, morda v tišini kaj vsak zase premisli, potem pa bomo nadaljevali ta pogovor, pa čeprav morda to ni tipična ura potem Eklezije, ker tam verjetno za glasbo ni prostora.
0: Pravzaprav je. Zdaj, sicer pri nas na svetopisemski, ki tudi na ta način molimo vsak teden skupaj, je ali na začetku, ali pa pol na koncu, ampak tudi vmes je prostor za to.

0: Z Benom in Marcelom smo majhno občestvo, eklezija, ki se pogovarjamo o Božji besedi. Izbrana je po Hozani, tako se pravi, kot moli vsa cerkev. In kaj bomo še rekli, kako gre potem naprej, Bena, ko so izčrpani vsi odzivi, vsi navdihi?
1: Torej, ko so izčrpani odzivi na prvo vprašanje, gremo naprej na naslednjega. Torej, o tem, kaj mi je všeč, me nagovori, smo se že pogovorili. Sledi pa, kaj mi ni všeč, mi je v izziv ali pa česa ne razumem. Kar je lahko za koga nenavadno vprašanje, ker je pač si lahko pojavi odziv, ja, kako mi lahko v Božji besedi kaj ni všeč, ali pa, ampak je dovoljeno, da nam kaj tudi ni všeč. Zato, da nam Bog lahko tudi skozi to, ker nam ni všeč, nekaj pove, kako, kako nas želi nagovoriti. Tako da vaju kar spodbujam, da si pogledamo vsi skupaj še malo, kaj pa je tudi tukaj kaj tazga, kaj na to drugo vprašanje odgovarja.
0: Ja, to, kdor van veruje, se mu ne sodi, kdor pa ne veruje, je že sojen. Zdaj, čisto možno je, da kdo na svetu, še ni slišal za Jezusa Kristusa. Se pravi, so vsi budisti, hinduisti, muslimani, muslimani so slišali v obsodbi. To je veliko ljudi, obsojenih.
1: Ja. Jaz se včasih tudi zase vprašam, ker je tako vera, ne? Ker bi vsaj bila tista neka konstanta, zmerena taka ravna, močna stalnica v življenju, pa vidim pri sebi, da ima te vzpone in padce, ker se počutaš Bogu bližje, pa ima bolj stran od njega, odvisno, kakšno je življenje, koliko uspejemo tudi v molitvi to z njim predelati. Ja, slišati za Jezusa, pa verjeti vanga, zdaj mi je prišla na misel, lahko vidiš ogromne čudeže, ki jih je Bog naredil, pa še vse ne veruješ. Ne? Tako recimo tudi v Jezusovem času so ga videli, recimo farizeji in ostali judovski veljaki, kaj je delal in niso verjeli. Tako da pa tudi pri nas, kaj to v resnici pomeni? Ja, kdor van veruje, se mu ne sodi, kdor pa ne veruje, je že svojen. Je to sploh nekaj, ki je reverzibilno, ali je to enkrat za vsele, ali bo to šele takrat, ko bo Jezus prišel? Na njegov drugi prihod, pa bo takrat ta sodba.
0: Ja, precej nemogoče je, če si stalno v nekem strahu, da se tudi veseliš hkrati.
1: Ja, Marcel, kaj modrosti?
2: Imam drugače tudi ta stavek ostaja, bi ga mogoče lahko razčlenil, ker prvi del je, kdor van veruje, se mu ne sodi. Da se te avtomatsko kar ne sodi, mi tudi malo tako skočil ven. Mal prelahko zveni, ne? Na prvo žogo, kakor vreten je. Zdaj, brka ga pa gledam, se pa mogoče fokusira na prvi del, kdor van veruje, kaj zdaj ta veruje resnično pomena, ne? Ni zdaj to samo, da rečeš, ja, verujem v Jezusa Kristusa, puf, evo, ne bom sojen, lahko delam, kar hočem, ne? Vemo, da ta veruje, vsebuje ogromno, ne? Vsebuje, če veruješ v njega, izpolnjuješ Božje zapovedi, ga ljubiš, imaš pravi odnos do spovedi, redno hodeš spovedi, ne? In če upoštevaš te vse stvari, pol se mislim, da se nobenemu ni treba bati, da bo sojen, ker že v bistvu spovedjo, ne? Se že spoveš greho, so ti že odpuščeni, se ti nima za velik zasoda, če si, že tukaj vestno izpolneval, pa izkoristil vse milosti, ki so nam dane, vse možnosti, ampak ta veruje, vključuje veliko več, tako zdaj, bolj, ko bi se not poglabljal, kaj zdaj to res pomeni, kako to živimo, je pol ta drugi del. Se mi zdi, da pol avtomatsko skozi življenje, če prvega upoštevaš, avtomatsko pride do tega še, brez da se sploh zaveša, pa da bi se fokusiral samo na drugega. In tudi on drugi, kdor ne veruje, že sojen je, ja, tudi na prvi. Na prvo žogo zelo tako, kot ste prej rekli, ne, avtomatsko, prvo pomislimo, oziroma večina ljudi bi pomislila, da so pol, ja, vsi, ki niso slišali, ki so iz drugih verstev avtomatsko sojeni. Na vse zadnje pa vemo, da je bil, ne, tudi na križu. prijeti jedan razbojnik takoj, a ne? I se u zadnjem trenutku spreobrnu. Jezus je molil za odpuščanje, a ne, saj ne vejo, kaj delajo. Tako da se mi zdi ogromno ljudi, mogoče, da tudi je slišal za Jezusa, pa vprašanje sem na koncu, kako jim je bil tudi predstavljena vera, kako jim je bilo krščanstvo predstavljeno, ne, in me je pol čist. Imamo srečo, da Boga gleda na srce, a ne, in da točno ve, kaj je do človeka pršel, kakšne razlage, kakšne podobe, Boga je na koncu Bog gledano itak dejansko na srce, na tvojo odprtost, na tvoje izpolnevanje s tistim, kar te je bilo danes, tisto, kar si prijel, kako živiš no, s tistim. Tako da se meni zdi, da je tukaj avtomatsko tudi no, pride. Ni se toliko strogo, je pa po drugi strani. Ja, tiska pa resnično ima informacija, pa tisti, ki pa je seznanjena, ne, kar je tudi mogoče nam upozorilo, ki pa smo verni, ne, je bilo tudi kdaj, boste strože sojeni, ne, zato ker tisti, ki pa dejansko pozna, kaj Jezus uči, ki je znotraj cerkve, pa kljub temu ne želi, torej da se zaveda stvari, pa jih ne želi izpolnevati, ali pa mu je malo vse in tisti pa ja. Se mi zdi, da bomo upravičeno bolj sojni, no. Če veš, da moraš ljubiti bližnjega, pa se pač preprosto se ne želiš. Je ta sodba, no, ja, tako. Ampak ja, Bog že itak, no, ve bo vsakega po sebi sodi oziroma vsak bo po sebi odgovarjal, ampak ja, se mi zdi, da je tukaj prevladata na konč zmer njegova ljubezen in usmiljenje in se mi zdi, da pri takih odlomkih, no, je bolj, da se mogoče fokusiramo na ta, kaj dejansko pomeni verovati v njega in se mi zdi, da polja ta drugi del avtomatsko pride zraven, ko prvega zasledujemo oziroma iščemo.
1: Jaz sem zdaj vmes malo še poškila na nadaljevanje tega evangelija, ki je sicer ni zajet v to nedeljsko božjo besedo, ampak piše, sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet in so ljudje bolj ljubili temo kakor luč, kajti njihova dela so bila hudobna. Kdor namreč dela hudo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi pokazala njegova dela. Kdor pa se ravna po resnici, pride k luči, da se razkrije, da so njegova dela narejena v Bogu. In ob tem mi je to, ko je tudi Marcel recimo rekel v spovedi, a ne, to, ta luč, resnica, če ti zasleduješ tudi, ne vem, recimo po svoji vesti, se mi zdi tako, če nisi nekdo, ki je slišal za Jezus, ampak po svoji vesti skušaš zasledovati tisto ugrajeno, nekam, Bog je ugradil v človeštvo samo, se mi zdi tako tist te moralne zapovedi, ki jih mi poznamo, ki jih je moj zasledoval, ne. Nekje tako, če gremo zasledovati skozi vse kulture in plemena, se te stvari nekako se mi zdi, da izrišajo vse in tako, kot neka kolektivna zavest, če rečemo. Ne? In, kdor išče resnico, se mi zdi, da ga na konc zmer znova pripelje k Jezusu. Hluči. A ne? In tako, tukaj pol ta sodba mogoče pride v poštev, če je res očitno, kaj je resnica in je nočemo sprejeti. Si sami sebi v bistvu rečemo, ne, jaz bom po svoje, to ni res, ti ne verjamem, briga me, greš po svoje in mogoče v tem ta sodba, no, tako.
2: Zelo mi je prišel, ne mislim, sem glih nedolg nazaj razmišljal. Sem si predstavljal, da smo mi ljudje zbrani v nekem prostoru in sredi med nami je luč, torej je Bog, ki sveti, a ne? In zdaj, kako pridemo v nekam, ali pa če gledamo, kako je bilo na začetku, ne, se predstavljamo stvarjenje prvih duhovnih bitij, angelov, ne, vsi so v neki luči, posode svetloba ni, nobenega greha ni, nobene teme, ne, in samo Bog s to lučjo in mi smo vsi gledamo na njega, ne. In zdaj, če mi vsi gledamo v neko luč, v nek center luči, ne, je tema, kjer se tema ustvarja, v bistvu lahko samo senca, ne. Senco pa mi v bistvu ne vidimo, a ne, je ne moreš videti, če se zavestno ne obrneš, a ne? Torej se mora človek za 180 stopinj obrniti, da bo za sabo videl senco, a ne? Torej, da se ti obrneš k temi, da sprejmeš temo, pomeni, da se moraš dejansko za 180 stopinj obrniti. Prav direkt Bogu hrbet pokazati, da vidiš sploh temo, a ne? In ko je človek šele toliko res diametralno, načrtno obrnen s hrbtom proti Bogu in ga ne želi niti pogledati, takrat dejansko vidi temo in živi v temi, a ne? Dokler pa ne naredi tega radikalnega zasuka, pa saj saj z delčkom vidiš nek svetlobo, nek vir, odkje prihaja in pole pa pač na tebi, ali jo želiš.
0: Ja, to bi zdaj lahko projicirali na filmsko platno, ne tako nazorno je Marcel povedal, ampak se mi zdi, da je v resnici zelo drugače, ker gre meja med dobrim in zlim po sredini človekovega srca in imamo pač čas neke glasove, ki nas nagovarjajo k temu ali onemu, včasih tudi res ne vemo, kaj je bolje, recimo, ko smo v kakšnih stvareh, ko se moramo odločiti, a ne, in se nagibamo tja in se nagibamo na drugo stran in ne vemo, kaj je prav, kaj je v resnici prav, takrat pa vprašanje, kako se potem in odločimo in kako bomo sojeni, tako da ne vem, se mi zdi, da je težko vedno reči, ne, kaj je bolj prav.
1: Me je tukaj ta misel, ob tem sem se spomnila na ta del berila, ki piše, izpopolnjujte se, spodbojajte se, bodite istih misli, živite v miru. Vse govori taki glagoli, so, ki so govorjeni torej v tretji osebi množine, oziroma vi, drugi, kar nakazuje, da nekemu občestvu piše. Zdaj, tako, kar je mene v zadnjem času, kar sodelujem tudi malo pri teh usposabljenih za moderatorje eklezi, nagovorila ta misel oziroma to, kar tudi povemo, da v tem nekem malem občestvu, ki je povezano v Bogu, tudi človek, v bistvu smo poklicani razloščevati v skupaj, ne? Ne nojno vsak sam neki ene odločitve sprejemati, ampak tudi Frančišek, sveti Frančišek je govoril o tem, je rekel, ko se moraš nekaj velikega odločiti, vpraši za nasvet še koga. Vsaj dva, ne vem, on je recimo Klara, pa še kakšnega brata, ko se mogo nekaj res velikega odločiti. Ne? Se mi zdi, da danes smo pa tako zelo naravnani jaz, ne? Tako bom sam in se ne pogovarjamo, si ne delimo stvari, ne povemo svojih dilem, kaj imamo in potem tudi se pač pogosto lahko odločimo proti nečemu, proti skupnosti tudi, ne? Ko tistem, kar se pač v nas odgovor, če rečem, izriša. Ne? Tako da se mi zdi, da tudi eno malo občestvo, kjer se počutimo varni, je lahko dobro lakmo za take stvari, da mi se odločimo dobro, da to razločimo in da se odločimo v svetem duhu.

0: Po tej izkušnji pogovora, ki sem ga imela z vama, Marcel in Bena, se mi zdi, da bi bilo to tudi dobrodošla ali sprememba ali pa novost, recimo, če bi se v kakšni župniji, kjer že imajo biblično skupino, odločili delati na tak način. Imate že kaj izkušenj s prinosom tega v določeno župnijo?
1: Mi smo se v bistvu na podlagi tega, torej, začeli smo lani v Štepani vasi pripravljati družinsko katehezo, sem se nekako priključila ekipi in smo imeli potem tudi eno izkušnjo eklezije, če bi se na ta način tudi ta način lahko prenesel v družinsko katehezo. Zdaj se sicer zaenkrat srečujemo bolj tisti, ki smo nekako v pripravljalni ekipi za to, ampak so takoj, zanimiv mi je bil cel koga, ki je tako res v tistem času rekel, po tiste ure, ko smo se pogovarjali na ta način, rekel, živa cerkev. Ker tako, meni je fascinantno, kako Bog po nekom drugem včasih, ne potem, kar jaz preberem in se meni, mene nagovarja, ne, ampak kako nekomu drugemu, tako kot je Marcel to danes, ki je recimo povedal ta zve, ko je bilo tako, da bi se mi lučka ena vržgala, nagovori, da nekaj odnesem pol naprej, ne. In zdaj v župnijah se v bistvu po Sloveniji, sploh v celjski škofiji, se mi zdi, da se zelo prebuja ta malo občejstvo, je velik zanimanja, se jih poraja tako po župnijah, je tudi, se mi zdi, da večja potreba, no, ker je manj duhovnikov. In vloga duhovnika se mi zdi, da s časoma ne bo več na ta način, kot je zdaj poznamo, ne? Da bo tisti mogoče glavni povezovalec občestva, ampak bo delivec zakramentov, ki jih pa res potrebujemo. Ne?
0: Ali je to slučajno povezano, da ravno celjska škofija tudi s tem, da je škof velik poznavalec svetega pisma?
1: Morda. Gotovo ljubezen, da Božje besede prispeva k temu, da jo želiš k temu spodbuditi tudi druge. Se mi pa zdi, da res sveti duh na en ta način veje, no? Tako od spodaj, če rečem, iz prenavlja svet, celo cerkev kot vesolno, da se ta, mene spominja tudi na čas, pravzaprav, če pogledamo po svetem pismu apostolska dela, ne, kako so izgledal čas prvih kristjanov, so začeli v malih občestvih. In tam je bila živa Božja beseda med njimi, ne, živi Kristus.
0: Pa vse skupno, ne?
1: Ja. Tako da ne vem, pač, a se vračamo nazaj v začetke, v prenovo na ta način. Gotovo po celem svetu se to učenčevsko gibanje, ki je Jezus je začel, ne, on je poklical, da bi bili njegovi učenci. In kdo je učenc? Učenc ne sedi primer pa posluša, ampak gre hod za svojim učiteljem, ki se premika okoli. In ga zmer znova sprašuje in zasleduje, ne, in tako. In da tudi mi usvojimo to držo, no, da se ne bi parkirali tam, kar nam je udobno, pa mislili, zdaj poznam Jezusa, to je to in to mi je naročil in zdaj bom to delal nadaljnjih 40 let, ne. Ja ne, mogoče mi jutri lahko še kaj popreče, tamle malo poprav smer, ko ne delaš v redu. v bistvu, ta mala občestva bi bila za vsako župnijo pravzaprav eno veliko bogatstvo, ker mi iščemo na ravni župnije, ki je velika, velik organizem, povezanost, ki ga lahko dosežeš samo nekje v manjši skupini, do 10 ljudi recimo. Ker ne moramo na ta način delovati, da bi bil z vsemi povezan, z vsemi se dobro poznal in se sami počutil varno pogovarjati o duhovnem življenju svojem, ne? In, ali pa nasploh v svojih tudi stiskah in tako pač življenju nasploh in je to bi bilo pravzaprav nekaj, kar bi vsaka župnija potrebovala, da bi lahko res dihala in bila odprta Bogu, svetemu duhu.
0: Uh-huh. Koliko je zdaj takih majhnih občestov?
1: Ugibam, rekla bom 70, ampak v bistvu pravzaprav res nimam občutka. Vsekakor mislim, da jih je več kot 50. Verjetno sploh ne vemo mi kot svetopisemska družba za vse, ki obstajajo. Ker so kakšni tudi, recimo, smo že zvedeli, so kakšni si kupali to novo zavezo s prostorom in je notor tudi, ne, pač opisano, kako to srečanje poteka in tematske poti so predlagane in so se začeli na ta način pogovarjati in so kar štartali, ne, tako da vsekakor nimamo, ne vem, nekega centralnega registra. Ampak ja, radi bi vedeli čisto zato, če lahko komu s tem služimo, da jim pomagamo ta način prinesti, z veseljem, a ne, res pa ni tako, če rečem od nas, kamor nas Bog pokliče, gremo, no, in kjer sveti duh dela, za veje in sploh za plana, recimo, je tako, se pozna spet potreba, ker pač nimajo več svojega župnika, je župnija skorbovana z vrhnike in so se laiki zbudili. In jih je Sveti Duh tako nagovoril, da zdaj kar brbota, se mi zdi tako pač ene skupine te nove, in ki so žejne, ljudje so žejni besede, žejni so tega in tudi tega povezovanja na ta način.
0: Ja, Bogu hvala.
1: Ja, prav zares.
0: Torej, prišli smo do konca. Bena Briški in Marcelke, ne, najlepša hvala, da sta prišla, da smo skupaj lahko ustvarili tak vzorec ene majhne cerkve, eklezije, in upam, da so naši poslušalci slišali to sporočilo, kjerkoli je možno to zgraditi, lahko sami predlagajo ali duhovniku, duhovnemu pomočniku ali komorkoli in začnejo, če pa imajo to knjigo Svetopismo s prostorom, lahko najdejo tudi navodila, kot ste zdaj povedali, a ne, in začnejo nova zaveza s prostorom, tako, in začnejo take skupine in sem prepričana, da bo dobro njim in verjetno posledično tudi župniji.
1: Tako, če smem še sam zadnje, tako kot kaj je meni pravzaprav pri eklezi še najbolj dragoceno, poleg tega, kako se podelimo med sabo, a ne, je pa to, da na koncu tudi molimo za potrebe en drugega, da je to tisto, kar nas v bistvu, se mi zdi včasih še najbolj poveže, ko se v teh stiskah odpremo tekom srečanja, ne, včasih tudi niti ne povem na konc, aha, zato prosim molite, ker je nekdo že prej slišal in to izrazi zame. Ali pa tudi sem zelo lih pred kratkim v službi doživela, ker so delavc molil, da je ene take stvari prosil, ko jih niti nisem obesedla, ampak jih je videl, ker me pač spremlja malo, tako kako en drugega spremljamo in vidimo, zakaj treba moliti in se v tem podpiramo in to je pa tisto, kar je pravzaprav najbolj ključno.
2: Pa tudi no, te bilo, ne, v Korinčnem temu pismu, ki smo ga brali, je bilo spodbujate se, ne, težko se pol spodbujaš, pa izpopolnjuješ en drugega, če ne veš, kaj se drugemu človeku dogaja, ne. Druga strana bi pa jaz mogel za koncno izpostavil, da tale Sveti Duh, ne, ki v bistvu prinaša veselje, nas težko nam da veselje, težko se nas dotakne, če mu ne damo prostora, ne. Vemo pa, da on zajema iz sina, ne, Sveti Duh zajema iz sina, sin je pa Božja besede, pa v bistvu svetopismo, ne. Zdaj, če želimo, prmaši molimo, vedno verujem v te, upam v te, ljubim v te, ne. Jezus je to nek odnos, ki vemo, da ki ga gradimo in človeka, da ga vzljubiš, da se zaljubiš, da ga vedno bolj ljubiš, ga moraš vedno bolj poznati. Tako da ta poznavanje Jezusa, kaj je on učil, v kaj upamo sploh, a ne, in koga ljubimo dejansko, spoznavanje Svetega pisma, ker je on beseda, ne, in bolj, ko bomo brali Sveto pismo, bolj, ko bomo v njem razmišljali,

0: upanje, to ljubezen, to veselje, ki ga pol pušča po takih srečanjih v nas.
1: Najlepša hvala še enkrat. Hvala, da sta povedala, kar sta povedala, tako lepo predstavila tako vitalno stvar in upam, da se še kdaj vidimo.
0: Hvala.
2: Hvala enako.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+. Spletni naslov Radio.

0: radio@ognjišče.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dragi prijatelji in tudi seveda prijateljice, prijazen večer in prijeten vam želimo in vas lepo pozdravljamo ob radijskih sprejemnikih. Nedelja je v iztekanju in prav tako z njo mesec maj, pa tudi naš vodeni nedeljski program. Čas je, da predstavimo vsebine nočnega. Ob 23. bomo ponovili utrip cerkve v Sloveniji, oddajo, v kateri smo poročali o slovesnosti umestitve patra Marjana Kokalja za novega provincijala jezuitov. Povzeli smo tudi pridigo mariborskega nadškofa Alojzija Cvikla na praznik Marije Pomagaj. Smo se pa tudi pogovarjali z Emilijo in Pavlom Snojem o Kristoferju Vestu. Ob 23.45 bomo ponovili oddajo Pojdite in učite. V njej je spregovorila Jana Lampe predvsem o hvaležnosti misionarjev za naša čuteča srca Slovencev in tudi našo pomoč. O polnoči bo ponovitev oddaje iz življenja Vesolne cerkve. Ta je prinesla pogovor z doktorjem Markom Grobelnikom, raziskovalcem na Inštitutu Jožef Štefan, in sicer o papežovi okrožnici o umetni inteligenci. Ob enih zjutraj bomo prisluhnili minutam za sveto pismo in spoznali, kako moliti po vzorcu eklezije. Potem ob drugi uri pride na vrsto ponovitev oddaje z ljudmi na poti, v kateri smo predstavili pri nas živečega Rusa Pavla Fedorovskega. Ob 3:30 pa se bomo ozrli še nekoliko bolj nazaj, in sicer v petkov večer. Marjan Bunič je gostil patra Andraža Arka in se z njim pogovarjal o sveže izdani knjigi z naslovom Frančišek Asiški na filmskem platnu. Zadnja vsebina nočnega programa bo slovenska oddaja Radia Vatikan, to je 20 minut pred peto. Prva, s katero ga pa začenjamo, je ponovitev oddaje Naš gost. Tokrat je bil to Janez Kobal, ki ga je k pogovoru povabil Jure Pavšek. Prisluhnite oddaji in bodite naša nočna družba.
3: Naš gost.
4: Lepo zdrav, drage poslušalke in dragi poslušalci, v tokratni oddaji Naš gost, v kateri gostimo župnika iz župni Izola in Korte, nekdanjega generalnega duhovnega asistenta Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov in nasploh zelo fejst možakarja, Janez Kobal. Živjo.
5: Živjo.
4: Hvala, da si prišel. Kako je na morju?
5: Na morju, ja, zdaj smo začeli greti morje, tako da hmalo vabljeni.
4: Si že otvoril kopalno sezono?
5: Ja, tisti, ta najbolj korajžni, že skačejo v vodo.
4: Pa ti že skačeš v vodo?
5: Ne, jaz pa ne. Jaz grem dvakrat na leto, če je prav obvezno, tako.
4: Dvakrat na leto, če je prav obvezno?
5: Ja, tako.
4: To je potem s tistimi, ki živite na obali, morje imate pa?
5: Imamo v zraku zadosti.
4: Pošteno, pošteno. Sicer pa nisi iz obale, sicer po rodu.
5: Po rodu sem Vipavc oziroma med Vipavo in Idrijo, tam v tistih hribih doma.
4: Iz hribov.
5: Ja.
4: In kako se človek iz hribov navadi na morje?
5: Ja, to je kar, je treba nekaj zamenjati. Ne? Prej smo jedli srnake pa jelene, zdaj pa ribe. Ne? To
4: je. Imaš rad obmorsko hrano?
5: Ja, jem vse. Ja.
4: Kuhaš sam?
5: Kuham v glavnem sam, ja.
4: Najdeš čas pri vsem delu, ki ga imaš tudi za to?
5: Ne, najmanj časa gre za, če skuham sam. Ko se pustim povabiti, potem več časa zgubim.
4: To pa res, to pa res. Ja. Sicer si torej iz tistih hribov gor nad Vipavo?
5: Tako ja. Zad za nano sem župnija Podkraj. Uh-huh. V šolo sem hodil Podkraj pa na col.
4: Uh-huh.
5: Ja.
4: Odraščal si na kmetiji ali kako ste imeli doma?
5: Ja, ena majhna kmetija je bila, pa 4 otroci smo bili. Veliko prej kot ljudi sem pasel krave, tako da sem bil pastir že od 4., 5. leta skupaj s staro mamo.
4: Skupaj s staro mamo, torej na pašo, in gotovo imaš lepe spomine na tiste čase.
5: Ja, naučila me je veliko o zdravilnih rastlinah in druge stvari, ja, potem pa Tudi z očetom smo, oče imel vole, pa smo furali seno, les, iznano sadol, pa take stvari.
4: Uh-huh.
5: Ja. In jaz sem bil, ko sem bil majhen, sem bil tisti, ki je volovom odganjal komarje ali obade,
4: uh-huh.
5: da jih niso pikali. Ne?
4: Kako pa to počneš?
5: To vzameš eno leskovo, tako košato vejo in potem gledaš, ko preleti obad, pa ga udariš. In potem seveda obad zapusti vola in piči tebe.
4: Krasno, krasno. Ja. Pa bratje in sestre, štirje ste bili, kateri po vrsti si?
5: Jaz sem tretji po vrsti, imam starejšega brata in sestro in še mlajšega brata, on je na kmetiji ostal.
4: Uh-huh.
5: Brat in sestra pa sta se odselila, v glavnem, ja, ima sestra je učiteljica, brat pa nek poslovnež.
4: Vsak ste šli torej v svojo smer, kaj pa kakšni otroški spomini, kako je bilo odraščati. Družina štirih otrok danes ni več tako pogosta stvar, včasih jih je bilo pa kar več takšnih, se mi zdi.
5: Ja, gotovo. Tam je bila, vas je bila polna otrok in ni bilo, tudi mame so poskrbele, da nam ni bilo dolgcajt. Tam smo po vasi smo se lovili in tako, predvsem pa tudi si med sebojno pomagali. To je vas Bela, ki ima 5 hiš ali 7, no. In ko je bilo kakšno delo pri katerikoli hiši, smo šli delati tja, ne, ali pomagati, ne. In je bilo zmeri bolj zanimivo delati pri sosedovih kot doma. Ja, in celo zelje sosedova mama boljše skuhala kot naša mama in tako.
4: Si upaš povedati po radiju?
5: Ja, ja, seveda. Se potem ga je mama skuhala, pa ga nesla sosedi, da nam je dala, ampak je vseeno bilo boljše sosedo.
4: Krasno. In v tistih krajih si potem, sem nekje prebral in nekje zasledil, ena zanimiva anekdota je povezana tudi s tem, da so menda že od malega vedeli, da boš morda pa tudi duhovnik.
5: Ja, to je iz same lenobe in trme, ne? Brat in sestra sta bila starejša in tudi jaz sem bil bolj zavaljen in smo hodili k šmarnicam, verjetno k šmarnicam. In en dan sem šel del poti, za njimi 4 kilometre je bilo do župnije gor, v hrib zaid, ne. In pa sem se vrnil nazaj domov in me mama dobi zraven doma pri kapelci, kako s koraki mirim, kako bomo tisto kapelco vaško povečali in naredili z nje cerkev, ne. In pravi mama, kaj pa delaš? In sem rekel, bomo povečali tukaj kapelco, bomo naredili cirko. Ja, je rekla, cirko bomo že naredili, ampak kje bomo pa župnika dobili? In sem odgovoril, menda se, jaz se niti ne spomnim. Spomnim se, da sem korakal, ne. Mama je bolj povedala, da sem pa odgovoril, jaz bom šel za župnika. Se pravi, same trme in lenobe je bil božji klic vzpostavljen.
4: Kaj pa potem zares, se pravi božji klic, kdaj si zares začel razmišljati o tem, da bi postal duhovnik?
5: Ma, ja, šlo naprej. Zelo rad sem bil ministrant, to imaš nekako v genih, se mi zdi, da se rad motoviliš tam okrog oltarja. Z ministranti smo šli na duhovne vaje v semenišče v Vipavo, tam se mi je zdelo zanimivo. Nisem bil toliko briljanten v šoli, da so rekli, da bi jaz pa gimnazije bil sposoben, ampak potem nekako smo s pomočjo popravcev in vztrajnosti tudi staršev in brata, sestre, ki sta mi dosti pomagala, sem spehal tisto skozi. Takrat je bilo gimnazija še privatna šola in smo delali potem, ker jaz nikoli nisem bil čist siguren, da bom duhovnik. In zaradi varnosti sem delal potem še izpite na državni gimnaziji in so nam določili Bežigrajsko gimnazijo v Ljubljani. No in tisti izpiti so bili kar taka trda zadeva, ker v Vipavi smo imeli potuho, se nismo učili, smo prepisovali domače naloge in tako in potem si prišel tja in seveda potem ni šlo. Bežigrajska je bila tudi kar trda, malo še politično smo bili kot eni taki nasprotniki. No in, ampak nekako sem uspel potem z nekimi popravci tudi zmaturirati. Mislim, da je bilo 81. leta, 1981. In potem bi mogel iti k vojakom, pa me niso poklicali. In pa sem šel na teologijo. Po 2 letnikih sem nekaj bom že premislil počasi, kako bo. In na koncu je res prvi poklic, da je dozorel pri vojakih. Ali pa mogoče še boljše tisto, ko sem bil posvečen v diakona 87. sem rekel, boh, ma, vse ti nisem verjel, da je to res, da si mene izbral, da si mene poklical. Ampak očitno, če si me posvetil, pomeni, da si me poklical. Malo drugačna, ona obratna pot, ne? No in takrat sem se potem res izročil in predal v to službo.
4: Imaš na semenišče lepe spomine? Na kolege, duhovnike?
5: Ma ne. Ne, jaz sem bil v semenišču tudi tako. V bistvu sem bil 2 leti z eno skupino duhovnikov, po 2 letih sem šel k vojakom, sem potem zgubil tiste moje sošolce, sem prišel v eno drugo skupnost in tako, jaz sem tudi bil že iz gimnazijskih let skupaj z Vinkotom Kobalom v gibanju Pot in sem imel dosti prijateljev in smo imeli razno razne stvari, mislim, sem bil skoraj več v študentskem naselju kot v semenišču, vsaj po dnevi, ne, po noči sem še bil v semenišču. Tam pa smo imeli razne pogovore, razne sestanke, ne vem, hodil sem na francoščino, na filofaks, zaradi tega, ker malo sem mislil, da bom šel v misijone, da bom rabil francoščino, malo pa tudi, ker so tam bili prijatelji tele iz Tržišča, ne, potem sem hodil na takrat FSPN, Fakulteta za družbene vede in novinarstvo, sem hodil poslušati sociologijo, one predmete, ki so bili o religijah, zaradi tega, da smo debatirali pol z mojimi prijatelji, kaj je rekel kakšen Roter ali pa Južnič ali pa take stvari. V dijaškem domu v Ljubljani in v Kranju smo takrat vrtili film o Nemi krik, o splavu, da smo so hotele te punce iz Tržišča predstaviti ta film še svojim vrstnicam iz tako. Tako da, ja, ful takih dejavnosti sem imel in pa v hribe sem rad hodil, ne, in tisto se je dalo iti po kosilo, pa do večerje se je dalo iti na Kamniško sedlo, pa nazaj v semenišče, pa tako, če je bila lihta prava družba.
4: Če je bilo ravno treba.
5: Ja, je bilo večkrat treba, ja.
4: Večkrat, verjamem. In tudi danes še rad hodiš v hribe.
5: Zdaj malo manj hodim v hribe, malo me zdravje zapušča, še vedno pa rad smučam, ja.
4: Smučaš? Kam greš smučati? Vsako leto?
5: Vsako leto. Že 30-35 let po en teden na leto, zdaj zadnje 2 leti pa po 14 dni, zaradi tega, ker je en teden premalo. Da...
4: Absolutno.
5: Ja.
4: Izolski župnik Janez Kobal je z nami v oddaji naš gost. Janez, potem si počasi postal duhovnik in potem počasi tudi prvi stik s skauti.
5: Ja, v bistvu je že Vinko Kobal je imel tako zelo na dosegu roke knjigo Scout in je uporabil neke te metode, to predvojno knjigo od Baden-Powella, ne? Nekaj teh metod je uporabil on za to delo z mladimi v Stržišču in povsod, kjer je se to delalo. Tako da sem malo tistega poznal, tudi kakšno igro smo kdaj prekopirali tam kot animatorji in ker sem imel tudi alpinistično šolo, me je Vinko vedno vabil, da pridem v Stržišče, včasih sem šel prav vsako sredo za vodenje mladih na Rodico in Črno prst. Takrat, ja, sem imel sicer papirje, ampak bil sem pa premlad in tako, da dobro, da se nam ni nikoli ne zgodilo kaj narobe, ne. Vsaj takrat, ko sem jaz vodil, ne. In tako da potem je Vinko tudi, smo imeli duhovne vaje za alpiniste. Mnogi od teh so plezali tudi in potem smo malo plezali dopoldne. Popoldne pa smo brali svetopismo, zvečer ob ognju kakšno mašo imeli, pod kakšno steno prenočevali zunaj. Tako da sem skautsko živel že preko so se skauti začeli. In zanimivo, skupaj z kaplanom iz Kopra, v Kopru je bila ta tradicija že od očeta Bojana. On je ministrante, pa tudi mladino, tudi po tej metodi malo vozil na okrog po svetu. In je, jim je bilo znano in takrat jaz sem bil kaplan v Tolminu, Sandi pa v Kopru. In sva združila to mladino in sva naredila tabor z takimi šotori, ki so jih imeli doma, pri nas v Beli, na Nivi. In smo rekli, da so to duhovne vaje za mlade, od zunaj pod orehi. In je na nek način imam kot mojo prvi tabor leta 1989, takrat v Beli, no, ko smo se potem preganjali gor po tistih hribih in tako. In ko so nastali skauti, ali ko so bili registrirani, sem se takoj začel zanimati za to, kako bi prišli zraven. Posebno še, ker je to laiška organizacija, sem si to zamišljal, da potem res ne rabijo duhovnika in potem sem pelil prve mladince iz Tolmina na tisto prvo usposabljanje naše za voditelje novih, novostaljenih skautskih skupin. In ko so prišli nazaj, so rekli, veš, Janez, rabimo tudi tebe, ker vsaka skautska skupina rabi duhovnega asistenta in smo mislili, da bi tebe prašil, če bi bil naš duhovni asistent. In tako sem potem nekako bil prisiljen, da sem rekel ja. Hotel sem se odrešil, imel sem takrat 7 mladinskih skupin v Tolminski župniji in se pravi, skauti so bili pol že tista 8. zadeva, ki res nisem potem prav dosti se ukvarjal z njo, dejansko pa sem razumel, da je to laiška organizacija, ki rabi samo asistenta, ne pa več voditelja, ne kot so druge skupine. Ne. To mi je, tako sem potem spostavil ta stik, se začel izobraževati, kar so tukaj doma pripravili in že 92. so me povabili pa Italijani na usposabljanje za duhovne asistente z Italijo, tam blizu Milana in takrat sem pa razumel, da je skautstvo pastorala in tudi kakšna je vloga duhovnega asistenta in sem to potem hitro prenesel v naše združenje. Postal generalni duhovni asistent že takrat, ko so se stvari postavljale in začel tako resno delati tista prva dva mandata. Ja.
4: Ogromno torej so skauti, vsaj slovenski skauti, na tem začetku pa omeniva, ne, da so skauti v Sloveniji obstajali že pred drugo svetovno vojno, potem pa spet konec 80-ih začne tleti ta ideja in ogromno smo se naučili od italijanskega skautskega gibanja v tistem času. Tudi ti si imel takrat kar nekaj stika s temi italijanskimi skauti. Kako gledaš na to?
5: Ja. Jaz sem bil v bistvu italijanska skautska organizacija Adžeši. Oni so ustanovili posebno skupino, ki se bo ukvarjala z slovenskimi skauti. Bili so ena voditeljca in voditelj iz Furlanije, blizu Udin, in en duhovnik iz Udin, iz Vidma, Don Minut. In z njimi smo se srečevali potem enkrat na mesec sigurno, če ne še bolj pogosto. Ne. Njihov GDA od Adžeši je lih takrat postal škof in se je vzel čas, da je obiskal vse slovenske škofe. Takrat, da jim je govoril pa škof škofom, potem so tudi škofje dobili malo večje zaupanje. Treba je bilo tudi vse predsodke, nekako so bili na začetku skauti krivi, da se je mladinska pastorala šla v krizo, ker so bili zelo v sponu, mladinska pastorala pa je šla počasi dol, ampak ni bil problem skautov, problem je bil konzumizem in druge stvari, ki so se takrat na široko odprle z novo državo. In tako, in smo raziskovali, no in tudi tile od Adžešija so takrat rekli, mi ne bomo prekopirali Adžešija v Slovenijo, ampak je važno, da Slovenci iznajdete svoje izvirno katoliško skautstvo. To jim štejem za zelo v dobro. Ne? In so nas v bistvu bolj zastavljali vprašanje, kakor pa dejali odgovore in so nam ukazali delati vse te prve dokumente, statute in zaveze in take stvari in pa komunikacijo. Ne? Takrat je bila malček težka komunikacija tudi s taborniki, no s cerkvijo sem že rekel, se ono. V državi smo bili v bistvu hitro sprejeti, čeprav smo nastali kot prva katoliška organizacija registrirana še pod Jugoslavijo. Se pravi, marca je bilo še po zakonu o političnih strankah, ali društvih, smo se že lahko registrirali kot katoliška organizacija. Ne? Tako da, smo prinesli takrat kar enega tazga svežega vetra na to mladinsko sceno v naši cerkvi in naši državi tudi.
4: Uh-huh. Je bila pa že od začetka ideja, da se skautstvo ustanovi v povezavi s katoliško cerkvijo. Konec koncev tudi že Baden Pavel pravi, da je duhovnost, a ne pa ni nujno, da je seveda katoliška duhovnost, ampak duhovnost je del skautstva že od nekdaj.
5: Baden Pavel pravi, da vsak skaut, mislim, da skauti delamo na razvoj človeka v vseh njegovih razsežnostih, se pravi fizični, psihični, če rečem glava, razumski in pa duhovni razsežnosti. In nekoč je tudi rekel, vsak skaut naj zato ima neko religijo. Če ne pa religije, pa vsaj odnos z tistim, kar je nad nami, ali z absolutnim. Zaradi tega je v naravi skautstva je, da podpira religioznost njenih članov, tisto, kar ima, in to je danes ful zanimivo, ker prav na podlagi tega zelo veliko delamo na medvirskem dialogu na tej svetovni sceni, bom rekel, zdaj je. In poskušajo iznajdevati kakšno religijo brez Boga, pa ne rata, in potem je treba le te tradicionalne nekako ovrednotiti in dobiti te skupne korenine in dejansko je to eno tako lepo delo, ne? Ko zaznavaš, kaj vse so ljudje sposobni, pa če niso radikalci, ne? Mi zelo radi govorimo o muslimanskem radikalizmu, ma je tudi med muslimani zelo veliko, zelo lepih ljudi, ki niso radikalci in nas sprejemajo in se skupaj učimo in raziskujemo in tako, ne.
4: Ti se seveda veliko udejstvuješ tudi na mednarodni ravni in ravno zato imaš ta vpogled v to dogajanje v nekih mednarodnih skautskih organizacijah, katerih članica je tudi naša slovenska skautska organizacija.
5: Ja, zdaj sem že drugi mandat v Mednarodna katoliška skautska konferenca, ICCG kratica, International Catholic Conference of Guiding. Je konferenca, ki povezuje katoliške skautske organizacije plus skautske organizacije, ki imajo katoličane in so ti katoličani znotraj njihove odprte organizacije, mnogovirske ali pa brezvirske, uspeli organizirati nek komiti, neko telo, ki skrbi posebej za katoličane. In v tej konferenci, ta konferenca je razdeljena potem na regije in sem duhovni asistent za evropsko regijo. Tako da, ja, imamo kar, mislim, to pomeni tudi, da sem na svetovni ravni tudi sodelujem, da vem, včeraj sem pisal izhodišča za pogovor na v Vatikanu, kjer se moramo predstaviti, katere so naše zdaj tiste te glavne, ker je to od Vatikana tudi priznana organizacija, kot katoliška organizacija, in je ta teden imajo moje šefice sestanek dol, tako da potem vprašajo, kaj je tisto, kar jih bo zanimalo.
4: Potem ti tista francoščina, na katero si hodil, tudi prav pride pri teh mednarodnih srečanjih s tujimi skauti, ali kako?
5: Ja, uradni jeziki so francoščina, angleščina, španščina in arabščina. Francosko toliko sem se naučil, da vem, o čem se pogovarjajo. Ne vem, kaj so rekli, ampak vem, o čem se pogovarjajo in to je predvsej me, ne morajo imeti tako. Potem pa, no ja, pa pozdraviti, pa jest, pa pit znam, ne, ker za jest sploh ni težko, ker P je kruh, ne, V je vino in tako. Ja. No in, ja, pride prav, no, v glavnem pa v Evropi delujemo bolj v angleščini kot v francoščini, ja.
4: Torej, 35 let so skauti že na novo ustanovljeni v Sloveniji in kako so se v teh 35 letih skauti, a so se kaj spremenili?
5: 36?
4: 36.
5: Je že bilo, ja. In ja, so se spremenili, seveda. To je mladostna organizacija, to je živa organizacija, vodijo jo mladi in mladi imajo zmeri to potrebo, da ustvarijo svet znova, kakor da že ne bi bil ustvarjen. Tako da smo res glih duhovni asistenti, smo tisti, ki malček žlajfamo to navdušenje vsadzga novega izvršnega odbora ali pa teh tropov, ki vodijo usposabljanje, da povemo tudi kakšne te stvari, ki so tradicionalno pomembne, nezlomljive. Kakšne stvari pa dejansko se strinjam, jih je treba gotovo menjati, ker samo če se spreminješ, ostaneš isti. Če ne, se vse zadeve zelo zvodenijo, ne? Tako da je treba iznajdevati. Mogoče, ja, jaz sem že star, ne do te mire, ker se to zdaj iznajdevam, ja.
4: Dohajaš vse te mlade, s katerimi še vedno aktivno sodeluješ?
5: Ne, jaz jih ne dohajam, ampak oni se zaustavijo in mi pomagajo. Mi imajo zelo radi, ne, drugač čutim, mislim, jaz nisem sposoben vseh teh novotarij in teh komunikacij in tega, ampak vejo, koga imajo pred sabo, vejo, da me še lahko uporabijo do neke določene mere in me zelo radi uporabijo, ja, tako da to čutim in lih zaradi tega to delam, ker že od mladosti mladim, mislim, kjer so mladi, ne morem reči ne. In so nekako zelo na prvem mestu.
4: Uporabijo te torej tako v Stegu, v lokalni enoti Ankaran 1, če se ne motim?
5: Spadam v Ankaran 1, ampak tam v bistvu samo plačujem članarino in prav nič ne delam, ker še, ko imajo obljube ali kakšno praznovanje, me vedno povabijo. Je zmeraj nekaj drugega in nimam cajta. Mislim, poleg dveh župni mi res precej energije in časa, ki ga imam vse manj, mislim, energije imam vse manj, starejši ko sem, mi vzamejo tudi te evropske zadeve mednarodnega skautstva. Tako da za slovenske skaute sem obljubil eno usposabljanje za voditelje na leto, to pomeni tudi en par katit na pripravo, pa potem vrednotenje na koncu. Pol pa še kakšno malenkost, kdaj uskočim, ko je treba, pa se lih časi tako poidejo, da lahko vstopim in nekoga nekaj pokrijem. Ker znanja pa izkušen pa imam, tako da lahko tudi kaj zimproviziram.
4: Imaš pa gotovo vseeno, glede na to, da skrbiš za župnišče nekaj metrov od plaže, nekaj metrov od morja, gotovo skoraj vsak konec tedna kakšne obiske, pa naj bodo skautski ali pa ne skautski.
5: Ja, župnija. V bistvu sem 21 let župnik zdaj v Izoli in ne vem, če je bila kakšna noč v tem času, da bi sam prespal v župnišču. Skozi je nekdo, mislim, pozim čez zimo študentje ali pa kakšni taki mladi zaposleni, ki iščejo svoj prostor. Tudi imam zdaj eno gospo iz Ukrajine, pa še enega fanta, ki sta nekako na nek način stalno tam noter. Dve študentki, ki bolj redko pridejo, ampak samo ko je treba prespati na obali. In za vikende pa, ja, so ali skautske skupine, ali voditelji pri načrtovanju, ali pa tako. Čez poletje pa so župnije, ki so z mladimi ali pa z otroci pridijo na morje in imajo svoje programe. Ampak tisto me v glavnem bremeni toliko, da razporedim prostor, pa se jih pozdravim, ko pridijo, pa da se poslovimo, ko grejo, če sem doma. Če ne, se pa tudi drugače dogovorimo.
4: In si vesel takih obiskov ali jih imaš včasih, kar malo že preveč?
5: Vesel sem za njih, včasih mi je preveč, seveda mi je, se nažrem, ker tudi se vse sorte zgodi, so tak in drugačne, pa glavnem so zelo poskrbijo, no, da počistijo, ker nimam čistilk, nimam kuharjev, kuharc in tacga, ne, vse mora tista skupina, ki pride, si pripraviti in tista, ki in ko odhaja, mora počistiti za sabo. In da pusti lepše, kot je našla, ne. To odvisno pol, za kakšno to ni težko, za kakšno pa je.
4: Tako kot že Baden Pavel zapisal, ne, da pustimo ta svet za spoznanje lepši, kot smo ga prijeli. Kako ti, poleg vsega tega, kaj si že zdaj naštel, kako puščaš svet še za spoznanje lepši, še kakšna stvar?
5: Svet za spoznanje lepši? Ma, jaz mislim, da lahko, da tudi že iz otroštva gledam na svet prav res te lepe strani. Ko gre kaj narobe, ko nastane kakšna stiska, se vprašam, dobro, ma zakaj je to dobro? Ne vem, zdaj smo imeli prvo obhajilo in je bil tisti dež v petek, soboto in tako. In so rekli, joj, kaj če bo jutri dež? Ma tudi če bo, bo pa dobro za moje oljke, rečem. Ne? Bo pa fajn oljke zalilo. Gotovo je vsaka stvar za eno stvar dobra. Tako da malo ta v tem, ko mediji in vsi pumpajo o teh slabih novicah, jaz tiščem tisto, kar je dobro in res nam Bog, Bog nam skozi te tudi krizne situacije sporoči vedno tudi nekaj dobrega, nekaj lepega. Tako da je to ena taka, verjetno so me tudi skauti in vse te priprave, ki smo jih imeli, kakšna je duhovnost pri skautih, so me naučili to. Brati evangelij z tega odrešenskega zornega kota, zagotovo niti Kristus ni mogel brez trpljenja, brez te skrajne stiske, celo smrti, ampak ko pogledaš pa, da je to način odrešenja, da je to ena velika milost, da to doživiš, da bi mene pretreslo, ko smo bili v Sveti deželi, smo rekli, zdaj bomo imeli pa mašo v cerkvi Božjega groba in kako bomo imeli mašo, ko na velik petek ni maše in tako naprej. In potem je rekel tisti, ki je vodil mašo, je rekel, ne, sej, Božji grob je kraj Jezusovega vstajenja. Aha, sem bil miselno skoncentriran na veliki petek, na Božji grob, na trpljenje in tako naprej. In nisem bil sposoben tistega preskoka in to se ti v življenju toliko zgodi, ne? Ko se ti zgodi tako ali drugačno sranje, moš sam pomisliti, kaj bo pa čez dva dni, kaj bo pa tretji dan. Kaj sem se iz tega naučil? To, in to potem v vseh odnosih in v, ne vem, v pogovorih in skauti in prispovedi, vedno ta pogled naprej in kako nas ima Bog rad točno tam in skozi tisto življenje, ki ga imamo. Ne?
4: Izolski župnik in skaut Janez Kobal je z nami v oddaji Naš gost. Janez, se ti zdi, da je pri mladih duhovnost nekaj takega odmaknjenega, tujega, ali je to nekaj, kar imajo tudi mladi v sebi? Veliko delaš z mladimi.
5: Mislim, da raste zdaj ena nova generacija mladih, kjer jim je duhovnost zelo naravna. In če sem rasel gor v času tega nasilnega ateiziranja mladih in tega Descartesovega dvoma, ko je vse treba postaviti v vprašaj, mislim, da je tisto obdobje zdaj mimo in da mladi vzamejo zelo resno, da je duhovnost ena taka razsežnost, ki je zelo naravna, naraven del človeka. Me zanima, kam bo šlo, res me zanima. Tako, če primerjam, ne vem, ali v vodu, ali v skautski skupini, ali v birmanski skupini, ta, preko, ko goba, ki pije, kadar spregovoriš o Bogu, o Jezusu, kadar pripoveduješ nek odlomek, neko priliko, nekaj karkoli, s kakšno hvaležnostjo in s kakšno globino to kar tako dojamejo, ne? Brez dvoma, no, tako.
4: In gotovo tudi vsa skautska metoda zadej tudi pripomore k temu.
5: Gotovo, skautska metoda, mislim, duhovnost je del skautske vzgoje, ni nekaj dodano, ni nekaj tako, kar radi naredimo. Jaz sem kristijan, zaradi tega, ker med tednom delam svoje delo, v nedeljo grem pa hmaši, pri skautih si kristijan vedno, cel čas na taboru, ne, ne zaradi tega, ker iš v nedeljo hmaši. Ne. To je zanimivo, da v tem mednarodnem prostoru do tega še nismo prodrli in tako ne. Zdaj smo imeli v Strunjanu srečanje za duhovne asistente in sem začutil to, ne, da je kristijan tisti, ki hodi hmaši, ne, to, kar je že delč nazaj. Ne. Hmaši hodiš zaradi tega, ker si kristijan, je posledica in vzrok sta malo zamenjena, ne? Ne vem, kakšne Poljaki recimo, ne? Da težko to zastopijo. In duhovnost je v skautstvu vse povsod, ne? Zaradi tega tudi kateheza, to, kar dela duhovni asistent, ma niti ne sam duhovni asistent, tudi voditelji, je samo opozarjanje, a si videl tisto, ne? Si videl tisti ogenj, ki se ni vžgal, je, ja, zaradi tega, ker se tudi ti ne vžgeš, ko pride Sveti Duh, ne? Ali pa, ne vem, meni najboljše taka kateheza, bom rekel, ki je skautska bila, je bilo na enem taboru z Ankarančani in so imeli to nočni napad, iz teh nočnih napadov itak namarem, ker koga se bo skaut bal, predvsem pa ne, da bi skauti skaute napadali in tako, mislim, se ne vzgajamo za strah, kakorkoli. Ampak je treba tudi to menedžirati, ker to je pa drug del kulture, da se nadaj skoreniniti. Ne? No in je bil tak napad in potem tisti napadalci so jim vse pobrali tam mojim ubogim stražarjem in potem so bili stražari pač kaznovani oziroma so morali delati odkupnine. In za odkupnine so imeli tudi treba pripraviti zajtrk napadalcem. Ne? In za zajtrk so si napadalci zaželeli palačinke z nutelo. Si misliš, mislim, niso povohali nutele cel teden na taboru, a zdaj bojo mogli nutelo še tista, ki je bila tam v rezervi za zadnje praznovanje, bojo mogli tistim napadalcem, dejmo jim zamešati noter popra, dejmo jim noter kakšno, ne vem, gnoj od konjev, karkoli, namesto nutele in to. Se tam pogovarjamo in potem sem jaz prevzel, se neko gledajte, bom jaz prevzel palačinke, ne, ki bo rekel, da morajo tisti, ki so slabo stražili, narediti, ne. Se neko boš videl, ko bom jaz razložil. In sem potem jaz naredil palačinke, jih namazal debelo z nutelo, zvil in potem so oni prinesli te palačinke in jaz sem se oglasil in to je bila kateheza za tisti dan. Veste, te palačinke sem pa spekel jaz, jaz sem duhovnik, sem duhovni asistent tukaj na tem taboru in jaz lahko pečem palačinke za to, ker so oni grešili, ker so slabo pazili, ne? Ker tudi Jezus je naše grehe sprejel nase in sem naredil najboljše palačinke, kar se jih je dalo in vam želim, da bi vam tekelne in da bi Bog blagoslovil in da bi še prišli na obisk po noči ali pa po dnevi, kadarkoli, pa ne kot napadalci, ampak kot naši gostje, ker skauti, kristijani, nimamo sovražnikov. Ne imejte sovražnikov, je rekel Jezus, ne, pa ljubite svoje sovražnike in ker vas imamo radi, vas prosimo, pridite še kaj, vas bomo tudi takrat postregli in s čajem in s palačinkami z nutelo, ker je to Jezusova drža. In so obstali, zjali in voditelji in moji in oni napadalci, joj, so rekli, mi gremo jutri na tabor, ne bomo mogli več prideti, prav žal jim je bilo, ne. Ampak to je to globalno, ne, ali smo sposobni tako spreminjati kulturo, ali je sposoben Trump na to pomisliti, ne, kako bo rešil nek problem ali pa ena mama v vsakdanjem življenju, da je še kakšen drug zorni kot, evangeljski zorni kot, ki ga je treba lansirati že v otroške duše, da bojo potem, ko bodo odrasli tako.
4: Skratka, izredno pomembna vloga tudi duhovnega asistenta, tudi na skautih danes vedno manj bo verjetno duhovnikov in vedno manj časa bodo imeli tudi za skaute. Kaj bi položil na srce tukaj voditeljem? Imajo oni morda kakšno vlogo tukaj?
5: Ja, to zavestno, skozi bolj tudi to duhovnost predajamo v laiške roke, ker duhovniki mogoče so danes boljši, kot so bili na začetku, pred 35 letmi, ker takrat je bilo zelo zacementirano, ne, pač mora biti maša, mora biti češčenje, mora biti vse tisto, ne. Zdaj si duhovniki tudi vzamejo dopust zase ali pa rečijo sem pa ta teden v službi pri skautih skozi večje takih in tudi ljudje spremejo, da je to pač njegovo pastoralno delo in da ni tiste maše takrat doma in da lahko oni doma tudi molijo rožni venec, celo obhajilo si lahko razdelijo in tako. Glede na to, da je večje pomanjkanje, je na nek način lažje, ker tako in tako niso več vsa mesta in vse maše pokrite, tako kot je bilo še 40 let nazaj. Ne? In po druge strani pa tudi voditelji imajo skozi bolj to laiško samozavest in se zavedijo svojega laiškega poslanstva. Na začetku takoj, ko je bilo treba moliti, ko je bilo treba katehezo narediti, vedno, Janez, zdaj ti ne. Zdaj pa normalno že mulci 12-13 let, danes imam molitev pred dedjo jaz, ne glede na to, da sem jaz zraven, danes imam katehezo jaz, reče stegovodja, kadar je pod zastavo steh in tako. In sem jaz tisti zraven, ki gledam. Se mi zdi, da imajo duhovniki probleme imeti občutek, da so brez dela. Ampak ta navzočnost duhovnikova na taboru, pri skautih, pri praznovanjih, tudi takih civilnih, brez maše in tako naprej. Nekaj duhovniki skoraj si ne predstavljamo praznika brez maše. Ampak v resnici pa je, so ti prazniki in navzočnost duhovnika je, mi smo bili spočeni, da bi bili alter Kristus. Ne? Je, njegova navzočnost je Kristusova navzočnost. Ne glede na to, ali mašuje, ali pa ne mašuje. Ne glede na to, ali nosi kroj, ali je v civilu, ali je v duhovniški obleki. On je Kristusova navzočnost v tisti skupnosti in posebno pri skautih smo zaenkrat duhovniki zelo iskano blago, samo posebej umevno, da moramo biti prav na vseh usposabljenih, cel čas zraven, na vseh taborih pač polkul, kar moreš, ne, ampak predvsem ne samo za mašo, ne, ali pa mogoče celo boljše, da prideš eno dopoldne, pa si se tam z njimi žagaš, igraš, pa delaš ogen in da grejo maši potem v bližnjo župnijo tisto nedeljo, ko, ko bi se drugače raztrgal in tako. To so ena taka spoznanja, ki počasi prodirajo, predvsem pa no, zaenkrat imamo to srečo, da imamo res od izvršnega odbora do vseh voditeljev in take dobre krščanske ljudi, ki se zavedajo svojega poslanstva in se tega potem tudi veselijo in tudi izpolnijo to poslanstvo. Ne? Je tako že zelo samo po sebi umevno.
4: Pa še zmoreš se na taboru preganjati z mulci, če temu tako rečeva, spati v šotoru in tako naprej?
5: Ma, za spati res nimam problema. Spim na vsaki klopci lahko, tisto ni. Imam malo zdravstvenih težav, da ne moram pač vseh tistih klancov preteči, kakor jih mulci pretečijo. Ampak vse si dobim pa kaj drugega, ne, se je namesto, da bi igral nogomet, sem pa golman, ne, ali pa tako. Zmorem, ja, mislim, vse se zavedam jaz svojih omejitev in potem povem, jaz tega pa ne moram. Ne.
4: Uh-huh.
5: Ja, tudi voditelji zmorijo veliko več kot jaz, ne, in ko smo na teh usposabljenih, oni bi kar debatirali zvečer, ko je vsega konc, mislim, ko grejo udeleženci spat, je ura 11 in mi bi imamo potem še 2 uri neke znanosti za zganjati, kako bo pa naslednji dan, pa točno vemo, kaj bo, ne? Ampak ta večerni čas je čas za debate, za poglabljanje, za filozofiranje, za tako. In potem rečem, gledajte, jaz ne morem več, jaz sem star, jaz moram iti spat in to zastopijo in rečijo, Janez, ja, zastopimo, demo sam še to. In tako, da je tista zadnja. Tudi jaz sem včasih bil sposoben ob 3 hit spati, pa ob 7 spet v akcijo. Zdaj mi pa ne pusti več.
4: Ampak tudi tukaj, ne, važno, da si zraven. Ne, da zares, da karkoli prispevaš, ampak da si zraven, kot si prej rekel. Tudi za voditelje, konec konca je zelo pomembna ta duhovnost in ta duhovna podpora, ki jo kot duhovni asistenti, pa ne samo ti, ampak vsi duhovniki, ki se v svojem poslanstvu ukvarjajo tudi skauti, gotovo so tudi voditelji tisti, na katere najprej treba nekaj prenesti, da oni potem lahko prenesejo naprej na otroke.
5: Je, duhovnik se mora zavedati, da se kliče duhovni asistent, ne duhovni vodja. Asistent je tisti, ki je zraven, ja, ki asistira, ki je sopotnik na nek način in voditeljem in otrokom, skrbi za povezavo z škofom, s cerkvijo, jaz konkretno tukaj v evropskih zadevah z Vatikanom, kakorkoli asistira, ampak delijo pa, oziroma, ja, protagonisti so laiki, ne, ker je to laiška organizacija. In je čisto tako, v skladu z zakonikom cerkvenega prava, je vse tako.
4: Janez Koval je z nami v oddaji Naš gost. In Janez, ti kot nekdo, ki je zelo aktiven na tem mednarodnem področju, gotovo poznaš tudi situacijo v drugih državah. Ali imajo kje
6: duhovnika samo kot duhovnega asistenta, torej da bi se ukvarjal samo s skauti. Obstaja takšna stvar, kot je skautski župnik.
5: Pa celo so poskusili, moram reči, da sem jemu celo jaz eno tako idejo, niti ne zase, ampak da bi nekdo bil imenovan samo za skaute, pa ni, če so voditelji prostovoljci. Je prav, da je tudi duhovni asistent prostovoljc, je na isti ravni, isto se tudi njemu povrnijo samo potni stroški in materialni stroški pač tistega njegovega dela. In je to pričevanje tudi za lajke, ne, ki so prostovoljci. Tako da jaz mislim, da je samo eden v svetovnem, mislim, da jaz poznam, je samo eden za ICCS je v Rimu, ki je samo za skaute in je njegovo poslanstvo skrbeti za to v Vatikanu za skaute. En Lojšen Portugalc, drugi pa tako kot jaz, ne, mislim, škof ima razumevanje, da imam to funkcijo in da mora biti usmiljen, ko mi deli potem še druge funkcije, ne, in to se jaz potem tudi izgovarjam, da rečem, tega pa ne morem, tudi v dekaniji me duhovniki pokrivajo in podpirajo, kadar meni in tako, da si na razpolago, ne, zdaj biti pa polno za skaute, mislim, da niti ni pametno, no. Prav zaradi tega, ker je to organizacija, ki sloni na prostovoljcih, tajništvo in računovodstvo, tisto so profesionalci, mislim, tisti so zaposleni, ampak z vzgojo se ukvarjajo prostovoljci. Uh-huh. In je treba pa potem razdeliti te stvari na več ljudi. Ne? In mislim, v Sloveniji nikjer na svetu ni take velike množice duhovnikov, ki delijo skauti. Ne? Mi smo to dejansko strateško postavili že tam v 90-ih letih in zdaj v zadnjih letih tudi, da predstavimo skaute že bogoslovcem, imamo en tabor za propedevtični letnik, in da se s temi, ki so duhovni asistenti po stegih, resno ukvarjamo. Mi kot organizacija, rekel, ne samo GDA, ampak tudi izvršni odbor je temu naklonjen in škofje seveda to podpirajo, da je to postala prav institucija, da se bogoslovcem zadeve predstavijo, ker je zdaj že težko, da boš preživel svoje duhovniško življenje brez, da boš imel tvoje župni skaute. Ne? In je fajn, da par ključnih stvari poznaš, ker je to malček drugačna govorica in tudi potem malček drugačna duhovnost, malček drugačna kateheza, rečemo izkopana kateheza, izkustvena, skor moraš ali nekaj držati v rokah, ali se znajti v neki situaciji, v katero te pač tisto življenje pripelje. To ne pomeni improvizirana, je včasih zelo, zelo načrtovana, tudi načrtuješ igre lahko v tem smislu, ampak tisto, do česar se otrok ali pa mlad človek dokoplje sam, tisto je potem tudi vredno, ne tisto, kar mu prineseš na krožniku, ne, to je ta mogoče malček vstopno mesto za katehezo je malo drugačno, kot pri tej redni župnijski katehezi.
4: In odzivi so? Mladih duhovnikov ali pa duhovnikov nasploh?
5: Duhovniki, se pravim, nikjer toliko kot v Sloveniji, imamo vsega, imamo gotovo tiste, ki ne prenesejo, smo imeli celo med bogoslovci društvo proti skautom ali nekaj tazga in tako. Ampak vedno Bog da dovolj tistih, ki so pripravljeni, da je poskrbljeno, ne? Da ima. Mi imamo 72 stegov in registriranih 100 duhovnih asistentov v našem združenju. Ne? To so ne take izkušnje, ki smo jih postavili in ko jih jaz zdaj delim po Evropi in razlagam, kako imamo to postavljeno, se čudijo, da tudi, da so škofje tisti, ki toliko podpirajo da, in da so duhovniki tisti, ki toliko verjamejo v to metodo in da hočejo biti tam, kjer so mladi, ne samo, zdaj ti duhovni asistenti so zelo različni, tudi zelo različno, ono, ampak že to, če so dovolili, da se v njihovem imenu plača članarina, je že znamenje, da pa niso nastrojeni proti. Ne?
4: In hvala Bogu se to delo tudi poplača. Ogromno mladih se mi zdi, da ostane v cerkvi prav zaradi pa mogoče verjetno na začetku zaradi družbe, ki jo imajo na skautih, pa potem počasi v tej veri tudi rastejo in konec koncev iz skautov tudi nekaj duhovnikov, nekaj redovnikov, redovnic izhaja iz teh krogov.
5: Ja. Zdaj v zadnjem času nismo šteli, ma jih je bilo že tam leta 2000, jih je bilo čez 40, ki so nekako svoje mladost šli skozi skautske vrste, ne? In se pravi, ja, duhovniki, redovnice, redovniki, potem pa tudi sociala politika, ne? In jaz, ko sem v stiku še s tistimi, ki so bili v 90-ih otroci, ne? In so zdaj, imajo zdaj neke odgovorne službe na državni ali pa ne vem kakšni mednarodni ravni, v bistvu smo usadili v njih en tak odnos, da trpijo, ker jim gre res za to, da bi ljudje bili srečni. Gledajo na druge, gledajo na to prostovoljnost drugače, kakor, ja, da se bom jaz pouspel, ampak da bom res spremenil družbo. Potem pa tisti, ki so šli skozi šole za voditelje, ta kultura načrtovanja. Mi v 90-ih, ko smo prišli iz socializma ven, mi smo bili res butalci. Mi prav nismo vedeli ne v cerkvi, ne v družbi, kaj pomeni to načrt. Da pogledaš, kaj bo iz tega nastalo čez 20 let. In smo bili butalci zaradi tega, ker smo kovali in če boš pičasto bojevilič, ne upa lopata. Ne? Se pravi, nekaj delamo, ful se nekaj zaganjamo, ampak ne vemo pa, kaj bi radi naredili. Ne? In to je bila naša pastorala tudi. Ne? Dejmo to vero, ja, krščanstvo imamo prav, dejmo to, kujmo to naše krščanstvo, ne vemo, kaj bo nastalo. Ne? Potem pa, ko pa postaviš načrt, pa je vsak udarc potem točen, ne? In imaš veliko manj dela. Ker veš, v katero smer greš, ne? V katero smer pelješ, seveda tak načrt, da se da potem tudi prilagaje, da poslušaš tudi glas Svetega Duha in Božji glas, ne? Ko to deleš.
4: Mm-hmm. In v katero smer greš ti? Greš skauti naprej?
5: Ja, gotovo grem. Skauti, mislim, če me rabijo, se bom odzival na njihove potrebe. Gotovo, mislim, tega, kar je globoko v meni, tega ne morem zdaj pustiti in zatejiti. In ne vem, recimo, jaz sem pri skautih dobil sistem osebnega spremljanja. Ne? Voditelj, mi delamo v majhnih skupinah prav zaradi tega, da smo čim bolj osebni. Ne? In osebno pomeni, da ti je mar za tistega otroka, za tistega človeka in ti je mar, a prihaja, ne prihaja, ti je mar, v kakšnem okolju živi, ali v šoli, ali doma, ali tako, ne? In se s tistim ukvarjaš, ne? In ta način, ki je zelo preprost, sem vzel jaz za pripravo na birmo. Da se osebno z vsakim tem birmancem, imam tam njih 30, nekaj čez 30 birmancev, vsake dve leti v teh dveh župnijah, in z vsakim se srečam vsaj trikrat in se zanimam za njegovo življenje in njegovo krščansko življenje in tisto potem iz tistega nekako speljeva midva, kaj je še sposoben res, da si on sam zastavlja cilje, ker nimamo vsi enakih izhodišč, niti ne vsi enakih ciljev, ampak vsi pa smo kristjani in tle noter smo lahko zelo različni in če smo osebni, ne z neko uravnilo, ko za vsi morajo znati in oče naš in vero in rožni venec, ja, nekateri pa tega niso sposobni, ne? Ma so pa sposobni nekaj druzga, ne? Nekako deva tiste darove, ki jih je Bog v tebe položil, dobro razvit, dobro unovčit. In to je, recimo, ena taka stvar, ki me skautstvo uči tudi dela v pastorali, potem ne samo z birmancem, ampak tudi z odraslimi, vse tako delamo na tem osebnim odnosu in potem tudi župnija postane ne več župnikov feud, ampak tista, kjer začutijo sami, da so tisti, ki oznanijo Kristusa, ki pripeljejo še brate in sestre, ki vabijo še druge v to občestvo praznovanja veselja v nedeljskih mašah.
4: Krasno. Janez Kobal je bil naš današnji gost. Janez, hvala za pogovor, vam pa, drage poslušalke in poslušalci, najlepša hvala za pozornost. Oddajo sem pripravil Jure Pavšek.
3: Naš gost.

0: Dragi poslušalke in poslušalci, v našem programu sledi druga nočna oddaja. Ta je bila na sporedu sicer zjutraj ob osmih, zdaj pa sledi njena ponovitev. Utrip cerkve v Sloveniji.
1: Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
2: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Tokratna oddaja bo prinesla poročilo slovesnosti umestitve patra Marjana Kokalja za novega provincijala jezuitov. Povzetek pridige mariborskega nadškofa Alojzija Cvikla na praznik Marije Pomagaj na Rakovniku ter pogovor z Emilijo in Pavlom Snojem, dobrima poznavalcema delovanja Kristoferja Westa, ki kmalu prihaja v Slovenijo. Dobrodošli in vabljeni k poslušanju.
1: Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
3: Jutri goduje Justin Škof Mučenec, Kapraci Opat, Roman Škof. V torek Marcelin in Peter Mučenca, Blandina Mučenka in Erazem Škof. V sredo Karel Vanga in drugi ugandski mučenci, Klotilda Kraljica, Olivia Devica. V četrtek Kvirin iz Siska mučenec, Frančišek Karačiolo, redovni ustanovitelj. V četrtek bo slovesni in zapovedani praznik svetega rešnjega telesa in svete rešnje krvi. V petek Bonifaci Škof mučenec, Sanci Svetko mučenec, Igor Knez. V soboto Norbert Škof, Bertrand Oglejski Škof in Gilbert Opat. In še v nedeljo Robert Newminsterski Opat, Pavel Carigrajski Opat, Antimi Duhovnik. Prihodnja nedelja bo deseta med letom.
1: V današnjem gospodovem dnevu.
3: Popoldne bo na zaplazu slovesno praznovanje godu blaženega Alojzija Grozdeta. Ob 15. bo molitvena ura in ob 16. sveta maša, ki jo bo daroval stiški opat pater Maximilian File. Popoldne bo v Celju v stolnici svetega Daniela ob 16. sveta maša v zahvalo ob 20. obletnici škofije Celje. Popoldne bo v Celju v stolnici svetega Daniela ob 16. uri sveta.

0: Tamaša v zahvalo ob 20. obletnici Škofije Celje. Popoldne bo v župniji Godovič počastitev spomina na duhovnika Vinka Kobala ob 25. obletnici njegove smrti. Ob 16.30 bo kulturni program in ob 17. sveta maša, ki jo bo daroval generalni vikar koprske škofije monsignor Slavko Rebec.
1: Ponedeljek.
0: Jutri ponoči se velika skupina poslušalcev Radija Ognjišče odpravlja na 24. radijske počitnice, ki bodo v južni Španiji. Poslušalci bodo porazdeljeni v 8 avtobusov. Počitnikari se priporočajo za molitveno podporo.
1: Sreda.
0: V sredo bo v Celju v župniji Svete Cecilije pri Kapucinih srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17.30 bo rožni venec in ob 18.00 sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, zavetnika bolnikov z rakom.
1: Četrtek.
0: V četrtek bo slovesni in zapovedani praznik svetega rešnjega telesa in svete rešnje krvi. V četrtek bo v Ljubljani v stolnici svetega Nikolaja ob 18.30 slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Stanislav Zore.
1: Petek.
0: V petek bo v Ljubljani v cerkvi Marijinega oznanjenja na Tromostovju pri Frančiškanih ob 19.00 sveta maša s prošnjo za uspeh beatifikacijskega postopka za slovenske mučence. Somaševanje bo vodil postulator dr. Bogdan Dolenc.
1: Sobota.
0: V soboto bo v Kočevskem rogu pri morišču in grobišču pod Macesnovo Gorico ob 11.00 spominska slovesnost za pobite domobrance in druge žrtve revolucionarnega nasilja. Sveto mašo bo daroval novomeški škof Andrej Saje.
1: Nedelja.
0: Prihodnjo nedeljo bo v Izlakah v župnijski cerkvi svetega Jurija ob 10.00 blagoslov obnovitvenih del v župnijski cerkvi in sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Prihodnjo nedeljo bo v Leskovcu pri Krškem ob 15.00 posvetitev novih zvonov in sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Prihodnjo nedeljo bo na Zaplazu ob 16.00 grozdetov molitveni shod za grozdetovo kanonizacijo.
1: Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip Cerkve v Sloveniji.
2: Vrhovni predstojnik družbe Jezusove, pater Arturo Sosa, je 17. februarja letos imenoval patra Marjana Kokalja za novega provincijala slovenske province družbe Jezusove. Funkcijo provincijala pa je nastopil na binkošnji ponedeljek na praznik Marije ob poti zavetnice jezuitov 25. maja. Nasledil je sedanjega provincijala patra Mirana Žvanuta. Službo je prevzel slovesno sveto mašo v Draveljski župnijski cerkvi Kristusovega učlovečenja ob udeležbi številnih prijateljev, sorodnikov in župljanov in somaševanju sobratov iz njihovih skupnosti v Sloveniji. Pridigal je patr Žvanut.
3: Dragi patr Marjan, marsikaj podobnega boš tudi ti sam doživel. Morda včasih nerazumevanje, nesprejetje, osamljenost, notranjo stisko in podobno. Bo pa tudi zelo veliko tolažbe, veselja in občutkov Božje bližine. Naj ti bo Marija zgled pri tem in obračaj se k njej, ki razume, ki sprejema in ki ljubi. Tudi takrat, ko se zdi, da je sovraštvo v svetu močnejše od ljubezni. Tako kot je bila Marija ob prihodu Svetega Duha skupaj z apostoli, spomnimo se, pred kratkim smo brali apostolska dela, da ko je šel Jezus v nebo, so se apostoli iz Oljske gore vrnili v Jeruzalem. Šli so v gornje prostore, hiše in enodušno ustrajali v molitvi, z ženami in z Jezusovo materjo Marijo. Tako želim tudi tebi, dragi pater Marjan, da bi znal povezovati, ustrajati v molitvi, sobrati in bil zvest pričevalec Božje ljubezni. Poznamo te kot človeka služenja, predanega in z močno vero. Ohrani to držo in ostani zvest Kristusu. Hkrati se ti srca zahvaljujem za tvojo zvestobo slovenski provinci in družbi Jezusovi. Bil si mi odlična desna roka. Z mano si ustrajal kot tajnik ali mi kot uradno rečemo soci provincijala. Vseh 6 let. Kljub viharjem ter takšnim in drugačnim napadom nisi odnehal in me nisi pustil samega ter poiskal kakšne bolj umirjene funkcije. Sem pa prepričan, da te je to utrdilo v veri in ljubezni ter da je bila odlična šola za poslanstvo, v katerega danes vstopaš. Hvala tudi za tvoje služenje, ki si ga pokazal v odnosu do sobratov. Želim ti, da bi takšen ostal še naprej, predan, zvest in vesel kristjan, ki pričuje svojim življenjem in svojo vero. Večkrat vzamem v roke podobico, ki so mi jo podarile sestre misionarke ljubezni, ki so tudi danes tukaj z nami, kjer je napisan citat matere Tereze, ki pravi, sad tišine je molitev, sad molitve je vera, sad vere je ljubezen, sad ljubezni je služenje in sad služenja je mir. Želim ti, da bi bilo v tebi obilje Božjega miru. Sobratje pa ti bomo z veseljem stali ob strani in molili zate. Hvala tudi sobratom za molitve, podporo, nasvete, spodbude, predvsem v najbolj kočljivih in divjih trenutkih mojega provincialata. Pred kratkim sem prebral zanimiv članek z naslovom Are Jesuits still happy? Torej, ali so jezuiti še vedno srečni? Avtor članka Mukti Clarence, tudi jezuit, izpostavi osebno svobodo, ki zagotavlja notranji prostor, kjer lahko sreča cveti. Ta svoboda ni upor, pravi, temveč prostranost srca. Svobodni jezuit lahko inovira, preizkusi nekaj novega, tvega in ustvarjalno oblikuje svoj apostolat. Ko se pojavi nezadovoljstvo, svoboda omogoča iskren razmislek in ponovno vključitev namesto kronične zamire. Vključuje tudi sposobnost opustitve zamir, nerešene bolečine in čustvenih dolgov. V digitalni dobi takšna svoboda vključuje odmaknjenost od nenehnega potrjevanja in pritiska na uspešnost. Tako pravi Mukti Clarence. Torej, ali so jezuiti oziroma smo jezuiti še vedno srečni? Jaz mislim, da smo. Tudi danes jezuiti lahko zelo srečni, če se le prepustimo vodenju Svetega Duha in prisluhnemo, kaj nam želi Sveti Duh spregovoriti. Zaključujem 6-letno obdobje in reflektiram svoja dejanja. Polagam jih na oltar in prosim za modrost, da bi me izkušnja utrdila v veri, vztrajnosti in ljubezni. Verjamem, da ima trnova pot naše province svoj namen. Po preizkušnjah, skozi katere smo šli v zadnjih letih, pa tudi verjamem, da je naša največja moč v povezanosti, spoštovanju in sodelovanju. Ali kot je lepo v enem od svojih nagovorov dejal že pokojni papež Frančišek. Življenje obstaja tam, kjer je povezanost, kjer je občestvo in kjer je bratstvo. To življenje je močnejše od smrti, če je zgrajeno na resničnih odnosih in vezeh zvestobe. Nasprotno pa ni življenja, kjer se domišlja, da pripadamo sami sebi in živimo kot otoki. V takšnih držah prevlada smrt, to je sebičnost. Živim samo zase in tako sejem smrt v svojem srcu.
2: Ob koncu maše je zbrane nagovoril tudi novi provincial, pater Marjan Kokal.
4: In lahko bi rekel zdaj, ko prevzemam ta provincialat, da je to neke vrste nadaljevanje tega, kar zdaj je, se pravi, smo v konkretni situaciji, v kateri smo, doživljam malo bolj to umirjeno morje in verjetno nas čaka vse, tako upam, večje obdobje ustvarjalnosti in povezovanja, vse tako si želim, samo sebe in tudi verjamem v vas, v sobrate, pa tudi vse, ki nas podpirate. Če bi rekel tako malo v vojaškem jeziku, če si to dovolim kot svetih dancih, da tudi vojake, ne, bi rekel, da se zanesem na svoje može na fronti, smo na fronti in jaz se zanesem na svoje može, da vsak bo svoje delo opravil, tudi če je kdo, ki je kdaj ranjen, vem, da se borijo do konca in to je časno umiralo. No. Tako da to je nekaj lepega pri nas jezuiti, ta temeljna zavezanost Kristusu globoko v srcu. To že začutiš šele, ko živiš skupaj, ko si z drugimi skupaj na zunaj, mogoče ljudje to ne opazijo toliko, vendar to je gotovo temeljna vez med nami. In če bi zaključil tri točke, izviti vedno se spravimo tri točke, če mogoče, ker to se lahko spomin zapomni. Ni to moj program, ampak želje za naprej. Se pravi, prva je, da bi bili mi jezuiti centrirani v Kristusu, ker je to smisel našega delovanja, brez tega smo nič. Če ne oznanjamo Kristusa, lahko gremo delati kaj bolj, kaj bolj pametnega. In mislim, da je to oznanjati Kristusa res, ne smemo nikoli pozabiti in da vse gledamo skozi to perspektivo, oziroma razločujemo na osnovi vere in pa notranje izkušnje Jezusa Kristusa. To je naš ključ za razločevanje, vse drugo je pripomoček, vse sociološke, psihološke, druge metode je za nas pripomoček temu, ker pač smo kristijani in oznanjamo Kristusa. To je ena stvar, biti zbrani, centrirani v Kristusu, druga je, da bi živeli znotraj stvarnosti, tukaj in zdaj, in se soočali z ljudmi in okoljem, kakor je, kakor smo, da bi si ne delali utvare, da živimo v drugem svetu, kakršen živimo, in da bi radi imeli ta svet in te ljudi in konkretne situacije, ter vse to klicali Boga. Tretja stvar pa je zvestoba cerkvi pa njeni edinosti, in da bi bili hkrati goreči, pa tudi ustvarjalni in pa pogumni. Se pravi, eno je biti v centru, centrirani v Kristusu, eno je živeti od spode na vzgor, v stvarnosti, v kateri živimo, eno je pa poslušati tudi stvari od zgore dol, da nismo samo zadostni in polni sami sebe, ampak da znamo tudi prisluhniti cerkvi pa Božjemu glasu, ki nam govori.
2: Brat patra Marjana, Tone Kokal, pa se je v svojem imenu in v imenu vseh, ki niso župljani te župnije, pa tudi v imenu župljanov, ki leta uživajo v sadovih ignacijanske duhovnosti, najprej zahvalil dosedanjemu provincialu, patru Miranu, za 6-letno vodenje jezuitske skupnosti. Patru Marjanu, kot novemu provincialu, pa zaželel Božje modrosti pri vodenju in v imenu vseh obljubil molitveno podporo.
1: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
2: Na Binkošti je bil pri Mariji pomočnici kristjanov na Rakovniku po slovesnosti na predvečer Marijinega praznika osrednji romarski shod. Popoldansko romarsko slovesnost je sestavljala procesija z milostnim kipom Marije pomočnice kristjanov, maša pri Lurški kapeli in sklep romanja v cerkvi. Somaševanje je vodil mariborski nadškof Alojzi Cvikl.
5: Mnogokrat se nam zdi, da gre ta svet v smer in da mi pri tem ne moremo nič storiti. Zato podležemo velikokrat logiki sveta, ki je grajen na relativizmu in uživaštvu, namesto da bi v ta svet prinašali Kristusa, da bi prinašali njegove evangelije, da bi prinašali v ta svet luč, mir, veselje in prijateljstvo. Na tem romanju danes prosimo Boga, da bi po Marinem zgledu in njeni preprošnji v naši domovini postajali vedno bolj znamenje življenja, da bi gojili vrednote, ki to življenje ohranjajo. Tako bomo tudi mi kot Marija udeleženi pri velikem Božjem odrešenskem poslanstvu in bo naše življenje vedno bolj v hvalo njegovega veličastva. To pa je pot, ki nas vodi v večno življenje. Marija kot naša mati nam želi le najbolje, zato svojo materinsko ljubeznijo objema vsakega izmed nas. Objema nas zato, da bi nas vodila k svojemu sinu, ki nas edini lahko odreši. Marija kot naša pomočnica nam prihaja naproti kot žena vere in popolnega zaupanja v svojega sina. S to vero in s polnim zaupanjem v njenega sina je v Kani povzročila prvo čudežno znamenje in s tem je tudi nagovorila učence, da so verovali v njenega sina. Marija, bodi naša pomočnica. Spremljaj nas na poti našega življenja. Spremljaj nas na poti naše vere, da bo ta vera vedno bolj trdnejša in prežeta z upanjem in bo ta vera osmišljala in prežemala vse naše življenje.
2: Ob sklepu slavja je bila izrečena zahvala za izvedeno bogoslužje in romanje, predstavitev prihodnih načrtov in dejavnosti na Rakovniku. Med novostmi in načrti so med drugim navedli, da je glavnina prenove romarskega svetišča in okolice končana, a načrtujejo še prenovo notranjih prostorov. Rakovniška župnija bo 21. junija obhajala 70. letnico obstoja. Glede postopka razglasitve misionarja Andreja Majcna pa je ta v rokah Rima, septembra pričakujejo dobre novice.
1: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
6: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni. Pred nami je obisk Kristoferja Westa, za tiste, ki ga ne poznate, gre za enega največjih poznavalcev teologije telesa, ki jo je zapisal sveti papež Janez Pavel II. Kristofer West pa jo je prevedel v jezik, da ga lahko razumemo vsi. Med tistimi, ki sta se srečala z njim tudi osebno preko tečaja, sta Pavel in Emilija Snoj, ki ju zdaj lepo pozdravljam pred radijskim mikrofonom.
7: Dobar dan.
8: Dobar dan.
6: Kdaj sta se prvič srečala s Kristoferjem Westem, torej je bilo to mogoče preko njegovih knjig in pa zakaj sta sploh iskala to, kar je on zapisal?
8: S Kristoferjem Westom oziroma z njegovim pripovedovanjem, z njegovimi knjigami sva se prvič srečala pred dobrim desetletjem. V bistvu je Emilija odkrila knjigo, to, ki je tudi prevedena v slovenščino, Dobra novica o spolnosti in zakonu, in jo je prebrala in jo dala tudi men za prebrati. Jaz sem tisto knjigo vzel v roke, sem prebral nekaj strani in sem knjigo odložil. Zdaj se mi je mogoče še na nov način samo pripovedovanje nekih pravil, cerkvenih pravil glede spolnosti in me ni pritegalo. Potem pa mi je Emilija rekla, lej, ta knjiga izraža tisto, kar je bilo vse skozi v men, pa nisem znala izraziti. In prav zaradi moje želje, da bi poznal Emilijo, da bi vedel, kaj se v njej dogaja, sem to knjigo ponovno vzel v roke, ampak zdaj z drugačnim pristopom, z srcem, ki je bilo odprto, s pripravljenostjo iskati odgovore na vprašanja, si zastavljati vprašanja in predvsem biti pripravljen tudi slišati odgovore.
6: Kaj vas je posebej pritegnilo pri teologiji telesa, kot jo on seveda razlaga?
7: Ja, teologija telesa sicer najpogosteje razumemo kot nek moralni nauk cerkve o spolnosti, ampak v resnici je mnogo širša. Govori pravzaprav o dveh delih, lahko bi jo razdelili na dva dela. Prvi je ta antropološki del, ki govori o tem, kaj človek je in odgovarja na tista temeljna vprašanja, temeljna eksistencialna vprašanja, torej kdo sploh sem, kdo sem jaz kot ženska, kdo sem jaz kot moški, kaj pomeni moja spolnost, kaj pomeni najina spolnost. In v tem smislu se tako zelo močno dotika tiste najgloblje resničnosti o nas samih. In to je tisto, kar je pravzaprav mene mogoče najbolj pritegnilo, ker govori o tistih temeljnih hrepenenjih, ki so v vsakem človeku, to so hrepenenja po resničnem, dobrem, lepem, potem erosu, kako ga imenuje Janez Pavel II. In to ni samo neka abstraktna reč, to je nekaj, kar je pravzaprav živimo in iščemo v vsakodnevnem življenju. To je tisto gonilo, ki nas vodi skozi življenje. Iščemo pravzaprav ves čas tisto resnično dobro lepo, kako to imenuje Janez Pavel II., ki je v resnici iskanje Boga, iskanje neskončnosti. In ja, mi seveda v tem, ko hodimo po svetu, iščemo to tudi v stvareh, ki nam ne dajo te polnine, ampak mi je tako dragoceno videti, da je vedno za tem pravzaprav iskanje nečesa globljega, nečesa več in k temu nas usmerja Janez Pavel II. Torej, prvi je ta antropološki del, drugi del je pa res, sicer čist kvalitativno krajši, je pa del, ki govori na kakšen način in živeti, da bomo živeli skladno s tem, kar smo. In tukaj govori o spolnosti, tukaj postavi nek kontekst, na kakšen način živeti, zakaj cerkev postavi določena recimo temu pravila ali pa neke okvire, na kakšen način živeti spolnost, ampak vse dobi smisel, ker izhaja iz tega, kdo smo. In to mislim, da je bilo tist, kar nam je bilo obema najbolj dragoceno.
6: Vidva sta se s Kristoferjem Westom tudi osebno srečala preko tečaja, preko Zooma sta opravljala te tečaje, pa me zanima, v čem vaju posebej nagovarja on osebno?
7: Ja, midva se sicer osebno nisva srečala v smislu v živo, ampak je pa COVID omogočil to, da so te tečaji Theology of the Body Instituta, ne, torej inštituta, ki ga je ustanovil o teologiji telesa, prišli tudi na splet, tako da sva pač se udeležila nekaj teh njegovih tečajev, kar je najbolj dragoceno, no, ali pa zelo dragoceno pri teh tečajih je to, da so neke sekcije v živo, torej v živo, ampak v kontekstu seveda na spletu. Torej smo imeli, sploh tam, ko so bile skupine manjše, možnost postavljanja vprašanj, pogovora z njim in je bilo torej zelo, zelo dragocena izkušnja. Tako da se veseliva, da ga zdaj spoznava še v živo.
8: Ja, tisto, kar mene pri njemu pritegne, ne, je bilo pa v vseh teh njegovih nastopih, njegovih govorih, ta njegova iskrenost, odprtost, pronicljivost, neposrednost, osebnost, hkrati izjemno veliko teološkega znanja, pa vendar zelo osebno, tudi osebnih izkušnjah, ki jih govori, ki jih deli, zato da bi potegnil zraven ljudi in je iskren v tistem svojem, do največjih svojih globin in to potegne. Mal lahko način, ki je nekomu lahko všeč, nekomu ni, ampak je iskren in to je mene nagovorilo izjemno.
6: No, teologijo telesa, kot smo rekli, začel Janez Pavel II, potem je Christopher West nekako začutil, nekako da je poslanec te teologije telesa v svetu. Se vam zdi, da ima kakšen odmev že po svetu teologija telesa ali nagovarja ljudi?
7: Ja, zdaj zanimiv je sam ta nastanek, pravzaprav teologije telesa. Janez Pavel II je to zapisal še kot kardinal. Sicer je bilo mišljena kot knjiga, ampak je potem postal papež. 1978 se je začel njegov pontifikat in leto kasneje tega ni izdal v knjigi, ampak je začel deliti to svojo vsebino skozi kateheze, skozi sredine kateheze. In to je trajalo 5 let. Vmes je bil še atentat, torej še z nekaj pauze. Tako da, če si predstavljamo to dinamiko, je bila to neka precej razdrobljena vsebina. In je bila teologija telesa, to besedilo, ta vsebina, kar nekaj let na enem takem mirovanju. Poleg tega je besedilo zahtevno. To je teološko besedilo, Janez Pavel II ima to globoko filozofsko teološko osnovo in je pač sicer teološko vsebino, ampak zahtevno. Tako da Christopher West je tukaj res igrajno izjemno pomembno vlogo, ker je to besedilo prevedel v jezik sodobnega človeka.
8: Zame bi lahko rekel, kar take usporednice potegnem, je to, kar je bil sveti Pavel za Jezusov, Kristusov nauk, da je delil v svet, to je na nek način West za teologijo telesa papeža Janeza Pavla II.
6: Zakaj pa je po vajnem mnenju teologija telesa pomembna za sodobnega človeka? Mogoče na začetku ste že nekaj omenili ta hrepenenja, ki jih imamo vsi, na katere odgovarja, oziroma na njegove, na katere potrebe teologija telesa odgovarja?
8: Teologija telesa odgovarja na to, kaj je smisel mojega življenja. Ker gre v globino, ker se vpraša, kdo sem jaz, kaj sem, kaj hočem in kam grem in kaj bo z menoj, kaj je ob smislu obstoja mojega življenja. Mislim, da so to vprašanja, ki so bila pomembna že tudi v preteklosti, še toliko bolj pa danes za vsakega modernega človeka.
7: Ja, zanimiva mi je misel avtorja biografije Janeza Pavla Drucka, teologa Georgea Weigla, ki pravi prav v tej knjigi Apostol upanja, da je teh 129 katehez je to, torej 129 katehez, da skupaj predstavlja nekakšno teološko časovno bombo, ki bo eksplodirala z dramatičnimi posledicami nekje v 3. tisočletju cerkve. To je njegov citat. In se zdi, da je res, da naslavlja sodobnega človeka, ker težko je tisto bistvo zajeti. Jaz imam včasih težavo, ko reče, kaj sploh je teologija telesa, ker se počutim kot en zaljubljenc, ki ne zna opisati nekaj, kaj je tok dragocenga. Ampak mislim, da je tok dragocenga točno to, ker zadane največjo globino in največjo resničnost človeškega srca. In ne srca v kontekstu, kot ga včasih sodobno razumemo, v smislu enih občuti, čustva, ampak v kontekstu srca, o katerem govori katekizem, torej srce je tisto prebivališče, kjer sem, srce je tist kraj odločanja, je kraj resnice, v tem smislu. In ta misel Janeza Pavla II., da je naša naloga, pravzaprav vse življenjska naloga, prečiščevati srce, ker ko subjektivno srce prečistimo dovolj globoko, se srečamo tudi z objektivno resničnostjo. To pomeni, da vse te objektivne norme, ki nam jih postavlja, pravzaprav recimo temu cerkvi ali pa pravila cerkve, so zapisane v našem srcu. In to je ena izjemno dragocena izkušnja in izjemno dragoceno sporočilo teologije telesa, ki ni neka nova dogma, ne, ni nekaj novega, kar bi Janez Pavel II. Postavil na novo v cerkvi, ampak je to spregovoril na način, ki je blizu sodobnemu človeku in Christopher West to izjemno, izjemno še dodatno prevede res za naš čas.
6: Najlepša vama hvala, da ste nam dala malo okusiti, kaj nas čaka v petek zvečer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vi pa vabljeni, če še nimate vstopnice, da si jih nabavite in se udeležite tega nepozabnega večera s Christopherjem Westom.
1: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
2: Za konec oddaje pa še vabilo na duhovne vaje, ki jih organizira skupnost Mir. Več o njih nam je povedal duhovni asistent in župnik v Stožicah, dr. Miran Kelvišar.
9: Skupnost Mir Slovenija organizira duhovne vaje z naslovom Moliti s profesorjem Ivančičem prvi in drugi del. Pri tem je potrebno poudariti, da se oba dela dopolnjujeta oziroma nadgrajujeta. Tako priporočamo vsem, ki se tega želijo udeležiti, da se nam pridružijo na obeh duhovnih vajah, tako v juniju kot tudi v avgustu. Se bodo s tem duhovne vaje prinesle učinkovitejšo duhovno rast in duhovno zdravje ter druge duhovne sadove.
2: Če nam poveste še nekaj informacij, kdaj bo prvi del teh duhovnih vaj in kdaj drugi del ter seveda kje?
9: Prvi del teh duhovnih vaj moliti s profesorjem Ivančičem bodo od 12. do 14. junija. Drugi del pa bo od 28. do 30. avgusta. Oba dela duhovnih vaj se pričneta v petek ob 18. Duhovne vaje bodo v prelepem in mirnem naravnem ambijentu Rafkovega mlina, turno 13 Gorica pri Slivnici, kjer je tudi sedež naše skupnosti in kjer je kar nekaj časa živel tudi magister Rafko Vodeb, ki je bil tudi eden izmed ustanovnih članov naše skupnosti Mir Slovenija.
2: Koga nagovarjate k udeležbi oziroma za kakšne duhovne vaje pravzaprav gre?
9: Gre za odlične duhovno-terapevtske vaje v tišini po načinu profesorja Tomislava Ivančiča. Če želiš zaživeti znova ali če želiš ponovno najti sebe oziroma srečati se samim seboj, če iščeš ozdravljenje, srečo, mir ali smisel svojega življenja, potem so to odlične duhovne vaje prav zate. Naj spomnim, da smo pred leti imeli tudi takšne duhovne vaje, na katerih je eden izmed duhovnikov pričeval, kako se je rešil različnih problemov in težav sabo v svojem življenju in celo tudi depresije. Te duhovne vaje nas bodo vodila na pota osebne moralne prenove in spreobrnenja ter tesnejšega in pristnejšega odnosa živim Bogom. Zato Skupnost Mir Slovenija vabi vse mlade, zakonce, odrasle in starejše na te duhovno-terapevtske vaje moliti s profesorjem Ivančičem.
2: In če se kdo počutil nagovorjenega oziroma bi se rad udeležil teh duhovnih vaj, kje se lahko prijavi in dokdaj?
9: Prijavite se lahko na email info@mir-slo.si ali na številko 0417597703. Za prvi del duhovnih vaj, ki bodo od 12. do 14. junija, se prijavite do 7. junija. Za drugi del duhovnih vaj, ki bodo 28. do 30. avgusta, pa zbiramo prijave vse do 10. avgusta. Lepo vabljeni in veselimo se srečanja z vami.
2: Spoštovani, to je bilo vse v tokratni oddaji, ki sem jo pripravil Rok Mihevc. Želim vam lepo nedeljo in nasvidenje do prihodnič.
1: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.

lose. I've lived my life.

0: Še vedno je z vami Radio Ognjišče in zdaj se bomo spomnili jutra, ko je Lana Lampe spregovorila o sodelovanju in uspešnih akcijah zbiranja pomoči za misijone. Prisluhnite.
1: Pojdite.
2: Dobro jutro, lepo pozdravljeni v naši misijonski rubriki, ki bi danes na začetku rada spregovorila o lepem sodelovanju različnih deležnikov pri pomoči svetu, pri solidarnostnem pogledu v nerazvite dežele, pri misijonskem pogledu v ta naš pisani svet. Mislim na lepo sodelovanje Slovenske Karitas in Misijonskega središča Slovenije. Jana Lampe, Slovenske Karitas, pripoveduje.
3: Ja, Slovenska Karita zelo lepo sodeluje z misijonskim središčem že od nekdaj. Veliko v bistvu projektov smo tudi skupaj naredili, ja. Tako da smo sredstva združili, ko smo gradili šole, zdravstvene centre. Pač vsak nekaj je prespel nekaj mi prek naše akcije za srce Afrike, nekaj dodalo misijonsko središče. Velikrat je bila pa to še kombinacija sredstvi ministrstva za zunanje zadeve, ker smo se prijavljali na razpise. Tako da lahko rečem, da je to te projekti šole, zdravstvene centri, porodnišnice, vodnjaki so velikrat res ena taka velika pomoč cele Slovenije.
4: Skupen sad.
3: Tako, in kako so ljudje v bistvu domačini, vedno presenečene pa sestre domačinke, kako lahko ena mala Slovenija toliko pomaga in tudi zelo so hvaležni in naši misionari in domačini vedno to izražajo in tudi molijo za vse dobrotnike, za vse darovalce, tako da hvala vam.
2: Ko se pogovarjamo o pomoči afriškim misijonskim deželam, pogosto pomislimo tudi zaradi akcij, s katerimi smo že obiskali, na Ruando, pa Burundi, pomislimo na Ugando, morda Etiopijo, potem na vse naše poti z afriškimi deželami, ki smo jim skušali pomagati prav spustno sobotno iskrico in letos smo spoznavali tudi Centralno Afriško republiko.
3: Pač res sem bila zelo šokirana, žalostna, ko vidiš v bistvu vso to revščino, ker Centralno Afriška republika je po naravnih virih po svoje ena najbogatejših držav na svetu.
4: Kaj imajo?
3: Diamante, koltan, zlato, nafto, uran, pač dobrin res ogromno.
4: Ja, kljub temu pa?
3: Po indeksu človekovega razvoja so pa recimo na zadnjem mestu.
4: Groza.
3: Res. In tudi, ko gledaš recimo ljudi, vsi ljudje, tudi odrasli, so v bistvu bolj majhni, pa suhi. To je v bistvu posledica kronične podhranjenosti. Se pravi, če se ti kronično skozi podhranješ, nimaš dovolj hrane, v bistvu ne zrasteš svojim letom primerno in tako naprej. In ko smo bili tam v centru za podhranjene otroke, ko vidiš te otroke, res kašni žalostni obrazi, res solze ti pretečejo. Ko človek pomisle, na en strana, ne imamo tukaj vsega dovolj, hrana se velikrat preč meče, če da imamo kulturo odmetavanja, po drugi strani pa toliko ljudi v bistvu je brez hrane, zato res moramo biti solidarni pa pomagati. Tudi naravne razmere, tam razdalje so zelo velike, zelo težko ljudje sploh kam potujejo tam v kraju, kot so. Jaz sem imela prvič v življenj občutek, ko smo se peljali tja na jug Centralno Afriške republike, da se peljem na konc sveta. Ja, to je ogromna dežela, recimo, za 30 Slovenij. In ceste so zelo slabe, včasih, ne vem, sploh skor ceste.
4: Niti cesta ni, ne?
3: Tako, ja. In smo se kar nek pelali tam, se niko kamo, pa zdaj prišli in sem imela res občutek, da gremo na konc sveta. Ampak vse ti strevščini, vse, kar opazuješ, potem pa priješ na ta misijon, kjer so sestre, potem svet pa odpreko, kar je na, ne vem, svetla luč, žare kupanja, ko vidiš, da res ta misijon, ta res odročen kraj prenesu neki en napredek, neki novega in ta zdravstven center, sestre so tudi vrtec z otroke odprle, tako prinašajo napredek in čeprav so to kraji, recimo, ki ni toliko kristjanov, a ne, tudi Centralno Afriška republika je tudi veliko pač muslimanov, recimo velike tudi poligamije, potem incesta in takih stvari, ampak sestre so te ljudi sprejele take, kot so. In to mene zelo, zelo ganilo. Res in vsem dostojanstvu v bistvu pomagajo k boljšemu življenju. Recimo tudi ta naša akcija z delom do dostojnega življenja. 16 družin imamo vključeni v Centralno Afriški republiki, ki pomagajo pač pri pri delu na misijonu tukaj sploh, da vsak dan te družine nosijo vodo.
4: To pomeni prav konkretno, Jana, da Slovenska Karitas prek dobrotnikov pomaga s plačilom njihovega dela, če prav razumem. Ne? Oni so za svoje delo potem pošteno plačani in to človeku seveda vrne dostojanstvo.
3: Tako je, tako je. Imamo mesečne darovalce, ki dajo mesečni znesek za plačilo dela teh staršev, teh družin. Oni pa vsak dan hodijo na misijon, pa opravljajo delo, pa dobijo plačilo za to. In tukaj je res toliko dragoceno, ker tukaj ni vode, ni nobenega vodovoda. Tudi sestre imajo v bistvu pipe na misijonu, vse se nosi na roke iz vodnjakov. Tudi sestre ne vejo, kako bi misijon sploh deloval. In sam misijon in zdravstveni center, vrtec, to je res en velik prispevek. Tukaj sem jaz ugotovila, da se lahko recimo zobe umiješ s pol deci vode in tako naprej. Vsaka kaplja je dragocena, ko čas tukaj v bistvu uporabljamo preveč vode.
4: Nobene primerjave ni seveda z našim življenjem. Jana, za kakšno veliko področje pa skrbijo, koliko ljudi obsega ta misijon približno vsaj?
3: Je ta misijon, ta zdravstven center pokriva območje 14.000 prebivalci. Tako da to je kar pač velik misijon in res na različne načine poskušajo tem ljudem pomagati, ko sem rekla zdravstveno oskrbo z izobraževanjem, sploh pa s to akcijo z delom do dostojnega življenja, ki moram reči, da v ta kraj, kjer imaš občutek, da nič ni res ni nobene možnosti, te ljudje, ki zdaj delajo, tudi drugim so v bistvu nek zgled, ena motivacija in tudi druge ljudi motivirajo. Hkrati pa ne samo, da so se materialno pomogli, ker to so bili res najrejši revnejši med revnimi, ki prej se drugi z njimi tudi pogovarjali niso, tudi to se dogaja, zdaj so bolj vključeni v družbo, drugih bolj sprejemajo, sestre jih pa tudi v bistvu vzgajajo v drugih stvarih, ne vem, da so družine saj zgradile, recimo med spalnicami, med braci pa sestreci pregrade, ker sem da je velik incesta in tudi, ker je pač mnogo žensa, tudi v tej drugi vzgojni noti, recimo, ogromno pomagajo, pa tudi sploh zgraditi jim bivališče, ker mnogi so tudi brez svojih bivališč, tako da na različne načine res sestre prinašajo en napredek, pa eno luč v ta kraj, da bi imeli ljudje boljše pogoje za življenje.
2: Tako o nepredstavljivih razmerah in o skoraj da neizmerni pomoči slovenskega človeka razmišlja Jana Lampe, Slovenske Karitas in te teme smo se znova spomnili v naši rubriki Pojdite in učite le zato, ker bi vam znova radi rekli hvala vsem tistim, ki ste že pomagali in onim, ki se odzovete na podobne akcije. Bodi si Slovenske Karitas, Misijonskega središča Slovenije ali vseh ostalih, ki skušajo pomagati tudi slovenskim misionarkam in misionarjem, ki jih tudi na začetku te nedelje prav lepo pozdravljam v imenu vseh nadaljavo. Lepo nedeljo želim, Jure Sešek.
0: Pojdite, pojdite in učite.
1: In šli so.

0: Prijazen nočni pozdrav vsem vam, ki ste si nas izbrali za našo družbo. V nedeljskem programu zjutraj vedno prisluhnemo novicam iz življenja Vesoljne cerkve. Seveda je bilo tako tudi danes na praznik Svete Trojice. V ospredju pa je bila okrožnica papeža Leona XIV., ki obravnava področje umetne inteligence. O tem smo se pogovarjali z raziskovalcem na inštitutu Jožef Štefan.
1: Iz življenja Vesoljne cerkve.
2: Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji boste lahko prisluhnili raziskovalcu na inštitutu Jožef Štefan, doktorju Marku Grobelniku, s katerim smo se pogovarjali o papeževi okrožnici, ki obravnava področje umetne inteligence. Vabljeni k poslušanju. Z vami sva Matjaž Merljak in Marta Jerebič.
3: Prva okrožnica Leona XIV. Je išla na praznik Marije Matere Cerkve oziroma Binkoštni ponedeljek. Prvič v zgodovini se je novinarske konference ob predstavitvi več kot 200 strani dolgega dokumenta udeležil tudi papež osebno.
2: Ob 135-letnici socialne okrožnice Rerum Novarum, ki jo je papež Leon XIII. Napisal kot odgovor na industrijsko revolucijo, zdaj v novem zgodovinskem kontekstu dobivamo novo socialno okrožnico papeža Leona XIV. Z naslovom Magnifica Humanitas. V središče postavlja vprašanje, ali bo človeštvo z digitalizacijo, robotiko in umetno inteligenco gradilo novo babilonsko stolpnico ali pa skupno mesto, v katerem bo človek varovan kot bitje ustvarjeno po božji podobi. Kot izpostavlja papež, tehnologija ni nevtralna, saj nosi pečat tistih, ki jo financirajo, regulirajo in uporabljajo. Zato poudarja, da mora umetna inteligenca služiti človeštvu, ne moči peščice. V okrožnici tehta vpliv umetne inteligence na okolje, na družine in svet dela, posebej pa se ustavi ob njeni uporabi za vojaške namene. Po njegovih besedah smrtonosnih in nepopravljivih odločitev ni dovoljeno zaupati umetnim sistemom,

0: saj ni algoritma, ki bi vojno naredil moralno sprejemljivo. Prav tako poudarja, da je teorija pravične vojne, ki se je pogosto uporabljala za upravičevanje kakršnekoli vojne, zdaj zastarela. Nemoralno in nesprejemljivo je odstraniti ali podrediti si nek narod, poudarja papež. Ta del okrožnice bo gotovo razburil številne politične voditelje v ZDA, kjer so uradniki, vključno s katoliškim podpredsednikom J.D. Vanceom, večkrat uporabili teorijo pravične vojne za obrambo ameriške vojne v Iranu. Kakorkoli, Leon XIV. Je na novinarski konferenci povedal, da je okrožnica rezultat poslušanja znanstvenikov, inženirjev, politikov, javnih uslužbencev, staršev, učiteljev in tistih, ki nimajo glasu. Ob tem je prišel do naslednje ugotovitve.
1: Artificial intelligence needs to be disarmed.
0: Umetno inteligenco je treba razorožiti. Osvoboditi jo je treba iz logik, ki jo spreminjajo v orodje nadvlade, izključevanja in smrti. Služiti mora vsem in skupnemu dobremu. Hkrati pa razorožitev po papeževih besedah ni dovolj. Integralno vizijo umetne inteligence je treba graditi in to skupaj, tako tisti, ki razvijajo sisteme, kot tisti, ki nosijo posledice, bogate in revne države. V tem smislu v okrožnici poziva k regulaciji, predvsem pa opozarja, da moramo v dobi algoritmov ostati človeški.
2: Kot omenjeno, smo za komentar na papeževo okrožnico prosili raziskovalca na področju umetne inteligence na Inštitutu Jožef Štefan, doktorja Marka Grobelnika.
0: Kako nujna in pomembna se vam v današnjem tehnološkem razvoju zdi papeževa okrožnica?
3: Torej, okrožnica je, mislim, da je prišla ob pravem času, tudi če prišla pred tem že, tudi ne bi bilo nič narobe. Zdaj, trenutno je stanje tovrstnih dokumentov, ki so nekje nadnacionalni, tako da imamo približno mogoče nekaj 3-4 take mednarodne dokumente, ki so bili usklajeni čez množico držav, ne, ki so na nivoju priporočil na eni strani, na drugi strani imamo pa eno samo za res celovito regulacijo umetne inteligence, to je pa ta evropska, tako imenovani AI Act, ki so bolj pravniški dokumenti. Zelo malo, skoraj da nobenega dokumenta pa ni takega, ki bi bil res celovit, ki bi izhajal z nekih filozofskih, etičnih načel in ta dokument je potem razpotegnen do zelo konkretnih priporočil. In ta papeževa okrožnica pravzaprav je za moje pojme, pa glede na to, da poznam tudi vse ostale dokumente, morda ta moment najbolj celovit dokument, hkrati pa tudi zelo realističen, ker v tej okrožnici papež priznava, da je nemogoče narediti dokončna mnenja, zato ker se umetna inteligenca tako hitro razvija, da je to pač neka točka v času, ki pa je osnovana na teh, dajmo reči, katoliških ali pa krščanskih osnovah, torej to je prvi del dokumenta, pravzaprav, ki se pa potem nekako nadaljuje v te družbene posledice, ki bi jih umetna inteligenca mogla imeti. Dokument ne ustavlja umetne inteligence, nekako na nek način priporoča, da bi se morda umetna inteligenca kljub vsemu mečken upočasnila, ne ustavila, ne? Pa hkrati, da ljudje kot človeštvo premiselno, kam vse skupaj drvi in kaj hočemo z njo.
0: Soustanovitelj tehnološkega podjetja Anthropic Chris Aulach je na novinarski konferenci ob predstavitvi okrožnice poudaril potrebo po zunanjem moralnem nadzoru nad razvojem umetne inteligence, saj se raziskovalci pogosto znajdejo tudi pod pritiski, ki so včasih lahko v nasprotju z ravnanjem prav. Kolikokrat se v bistvu raziskovalci srečate s takšno zahtevo, takšnimi pritiski, da bi bilo ravnanje v nasprotju s tistim, kar je prav?
3: Ja, pogledajte, trenutno umetno inteligenco napajata nekak, a pa ta zelo hiter razvoj umetne inteligence napajata nekak dve tekmi. Eno je geopolitična tekma, ki je pretežno med Kitajsko in Združenimi državami, torej z Ameriko, ne? Geopolitična tekma, kjer velja nekako načelo, da tisti, ki bo imel boljšo umetno inteligenco, bo tudi bolj vpliven ali pa močnejši v svetu. In to se prevede, seveda, tudi na vojaške tehnologije in tako naprej. To je ena tekma. Druga tekma na nižjem nivoju je pa tekma za tržne deleže med temi glavnimi podjetji. Teh podjetij, recimo, da je nekih 5 podjetij na ameriški strani, pa še morda nekih 5 na kitajski strani, no to je pa druga tekma. Ne? In seveda, da je to popuščanje na vsaki strani bi pobudilo v bodi si zmanjšanje, saj kot se nekako definira te tekme, ne? Bodi si v slabšanje tržnega deleža na s produkti, ne, med firmami, pa tudi v slabšanju geopolitične tekme. Ne, to je nekako sta dve glavni tekmi. No, zdaj pa, seveda te podjetja, predvsem, kjer je ta moč, glavna moč umetne inteligence skoncentrirana, smo rekli, da jih je recimo nekih 10, a pa prej še kakšno manj, ne, je vsa moč je tam skoncentrirana. Torej države tako rekoč skor da nimajo neke prave vloge in to tudi v tem papeževem dokumentu je zelo jasno povedano. Ne. Zdaj pa vaše vprašanje, podjetja se vsekakor soočajo s tem na tako rekoč dnevni ali pa mesečni ravni. Ne. Torej, ali, zato ker ta tehnologija se praktično menja tako skoraj na mesečnem nivoju in nova, zelo izboljšana urodja so že na razpolago, vemo že, da so. Ne. No in zdaj v tem zadnjem času so se podjetja začela spraševati, ali je res pametno ta neverjetno močna orodja dati v splošno javnost, ker bo to imel seveda posledice. Ne? In to podjetje Anthropic, ne, ki ste ga omenili, je v bistvu prvo tako, ki svoj novi produkt ni dalo v javnost, ker so ocenili, da gre za premočno orodje. To je Mitos, pod imenom Mitos se nekako to nahaja. Ne. Drug del vprašanja je bilo, vaše je bilo pa to, kolikrat se pa mi kot raziskovalci soočamo s tem. Pogosto. Ne. Namreč, vedete, ta orodja so danes taka, ne, da pravzaprav imamo nekakšne super moči, ne, glede na to, kaj smo imeli 2 ali pa 3 leta nazaj. Ne. Praktično se vsak od nas počuti skoraj kot en tak superman, ne, če hočete. Ne. Torej, v neverjetno kratkem času lahko naredimo stvari, ki so bile še nepredstavljive, recimo 3 leta nazaj. Ne. No in seveda, Toma, pogosto se moramo seveda odločati, ali bomo šli v neko smer ali v neko drugo smer. Ta moment je polje možnih priložnosti pa možnih idej je zelo veliko. Zdaj, v tem mojem krogu, bodi si tukaj na inštitutu Jože Štefan, bodi si tle v slovenskem akademskem okolju, pa tudi širše v mednarodnem okolju, ta krog ljudi, v katerih se jaz gibam, vsekakor so razmišljajoči in nekako ne vstopajo v problematičen tip aplikacij umetne inteligence. Kar pa ne pomeni seveda, da kakšni drugi krogi podjetja države ne vlagajo v to. Ne, poglejte, vojne, ki trenutno potekajo, torej Ukrajina, Iran, še kje, ne, teh vojne kar nekaj v svetu, praktično se ne ustavljajo, torej ne ustavljajo pri uporabi te tehnologije za pač izboljšanje rezultata v vojni, karkoli zdaj to pomeni. Tako da na kratko bi rekel, ja, se zavedamo tega, ne? Torej akademski ljudje smo tipično nekako bolj pazljivi pri teh zadevah in ko pa morda podjetja, ki se borijo ali za preživetje ali za pozicijo na trgu ali pa države, ki se borijo za ne vem, neko prevlado ali pa za uspeh v vojni, se pa tipično ne ustavlja.
0: Papeža najbolj skrbi prav uporaba umetne inteligence za vojaške namene zlasti za smrtonosno avtonomno orožje. Koliko se umetna inteligenca že uporablja v te namene?
3: Več kot si lahko mislite, ne? Torej praktično ni modernega orožja, to pomeni, da se ne pogovarjamo o dronih, raketah in do vseh orožij, torej pri odločevanju, pri planiranju, pri razumevanju stanja na bojišču, pri odločanju, katero potezo poveč, to je povsod umetna inteligenca je zraven. So sicer ljudje še seveda tudi zraven, ampak je delež človeškega odločanja se iz meseca v mesec zmanjšuje. Torej, papež opozarja na ta avtonomna, predvsem na avtonomna orožja, ne, ki se pravzaprav sama odločajo, koga bojo pokončala ali pa koga ne. Ne. In glede na to dinamiko teh vojn je seveda, pa tudi glede na okoliščine, države seveda poslužujejo teh avtonomije, orožij, vse bolj. Zakaj? Zato, ker umetna inteligenca lahko veliko hitreje reagira, veliko bolj hitreje, pa tudi veliko bolj strateško ali pa taktično precizno. Ne? Polno avtonomne vojne še ni, gremo pa zelo hitro proti temu. Ne? To je trenutno stanje, recimo, če se bomo pogovarjali čez leto ali pa dve, bomo pa zelo blizu tega že, da bo vojna, skorda vojna med roboti. Ne?
0: Eden ključnih poudarkov okrožnice je tudi dostojanstvo dela in nevarnost masovne izgube delovnih mest zaradi umetne inteligence. Kako realna je po vaših ocenah ta grožnja, predvsem morda za srednji razred?
3: Ta grožnja je zelo velika in to je debata, ki poteka že zadnjih nekaj let. Ne, ta moment, torej umetna inteligenca nadomešča vrsto zaposlitev. Ne, jih avtomatizira, jih naredi cenejše, bolj učinkovite in tako naprej. In za posledice tega je seveda izguba delovnih mest. Ne vem, to bomo zelo hitro tudi pri nas lahko opazili, ko bojo prišli na cesto recimo avtonomni avti, avtonomni taksi, avtonomni naprimer tovornjaki, ne, in bo verjetno pričakujemo lahko v naslednjih letih izgubo delovnih mest recimo med profesionalnimi vozniki. Naprimer, primer. Ampak to velja tudi za pisarniška opravila, predvsem gre za to repetitivna opravila, ki se jih da zlahka avtomatizirati. Torej, ta grožnja je velika. To trenutno, jaz bi rekel, da smo nekje na prehodu, trenutno še ni za opaziti velike izgube delovnih mest, ta moment, to se pa lahko zgodi čez, se pravim, leto, dve, predvsej hitro. Takrat, ko se bo to začelo dogajati, se bo hitro začelo dogajati. Ne? Takrat ne bo zlagoma. Ne? Kako bo družba reagirala, ta moment še ni jasno. Družbe, nekatere družbe se bolj zavedajo tega, ali pa nekatere države, nekatere manj. Ne? Zdaj, isto vprašali še za srednji razred. Pravzaprav vsi razredi so ogroženi. Ne? Torej, pogledajte, ne vem, v naslednjem letu dveh lahko pričakujemo predvsejšen pojav robotike, ne, in tudi v fizičnem delu bo umetna inteligenca začela nadomeščati ljudi. Ne. Naprimer, sezonski delavci na poljih, gradbeni delavci in tako naprej, se jih bo postopoma nadomeščalo z recimo, roboti. To je, ne vem, zdaj, to srednji razred verjetno ni, ne. Srednji razred recimo, tipično pomeni pisarniško delo, tudi delo raziskovalcev, akademskih učiteljev in tako naprej se spreminjajo. Ne, ne pomeni, da bo popolnoma odprava vseh teh zaposlitev, ampak se izrazito spreminjajo. Ne. Nekako velja trditev, da ne bo nujno umetna inteligenca v nekem doglednem času nadomestila, popolnoma nadomestila ljudi, to, kar pa verjetno drži, je pa, da ljudje, ki ne bojo ugradili uporabe umetne inteligence v svoj delovni proces, pa verjetno bojo postali nepotrebni ali pa ne bojo nujno zadržali zaposlitve. To smo rekli, velja za vse razrede, ne samo za fizično delo, tudi za pisarniško delo, pa tudi pri odločanju, torej tudi pri menedžerskem ali pa odločevalskem delu, tam umetna inteligenca tudi posega te zaposlitve. Torej, ta dinamika je različna za različne tipe zaposlitev, ampak recimo, da rečemo, da v naslednjih dveh, treh letih bomo to začeli kar resno občutiti.
0: Kje pa morda še vidite največje tveganje, da umetna inteligenca ogroža dostojanstvo ljudi, morda področje mladih, otrok?
3: Ja, torej, gledajte, izobraževanje, proces izobraževanja je zagotovo eno najbolj izpostavljenih, ali pa to se je pojavilo že nekje pod vprašanjem nekje že 3 leta nazaj, takrat, ko se je vsa ta stvar začela dogajati, tam to nekje leta 23. Ne. Izobraževanje je ponoma redefinirano ta moment. Na podoben način tudi raziskovalno delo, recimo, pa akademsko delo. Ne. To je en del, torej proces izobraževanja, pridobivanja znanja in tudi razumevanja znanja. Pravo uporabo umetne inteligence lahko izobraževanje neverjetno izboljšamo, za slabo uporabo umetne inteligence ga lahko katastrofalno poškodujemo. Ne? To je neka realnost v izobraževanju. Vprašali ste, kje je pa človeško dostojanstvo še lahko ogroženo? Vse več je primerov, kjer pravzaprav umetna inteligenca, pa te tako imenovani pogovarjalniki, chatboti, kakorkoli jih imenujemo, nadomeščajo človeškega sogovornika. Ne. Sprva je to zgleda samo anekdotno, a zdaj pa je teh pojavov vse več. A ne, in to na to tudi upozarja papež v dokumentu, tako da to je en del. Drug del, kjer človeško dostojanstvo lahko postane problematično, je to, da človek pravzaprav samo še deluje po navodilih umetne inteligence, da odločevalci, naprimer v naših tovarnah, v naših ali pa tudi po svetu, ne v tovarnah, se to že dogaja. Praktično sistemi umetne inteligence določajo urnike, določajo kdo bo kdaj, kje, kaj naredil, ne? In človek pravzaprav dela samo še po navodilih umetne inteligence za segmente dela, kjer recimo roboti še niso prišli. Torej, to je tudi na nek način dostojanstvo, ne, ki mislim, da je za veliko ljudi nekak morda še ne dobro opaženo, ampak tega bo verjetno spet še več. Potem imamo kategorijo, naprimer, umetnikov, kjer je kreativnost, v starem pomenu besede kreativnost, nekak ogrožena. To tudi redefinira ta, bi rekel, ustvarjalnost umetnične, torej v glasbi, v kulturi, pri slikah, pri filmih in tako naprej. Ne. Torej, nekoč je bila inteligenca ali pa to kreativno delo povezana s človekom. To dvoje se nekako zdaj ločuje. To ima potem seveda posledice. In tudi delo se ločuje do neke mere od zaslužka. In še tretja stvar, ki mu morda vredno povedati, mi ljudje kot družba smo navajeni na neko, recimo, skupno realnost, ali pa realnost, ki jo vsi poznamo, vsi torej v obliki jezika, v obliki pojmov, vrednot in tako naprej. Umetna inteligenca to v tem hitrem tempu nekako razgrajuje, to nekakšno našo skupno realnost. Čez te ponaredke, čez iskalnike, kjer vsak vid svoj pogled na svet in tako naprej. No in to so zdaj neke take silnice, ki seveda vplivajo na to človeško in tudi človeško dostojanstvo, pa tudi dostojanstvo družbe same. Tako da je ta moment je več vprašanj v zraku še kot odgovorov.
0: Omenili ste ponaredke, pa se za trenutek ustaviva ob nedavno aktualni, zelo aktualni temi, ki še ostaja aktualna tema prisluhi, kdaj bo ali morda že umetna inteligenca lahko poustvarila nek pogovor, za katerega se ne bo več dalo ugotoviti, ali ga je ustvarila umetna inteligenca ali je pristen.
3: Torej, mi smo zelo blizu tega. Ta moment je še nekaj elementov, ki jih recimo te ponaredki, ali pa ne nujno ponaredki, ali pa prisluhi vsebujejo, ki so nekakšen podpis, da je bilo to narejeno na organski način, torej, da je to dejansko človek delal. No, tega bo skozi manj. Ne? Torej, če pogledamo samo zadnjo leto, dve, pa zaprav, kaj smo lahko v smislu takih ponaredkov naredili pred dvemi leti ali pa kaj lahko danes naredimo za takore kot za ston, ne, ali pa v nekaj minutah, ne, razvoj je neverjetno hiter. Za nekatere ponaredke že danes takore kot lahko naredimo tako dobre, da bi recimo forenziki imeli že kar težave se odločati, ali je bilo to posneto, recimo zvok in film na organski način, torej da bi dejansko človek tam ali da je to simuliran. Recimo za besedilo, zapisano besedilo, danes že ne moramo več povedati, da je bil napisan za umetno inteligenco ali ga je človek napisal. Praktično se ne da. Oziroma obstajajo neki sistemi, ki skušajo se odločiti okoli tega, ampak je dejansko je to skorda izgubljena bitka pri pisanem besedilu. Ne? Pri govorjenem besedilu pa pri videih je pa trenutno smo še tam, da to se še da povedati, je pa res, da pa kmalo bo pa to precej težje. Ne? Poglejte, sej, naprimer, filmi, ki jih gledamo ali pa ki so narejeni danes, ne, praktično, ali pa že zadnjih 20 let praktično, vsi malo bolj taki dražje produkcije so bile že nekako zinženirane z umetno inteligenco. Ne? Že zadnjih dolga leta. To, kar je razlika danes, ne, je to, da to skoraj vsak od nas lahko naredi brez težav. Do nedavne je pač bilo to omejeno samo na te bogate studije, recimo Hollywoodu ali pa kje druge. No, ta tehnologija je zdaj prišla zelo demokratizirana in je praktično vsak po razpolago. In tistim, ki hočejo nekaj dobrega narediti, pa seveda tudi tistim, ki ne želijo tako dobro.
0: Papež poudarja, da mora umetna inteligenca služiti celotnemu človeštvu, ne zgolj peščici. Ali razvite države sploh delajo kaj na tem, da bi se digitalni razkorak zmanjšal?
3: Večina držav, predvsem zahodnih, imajo iniciative. ali pa politike, ki ne bi šle v to smer. Predvsem Evropa prednjači v tem, s tem tako imenovanim AI Actom, s to zakonodajo v zvezi z umetno inteligenco. Te pa težava, ki je pri tem, je pa, da ta zakonodaja, vsta demokratičen proces je bistveno počasnejši, kot je pa razvoj tehnologije. In nekak ta regulacija ali pa to zavedanje nekak prehaja v nekakšne te pravne norme prepočasi. Tako da to je nekakšna realnost, ki se nekako vsi zavedamo, ampak glede na to, da skušamo ohraniti demokracijo in konsens in pač te običajne postopke, ki jih poznamo v demokratičnih državah, seveda tam je hitrost ni zelo velika. No? In tako da jaz bi rekel, ja, seveda vse države se tega nekako zavedajo, je pa res, da so pa države, ki so mečkem bolj recimo avtoritarne, kot so Kitajska, morda Singapur, morda še kakšna, tam seveda pride direktiva od zgore in potem se to implementira, so bliže takim, torej in na problematičen in na morda dober način. Tako da, ja, države razmišljajo o tem, je pa seveda cel sistem nekoliko v neuravnovesju ta moment, glede na hitrost dogajanja.
0: Ko ste ravno omenili Kitajsko, koliko daleč je tam množičen nadzor državljanov z umetno inteligenco?
3: Ja, glede na to, kot slišimo od kolegov ali pa ljudi, ki so tam živijo na Kitajskem, naj bi ta nadzor bil kar visok, za nas skorda nepredstavljiv, ne v smislu sledenja, ne, praktično vsaga človeka, vsak človek je brez težav sleden na vsakem koraku, ne, kaj dela, kaj plačuje, kaj gleda, kaj posluša, s kom se druži in take stvari. To je nekako, s tem, da če vprašaš te Kitajce, ne večkrat rečejo, ja, to, na to smo se navadili in tako je, ne, in delamo pač stvari tako, kot se zahteva od nas. To je nekako pogosto komentar od Kitajcev. Za nas, na drugi strani, ko to opazujemo, je pa seveda to neprijetno, ne, zato ker nismo vajeni, recimo tukaj v Evropi, da smo stalno nadzorovani, čeprav v dobrem delu kljub vsemu puščamo sledi, digitalne sledi in druge na vseh koncih, ne, tako da na nek način smo tudi mi lahko nadzorovani. To vidimo, recimo, če pride do kakšnega ali kriminalnega, kakšnega taga dejanja, vidimo, ne, da ne vem, policija in to lahko rekonstruirajo dejanje, dogajanje iz preteklosti precej lažje kot pa pred leti. Ne. To pomeni, ja, Kitajska zgleda, da zelo prednjači v tem, ni nujno, da je najslabša v tem, pa najhujša, ne, so manjše verjetno države, ki imajo tudi to, ampak Kitajska je toliko velika, pa tako pomemben faktor, da je to vsekakor nekaj, kar se gleda.
0: Doktor Marko Grobelnik, za konec, kateri poudarek papeževe okrožnice vas najbolj nagovarja?
3: Jaz sem to še kar podobno prebral. Torej, tisto, kar mi je bilo všeč, kako je ta dokument na eni strani realističen. Ne? Torej, hkrati na eni strani je lepo usidran v te vrednostni sistem krščanske družbe, a pa teh zahodnih vrednot. Ne? To je ta prvi del dokumenta, ki mislim, da je zelo zanimivo ga prebrati, ne? Na ta način noben od teh ostalih dokumentov, mednarodnih dokumentov, ki so do zdaj bili izdani, ne definira, ne predstavi ta vrednostni sistem. In potem, kako lepo iz tega potem ta dokument izpelje pozaprav družbene posledice od vse to, ko smo se pogovarjali in še predvsej več teh je nekih, recimo, sem kar temeljit preanaliziral dokument, recimo, da lahko rečemo nekih 30-40 takih priporočil ta dokument zelo konkretnih nekako vsebuje. Ne. Hkrati pa dokument zelo, bi rekel, realističen pa pohleven na nek način, ponižno se približuje temu dogajanju, skuša ne dajati nekih ukazal, kaj mora biti, pa kaj ne, ne, hkrati priznava, da je zelo težko in opredeliti umetno inteligenco in tudi razumeti vse možne posledice, ki jo lahko ima. Je eno pomembno droben nasvet, bolj kot želja skorda, ne, da bi bilo vsem dober nekako malo upočasniti razvoj umetne inteligence in ob tem nekako razmisliti, kam to pelje. Ne? Sicer en kratek, bovrstičen stavek, ampak je zelo pomemben, se mi zdi. Jaz mislim, da ta dokument, če tudi prišel od papeža, ne, iz nekak cerkve, iz tega okrožja cerkve, ne, jaz mislim, da pravzaprav bom požel ogromno zanimanja, ogromno komentarjev in verjetno bo služil kot ena taka zelo koristna moralno stališče neke zrele družbe. Ne. Cel dokument je pa zelo osredotočen torej na človeka, pa na družbo taka, kot pač je. Se pravi, dokument je zelo realistično napisan, hkrati pa opozarja, da veliko stvari, da se pač ne ve. Torej, ta vaše vprašanje je bilo, kaj mi je bilo najbolj všeč, to, ta celovitost razmišljanja, ki ga ta dokument vsebuje.

0: Za konec oddaje iz življenja Vesoljne cerkve pa še nekaj drugih novic. Papež je v ponedeljek v audienco sprejel medskupino za demografijo v Evropskem parlamentu. V 50-članski delegaciji je bila tudi ena od treh podpredsednic te skupine, Romana Tomc, kot duhovni spremljevalec pa je bil z njimi župnik slovenske župnije v Stuttgartu dr. Zvone Štrubelj, ki je za naš radio povedal.
1: Bili so navzoči precej visoki predstavniki, italijanska ministrica Eugenia Rocella, na primer za družino, Dubravka Šuica, ki je EU komisarka za sredozemlje, podpredsednica Evropskega parlamenta Antonella Sberna, Gudrun Kugler iz Avstrije, ki predstavlja organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi. Poleg tega trije so predsednici te medskupine za demografijo in pa 30 EU poslancev iz različnih držav ter predstavniki različnih organizacij, dejavnosti na področju družine, rodnosti in demografije. Papež je imel za to skupino približno 50 udeležencev posebno audienco, kjer je spregovoril in dal tudi pomembne poudarke. Poudaril je torej epidemija osamljenosti, ki povzroča nezaupanje do življenja in do družine, do rojstva otrok. Poudaril je tudi kontroverzne politike in tukaj izpostavil še posebej boj za splav, ki se prikazuje kot pravica, po drugi strani pa ne vidimo, da to jemlje spodkopava voljo do življenja. In omenil je tudi, da ima občutek, da se v Evropi izgubljajo vrednote, ki so jih zastopali in želeli uveljaviti očetje Evropske unije. Skratka, bilo je prisrčno srečanje z dobro tudi slovensko udeležbo, gospa evropska poslanka Romana Tomc, seveda, ki je ena od sopredsednikov tega demokratskega odbora, nekaj družin, ki sodeluje v njeni pisarni in z njo dela. Tudi sam sem bil in moram reči, da je bil zelo lep občutek. Papež je bil prisrčen, spregovoril je potem tudi vsakim posebej, tako da smo ga pozdravili, tudi sam sem izročil in poprosil za apostolski blagoslov naše skupnosti v Stuttgartu in vseh Slovencev po svetu in je nasmejal se in z veseljem podelil ta blagoslov.
0: Romana Tomc pa je po srečanju s papežem za naš radio povedala.
2: Moram reči, da sem ponosna tudi na to, da smo potem prinesli vsi trije predsedujoči tej skupini vsak svoje darilo. Moje darilo seveda prihaja iz Slovenije in je tipično slovensko. Podarila sem mu posebno svečo, narejeno iz čebeljega voska, ročno narejeno in to je tretja sveča, ki se je zdaj znašla v Vatikanu in papež se je zelo, zelo lepo zahvalil. Ko smo odprli, je rekel, ja, že voham ta čebelji vosek, najlepša hvala. Blagoslovil je našo družino, našo državo, zaželil vse dobro tudi pri nadaljnem vodenju države. Tako da izjemno sem počaščena, da sem lahko bila tukaj v Vatikanu na sprejemu pri papežu.
3: Papež je v torek ob odhodu iz Castel Gandolfa znova pozval k humanitarni pomoči za Gazo in njeni obnovi. Opozoril je, da palestinska enklava še vedno ne dobiva nujne pomoči. Komentiral je tudi nehumano ravnanje z aktivisti s prestriženimi plovili humanitarne flotilije za Gazo. Dejal je, da nasilje ne vodi k rešitvam ter pozval k takojšnjemu nadaljevanju pogajanj in spoštovanju človekovih pravic vseh upletenih. Pri sredini splošni audienci pa je pozornost namenil Ukrajini, kjer se ruski napadi v zadnjih dneh stopnjujejo in so usmerjeni tudi proti civilistom. Poudaril je, da vojna ne rešuje problemov, ampak jih še poglablja. Ne gradi varnosti, ampak množi trpljenje in sovraštvo. Kjer padajo rakete in droni, tam pada tudi upanje, uničene so hiše, svetišča in nedolžna življenja. Vse narode, ranjene od vojne, je izročil v varstvo Device Marije, kraljice miru.
0: Italijanska škofovska konferenca je minuli teden zasedala v Rimu. V četrtek jih je v audienco sprejel papež, ki je poudaril, da Gospod ne zahteva, da rodovitnost cerkve merimo s številkami, vidnostjo ali vplivom. Ko gledamo z Božjimi očmi, ugotovimo, da je izbral pot majhnosti, da bi prišel med nas. Ta logika majhnosti je prava moč cerkve, je dejal in pozval k poglobljenemu poslušanju. Kjer je poslušanje resnično, se skupnost ne zapira vase, ampak postane kraj razločevanja in poslanstva in se zato zna prenavljati.
3: Vatikan je sporočil še en cilj papeževih potovanj. V soboto 22. avgusta se bo dopoldne mudil v Republiki San Marino. Obisk bo potekal v okviru njegovega že napovedanega obiska v škofiji Rimini, kjer se bo udeležil srečanja za prijateljstvo med narodi, ki ga vsako leto pripravlja gibanje Občestvo in osvoboditev. Tajnik za zunanje in politične zadeve v San Marinu, Luca Beccari, je ob novici izpostavil, da bo obisk potekal ob stoletnici diplomatskih odnosov med San Marinom in Svetim sedežem ter izrazil skupno zavezanost obeh strani k miru.
0: Končujemo Marijin mesec maj. Papež je sinoči ob Lurški votlini v vatikanskih vrtovih vodil molitev rožnega venca za mir. Pridružilo se mu je več marijinih svetišč po svetu, med njimi Fatima, Lourdes, Međugorje, Loreto in svetišče v Ukrajini. S to novico tudi končujemo tokratno oddajo, ki sem jo pripravila Marta Jerebič. Želim vam lepo nedeljo.
4: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. Radio.org

Radio Ognišče je z vami in poslušate nedeljski nočni program. Kakšen pa je bil vaš dnevni program? Ste se morda družili s prijatelji? Kitajski pregovor namreč pravi, da kdor nima nobenega prijatelja, hodi kot tujec po zemlji. Dragi poslušalci, upamo, da niste tujci na tej zemlji in da v tej noči v nas prepoznate prijatelja.

Skupaj hodimo po tej nočni poti in prispeli smo do postaje, ki ima naslov Minute za svetopismo. Tokrat sta nam sodelovca svetopisemske družbe pripravila molitev po vzoru Eklezije. Več pa izveste v nadaljevanju.

0: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, dragi poslušalke. Oddaja Minute za sveto pismo je na sporedu in začeli bomo kar s svetim pismom samim. Še prej pa pozdravljam gosta, z nami sta Bena Briški. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: In Marcelke, ne, dobar večer, sodelavam.
2: Dobar večer.
0: Oba prihajata Svetopisemske družbe Slovenije, vi kot predstavnica, vi kot prijatelj, ljubitelj svetega pisma. Naredili bomo nekaj, o čemer smo pravzaprav že govorili, o ekleziji, a ne? Prikaz, kako tako majhno občestvo lahko z Božjo besedo deluje. Bena, pa vam kar predajam besedo.
1: Bomo v bistvu kar se lotili direkt, bomo šli naravnost v besedo in bomo izvedli danes srečanje tako med nami, kot tudi sicer poteka, tako da vaju povabim, da začnemo z molitvijo mojega očeta in sina in svetega duha.
0: Amen. Amen.
1: Gospod, te prosimo, pridi k nam, pridi s svetim duhom, daj nam ga v srce, ponesi ga do vseh, ki tudi poslušajo danes z nami to oddajo, da bi se beseda dotaknila src, da bi nas spreminjala in nam pomagala videti tebe, Oče, v tvojem sinu Jezusu Kristusu s pomočjo svetega duha. Amen.
0: Amen.
1: Pa bomo kar prebrali odlomek današnje besede, tiste, ki je na sporedu, iz drugega pisma Korinčanom 13:11-13 in iz Janezovega evangelija, tretje poglavje 16-18 vrstica.
0: Samo preden začnemo, naj našim poslušalcem povemo, če so slučajno pozabili, da srečanje izgleda tako, da preberemo Božjo besedo in potem pustimo, da to v nas odmeva in potem smo svobodni, da kaj rečemo. Tisti, ki imajo sveto pismo s prostorom doma, a ne, lahko pa to, kar bo odmevalo v njih, tudi zapišejo na te prostore, kjer je pač prostor za to.
1: Tako, hvala. Končno, bratje, veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, bodite istih misli, živite v miru, pa bo Bog ljubezni in miru z vami. Pozdravite drug drugega s svetim poljubom. Pozdravljajo vas vsi sveti. Milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga in občestvo svetega duha z vami vsemi.
0: In zdaj še odlomek iz Janezovega evangelija.
3: Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi. Kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega sina.

0: In sedaj lahko vsi od nas, vaju kar povabim, da odmevamo na prvo vprašanje o tem, kaj mi je všeč, kaj me nagovori v tej besedi, ki smo slišali.
1: Ja, mene nagovori ta prvi stavek. Končno, bratje, veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, bodite istih misli. Živite v miru, pa bo Bog ljubezni in miru z vami. To se mi zdi vsakodnevno dober recept za čez dan, pravzaprav pa za vse življenje.
0: Marcel?
2: Ja, mene prvo tudi, ja, to pri tem pismu predvsem tale veselite se, pa bodite istih misli. Se mi zdi, da ste to tako dva izmed tudi sadov Svetega Duha. Da vemo, da tole veselje je v bistvu kot nek lakmus papir kristijanov. In če ni v skupnosti veselja, potem se mora pač vsaka skupnost vprašati, kako živi krščansko življenje. Tako da se mi zdi, da to veselje je tudi danes v današnjem svetu. Malo vsega pozabi, da je to en ključni del naše vere, da kljub vsem, kar se nam dogaja, vsem mogoče slabim stvarim, da ohranimo neko veselje, neko bližino do sočloveka, da delimo z drugimi to veselje, ki nam ga daje Bog. In se mi zdi, da bi, ja, če bi bili več pozorni mogoče na ta aspekt, bi bile tudi naše vsakdane življenje in skupnosti veliko bolj rodovitne. Po druge strani pa še ta druga, bodite istih misli. Me pa nekako spomne tudi na te porodne bolečine prve cerkve, ko so imeli razno razne krivoverstva. Oziroma, ko so vsak malo po svoje razlagu in pol takoj so prišli do neke razdeljenosti. Ampak kljub temu, da so bili toliko razdeljeni, toliko različnih mogoč smeri, pogledov, kakor jih je imela prva cerkev, so znali še zmer ohranjati tudi neko edinost in mogoče tudi danes to nek poziv oziroma prošnja, ko vemo, da tudi Jezus je v veliko duhovniški molitvi predvsem molil za edinost in se mi zdi, da ta edinost, ja, lahko ima vsak svoj pogled, lahko ima svoje razmišljanje, okej, ni všeč, ampak je, da ohrani edino spoštovanje do drugih in še zmer spoštuje svoje brate v cerkvi in preseže mogoče te male razlike za neko skupen cilj, neko skupnost, ki se ustvarja, se mi zdi, da so taki zelo pomembni stvari, ki jih je treba med skozi pred očmi.

0: Mene zanimajo, no, to, kar je Marcel povdaril, ker tudi meni je ta istih misli v zadnjem času me zmer bolj nagovarjal, v bistvu, odkar sem v službi na svetopisanski družbi malo videl to širino, ker ni katoliški mehurček, če rečem, ne, ampak kaj vse je še krščanskega, ker so zvesti Jezusu Kristusu, ne, v čem se lahko najdemo skupaj tukaj, ne, tako, kaj je nam vsem skupno, da ne mogoče ne gledamo tok na te, kaj nas ločuje, ampak se probamo osredotočiti na skupno, ne, tako, to mi je res bogato v zadnjem času, tudi enega sem slišala en pogovor pred kratkim, kako je nekdo rekel, da če bi se v malih občestvih dobivali tudi v različnih, če rečem, teh krščanskih vero, mislim, krščanskih denominacijah, ja, da bi in poskušali res sem skozi Božjo besedo slišati, kaj bo nam vsem skupaj Sveti Duh govori, da mogoče bi tudi se lahko drugače gledali en drugega, no, tako, da bi ena edinost se tukaj začela oblikovati, a ne. Kar mi je bila zelo, zelo zanimiva misel, no. Mi je zmer znova, tako, ko smo v takih malih občestih, ko prebiramo Božjo besedo, a ne, kako je včasih res otipljiv občutek prisotnosti Božje, a ne, ta Oče, Sin in Sveti Duh skupaj se med nami kar nekako razširijo in zgostijo in nas povežejo, a ne, tako je res, če se navežem na to, a ne, da smo na nedeljo Svete Trojice, te odlomke, gledamo, kako so lahko trije in hkrati eno, a ne, tako taka res nedomljiva skrivnost, ko se mi časih zdi, da sem že jaz kot človek razstrojena, pa ne vem, kako priti skup sama sabo, a ne.
1: Mene je pa ob tem, ko je Marcel govoril o veselju, prežinila misel, da ni vsako veselje veselje v Svetem Duhu. Ne? Imamo taka veselja, ko se veselimo, ne vem, potovanja, ko se veselimo kakšnih drobnari, ko se veselimo, ne vem, takih stvari, ki nas notranje ne poglabljajo in ne napolnjujejo. Pa se sprašujem, a je treba tudi tako veselje gojiti, ali je bolje, ne vem, če nisi tako zelo dobre volje, pa odrineš na globoko.
0: Zanimivo vprašanje. Jaz ne vem. Na prvo žogo nam je Bog dal, tako če pomislim, tudi možnost uživanja v majhnih stvarih, če rečem, a ne, tako tudi, ne vem, v dobri hrani, v lepi glasbi, v tem, a ne, ampak ja, če gledamo, da nas to lahko usmerja k njemu, da to veselje to poglablja, mogoče, ne vem, kaj pa ti praviš, Marcel?
2: Ja, meni se tudi sti, mislim, je tak, Bogu je mnogo poti, ne, zdaj sama lepota, sama umetnost, ta že neke stvari, kar te, če iščeš tudi vrnijo Boga, te zelo lepo pripelje do njega, tako da se me zdi, da je to vse, da je vse povezano, na vse zadnje je, nam je Bog dal glasbo je, rečmo, če za sam glasbo zame, tudi v Svetem pismu ima zelo velik pomen, tudi sama umetnost, vse drugo, kar imamo, kar mi da označimo kot posvetno, pa kar ločimo od cerkve, je v bistvu vse to je Bog ustvaril, vse to nam je dal. Se mi zdi pa, da je pol zdaj vsake stvari samo pač, kako to človek vzame oziroma kakšno mero ima v tema, ne? Ali preko teh stvari prepoznava in slavi tudi Boga ali ne. Na konce pa ja, veselje je pa neka splošna stvar in ni vezano, mislim, samo zdaj ne izključno neka znotraj nekih okvirov, ki si mi krščansko predstavljamo, ne? Tudi, če imamo stik z ljudmi, ki niso verni, se pač veselimo v tistih stvarih, v katerih se oni veselijo, kar njih navdušuje, ne, in to je pol ta, pač veselite se s tistimi, ki so veseli, žalujte s tistimi, ki so žalostni, vedno treba pristopiti človeku v tisti situaciji, kaj je, to veselje pa jaz predvsem gledam kot neka mogoče naravnanost duše, da tudi, če imamo, ja, v sebi trenutno ali pa neko žalost, da znamo z nekom res pristopiti, ga začutiti v tisti neki stvari, se veseliti oziroma ohranjati predvsem upanje, ne, to upanje že v bistvu je zelo velik odmev, se mi zdi veselje, da se znamo tudi upati, da se znamo veseliti, da vemo, da bo vse boljš, da bo na konci tak Bog zmagal, tako da nam to pomirja srce.

0: Meni vmes še ena misel tako, da tudi ne vem, če rečem po sadovih tega veselja, ne, vidimo, katero je tisto, ki vodi k Bogu, katero pa ne, ne. Recimo tisto, ki je trenutno, ki se sam nas res za hip napolni, pa spet spusti, ali pa smo potem še bolj prazni, pol, ja, tisto veselje v končni fazi res ne vodi nekam globlje, ne. Mislim, da se tega vsak daje v življenju pol zave, recimo na eni točki, ko ga Bog začne vznemirjati, da stvari, ki se jih je do takrat veselil in je v njih užival, da ga pač se zaveda, da ga puščajo zmer bolj praznega in išče pa, kaj pa tisto veselje, ki bi ga pa lahko pustil, mislim, ki bi ga pa napolnjevala, ne, tako.
1: Zelo sem se spomnil, ko sem ta dva odlomka malo preveril, pa ko smo se zelo malo pogovarjali, na eno zelo lepo pričevanje za stvar, ki se mi je zgodila v decembru, ko sem imel jaz milost blagoslov, da sem lahko odpotoval na Novo Zelandijo in sem preživel en teden na jezeru Te Kapo, to je eden izmed najbolj znanih tam krajev in tam je jezero, verjetno že marsikdo videl, no. To je idilična slikca, tako jezero turkizne barve gor pri gorah in imaš pred sabo v bistvu kuliso tega jezera, v zadju vse te gore in tam na bregu je taka mala kamnita cerkvica. Nad njo je tudi ena izmed najlepših točk na svetu za zvezde opazovati, najbolj temnih. No in tam sem jaz imel milost en teden preživeti in že v bistvu prvi dan sem bil priča, no, ko sem šel pogledati, ta cerkev sicer odprta za vse denominacije, ima tudi maše vseh različnih veroizpovedi, krščanskih tam. To sem tam zvedel, no, šele. Je bil pa že prvi dan povabilo na slavilni večer, 2 uri, kar je mene zelo presenetilo in sem rekel, grem pogledat. Prvo sem mislil sicer, da je to kakšna protestantska cerkev oziroma tako, no, nisem vedel točno, kako bo to izgledalo, sem bolj iz Firbca, da malo vidim, kako. No, kar me najbolj presenetilo, je bilo, da na koncu se pel najbolj znane, pač te Hillsong pesmi, cel program je bil pa, da je bilo v bistvu koliko ene 2 uri sestavljeno iz slavljenja in iz pričevanj ljudi. Torej, noč so povabili ljudi, tiste turiste, ki so bili, turiste je ogromno tam čez leto, se jih povabi in se noč, da se začne z slavljenjem in se da v bistvu glasbe maksimalno, noč so zvočniki, se maksimalno na glas da, tako da se v bistvu ne sliši svojega soseda, dobiš besedila in lahko v bistvu slaviš napolno, brez strahu, da bi slabo pel, da bi te slišali. In se v bistvu vsak se sprosti in fora te cerkvice je pa da spredi pred nad oltarjem v bistvu okno. In ti čez okno gledaš tisto kuliso tistega prelepega jezera in gor v zadju in je pač fenomenalno to zavidati. In te ta glasba, slavljenje te odpre, pol so pa pričevanja. In kar je zanimivo, je, da so bila pričevanja in so pač povabili tale dva misionarja tam, ki sta pač vodila to slavljenje. Ljudi, da sami povejo, kako se jih Jezus dotika. In sve za drugim ljudje, ko pridejo turisti, čisto spontano vstanejo in vsak pove neko pričevanje. In kar se mene najbolj dotaknilo je, prvo ta enotnost v slavljenju, po drugi strani pa to, kar smo tudi v Janezovem evangeliju, prele, ko sem ga še bral, ko piše, kdor pa ne veruje, že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega sina. In kar se tam izkazalo je bilo, da ima ljudje neverjetna pričevanja od čudežnih ozdravljenj, delovanja svetega duha, res taki čudeži, da se na koncu človek res vpraša, kaj vse ljudje skrivamo v sebi, kakšne zaklade oziroma kakšne dotike Boga, ki jih samo takole, če jih povemo ljudem, kaj se nam dogaja vsak dan na življenju, so to pač nore zgodbe. Kar me je presenetilo, je bilo skupaj, da vsi so govorili o čudežnih delih svetega duha. Vsi so nenormalno poudarjali Jezusa, verovanj, ljubezen do Jezusa in za svojega soseda v tisti cerkvici ni svedel, kateri denominaciji pripada. Vsem je bilo torej skupno ime Jezusa, Sveti Duh, Oče, ista ljubezen, iste izkustva in predvsem tudi to veselje na koncu, no, po takem večeru, 2 urah, se te tako močno dotakne, že tista kulisa na te narave, ki te vdaje, te odpre, pol pa še slavljenje in ta pričevanja pustijo tak pečat, da ljudje pridejo tja in se jih to dotakne, da se že takoj po 10-15 minutah zjokajo. Ogromno ljudi se zjoka, se jim zgodijo pač nori premiki in vsak tudi, ki pride tja, ja, slabe volje ali pa mogoče ravnodušen, če ne pričakuje v težkem obdobju, se ga te stvari tako močno dotaknejo, da je od tistih 2 ur izvene cerkvice odide poln nekega veselja, poln nekega upanja.
2: Ja, da
1: In je to
2: vidite
1: neka.
2: zvezde, tudi če jih ne bi bilo.
1: Ja, točno tako. Tako da ja, take male stvari na koncu, ta edinost in povezanost in slavljenje, ki izide iz neke take pričevanja ali pa deljenja drugim ljudi, to so tako močne stvari, da noro.
2: Ja, ob tem, kar je Marcel zdaj govoril, me je prešinilo, kako smo pa mi pri svetih mašah, a ne? Uh-huh. Pa smo vsi ista denominacija, ampak se mi zdi, da so med nami kar pregrade, a ne? Kot je Strniša napisal v eni pesmi. Same pregrade so med vami, med sabo ste pregrade sami. Se mi zdi, da ne vem, te običajne svete maše, kakorkoli že, do enega takega vzdušja, pač ne pride, a ne?
0: Uh-huh. Ja, jaz sem tudi več kot v zadnjem času me mika, pa vem, da je to verjetno skušnjava, da bi si našla eno skupnost za vsaj za nedeljsko mašo, ki bi pa res slavila in bila vesela pri tej sveti maši, a ne? Da bi se v eni odprtosti vse skupaj dogajalo, ker jaz imam tudi občutek, da smo po župnijah, tako pridemo in tudi jaz sama, ne, sem tako in da se slučajno ne bi kdo v bliz sosedu, ali pa tako se počutam malo kar ogrožena, če preveč ljudi okoli mene na kupčkanih, da jaz se ja lahko v miru zdaj tam posvetim bogoslužju, kar je treba, da se v miru posvetim, ampak hkrati pa, ja, to veselje nam manjka pogosto, no. Ne vem, a je to sama narava, da smo tako zastavili, ali je tako, pač, ne vem, ker sem, recimo, imam izkušnje s Porelem Monjala, ker sem bila večkrat že na Romanju in sem tudi 10 let dobrih nazaj doživela en tak dotik Božji ljubezni, ki mi je v bistvu na dolgi rok spremenil življenje, oziroma takrat tako instant se res nekaj močnega zgodili in privedel naprej do spremen, pa ne. In me res nagovarja, kako je tam hkrati sproščeno, veselo, ampak v globoki spoštljivosti do svetosti trenutka. Tako, da je možno, a ne? Da si sproščen, vesel in hkrati globoko spoštljiv. To mi je bila res, res lepa izkušnja in sem hvaležna, da je lahko še obujam vsako leto, ko gremo poleti tja. Ja, in tam se res čuti to bogoslužje, kako nas upovezuje v to edinost. A ne? Če je še komu kaj, ki se je pojavilo v misli v tem času, da ga je še nagovoril kakšen stavek misel iz Barila ali pa Evangelija današnjega.
2: Škoda, da nimamo odprtih telefonov, naši poslušalci bi gotovo veliko zanimivega povedali.
0: Gotovo. Lahko se pa pač pozanimajo, dobijo kakšno izkušnjo, eklezije v bližini, nas pokličajo, kontaktirajo za izkušnjo za njih v živo.
2: Če gredo na stran svetopisemske družbe, se to vse lepo pokaže tam?
0: Ja, zdaj najboljše kar direktno v iskalnik napisati malo občestvo Eklezija, ECCLESIA, pa se bo več našel, tako da je najbolje kar naravnost iskati tist, kar želimo.
2: Ja, zdaj predlagam, da se skupaj z našimi poslušalci zazibljemo z glasbo, morda v tišini kaj vsak zase premisli, potem pa bomo nadaljevali ta pogovor, pa čeprav morda to ni tipična ura potem Eklezije, ker tam verjetno za glasbo ni prostora.
0: Pravzaprav je. Zdaj, sicer pri nas na svetopisanski, ki tudi na ta način molimo vsak teden skupaj, je ali na začetku, ali pa pol na koncu, ampak tudi vmes je prostor za to.

0: Z Benom in Marcelom smo majhno občestvo, eklezija, ki se pogovarjamo o Božji besedi. Izbrana je po Hozani, tako se pravi, kot moli vsa cerkev. In kaj bomo še rekli, kako gre potem naprej, Bena, ko so izčrpani vsi odzivi, vsi navdihi?
1: Torej, ko so izčrpani odzivi na prvo vprašanje, gremo naprej na naslednjega. Torej, o tem, kaj mi je všeč, me nagovori, smo se že pogovorili. Sledi pa, kaj mi ni všeč, mi je v izziv ali pa česa ne razumem. Kar je lahko za koga nenavadno vprašanje, ker je pač si lahko pojavi odziv, ja, kako mi lahko v Božji besedi kaj ni všeč, ali pa, ampak je dovoljeno, da nam kaj tudi ni všeč. Zato, da nam Bog lahko tudi skozi to, ker nam ni všeč, nekaj pove, kako, kako nas želi nagovoriti. Tako da vaj kar spodbujam, da si pogledamo vsi skupaj še malo, kaj pa je tudi tukaj kaj tazga, kaj na to drugo vprašanje odgovarja.
0: Ja, to, kdor van veruje, se mu ne sodi, kdor pa ne veruje, je že sojen. Zdaj, čisto možno je, da kdo na svetu, še ni slišal za Jezusa Kristusa. Se pravi, so vsi budisti, hinduisti, muslimani, muslimani so slišali v obsodbi. To je veliko ljudi, obsojenih. Ja.
1: Jaz se včasih tudi zase vprašam, ker je tako vera, ne? Ker bi vsaj bila tista neka konstanta, zmerena taka ravna, močna stalnica v življenju, pa vidim pri sebi, da ima te vzpone in padce, ker se počutaš Bogu bližje, pa ima bolj stran od njega, odvisno, kakšno je življenje, koliko uspejemo tudi v molitvi to z njim predelati. Slišati za Jezusa, pa verjeti vanga, zdaj mi je prišla na misel, lahko vidiš ogromne čudeže, ki jih je Bog naredil, pa še vse ne veruješ. Ne? Tako recimo tudi v Jezusovem času so ga videli, recimo farizeji in ostali judovski veljaki, kaj je delal in niso verjeli. Tako da pa tudi pri nas, kaj to v resnici pomeni? Ja, kdor van veruje, se mu ne sodi, kdor pa ne veruje, je že sojen. Je to sploh nekaj, ki je reverzibilno, ali je to enkrat za vsele, ali bo to šele takrat, ko bo Jezus prišel? Na njegov drugi prihod, pa bo takrat ta sodba.
0: Ja, precej nemogoče je, če si stalno v nekem strahu, da se tudi veseliš hkrati.
1: Ja, Marcel, kaj modrosti?
2: Imam drugače tudi ta stavek ostaja, bi ga mogoče lahko razčlenil, ker prvi del je, kdor van veruje, se mu ne sodi. Da se te avtomatsko kar ne sodi, mi tudi malo tako skočil ven. Mal prelahko zveni, ne? Na prvo žogo, kakor vreten je. Zdaj, bolj, ko ga pa gledam, se pa mogoče fokusira na prvi del, kdor van veruje. Kaj zdaj ta veruje resnično pomena? Ne? Ni zdaj to samo, da rečeš, ja, verujem v Jezusa Kristusa, puf, evo, ne bom sojen, lahko delam, kar hočem. Ne? Vemo, da ta veruje vsebuje ogromno, ne? Vsebuje, če veruješ v njega, izpolnjuješ Božje zapovedi, ga ljubiš, imaš pravi odnos do spovedi, redno hodeš spovedi, ne? In če upoštevaš te vse stvari, pol se mislim, da se nobenemu ni treba bati, da bo sojen, ker že v bistvu spovedjo, ne? Se že spoveš greho, so te že odpuščeni, se ti pol, mislim, se ti nima za velik zasoda, če si, že tukaj vestno izpolneval, pa izkoristil vse milosti, no, ki so nam dane, vse možnosti, ampak ta veruje, vključuje velik več, no, tako zdaj, bolj, ko bi se not poglabljal, kaj zdaj to res pomeni, kako to živimo, je pol ta drugi del, se mi zdi, da pol avtomatsko skozi življenje, če prvega upoštevaš, avtomatsko pride do tega še, brez da se sploh zaveš, ali pa da bi se fokusiral samo na drugega. In tudi on drugi, kdor ne veruje, že sojen je, ja, tudi na prvi. Na prvo žogo zelo tako, kot ste prej rekli, ne, avtomatsko, prvo pomislimo, oziroma večina ljudi bi pomislila, da so pol, ja, vsi, ki niso slišali, ki so iz drugih vrst avtomatsko sojeni. Na vse zadnje pa vemo, da je bil, ne, tudi na križu. S prijeti jedan razbojnik takoj, a ne? I se u zadnjem trenutku spreobrnu. Jezus je molil za odpuščanje, a ne, saj ne vejo, kaj delajo. Torej se mi zdi ogromno ljudi, mogoče, da tudi je slišal za Jezusa, pa vprašanje sem na konc, kako jim je bil tudi predstavljena vera, kako jim je bilo krščanstvo predstavljeno, ne, in me je pol čist. Imamo srečo, da Boga gleda na srce, a ne, in da točno ve, kaj je do človeka pršel, kakšne razlage, kakšne podobe, Boga je na konc Bog gledano itak dejansko na srce, na tvojo odprtost, na tvoje izpolnevanje s tistim, kar te je bilo danes, tisto, kar si bi prijel, kako živiš no, s tistim. Tako da se meni zdi, da je tukaj avtomatsko tudi no, pride. Ni se toliko strogo, je pa po drugi strani. Ja, tiska pa resnično ima informacija, pa tisti, ki pa je seznanjena, ne, kar je tudi mogoče nam upozorilo, ki pa smo verni, ne, je bilo tudi kdaj, boste strože sojeni, ne, zato ker tisti, ki pa dejansko pozna, kaj Jezus uči, ki je znotraj cerkve, pa kljub temu ne želi, torej, da se zaveda stvari, pa jih ne želi izpolnevati, ali pa mu je malo vse in tisti pa ja. Se mi zdi, da bomo upravičeno bolj sojni, no. Če veš, da moraš ljubiti bližnjega, pa se pač preprosto se ne želiš. Je ta sodba, no, ja, tako. Ampak ja, Bog že itak, no, ve bo vsakega po sebi sodi oziroma vsak bo po sebi odgovarjal, ampak ja, se mi zdi, da je tukaj prevladata na konč zmer njegova ljubezen in usmiljenje in se mi zdi, da pri takih odlomkih no, je bolj, da se mogoče fokusiramo na ta, kaj dejansko pomeni verovati v njega in se mi zdi, da polja ta drugi del avtomatsko pride zraven, ko prvega zasledujemo oziroma iščemo.
1: Jaz sem zelo vmes malo še poškila na nadaljevanje tega evangelija, ki je sicer ni zajet v to nedeljsko božjo besedo, ampak piše, sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet in so ljudje bolj ljubili temo kakor luč, kajti njihova dela so bila hudobna. Kdor namreč dela hudo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi pokazala njegova dela. Kdor pa se ravna po resnici, pride k luči, da se razkrije, da so njegova dela narejena v Bogu. In ob tem mi je to, ko je tudi Marcel recimo rekel v spovedi, a ne, to, ta luč, resnica, če ti zasleduješ tudi, ne vem, recimo po svoji vesti, se mi zdi tako, če nisi nekdo, ki je slišal za Jezus, ampak po svoji vesti skušaš zasledovati tisto ugrajeno, nekam, Bog je ugradil v človeštvo samo, se mi zdi tako tist, te moralne zapovedi, ki jih mi poznamo, ki jih je moj zasledoval, ne. Nekje tako, če gremo zasledovati skozi vse kulture in plemena, se te stvari nekako, se mi zdi, da izrišajo vse in tako, kot neka kolektivna zavest, če rečemo. Ne? In, kdor išče resnico, se mi zdi, da ga na konc zmer znova pripele Jezusu. Hluči. A ne? In tako, tukaj pol ta sodba mogoče pride v poštev, če je res očitno, kaj je resnica in je nočemo sprejeti. Si sami sebi v bistvu rečemo, ne, jaz bom po svoje, to ni res, ti je, ne verjamem, briga me, greš po svoje in mogoče v tem ta sodba, no, tako.
2: Zelo mi je prišel, mislim, sem glih nedolh nazaj razmišljal. Sem si predstavljal, da smo mi ljudje zbrani v nekem prostoru in sredi med nami je luč, torej je Bog, ki sveti, a ne? In zdaj, kako pridemo v nekam, ali pa če gledamo, kako je bilo na začetku, ne, se predstavljamo stvarjenje prvih duhovnih bitij, angelov, ne, vsi so v neki luči, posode svetloba, ni nobenega greha, ni nobene teme, ne, in samo Bog s to lučjo in mi smo vsi gledamo na njega, ne. In zdaj, če mi vsi gledamo v neko luč, v nek center luči, ne, je tema, kjer se tema ustvarja, v bistvu lahko samo senca, ne. Senco pa mi v bistvu ne vidimo, a ne, je ne moreš videti, če se zavestno ne obrneš, a ne? Torej se mora človek za 180 stopin obrniti, da bo za sabo videl senco, a ne? Torej, da se ti obrneš k temi, da sprejmeš temo, pomeni, da se moraš dejansko za 180 stopin obrniti. Prodirekt Bogu hrbet pokazati, da vidiš sploh temo, a ne? In ko je človek šele tok res diametralno, načrtno obrnen s hrbtom proti Bogu in ga ne želi niti pogledati, takrat dejansko vidi temo in živi v temi, a ne? Dokler pa ne naredi tega radikalnega zasuka, pa saj saj z delčkom vidiš nek svetlobo, nek vir, od kje prihaja in pol je pa pač na tebi, ali jo želiš.
0: Ja, to bi zdaj lahko projicirali na filmsko platno, ne, tako nazorno je Marcel povedal, ampak se mi zdi, da je v resnici zelo drugače, ker gre meja med dobrim in zlim po sredini človekovega srca in imamo pač čas neke glasove, ki nas nagovarjajo k temu ali onemu, včasih tudi res ne vemo, kaj je bolje, recimo, ko smo v kakšnih stvareh, ko se moramo odločiti, a ne, in se nagibamo tja in se nagibamo na drugo stran in ne vemo, kaj je prav, kaj je v resnici prav. Takrat pa vprašanje, kako se potem in odločimo in kako bomo sojeni, tako da, ne vem, se mi zdi, da je težko vedno reči, ne, kaj je bolj prav.
1: Mene tukaj ta misel, ob tem sem se spomnila na ta del berila, ki piše, izpopolnjujte se, spodbojajte se, bodite istih misli, živite v miru. Vse govori taki glagoli, so, ki so govorjeni torej v tretji osebi množine, oziroma vi, drugi. kar nakazuje, da nekemu občestvu piše. Zdaj, tako, kar je mene v zadnjem času, kar sodelujem tudi malo pri teh usposabljanjih za moderatorje eklezi, nagovorila ta misel oziroma to, kar tudi povemo, da v tem nekem malem občestvu, ki je povezano v Bogu, tudi človek, v bistvu smo poklicani razločevati v skupaj. Ne? Ne nojno vsak sam nekje ne, odločitev sprejemati, ampak tudi Frančišek, sveti Frančišek je govoril o tem, je rekel, ko se moraš nekaj velikega odločiti, vpraši za nasvet še koga. Vsaj dva. Ne vem, on je recimo Klara, pa še kakšnega brata, ko se mogo nekaj res velikega odločiti. Ne? Se mi zdi, da danes smo pa tako zelo naravnani jaz. Ne? Tako bom sam in se ne pogovarjamo, si ne delimo stvari, ne povemo svojih dilem, kaj imamo in potem tudi se pač pogosto lahko odločimo proti nečemu, proti skupnosti tudi, ne? Ko tistem, kar se pač v nas odgovor, če rečem, izriša. Ne? Tako da se mi zdi, da tudi eno malo občestvo, kjer se počutimo varni, je lahko dobro lakmo za take stvari, da mi se odločimo dobro. Da to razločimo in da se odločimo v svetem duhu.

0: Po tej izkušnji pogovora, ki sem ga imela z vama, Marcel in Bena, se mi zdi, da bi bilo to tudi dobrodošla ali sprememba ali pa novost, recimo, če bi se v kakšni župniji, kjer že imajo biblično skupino, odločili delati na tak način. Imate že kaj izkušenj s prinosom tega v določeno župnijo?
1: Mi smo se v bistvu na podlagi tega, torej, začeli smo lani v Štepani vasi pripravljati družinsko katehezo, sem se nekako priključila ekipi in smo imeli potem tudi eno izkušnjo eklezije, če bi se na ta način tudi ta način lahko prenesel v družinsko katehezo. Zdaj se sicer zaenkrat srečujemo bolj tisti, ki smo nekako v pripravljalni ekipi za to, ampak so takoj zanimiv mi bil odziv koga, ki je tako res v tistem času rekel, Po tiste ure, ko smo se pogovarjali na ta način, rekel, živa cerkev. Ker tako, meni je fascinantno, kako Bog po nekom drugem včasih, ne potem, kar jaz preberem in se mene nagovarja, ne, ampak kako nekomu drugemu, tako, ko je Marcel Todonski recimo povedal tazga, ko je bilo tako, da bi se mi lučka ena vržgala, nagovori, da nekaj odnesem pol naprej. Ne. In zdaj v župnijah se v bistvu po Sloveniji, sploh v celjski škofiji, se mi zdi, da se zelo prebuja ta malo občejstvo, je velik zanimanja, se jih poraja tako po župnijah, je tudi, se mi zdi, da večja potreba, no, ker je manj duhovnikov. In vloga duhovnika se mi zdi, da s časoma ne bo več na ta način, kot je zdaj poznamo, ne? Da bo tisti mogoče glavni povezovalec občejstva, ampak bo delivec zakramentov, ki jih pa res potrebujemo.
0: Ali je to slučajno povezano, da ravno celjska škofija tudi s tem, da je škof velik poznavalec svetega pisma?
1: Morda. Gotovo ljubezen, da Božje besede prispeva k temu, da jo želiš k temu spodbuditi tudi druge. Se mi pa zdi, da res sveti duh na en ta način veje, no? Tako od spodaj, če rečem, iz prenavlja svet, celo cerkev kot vesolno, da se ta, mene spominja tudi na čas, pravzaprav, če pogledamo po svetem pismu apostolska dela, ne, kako so izgledal čas prvih kristjanov, so začeli v malih občestvih. In tam je bila živa Božja beseda med njimi, ne, živi Kristus.
0: Pa vse skupno, ne?
1: Ja. Tako da ne vem, pač, a se vračamo nazaj v začetke, v prenovo na ta način. Gotovo po celem svetu se to učenčevsko gibanje, ki je Jezus je začel, ne, on je poklical, da bi bili njegovi učenci. In kdo je učenc? Učenc ne sedi primer pa posluša, ampak gre hod za svojim učiteljem, ki se premika okoli. In ga zmer znova sprašuje in zasleduje. Ne, in tako in da tudi mi usvojimo to držo, no, da se ne bi parkirali tam, kar nam je udobno, pa mislili, zdaj poznam Jezusa, to je to in to mi je naročil in zdaj bom to delal nadaljnjih 40 let, a ne. Ja ne, mogoče mi jutri lahko še kaj popreče, tam le malo poprav smer, ker ne delaš v redu. A ne, tako da. V bistvu, ta mala občestva bi bila za vsako župnijo pravzaprav eno veliko bogatstvo, ker mi iščemo na ravni župnije, ki je velika, velik organizem, povezanost, ki ga lahko dosežeš samo nekje v manjši skupini, do 10 ljudi recimo. Ker ne moramo na ta način delovati, da bi bil z vsemi povezan, z vsemi se dobro poznal in se sami počutil varno pogovarjati o duhovnem življenju svojem, ne? Ali pa nasploh v svojih tudi stiskah in tako pač življenju nasploh in je to bi bilo pravzaprav nekaj, kar bi vsaka župnija potrebovala, da bi lahko res dihala in bila odprta Bogu, Svetemu Duhu.
0: Uh-huh. Koliko je zdaj takih majhnih občestov?
1: Ugivam, rekla bom 70, ampak v bistvu pravzaprav res nimam občutka. Vsekakor mislim, da jih je več kot 50. Verjetno sploh ne vemo mi kot svetopisemska družba za vse, ki obstajajo. Ker so kakšni tudi, recimo, smo že zvedeli, so kakšni si kupali to novo zavezo s prostorom in je noter tudi, ne, pač opisano, kako to srečanje poteka in tematske poti so predlagane in so se začeli na ta način pogovarjati in so kar štartali, ne, tako da vsekakor nimamo, ne vem, nekega centralnega registra. Ampak ja, radi bi vedeli čisto zato, če lahko komu s tem služimo, da jim pomagamo ta način prinesti. Zaseljem, a ne, res pa ni tako, če rečem od nas, kamor nas Bog pokliče, gremo, no, in kjer Sveti Duh dela, za veje in sploh za plana, recimo, je tako, se pozna spet potreba, ker pač nimajo več svojega župnika, je župnija skorbovana z vrhnike in so se laiki zbudili. In jih je Sveti Duh tako nagovoril, da zdaj kar brbota, se mi zdi tako pač ene skupine te nove, in ki so žejne, ljudje so žejni besede, žejni so tega in tudi tega povezovanja na ta način.
0: Ja, Bogu hvala.
1: Ja, prav zares.
0: Torej, prišli smo do konca. Bena Briški in Marcel Kene, najlepša hvala, da sta prišla, da smo skupaj lahko ustvarili tak vzorec ene majhne cerkve, eklezije, in upam, da so naši poslušalci slišali to sporočilo, kjerkoli je možno to zgraditi, lahko sami predlagajo ali duhovniku, duhovnemu pomočniku ali komorkoli in začnejo, če pa imajo to knjigo Svetopismo s prostorom, lahko najdejo tudi navodila, kot ste zdaj povedali, a ne, in začnejo nova zaveza s prostorom, tako, in začnejo take skupine in sem prepričana, da bo dobro njim in verjetno posledično tudi župniji.
1: Tako, če smem še sam zadnje, tako kot kaj je meni pravzaprav pri eklezi še najbolj dragoceno, poleg tega, kako se podelimo med sabo, a ne, je pa to, da na koncu tudi molimo za potrebe en drugega, da je to tisto, kar nas v bistvu, se mi zdi včasih še najbolj poveže, ko se v teh stiskah odpremo tekom srečanja, ne, včasih tudi niti ne povem na konc, aha, za to prosim molite, ker je nekdo že prej slišal in to izrazi zame. Ali pa tudi sem zelo lih pred kratkim v službi doživela, ker so delavc molil, da je ene take stvari prosil, ko jih niti nisem obesedla, ampak jih je videl, ker me pač spremlja malo, tako kako en drugega spremljamo in vidimo, zakaj treba moliti in se v tem podpiramo in to je pa tisto, kar je pravzaprav najbolj ključno.
2: Pa tudi no, te bilo, ne, v korinčnem temu pismu, ki smo ga brali, je bilo spodbujate se, ne, težko se pa spodbujaš, pa izpopolnjuješ en drugega, če ne veš, kaj se drugemu človeku dogaja, ne. Druga strana bi pa jaz mogel za koncno izpostavil, da tale Sveti Duh, ne, ki v bistvu prinaša veselje, nas težko nam da veselje, težko se nas dotakne, če mu ne damo prostora, ne. Vemo pa, da on zajema iz sina, ne, Sveti Duh zajema iz sina, sin je pa Božja beseda, je pa v bistvu svetopismo, ne. Zdaj, če želimo prmaši, molimo vedno verujem v te, upam v te, ljubim v te, ne. Jezus je to nek odnos, ki vemo, da ki ga gradimo in človeka, da ga vzljubiš, da se zaljubiš, da ga vedno bolj ljubiš, ga moraš vedno bolj poznati. Tako da ta poznavanje Jezusa, kaj je on učil, v kaj upamo sploh, ne, in koga ljubimo dejansko, spoznavanje Svetega pisma, ker je on beseda, ne, in bolj, ko bomo brali Sveto pismo, bolj, ko bomo v njem razmišljali, bolj lahko Sveti Duh sploh pride do nas, nas ne govori, preko drugih, preko besede, pokaže in je šele tam odamo prostorno, da dejansko zgradi on v nas to upanje, to ljubezen, to veselje, ki ga bolj pušča po takih srečanjih v nas.
0: Najlepša hvala še enkrat. Hvala, da sta povedala, kar sta povedala, tako lepo predstavila tako vitalno stvar in upam, da se še kdaj vidimo.
2: Hvala.
1: Hvala enako.

0: Dragi nočni prijatelji, tekom nedeljskega večernega programa smo predstavili človeka več profesij, poklicev in zanimanj. Ta prihaja iz Rusije in sedaj živi v Sloveniji. Ponovno ga spoznajmo.
1: Z ljudmi na poti spoznavamo svet.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Gost tokratne oddaje bo Pavel Fedorovski, Rus, ki je Slovenijo prvič obiskal pred skoraj 15 leti. Pozneje se je preselil v Ljubljano, kjer se zdi, da bo ostal. Je človek številnih profesij, poklicev in zanimanj, dramski igralec, novinar, računalniški programer, ustanovitelj platforme za podcaste, gostinec pa tudi nasprotnik vojn, ki je to izrazil kot eden od pobudnikov protestov. Pavel Fedorovski, lepo pozdravljeni.
3: Pozdravljeni, hvala za povabilo.
2: Slovenijo ste prvič obiskali nekako po naključju, ko ste z mamo podaljšali dopustovanje, potovanje. Kako pa je pozneje prišlo do te odločitve za vašo selitev?
3: Razmišljal sem, da moram verjetno emigrirati iz Rusije, zato ker je bilo očitno, da gremo v neko napačno smer, gremo proti totalitarizma. Leta 2014 sem bil urednik revije Karl Fuchs, to je bilo tako. Skoraj 400 izvidov v enem letu smo proizvajali. In ta revija je bila zaprta zaradi cenzure. In v tem trenutku sem se že odločil, da raj z ženo greva v Slovenijo. Zakaj v Slovenijo? Zato, da sva bila zaljubljena v njo. Prvič, ko sem prišel leta 2013, sem že ugotovil, da je neverjetna država, ki združuje tako balkansko dušo in avstrijski ordung, da se lahko privošiš malo tako svobodno dihati, ampak istočasno imaš red in nek poseben odnos do narave, do, mislim, veliko skupnih vrednot sem opazil takrat, leta 2013. Potem se vračal en dokumentarc, tukaj snemal leta 2014. O Krimu smo snemali, o aneksiji Krima, z enim ukrajinskim parom tukaj in enim parom iz Rusije. Tako smo probali primerjati, kako vsak beži od svoje vojne, vsak išče svoj raj. Ja, in dejansko kulturna scena Slovenije, vrednote, narava, vse to, ni šlo mi iz glave in tudi dejansko precej aktivno sem živel v Kazanu, v mesto, odkot sem prišel. Ko sva se odločila za preselitev, in ni bilo vprašanje dejansko. Sem odločil še prej in moja naloga bila, da to tako lepo razlagam, da pokažem ženi, da ona se strinjala, ona tu se našla v Sloveniji pa zaljubljena še vedno. Zdaj pa vidimo, Slovenijo ni tako skozi rože očala, ja, ampak že poznaš tudi nekatere težave, ki v vsake državi je, ampak tudi še vedno zaljubljena sva v Slovenijo.
2: Zdaj, rojeni ste v Novosibirsku, precej časa ste preživeli tudi v Kazanu. V kakšnem spominu imate mesti in kako se spominjate življenja tam, morda tudi kaj pogrešate?
3: Ja, seveda, to je celo življenje, ker 30 let sem bil star, ko sem se preselil. Novosibirsk je tako, je moje otroštvo in ogromna tudi ljubezni do narave, reki, gozdi, pa tako tam je botanični vrt, ki je del moj dedek, tam je Akadem Gorodok, to je takšno mesto za znanstveniki, ki sem tudi preživljal večji čas, verjetno polovico svojega življenja v Novosibirsku. Pogrešam na naravo, na nekatere ljudi, seveda, ampak dejansko ni mi všeč Novosibirsk, kako se razvajal, mislim, županom tega mesta vedno manjkala ljubezni. Njihov odnos do mesta je bil precej žalosten, jaz bi rekel, večinoma so zlorabljali svoj položaj. Kazan pa dobil mogoče več sreče, več ljubezni in zato je tako lepo preobražen, pa